0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Ai ai ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho app.

0: 0809. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
2: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen! Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
10: Allervex.
9: Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: kotiin. Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Ai ai ai!

0: puhtaasti kotimainen.fi.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja
2: toista pari. Onneksi on perjantai.
3: Nonni.
2: Jaha. Murtonki.
3: Moro.
2: Virka yskää tähän. Yhdellä raholalaisella äijällä oli jo pitkään ollut semmoista sitkeätä köhää ja lunssanoireita. Ja se meni sitten vihdoin ja viimein toissapäivänä oikein lääkäriin. Ja se lääkäri ei edes tutkinut vielä mitään, kun se sanoi heti tälle potilaalle, että kyllä teidän nyt pärjätään kaiken ensimmäisenä lopettaa toi tupakin poltto. Mihinkä tämä tarinamme sankari totesi, että no tuskin se nyt siitä johtuu, kun eihän nykyään polta enää kuin pikkusen vajaat 2 askia päivässä, johka tämä lääkäri kommentoitti, että no sehän on mukava kuulla, mutta mä tarkoitin, että lopettakaa nyt heti, kerta ei tällä vastaanotolla saa polttaa.
3: Sitten tähän väliin vähän akateemista asiaa. Tampereen yliopiston professori Yljö Littunen oli joskus 70-luvulla residentin itsenäisyyspäivä vastaanotolla tavannut viihteen monitoimimies Jukka Viritasen. Ja esitellyt itsensä Littunen, jolloin Jukka tietysti esitteli itsensä
2: Olokkone oli tuossa heti pääsiäisen jälkeen käynyt somedolla morjestamassa jotain vanhaa kaveria ja ihmetteli siinä jo sen maatalon pihalla, kun sen koira ei ollutkaan tulijaa vastassa. No, sisälle päästyä Olokkonen kysyikin heti siltä isännältä ihan M.A. Nummisen äänellä, että missä sun penis on, kun sitä ei näy?
4: Hyvä, kyllä se Olokkonenkin imitoitte.
2: Ettei vaan ole Räikkönen.
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No oli. Ja on hyvä.
3: Meinaa, kun joku morjestaa sitä sanomalla, että hei. Ja niin Räikkönen vastaa aina, että hei hei. Onko kauankin ollut hei hei? Mitä tarkoita? Mikä ei? Se on morjestusta, että sun morit on kyllä kaikki. Terve vaan ja
2: onnea. Hei
3: hei vaan. Heilu heiluville se kaikkea, mutta
2: tämmösiä tehdään. Niin ja mistä se tietää sen.
3: Niin mikä on. Mutta on se hyvä.
2: On. Hyvä. Se on. Kyllä. On kyllä, joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän tarunomaisen historian siipien havinaa.
3: Aha.
2: Joskus helvetin kauan sitten vanhaan aikaan tuo Englannin Nottinghamissa nuori nopi huuri oli ollut pihalla leikkimässä ja tuli sisälle, istui siihen kaljasaaven reunalle ja sanoi äitelle, että mitä luulet, kerkeäisköhän iskä ehtoolla tekee mulle taas uuden nuolen tohon kaarikkoon? Mikä äite ihmetteli silmät pyöreenä, että no just teillehän se teki niitä kauheen nipun, mutta mihkä sä nyt nekin oot jo kerinnyt hukkaan? Mihkä pikkujoppari tuosta topakasti, että näin mihkään, mutta se rihvin nuorempi poika juoksi karekuun ne mun nuolet selässä.
3: Joppari.
2: Aika hyvä jätkä.
3: Joppari juoresa, joo. Ennen vanhaa. Kyllä. Ainakin 200 vuotta sitten.
2: Vau, sillä on enemmän.
3: 300 on.
2: No niin, mutta ne oli siinä ja oikein hyvää viikonloppua. Kaikki Maari Joppari säri, josta muista huolimatta. Siihen tulee jo telakkaan.
3: Niin tuo joo. Maari Tonki.
2: Maari Tonki. Siinä on hyviä näyttelijöitä.
5: yhteistyössä. Käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä kathk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhaprankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut. Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan yhteinen kysely osoittaa, että unionilta odotetaan kykyä suojata jäsenmaitaan, vähentää haitallisia riippuvuuksia ja toimia maailmanpolitiikan myllerryksessä. Lähes 80% vastaajista kannattaa EU:n omavaraisuuden lisäämistä esimerkiksi kriittisissä teknologioissa, energiassa ja ruokaturvassa. Kyselyyn vastasi maaliskuussa runsaat 2000 suomalaista. Poliisi tehostaa nuorten liikenne- ja päihdevalvontaa tulevina viikkoina. Valvonta kohdistuu erityisesti mopoilijoihin, pyöräilijöihin ja sähköpotkulautailijoihin sekä suojatiesääntöjen noudattamiseen. Poliisipartiot näkyvät myös koulujen läheisyydessä. Koulujen päättymisviikon loppuna poliisi lisää katu- ja päihdevalvontaa eri puolilla maata. Tarkkailussa ovat erityisesti alaikäisten alkoholi, huumeet ja teräaseet. Poliisin mukaan tavoitteena on ehkäistä häiriöitä, onnettomuuksia ja nuorten joutumista rikosten uhreiksi. Viime vuonna lähes joka neljäs liikenteessä kuollut oli lapsi tai nuori. Sastamalassa Perämaantiellä paloi eilen illalla pieni saunarakennus. Sauna oli lämmitetty aiemmin päivällä. Omistajat olivat huomanneet palon ja soittaneet hätänumeroon. Saunassa ei ollut ketään palon syttyessä, joten henkilövahinkoja ei sattunut. Saunan vierustalta paloi myös muutama neliö maastoa. Pelastuslaitos kasteli paloalueen ja saunan rauniot. Suomeen on saapunut poikkeuksellisen paljon valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan maassa arvioidaan olevan nyt yli 500 000 valkoposkihanhea, eli noin puolet Barentsinmeren koko kannasta. Hanhet ovat keskittyneet erityisesti Itä- ja Etelä-Suomeen, mutta tavallista suurempia määriä on havaittu myös sisämaassa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa valkoposkihanhia on nähty selvästi aiempaa enemmän, mikä voi näkyä lähiviikkoina myös Pirkanmaalla muutto- ja levähdyshavaintoina. Asiantuntijoiden mukaan lämmin ja tyyni sää suosii hanhien muuttoa myös ensi viikolla. Tampereen maauimalan kesäkausi on alkanut tänään. Tampereen kaupunki kutsuu samalla kaikki alle 18-vuotiaat maauimalaan maksutta toukokuun ajan. Maauimala Kalevassa on avoinna tästä päivästä syyskuun 27. päivään asti. Eilen pelattu salibändin F-liigan 6. finaali päättyi Nokian KRP:n voittoon klassikista maaleen 7-5. Näin KRP vei mestaruuden ottelu voitoin 4-2. Mestaruus on nokialaisseuran historian ensimmäinen. Aiemmin KRP on saavuttanut 2 hopeaa ja 3 pronssia. Klassikille kausi oli jo 3. peräkkäinen, kun joukkue saa hopeaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee lähelle 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut. Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan yhteinen kysely osoittaa, että unionilta odotetaan kykyä suojata jäsenmaitaan, vähentää haitallisia riippuvuuksia ja toimia maailmanpolitiikan myllerryksessä. Lähes 80% vastaajista kannattaa EU:n omavaraisuuden lisäämistä esimerkiksi kriittisissä teknologioissa, energiassa ja ruokaturvassa. Kyselyyn vastasi maaliskuussa runsaat 2000 suomalaista. Poliisi tehostaa nuorten liikenne- ja päihdevalvontaa tulevina viikkoina. Valvonta kohdistuu erityisesti mopoilijoihin, pyöräilijöihin ja sähköpotkulautailijoihin sekä suojatiesääntöjen noudattamiseen. Poliisipartiot näkyvät myös koulujen läheisyydessä. Koulujen päättymisviikon loppuna poliisi lisää katu- ja päihdevalvontaa eri puolilla maata. Tarkkailussa ovat erityisesti alaikäisten alkoholi, huumeet ja teräaseet. Poliisin mukaan tavoitteena on ehkäistä häiriöitä, onnettomuuksia ja nuorten joutumista rikosten uhreiksi. Viime vuonna lähes joka neljäs liikenteessä kuollut oli lapsi tai nuori. Sastamalassa Perämaantiellä paloi eilen illalla pieni saunarakennus. Sauna oli lämmitetty aiemmin päivällä. Omistajat olivat huomanneet palon ja soittaneet hätänumeroon. Saunassa ei ollut ketään palon syttyessä, joten henkilövahinkoja ei sattunut. Saunan vierustalta paloi myös muutama neliö maastoa. Pelastuslaitos kasteli paloalueen ja saunan rauniot. Suomeen on saapunut poikkeuksellisen paljon valkoposkihanhia. Elinvoimakeskusten mukaan maassa arvioidaan olevan nyt yli 500 000 valkoposkihanhea, eli noin puolet Barentsinmeren koko kannasta. Hanhet ovat keskittyneet erityisesti Itä- ja Etelä-Suomeen, mutta tavallista suurempia määriä on havaittu myös sisämaassa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa valkoposkihanhia on nähty selvästi aiempaa enemmän, mikä voi näkyä lähiviikkoina myös Pirkanmaalla muutto- ja levähdyshavaintoina. Asiantuntijoiden mukaan lämmin ja tyyni sää suosii hanhien muuttoa myös ensi viikolla. Tampereen maauimalan kesäkausi on alkanut tänään. Tampereen kaupunki kutsuu samalla kaikki alle 18-vuotiaat maauimalaan maksutta toukokuun ajan. Maauimala Kalevassa on avoinna tästä päivästä syyskuun 27. päivään asti. Eilen pelattu salibändin F-liigan 6. finaali päättyi Nokian KRP:n voittoon klassikista maaleen 7-5. Näin KRP vei mestaruuden ottelu voitoin 4-2. Mestaruus on nokialaisseuran historian ensimmäinen. Aiemmin KRP on saavuttanut 2 hopeaa ja 3 pronssia. Klassikille kausi oli jo 3. peräkkäinen, kun joukkue saa hopeaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee lähelle 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: ja Tampereelta. Murikanranta.fi. Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Mä tarviin auton.
3: Novosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skogvaltaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti erityisesti kemian teollisuus, jossa tilausten arvo nousi yli 37%. Myös metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat 7%. Sen sijaan paperiteollisuudessa tilausten arvo jäi hieman viime vuotista pienemmäksi. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuotanto ja liikevaihto olivat maaliskuussa myös kasvussa. Tampereella aloitetaan ensi viikolla Turtolan risteyssillan saneeraus. Turtolan kadulla ohitustien ylittävää Turtolan risteyssiltaa korjataan touko- ja kesäkuun aikana. Työn aikana liikenne kulkee sillalla vuorotellen yhdellä kaistalla. Saneerauksessa kunnostetaan sillan liikuntasaumojen tukikaistat ja tehdään niihin liittyviä päällystystöitä. Työt alkavat maanantaina ja niiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyjen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa hukkui 9 ihmistä. Yksi hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa, yksi vesiliikenteen yhteydessä ja 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Tampereella voi jälleen alkavana kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallisia vieraslajeja, jättipalsamia ja Espanjan siruetanoita. Torjuntaan voi osallistua lataamalla CrowdSorsa-mobiilipelin sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Tehtäviin osallistuville on jaossa palkkioina yhteensä hieman reilut 5000 euroa. Tampereen joukkoistettu vieraislajitorjunta alkaa 18. toukokuuta. Tänään vietetään vilkasta palloilupäivää. Jalkapallon veikkausliigaa pelataan Tammelan stadionilla, kun heikosti kautensa aloittanut Ilves saa vieraakseen sarjan kärjessä olevan AC Oulun kello 18 alkavassa ottelussa. Ykkösliigassa puolestaan FC Haka saa tehtaan kentällä vieraakseen Ekenes IFN kello 18.30. Tampereella Kaupin pesäpallostadionilla Manse PP saa vastaansa Pattijoen urheilijat miesten superpesiksessä. Ottelu alkaa kello 18. Myös jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun KK ja Tappara kohtaavat 4. finaalissa. Tänään pelataan Kouvolassa ja huomenna joukkueet iskevät yhteen Tampereella. Molemmista otteluista kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee lähelle 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti erityisesti kemian teollisuus, jossa tilausten arvo nousi yli 37%. Myös metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat 7%. Sen sijaan paperiteollisuudessa tilausten arvo jäi hieman viime vuotista pienemmäksi. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuotanto ja liikevaihto olivat maaliskuussa myös kasvussa. Tampereella aloitetaan ensi viikolla Turtolan risteyssillan saneeraus. Turtolan kadulla ohitustien ylittävää Turtolan risteyssiltaa korjataan touko- ja kesäkuun aikana. Työn aikana liikenne kulkee sillalla vuorotellen yhdellä kaistalla. Saneerauksessa kunnostetaan sillan liikuntasaumojen tukikaistat ja tehdään niihin liittyviä päällystystöitä. Työt alkavat maanantaina ja niiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyjen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa hukkui 9 ihmistä. Yksi hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa, yksi vesiliikenteen yhteydessä ja 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Tampereella voi jälleen alkavana kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallisia vieraslajeja, jättipalsamia ja Espanjan siruetanoita. Torjuntaan voi osallistua lataamalla CrowdSorsa-mobiilipelin sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Tehtäviin osallistuville on jaossa palkkioina yhteensä hieman reilut 5000 euroa. Tampereen joukkoistettu vieraislajitorjunta alkaa 18. toukokuuta. Tänään vietetään vilkasta palloilupäivää. Jalkapallon veikkausliigaa pelataan Tammelan stadionilla, kun heikosti kautensa aloittanut Ilves saa vieraakseen sarjan kärjessä olevan AC Oulun kello 18 alkavassa ottelussa. Ykkösliigassa puolestaan FC Haka saa tehtaan kentälle vieraakseen Ekenäs IFN kello 18.30. Tampereella Kaupin pesäpallostadionilla Manse PP saa vastaansa Pattijoen urheilijat miesten superpesiksessä. Ottelu alkaa kello 18. Myös jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun KK ja Tappara kohtaavat 4. finaalissa. Tänään pelataan Kouvolassa ja huomenna joukkueet iskevät yhteen Tampereella. Molemmista otteluista kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee lähelle 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua. Nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
9: Hei, omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti erityisesti kemian teollisuus, jossa tilausten arvo nousi yli 37%. Myös metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat 7%. Sen sijaan paperiteollisuudessa tilausten arvo jäi hieman viime vuotista pienemmäksi. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuotanto ja liikevaihto olivat maaliskuussa myös kasvussa. Tampereella aloitetaan ensi viikolla Turtolan risteyssillan saneeraus. Turtolan kadulla ohitustien ylittävää Turtolan risteyssiltaa korjataan touko- ja kesäkuun aikana. Työn aikana liikenne kulkee sillalla vuorotellen yhdellä kaistalla. Saneerauksessa kunnostetaan sillan liikuntasaumojen tukikaistat ja tehdään niihin liittyviä päällystystöitä. Työt alkavat maanantaina ja niiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyjen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa hukkui 9 ihmistä. Yksi hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa, yksi vesiliikenteen yhteydessä ja 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Tampereella voi jälleen alkavana kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallisia vieraslajeja, jättipalsamia ja Espanjan siruetanoita. Torjuntaan voi osallistua lataamalla CrowdSorsa-mobiilipelin sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Tehtäviin osallistuville on jaossa palkkioina yhteensä hieman reilut 5000 euroa. Tampereen joukkoistettu vieraislajitorjunta alkaa 18. toukokuuta. Tänään vietetään vilkasta palloilupäivää. Jalkapallon veikkausliigaa pelataan Tammelan stadionilla, kun heikosti kautensa aloittanut Ilves saa vieraakseen sarjan kärjessä olevan AC Oulun kello 18 alkavassa ottelussa. Ykkösliigassa puolestaan FC Haka saa tehtaan kentällä vieraakseen Ekenäs IFN kello 18.30. Tampereella Kaupin pesäpallostadionilla Manse PP saa vastaansa Pattijoen urheilijat miesten superpesiksessä. Ottelu alkaa kello 18. Myös jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun KK ja Tappara kohtaavat 4. finaalissa. Tänään pelataan Kouvolassa ja huomenna joukkueet iskevät yhteen Tampereella. Molemmista otteluista kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila nousee lähelle 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
7: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille.
8: Ikka, go, rosla, rosla.
9: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää. Maaseutu.fi.
10: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
11: Allervex.
10: Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet

0: vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paaskattoen 2h+k.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja
0: taas toista tietä. Onneksi on perjantai.
2: Nonni.
0: Aha. Murtonki.
2: Moro.
0: Virka yskää tähän. Yhdellä raholalaisella äijällä oli jo pitkään ollut semmoista sitkeätä köhää ja lunssan oireita. Ja se meni sitten vihdoin ja viimein toissapäivänä oikein lääkäriin. Ja se lääkäri ei edes tutkinut vielä mitään, kun se sanoi heti tälle potilaalle, että kyllä teidän nyt tarvitsee kaiken ensimmäisenä lopettaa toi tupakin poltto. Mihinkä tämä tarinamme sankari totesi, että no tuskin se nyt siitä johtuu, kun ei hän nykyään polta enää kuin pikkusen vajaat 2 askia päivässä, johka tämä lääkäri kommentoitti, että no sehän on mukava kuulla, mutta mä tarkoitin, että lopettakaa nyt heti, kerta ei tällä vastaanotolla saa polttaa.
2: Ja sitten tähän väliin vähän akateemista asiaa.
0: No
2: Tampereen yliopiston professori Yrjö Littunen oli joskus 70-luvulla residentin itsenäisyyspäivä vastaanotolla tavannut viihteen monitoimimies Jukka Viritasen. Ja esitellyt itsensä Littunen, jolloin Jukka tietysti esitteli itsensä Littunen.
0: Olokkonen oli tuossa heti pääsiäisen jälkeen käynyt somerolla morjestamassa jotain vanhaa kaveriaan ja ihmetteli siinä jo sen maatalon pihalla, kun sen koira ei ollutkaan tulijaa vastassa. No, sisälle päästyä Olokkonen kysyikin heti siltä isännältä ihan M.A. Nummisen äänellä, että missä sun penis on, kun sitä ei näy?
2: Hyvä,
0: kyllä se Olokkonenkin imitoitteet. Ettei vaan ole Räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä hyvä.
0: No oli. Ja on hyvä.
2: Meinaan, kun joku morjestaa sitä sanomalla, että hei. Ja niin Räikkönen vastaa aina, että hei hei. Onko kauankin ollut hei hei? Mitä tarkoita? Mikä ei, hei? Se on morjestusta, että
0: sun
2: morjestusta. Terve vaan ja onnea.
0: Hei
2: hei vaan ja heilu heiluville sä kaikkea.
0: Kyllä tämmösiä tehdään.
2: Hei hei.
0: Niin ja mistä se tietää sen.
2: Niin mikä on. Mutta on se hyvä.
0: On. Hyvä. Se on. Kyllä. On kyllä joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän tarunomaisen historian siipien havinaa.
2: Aha.
0: Joskus helvetin kauan sitten vanhaan aikaan tuo Englannin Nottinghamissa nuori nopi huuri oli ollut pihalla leikkimässä ja tuli sisälle, istui siihen kaljasaaven reunalle ja sanoi äitelle, että mitä luulet, kerkeäisköhän iskä ehtoolla tekee mulle taas uuden nuolen tohon kaarikkoon? Mikä äite ihmetteli silmät pyöreenä, että no just eilenhän se teki niitä sulla kauheen nipun, mutta mihkä sä nyt nekin oot jo kerinnyt hukkaan? Mihkä pikku joppari totesi topakasti, että näe mihkään, mutta se rihvin nuorempi poika juoksi karekuun ne mun nuolet selässä.
2: Joppari.
0: Aika hyvä jätkä. Joppari oli
2: hyvästi ennen vanhaa.
0: Kyllä.
2: Ainakin 200 vuotta sitten.
0: Vau, se on enemmän.
2: 300
0: No niin, mutta ne oli siinä ja oikein hyvää viikonloppua kaiken maan jopparisäri, josta muista huolimatta siihen tulee ja telakkaissa.
2: Niin, tuo on. Moritonki.
0: Moritonki. Siinä on hyviä näyttelijöitä.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja glupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
10: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti erityisesti kemian teollisuus, jossa tilausten arvo nousi yli 37%. Myös metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat 7%. Sen sijaan paperiteollisuudessa tilausten arvo jäi hieman viime vuotista pienemmäksi. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuotanto ja liikevaihto olivat maaliskuussa myös kasvussa. Tampereella aloitetaan ensi viikolla Turtolan risteyssillan saneeraus. Turtolan kadulla ohitustien ylittävää Turtolan risteyssiltaa korjataan touko- ja kesäkuun aikana. Työn aikana liikenne kulkee sillalla vuorotellen yhdellä kaistalla. Saneerauksessa kunnostetaan sillan liikuntasaumojen tukikaistat ja tehdään niihin liittyviä päällystystöitä. Työt alkavat maanantaina ja niiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyjen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa hukkui 9 ihmistä. Yksi hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa, yksi vesiliikenteen yhteydessä ja 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Tampereella voi jälleen alkavana kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallisia vieraslajeja, jättipalsamia ja Espanjan siruetanoita. Torjuntaan voi osallistua lataamalla CrowdSorsa-mobiilipelin sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Tehtäviin osallistuville on jaossa palkkioina yhteensä hieman reilut 5000 euroa. Tampereen joukkoistettu vieraislajitorjunta alkaa 18. toukokuuta. Tänään vietetään vilkasta palloilupäivää. Jalkapallon veikkausliigaa pelataan Tammelan stadionilla, kun heikosti kautensa aloittanut Ilves saa vieraakseen sarjan kärjessä olevan AC Oulun kello 18 alkavassa ottelussa. Ykkösliigassa puolestaan FC Haka saa tehtaan kentällä vieraakseen Ekenäs IFN kello 18.30. Tampereella Kaupin pesäpallostadionilla Manse PP saa vastaansa Pattijoen urheilijat miesten superpesiksessä. Ottelu alkaa kello 18. Myös jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun KK ja Tappara kohtaavat 4. finaalissa. Tänään pelataan Kouvolassa ja huomenna joukkueet iskevät yhteen Tampereella. Molemmista otteluista kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys hieman lisääntyy viikonlopun aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Päivälämpötilat ovat viikonloppuna 15 asteen tuntumassa. Yön alin lämpötila on 5 astetta. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta.

0: koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan sinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers Baarissa nähdään, moro!
1: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta skookvaltaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
9: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti erityisesti kemian teollisuus, jossa tilausten arvo nousi yli 37%. Myös metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat 7%. Sen sijaan paperiteollisuudessa tilausten arvo jäi hieman viime vuotista pienemmäksi. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuotanto ja liikevaihto olivat maaliskuussa myös kasvussa. Tampereella aloitetaan ensi viikolla Turtolan risteyssillan saneeraus. Turtolan kadulla ohitustien ylittävää Turtolan risteyssiltaa korjataan touko- ja kesäkuun aikana. Työn aikana liikenne kulkee sillalla vuorotellen yhdellä kaistalla. Saneerauksessa kunnostetaan sillan liikuntasaumojen tukikaistat ja tehdään niihin liittyviä päällystystöitä. Työt alkavat maanantaina ja niiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden välityksellä kerättyjen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa hukkui 9 ihmistä. Yksi hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa, yksi vesiliikenteen yhteydessä ja 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Tampereella voi jälleen alkavana kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallisia vieraslajeja, jättipalsamia ja Espanjan siruetanoita. Torjuntaan voi osallistua lataamalla CrowdSorsa-mobiilipelin sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Tehtäviin osallistuville on jaossa palkkioina yhteensä hieman reilut 5000 euroa. Tampereen joukkoistettu vieraislajitorjunta alkaa 18. toukokuuta. Tänään vietetään vilkasta palloilupäivää. Jalkapallon veikkausliigaa pelataan Tammelan stadionilla, kun heikosti kautensa aloittanut Ilves saa vieraakseen sarjan kärjessä olevan AC Oulun kello 18 alkavassa ottelussa. Ykkösliigassa puolestaan FC Haka saa tehtaan kentällä vieraakseen Ekenes IFN kello 18.30. Tampereella Kaupin pesäpallostadionilla Manse PP saa vastaansa Pattijoen urheilijat miesten superpesiksessä. Ottelu alkaa kello 18. Myös jääkiekon liigafinaalit jatkuvat tänään, kun KK ja Tappara kohtaavat 4. finaalissa. Tänään pelataan Kouvolassa ja huomenna joukkueet iskevät yhteen Tampereella. Molemmista otteluista kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys hieman lisääntyy viikonlopun aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Päivälämpötilat ovat viikonloppuna 15 asteen tuntumassa. Yön alin lämpötila on 5 astetta. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on yhä voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: 4 minuuttia on erää jäljellä. Syötö tulee viivaan. Tuulola. Ja nyt on Rautiaisella paikka. Mutta ei lauo. Tuulola vuorostaan ja sitten lähtee tietä taustalta veto. Ja se menee onnekkaalla pompulla sisään. Simon Taivan laukoo. Kiekko muuttaa suuntaa. Ja menee yli hölmistyneen Eetu Randelinin. Nyt on hieman tuuriakin töissä, mutta niin kuin sanotaan, onnikin täytyy ansaita. Ja siitä maalin tekoa lähtee juhlistamaan kaveri, joka varmasti saa samalla paineita niskastaan hyvin. Oiva Keskinen on nimittäin pelin moottorina. Ja hänen kauttaan tuo Simon Taipaleen laukaus sitten ohjautuu. Vai onko se tietoinen ohjaus? Sekin on enemmän kuin mahdollista. Hidastuksessa tuota asiaa nyt jo täällä seurataan, kun kiekko kiertää Tuulolan kautta ja sieltä se maalin edustalta Keskisen kautta maaliin menee. Keskinen on avausmaalin tekijä. Tuulola saa Simon Taipaleen kanssa syöttöpisteet ja sieltä se menee Keskisen vartalon kautta sisään. 1-0 maali näkee päivänvalon ajassa 16.08. Kannustusta löytyy yli 9000 päivistä katsoen yleisömäärästä hyvin ja Tapparalle kiekko kääntyy. Jokipakka nostaa pitkältä ja nostaa kiekon maaliin! Jokipakka leipoo tilanteen lukemiin 2-0. Ja eiköhän se ala olla jo aika paljon voitossa kiinni. Jokipakka, voitettu aloitus. Adamo saa varmasti toisen syötön tähän, kun hän kääntää kiekon Tapparalle. Jokipakka, tärkeä maali, kauden toinen playoffeihin. Näin Jokipakka juhlii ja Tappara ja tamperelaisyleisö sen myötä. Maalin syntyaika on 57-23. Voitettu aloitus omasta kenttäpäädystä ja sen jälkeen millimetrin tarkkaa työtä. Sitten Davidson pelaa viivaan, pakki laukoo, sen väittää Sylvegård. Sitten tulee uusi veto, senkin Heljanko torjuu kulmaukseen. Pavel Paajanen, sekunnit kuluvat päätökseen ja nollat pyörähtävät tauolle. Tappara ottaa taisteluvoiton ja siellä yrittää vielä Gallo tulla Sylvegårdiin kiinni, mutta tuomari on ajoissa välissä. Ja Sylvegård jättää homman siihen. Gallo napauttaa vielä siellä tuomarin takaa vasurin swingillä, mutta se tuntuu enemmänkin naurattavan Tapparan hyökkääjää tämän loppupyristelyn myötä. Tappara ottaa voiton lukemin 2-0 ja voitot kaventuvat 2-1.
0: Tampereen Kiekkoradio mukana jokaisessa Tapparan

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
3: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
4: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivä lähetyksissä aina puolelta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. KK ja Tappara kohtaavat tänään Kouvolassa liigan finaalien neljännessä ottelussa. Finaalisarja on tilanteessa 1-2 KK:n hyväksi, joten Tappara hakee tasoitusta vieraskaukalossa. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran keskiviikkona, jolloin Tappara nappasi voiton nollapelillä. Maalinteossa onnistui ensimmäisessä erässä Oiva Keskinen ajassa 16.08 ja kolmannessa erässä voiton sinetöi Jyrki Jokipakka tyhjiin ajassa 57.23. Kiekko tippuu jäähän tänään 18.30 Lumon areenalla. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Eilen pelatussa Sveitsin ja Suomen välisessä EHT-ottelussa peli ratkaistiin voittomaalikilpailulla. Sveitsi vei lopulta voiton lukemin 5-4. Suomen maalinteossa onnistui Vili Saarijärvi, Saku Mäenalanen sekä kahdesti Jesse Puljujärvi. Voittomaalikilpailussa onnisti kerran, kun Aleksander Barkov taituroi kiekon nätisti rystyltä verkkoon. Suomi pelaa seuraavan kerran huomenna, kun se kohtaa Tšekin kello 13.00. Tampereen Ilves tiedottaa useista valmennusmuutoksista tulevalle kaudelle ja kiittää lähtiöitä heidän työstään seuran eteen. Pitkäaikainen maalivahtivalmentaja Markus Korhonen siirtyy Sveitsiin EHC Kloottenin riveihin 16 Ilveskauden jälkeen. Lisäksi liigajoukkueesta poistuvat valmentajat Jarkko Näppilä ja Kari Kalto. Junioripuolella U20-joukkueen päävalmentaja Joni Töykkälä siirtyy JYP U20-joukkueeseen ja U18-joukkueen päävalmentaja Samuli Simula Saksaan Iselrun Roosters-organisaatioon. Myös pelaajamentori Perttu Lindgren jatkaa uraansa muualla. Seura toivottaa kaikille lähtiöille menestystä uusiin haasteisiin. Viime yönä NHL:ssä pelattiin puoliväli-eräottelu Philadelphia Flyersin ja Carolina Hurricanesin välillä. Ottelu oli sarjan kolmas ja Carolina voitti sen lukemin 1-4. Suomalaishyökkäjä Sebastian Aho keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen. Ahon koko uran pudotuspelisaldo kohosi 89 pisteeseen ja nousi sillä suomalaisten NHL-pelaajien pudotuspelien kaikkien aikojen pistepörssissä neljänneksi, jättäen Teemu Selänteen viidenneksi. Ottelusarja Carolinan ja Philadelphian välillä on nyt 3-0. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Koivujaapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Juha Juujärvi, pelin parantamista kaivattiin ja nyt se muutama napsu tuli vielä lisää ja tämä ottelu tuottaa Tapparalle sarjan ensimmäisen voiton. Mitkä ovat tunnelmat tuoreeltaan voiton jälkeen?
2: No joo, erittäin tärkeä voitto ja tietysti 2-0 kun on ottelusarjaa tappiolla, niin tietää, että seuraava pelin merkitys on älyttömän iso, varsinkin se on kotipeli, niin päästä siihen sarjaan mukaan ja onnistuttiin ottaa tärkeä kiinnitys ja saadaan varmasti tästä niin kuin semmoista henkistä boostia ja itseluottamusta ja sitä niin kuin lisää energiaa tuonne joukkueeseen tekemällä näitä asioita, niin pystytään voittamaan ja kääntämään tätä sarjaa pala palalta, mutta tuota, jos tuohon peliin otetaan kiinni, niin me pelattiin huomattavasti paljon parempi peli, niin kuin kakkospeli pystyttiin siinä ekan pelin jälkeen parantamaan ja oltiin siellä niin kuin olisi voitu ansaita enemmän, päästä ainakin jatkoajalle, ei päästy. Tänään rehellisyyden nimissä niin meidän hyökkäyspeli jäi ekaran jälkeen aika piippuun, että se oli sitten tuossa kolmannessa erässä hyvän puolustamisen ansiosta, että pystyttiin turvaan tuo meidän 1-0 johto ja sitä kautta se aukasi myös muutamia sitten semmoisia vastahyökkäyspaikkoja. Meillä oli siinä läpiajo tolppa ja jotain muitakin niin kuin ihan huipputontteja, että sillä lailla tehokkuus varmasti niin olisi voitu ratkaista tämä peli aikaisemmin, mutta että ne tuli puolustamalla ja se oli iso asia tälle päälle. Sata kirvessydäntä löytyi siellä niin kuin omassa päässä, blokaattiin paljon laukauksia. Se oli ihan kulminaatiopiste tuossa kolmessa erässä, missä Haapala ja otti kaksi blokkia ja Tuulolla samassa vaiheessa yhden. Ja sitä kautta me päästiin sitten hyökkäysalueelle ja purettiin se KK:n paine. Ja tämmöistä pienistä asioista tämmöiset tiukat pelit lopulta ratkee sitten.
1: Finaaleja kun pelataan nolla peliä, kuten sanoit, erittäin hyvä ja tiivis puolustus, ne antavat tietysti uskoa myöskin tulevaan. Eli miten näet pelin ja sen edelleen kehittämisen, siitähän aina puhutaan. Oliko vielä alueita, joihin tarvittaisiin napsuja lisää?
2: No joo, nyt nämä asiat pitää saada niin kuin toisteiseksi ja paketti. Kakkoserhä tänään oli meitä äärettömän niin kuin sekaava, että me hukattiin kiekkoja. Jos lopulta päästiin hyökkäysalueelle, niin me heitettiin vähän toivotaan syöttöä. KK-suunnanmuutosjoukkueena tämän sarjan niin kuin ehdotonta kärkeä, jos ei paras joukkue kääntämään peliä nopeasti, niin ne kaikki tilanteet pitää pelata huolellisemmin. Ja sitten me ruvettiin vähän jahtaakin heidän niin kuin karvauksella heidän kiekollista peliä, niin heille aukesi tuonne keskellä ylivoimahyökkäyksen poikasia ja muutama ihan ylivoimahyökkäyskin. Että se on niin kuin iso asia, että takaisin siihen pelin tiiveyteen, että me pystytään karvaamaan kyllä tiiviisti ylhäältä asti, puolustetaan keskelle tiiviisti, vaikka halutaan olla niin kuin aktiivisia ja vie taklauksia loppuun, niin se ei tarkoita, että meidän tarvii ajaa yhtään vastaan. Ja sitten semmoiseen kiekolliseen peliin ylipäätänsä niin jatkumoa, että nyt se oli ajoittaista ja hetkittäistä, me pystytään kyllä hyödyntämään. Ja erikoistilanteet tänään ei alivoimaa tarvittu, tehtiin siirtyrangaistuksen aikana tuo avausmaali, mutta ylivoimaa me tarvitaan nyt napsutehokkuutta lisää ja enemmän laukauksia siihen, että nyt on paljon pojilla setappeja mielessä, mutta että lopputulemassa niin yksinkertaisuuden kautta varmasti toi pienimuotoinen niin kuin lukko siinä auki.
1: Yhden monityökalun voisi sanoa, että Tappara sai tänään kentälle, kun Otto Rauhala oli askissa. Ei toki ensimmäiseen otteluun vielä aivan täysiä minuutteja, mutta parissa ketjussa sentterinä vierailen ja ennen kaikkea tuon päätöserän oman pään aloitukset, niin Otto oli jälleen mies paikalla.
2: Erittäin tärkeä, että jos me puhutaan niin kuin pelitaktisista asioista ja pelin nyansseista ja kaikista muista, mutta kuitenkin loppuviimein niin molemmat joukkueet haluaa valtavasti voittaa, niin millä tavalla se tuolla kopissa se johtajuus, että keskitytään oikeisiin asioihin ja pystytään niitä tekemään erää kerrallaan, niin semmoisiin asioihin puhumattakaan tuonne penkille ja noihin tärkeisiin hetkiin, mitä hän tuonne kentälle pystyy tuomaan, niin me saatiin niinku saatiin iso liideri takaisin ja se auttoi kyllä tänään isosti, mutta että oli siellä paljon hyvää niin kuin joukkueelle pelaamista ja heittäytymistä joutumista niin kuin koko joukkueen toimesta, että autettiin niin kuin Heljankoa huippupeliin, toki häntäkin siinä tarvittiin.
1: Niin, Heljanko oli myöskin ohittamaton tänään, kyllähän tuo antaa myöskin varsin hyvän selkänojan Tapparan pelata ja puolustaa hyvin.
2: No ehdottomasti ja tavallaan kaikki semmoinen niin kuin pelirohkeuskin kulminoituu siihen, että me tiedetään, että kun me pelataan kiekolla, niin me ollaan valmiita joukkueena reagoimaan niihin, jos tulee noita, mainittiin, että hyökkäyksellä menetettiin kiekkoa, että miten me reagoidaan ja takakarvataan. Mutta kyllähän se kaiken takana pitää olla sitten luottamus siihen maalivahtiin, että uskaltaa pelata rohkeasti kiekolla. Ja tänään Krisu näytti taas, että miksi hän on tämän sarjan paras maalivahti.
1: Ja vauhti, se kun kiihtyy perjantaina vieraisiin ja tänään varmistui lauantain Tampereen ottelu, jos hieman katsotaan eteenpäin, niin mitä perjantailta odotat?
2: No jo, tuossa vähän sivuttiinkin sitä, että koittaa kasata näitä asioita, mitä tässä nyt on tapahtunut. Ja Kouvolassa Isojaan Kaukalossa viimeksi, niin meillä oli ihan hyviä asioita. Niin kuin mä sanoin, niin isosti parannettiin peliä sieltä ensimmäistä toiseen. Nyt pitää parantaa niin kuin sitä vieraspelaamisen tasoa napsu vielä lisää. Ja sehän niin kuin ehdottomasti tarvitaan ja tietyllä tavalla paineet siirtyy myös KK-leiriin, että tämä etu, mikä heillä on, niin heidän pitää kotona pystyä pelit voittamaan.
1: Kuulostaa hyvältä. Kertaalleenhan pitää kaveri vieraissa ja heidän kotonaan käydä kääntämässä, kun kotiedun saivat vietyä tuossa ensimmäisessä ottelussa, joten mennään perjantaita kohti ja vierasvoittaja kohti. Kiitoksia Juha Juujärvi ja jatketaan perjantaina.
2: Näin tehdään, kiitos.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kun minä sanon Rimi, niin sinä sanot Eetu. Rimi, Eetu, Rimi, Eetu.
3: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen! Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lamsa. Pirkanmaa sijoittui vuonna 2025 Suomen kolmanneksi suosituimmaksi matkailumaakunnaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Pirkanmaalla kirjattiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa majoitusyöpymistä ja se jäi määrissä mitattuna vain Uudenmaan ja Lapin jälkeen. Valtaosa Pirkanmaan matkailusta on kotimaista, sillä suomalaisten yöpymisiä kertyi maakunnassa yli 1,6 miljoonaa. Majoituskapasiteetiltään Pirkanmaa on maan viidenneksi suurin maakunta 50 hotellillaan. Koko Suomen tasolla majoitusvuosi 2025 oli ennätyksellinen ja yöpymisten kokonaismäärä nousi yli 23 miljoonaan vuorokauteen. Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan rekrytointi etenee suunnitellusti. Virkaan saapuneiden hakemusten perusteella haastatteluihin on kutsuttu 5 hakijaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuspäällikkö Mika Haverinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelujohtaja Olli Högmander, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen, Keski-Suomen pelastusjohtaja Ville Mensala sekä Pirhan pelastusjohtajan tehtävää nyt hoitanut Teemu Taavetti Toivonen. Haastattelut toteutetaan toukokuun aikana. Tampereen vanhusneuvosto vaatii kaupungilta ikäihmisten asumisohjelmaa. Neuvoston mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti, eikä ikääntyneiden asumis- ja hoivatarpeisiin ole varauduttu riittävästi. Vanhusneuvosto esittää, että Tampere lisää yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautisia palveluasumispaikkoja sekä tiivistää yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Neuvoston mukaan ympärivuorokautisista palveluasumispaikoista on jo nyt pulaa. Palveluasumisen tarvetta tulee lisäämään Koukkuniemen sulkeminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Kyberturvallisuuskeskus varoittaa pikaviestintäpalveluihin kohdistuvista kaappauksista. Rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa sovelluksen vahvistamiseen tarvittavia koodeja. Kaapattuja tilejä käytetään tyypillisesti petoksiin, joissa hyödynnetään uhrin identiteettiä ja yhteystietolistoja uusien huijausten levittämiseen. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tärkeimmät suojakeinot ovat monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto sekä äärimmäinen valppaus yllättävissä yhteydenotoissa. Asiantuntijat muistuttavat, ettei pikaviestisovelluksessa pyydetty PIN-koodia tule koskaan luovuttaa eteenpäin. Hämeenkyrön Heinijärven koulun ja päiväkodin piha-alueelle rakennetaan kuluvan vuoden aikana yhteisöllinen puutarha. Kuntalaisista koostuva raati teki päätöksen kohteesta 7 jäsenen voimin. Puutarhahanke valittiin 11 esikäsitellyn ehdotuksen joukosta. Hanke toteutetaan osana osallistuvaa budjetointia, jolla edistetään kuntalaisten suoraa vaikutusvaltaa yhteisiin verovaroihin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Ja näin mennään suoraan lehdistötilaisuuteen.
2: Tekemättä, mutta jäikö muuten kuinka esitys tänään vajaksi?
3: Joo, eka erä oli meiltä pikkasen hukka sitten ja sitten 40 minuuttia ok, mutta hyökkäyspelillisesti jäi vajaaksi, että vastustaja puolusti hyvin ja maalivahti näki kaikki kiekot, niin silloin maalinteko vaikeutuu, että yksi taisto hävittyi sitten seuraavaa kohtaa.
2: Niin, molemmat joukkueet itse asiassa puolusti tänään kuitenkin aika hyvin ja ainakaan kumpaakaan maalivahtia ei ollut tänään varmasti haluttu.
3: Ei, kyllä he varmaan oli kentän parhaimmista.
2: Minkälaisia juttuja teillä käytiin siinä sen, niin kuin sanoit, että sukkasilta en olitte epänerä, niin mitä siellä käytiin sen jälkeen?
3: No tietysti energiaa, mielenmaisemaa ja myös pari pelillistä asiaa. Että, ja kyllä se siitä parani sitten, mutta ei sitä enää tuottanut tulosta, mutta joukkue oli parempi.
2: Onko tämä sun mielestä ollut tähän saakka minkälaista sakkia, että kuinka paljon siellä pitänyt aina toinen tekee jotain muutoksia, niin kuinka paljon pitää vastata?
3: Totta kai pitää reagoida ja jos joku homma ei toimi, niin siihen pitää sitten erien aikana ja viimeistään erätauolla sitten katsoa, että ei tänään ei pärjätty.
2: Perjantaina taistelu
3: jatkuu.
2: Richard Grönborg, first three.
4: It's been an easy game for any team. I think we came out really, really well in the first period. I think it was kind of a foundation of for the whole game. It was the first period. I think we did a really good job. Established our heavy game down low. Created quite a bit of chances. Didn't give up much. So I think we established ourselves in that period. I think second period was a little bit more, they pushed in a little bit harder and come a little bit harder in the forecheck. I think we controlled most of those moments pretty well. And of course, they got a push in the third period as well. So overall, I mean, we didn't really give up a lot of chances. I know it's an opportunistic team; they're shooting a lot from the perimeter and everything else. But I think we did a good job of containing the second and third pucks in those situations. So overall, I'm pretty pleased. And then also, you know, the block shots and then really, you know, players really put all in there. And that's what it's all about, is playoff hockey now. So all in. And obviously, Chris went back in the net. Helenko did a great job of making the saves he had to make.
2: Yeah, like I said before, both goalies were excellent once again. How big role is that team captain Otto Rauhala was back in the lineup? Because it seems to me that every time he's in, every player gives a little bit more of themselves.
4: Well, it's heart and soul of a team. It's the reason he's been so successful as a captain for this franchise for so many years. So there's obviously it's huge for us on the ice, huge for us in the locker room. It's a huge boost for the whole team. He knows what it takes to win, and I think, you know, obviously tonight playing the last couple of minutes in the game, those are time. The time that he is at his best, like he's such a competitor, and I agree with you. The rest of the players, you know, they follow his lead. I think we have other really good leaders as well. So, but overall, I'm very pleased to have him back in the lineup.
2: On Friday, we go back to Kouvola. What does it affect to the game that the rink is so much wider over there?
4: I think we had a really strong game last game. Unfortunately, we didn't get the result with us, but so we have guys that can really utilize the extra ice and everything else. So of course, it's going to be a little bit of calibration in what we're doing and all that stuff. But overall, I think we had a very strong game last game there. So again, it's going to be another battle, and you know, two good teams that really want to win. So it's good for hats off for the hockey fans in Finland to watch these games.
2: Mitä muuten, Jokke, kysyn sulta vielä tuon saman homman, että miten teillä vaikuttaa peli, että tuutte tänne, niin täällä on taas kapeampi kaukalo kuin teillä kotona?
3: Ei se vaikuta mitenkään. Vastustaja ehkä vaikeuttaa meidän peliä, ei kaukalon koko.
2: Se on varmasti vastustajien tehtävä. Onko medialla kysymyksiä? Taitaa olla enempi haastattelu hommissa. So, thank you, coaches.
1: Näin siis jälleen Kimmo Hoivassillan hellässä huomassa saimme viettää myöskin lehdistötilaisuuden. Ja tilanne on siis se, että tämän ottelun jälkeen Tappara kavensi voitot 2-1. Ja Myrrä hyvin lyhyesti ja rauhallisesti analysoi tuon oman juttunsa sen jälkeen ja joukkueensa esityksen, johon ensimmäisellä erätauolla haettiin parannusta. Richard Grönborg puolestaan totesi, että tilanteita oli hyvin ensimmäiseen erään, vastustajalle ei juurikaan annettu kovin kummoisia. Ja edelleen toisessa erässäkin, kun KK paransi juoksuaan, niin Tappara pystyi kontrolloimaan melko hyvin peliä, vaikka se kääntyikin puolustusvoittoiseksi. Ja edelleen, kun KK jatkoi tuota vahvaa päälle tuloaan kolmannessa erässä, niin myöskin sen suhteen Grönborg kehui joukkueensa hyvää puolustusta, kiitteli erityisesti sitä piirrettä, miten laukauksia blokattiin, ja kertoi, että se on tyypillistä sen suhteen, mitä playoff-kiekossa vaaditaan, ja tuo sanonta all in on jälleen ollut käytössä. Eli kaikki täytyy panna peliin, niin kuin Tappara teki siinäkin vaiheessa, kun kaveri myllytti. Ja kun kaveri myllytti, oli sitten vielä yksi mies siellä taustalla, vielä tärkeämpänä, kun Christian Heljanko otti kopin kaikesta, mitä vain maalilla lauottiin. Ja kun puhe kääntyi joukkueen kapteeniin Otto Rauhalaan ja hänen paluunsensa, niin sen jälkeen ei ylisanoilla ollut mitään estoja, sillä kuten Tappara-leirissä hyvin tiedetään, Richard Grönborg sen myöskin tuossa Kimmo Hoivassillan kysymyksiin vastaten toi esiin. Eli Rauhala on johtaja ja kapteeni vailla vertaa, joka saa muut seuraamaan. Soul of the team, joukkueen sielu, niin kuin Grönborg häntä sanoi. Ja kapteeni myöskin kaikkialla, niin kopissa, kentällä. Ja on niin pitkään toiminut kapteenina tässä organisaatiossa, että se näkyy monin tavoin. Hän tietää, mitä voittaminen vaatii ja ei omassa kilpailullisuudessaan tingi missään vaiheessa, ja tänään Rauhala muun muassa täältä selostamosta käsin havaittuna oman kenttäalueen aloitukset juuri silloin, kun Miska Siikosen ja kumppanien ketjulla yritettiin ajaa päälle, niin Siikonen haroi tyhjää käytännössä joka ainoassa aloituksessa, kun Rauhala käänsi kiekon ja pelin käyntiin Tapparan kautta. Kouvolaan kohti mennään, ja kyllä siitäkin sitten Grönborg odottaa kovaa taistelua ja toteaa, että kun kaksi näin hyvää joukkuetta on vastakkain, niin hokifänien kannattaa olla hereillä. Nyt mennään kauden parasta, ja kuten aiemmin Juha Juujärvi myöskin, joka Grönborg kehui Tapparan esitystä jo edellisellä kerralla Kouvolassa, joka oli Grönborgin sanoin monelta pelaajalta erittäin vahva näyte, ja myöskin Juujärvi totesi, että enemmänkin olisi saatu ansaita ainakin jatkoeriin pääsy, mutta se kääntyi KK:lle ja se on selvä, ja sen pituinen se. Tämä kääntyi Tapparalle, ja ylihuomenna perjantaina matka jatkuu Kouvolaan ja lauantaina takaisin Tampereelle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novo Setillä onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
4: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
3: Laatua poikkeaville, gastropub.net. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
8: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
9: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
8: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
9: Joo, toi on hyvä kysymys.
8: Ei näin.
9: Aha.
8: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
9: Okei.
8: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja noin varastetaan lähetys tänne Kouvolaan. Erinomaisen hienoa perjantai-iltapäivää Kiekkoradion kuulijat. Kiekkoradion pelipäivän live-osuus lähtee tästä käyntiin Kouvolan Sumulaaksossa. Lumon areenalla ollaan ja koko vahva hyökkäyskolmikko.
1: Kyllä.
0: Paitsi jossa paikalla.
2: Juuri näin.
0: Paakkari, Vainionperä, Saari, tästä lähtee. Tervetuloa mukaan.
2: Hyvää pelipäivää.
1: Kyllä. Se on pelipäivä, juhlapäivä, mitä näitä muita fraaseja tähän väliin kuuluu sanoa.
2: Kyllä. Tämä on mun ensimmäinen kerta täällä areenalla. Olen mä Kouvolassa käynyt pari kertaa aiemmin, mutta en
1: kiva
2: ole täällä
1: kesäkaupunki.
2: Lumon areenalla. On erittäin kaunis. Ihanaa arkkitehtuuria, väriä, monia eri värejä ja tosi kaunis kesäkaupunki.
0: Huomasitko se yhden talon, mikä ei ollut harmaa? Se oli semmoinen marjapuudon värinen.
2: En huomannut.
0: Se poikkeus, mikä sieltä olisi nähdä. Hei, tänään tosiaan lähetys vedetään täältä Kouvolan Lumon areenan D-päädyn juoksuradan kulmauksesta KK:n fanikuvausseinän vierestä.
2: Studion alapuolelta.
0: Suoraan Maikkarin studion alapuolelta. Voi käydä meidän IG-storista esimerkiksi vilkaisemassa, kun työkoneiden arvonta suoritettu täällä Kouvolassa, että miltä näyttää Kiekkoradion studiossa ja miltä näyttää Maikkarin studiossa, mutta ei hei. Rumat ne vaatteilla koreilee, joo, sanotaan, joten eiköhän se ole vähän sama, että lahjattomat sitten käyttää tämmöisiä hienoja studioita ja me vähän tämmöisiä betonisia.
1: Niin ja mä voin sanoa, että tässä asennossa, jos mä tämän niin koko iltapäivän seison, niin pohkeet on kunnossa.
0: Joo,
1: niin
0: tässä on tosiaan juoksurata, mikä täällä Kouvolan jahalla kiertää, niin ollaan tässä kaarteessa ja tuossa on, toi kaarehan on tosiaan tolleen niin kuin kallistettu, niin siinä kun Pasi seisoskelee, pohkeet venyy ihan mukavasti. Iltapäivän aikana me jauhoitaan paljon paskaa ja niin tulee myös vähän asiaa, aamujäät tunnelmia. Ketäs meillä oli aamujäältä?
2: Meillä oli aamujäältä Otto Rauhala sekä sitten Joni Tuulola.
0: Kyllä, ja myös Aki Näykin mietteitä saatiin aamujäältä kuulla. Noita kuullaan sitten tuolla viiden jälkeen lähempänä peliä siihen asti. Siihen asti vedetään kolmeen Pekkaan täältä ja käydään läpi vähän päivän polttavia uutisia. Kohta päästään kiekkouutisten pariin ja sinä

0: aikana, kun Tampereelta lähtiessä me nämä uutiset nauhoitettiin, niin on tapahtunut jo siinäkin välissä aika paljon kaikenlaista. Siihen puututaan ihan pienen hetken kuluttua. Muun muassa Tampereen Ilves on julkaissut asioita. Mutta mennään kiekkouutisiin tässä välissä ja otetaan sen jälkeen sitten vähän niihin asioihin kiinni, mitä on tapahtunut tässä iltapäivän aikana.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
2: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. KK ja Tappara kohtavat tänään Kouvolassa liigan finaalien neljännessä ottelussa. Finaalisarja on tilanteessa 1-2 KK on hyväksi, joten Tappara hakee tasoitusta vieraskaukalossa. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran keskiviikkona, jolloin Tappara nappasi voiton nollapelillä. Maalinteossa onnistui ensimmäisessä erässä Oiva Keskinen ajassa 16.08 ja kolmannessa erässä voiton sinetöi Jyrki Jokipakka tyhjiin ajassa 57.23. Kiekko tippuu jäähän tänään 18.30 Lumon areenalla. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Eilen pelatussa Sveitsin ja Suomen välisessä EHT-ottelussa peli ratkaistiin voittomaalikilpailulla. Sveitsi vei lopulta voiton lukemin 5-4. Suomen maalinteossa onnistui Vili Saarijärvi, Saku Mäenalanen sekä kahdesti Jesse Puljujärvi. Voittomaalikilpailussa onnisti kerran, kun Aleksander Barkov taituroi kiekon nätisti rystyltä verkkoon. Suomi pelaa seuraavan kerran huomenna, kun se kohtaa Tšekin kello 13.00. Tampereen Ilves tiedottaa useista valmennusmuutoksista tulevalle kaudelle ja kiittää lähtiöitä heidän työstään seuran eteen. Pitkäaikainen maalivahtivalmentaja Markus Korhonen siirtyy Sveitsiin EHC Kloottenin riveihin 16 Ilveskauden jälkeen. Lisäksi liigajoukkueesta poistuvat valmentajat Jarkko Näppilä ja Kari Kalto. Junioripuolella U20-joukkueen päävalmentaja Joni Töykkälä siirtyy JYP U20-joukkueeseen ja U18-joukkueen päävalmentaja Samuli Simula Saksaan Iselrun Roosters-organisaatioon. Myös pelaajamentori Perttu Lindgren jatkaa uraansa muualla. Seura toivottaa kaikille lähtiöille menestystä uusiin haasteisiin. Viime yönä NHL:ssä pelattiin puolivälieraottelu Philadelphia Flyersin ja Carolina Hurricanesin välillä. Ottelu oli sarjan kolmas ja Carolina voitti sen lukemin 1-4. Suomalaishyökkäjä Sebastian Aho keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen. Ahon koko uran pudotuspelisaldo kohosi 89 pisteeseen ja nousi sillä suomalaisten NHL-pelaajien pudotuspelien kaikkien aikojen pistepörssissä neljänneksi, jättäen Teemu Selänteen viidenneksi. Ottelusarja Carolinan ja Philadelphian välillä on nyt 3-0. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Semmoisia uutisia oli tänään tarjolla meikäläisen äänellä.
0: Tosi hyvin sä luit.
3: Kiitos.
0: Hei, mutta tosiaan kuten sanottua, niin tuossa iltapäivällä sillä välin, kun meidän kolmikko ajeli Tampereelta Kouvolaan, niin tuli myös uusia uutisia. Ilves julkisti tänään ensi kauden valmentajagruppinsa ja siellä oli pari ihan mielenkiintoista ja vähän jopa yllättävääkin.
4: Siellä oli vähän jopa yllättävääkin, ja siis jos tästä nyt ihan lähdetään luettelemaan, niin se nyt ei yllätä, että Tommi Niemelä odotetusti ja sopimuksen mukaisesti jatkaa Ilveksen päävalmentajana, mutta sitten kun lähdetään Niemelän ryhmää perkaamaan, niin apuvalmentajista Joonas Tanska jatkaa viime kautisista, mutta sitten muuten meneekin paketti aika lailla uusiksi, nimittäin Tanskan lisäksi valmennusryhmään kuuluvat Mika Marttila, Tuomas Kiiskinen, maalivahtivalmentaja Simo Vehviläinen, fysiikkavalmentaja Tommi Pärmäkoski ja data-analyytikko Miika Arponen.
0: Jos mä lähden ensimmäisenä ottaa noista kiinni, niin mä otan Miika Arposeen kiinni, koska Arponenhan on oikeastaan semmoinen suunnan näyttäjä ja tämmöinen mies, joka on tehnyt asioita ihan ensimmäisenä periaatteessa täällä liigassa. Toimi pitkään nyt useamman vuoden ässien data-analyytikkona ja nyt sitten soppari loppui sinne ja mies siirtyy Ilvekseen ja tunnen Arposen jo pitkän ajan takaa ja hän on aloittanut data-analyytikon uransa pikkupoikana kirjoittelemalla ruutuvihkoon NHL-tilastoja. Okay. Ja siis tästä on niin kuin lähtenyt Miika Arposen jääkiekko-analyytikon ura. Nykyään mies tekee todella, todella loistavaa duunia ja ei varmasti kaikki asiat, mitä hän tuolla tekee, niin todellakaan tule julkisuuteen, koska ne ohjelmat, mitä hänellä on ja ne analyysit, mitä hän pystyy tekemään niillä systeemeillä, niin on aika rahanarvoista kamaa, joten ne on kyllä aika lailla sen työnantajan omaisuutta sitten, missä Arponen toimii, mutta mä sanoisin, että todella kova kaappaus Arponen tuonne Ilveksen taustoille.
4: On siis nimenomaan se, että toi on hyvä pointti, mitä sä sanoit, että suuri yleisö tai ylipäätään julkisuudessa tiedetään todennäköisesti oikeasti murto-osa siitä, mitä hän tekee ja ennen kaikkea niistä tuloksista. Ja siitä huolimatta ennen kaikkea siis isolle yleisölle hän on varmasti vähän oudompi nimi, mutta sitten kiekkopiireissä erittäin hyvin tiedetään ja tunnetaan hänen taidot ja osaaminen. Ja nimenomaan toi, mitä sanoit, että se on, tai hän on ennen kaikkea Ilvekseltä todella iso kaappaus.
0: Kyllä, samoin on mun mielestä Tommi Pärmäkoski on todella, todella hyvä kaappaus, erittäin kova fysiikkapuolen osaaja ja siinä on varmasti iso asia, mikä tulee jeesaan Ilvestä ensi kaudella.
3: Kyllä, ja sanotaan, että meikäläinen ei ainakaan tätä data-analyytikkoa entuudestaan kauheimmin on tuntenut, ainakin äskeinen myyntipuhe, minkä siitä kerroit, niin erittäin hyvä hankinta. Ja mun mielestä justiinsa, mitä katsoo vaikka tähän tai viime kauteen, niin se on ihan hyvä, että siellä vähän tulee sitä vaihtuvuutta, mutta mielenkiintoisimpana on kuitenkin ne pelaajat, että ketä sinne tulee. Et siinäkin on iso vaihto, mutta yksi, mihin mä kanssa kiinnitin huomioon, on toi U20-pisten valmentajan vaihto. Nimittäin sieltähän lähti tää Joni Töykkälä, nyt Vex. Ja ensi kaudelle sinne on nimetty Ilveksen U20-joukkueen päävalmentajaksi Sakari Salmela. Kertoko kaveri teille mitä?
0: Kertoo.
4: Kyllä se kertoo. Ja siis valmennusryhmässähän nähdään myöskin todellinen tapparalegenda Markus Kankaanperä.
0: Kyllä.
3: Se oli mun mielestä vähän
4: yllättävä. Se oli yllättävä.
0: Mutta mä sanon siis, Salmela on hyvä valmentaja, on ollut Rokissa muistaakseni ainakin, oli KV-junnu ja joskus veti, oli Pyryssä mun mielestä.
3: Oli.
0: Ja on tehnyt niin kuin paljon valmentajahommia, mutta mä vähän ihmettelen, miksi? Mitä tapahtui sille, että Joni Töykkälä lähti sieltä menee.
3: Lähti Jyppiin, mutta joo. En tiedä minkä takia, että siinähän kuitenkin kaveri saa aika paljon aikaiseksi. Ja siinä olisi ollut varmaan ihan hyvä vielä jatkaa.
4: No siis sanotaan näin, että sen mitä olen tuolta niin sanotuista klassisista sisäpiireistä kuullut, niin Töykkälä on nimenomaan ollut se isoin primusmoottor siinä, että Ilveksen U20-joukkueessa on tapahtunut totaalinen suunnanmuutos oikeastaan kaikessa kulttuurissa, harjoittelussa ja kaikessa, joka sitten johti tähän, että Ilves pärjäs näin hyvin verrattuna aikaisempiin vuosiin tuossa U20-sissä. Niin sen takia toi on todella hämmentävää, että Töykkälä päästettiin käsistä sieltä.
0: En tiedä, mitä on taustoilla, eikä tietysti varmaan julkisuuteen kaikkea kerrotakaan, mutta jännä nähdä. Töykkälä oli, näytti kyllä, mikä on miehiä ja varmasti Jypille hieno asia, että saivat sen sinne.
4: Mutta hei, pakko palata vielä sen verran tuohon Ilveksen liigajoukkueen valmennusryhmään, nimittäin onhan siellä myös yksi todella iso yllätysnimi, Tuomas Kiiskinen, 39-vuotias Kalpa-legenda.
0: Kalpa-legenda, joka lopetti uransa vuosi sitten Suomen mestaruuteen ja valmentajan näytöt on aika ohkaiset tällä hetkellä. Mm. Onko uhka vai mahku? Voisi pitää ihan molempana tietyllä
3: ei
0: tavalla.
3: Mitään, ei voi sanoa mitään.
0: Niin, taitaa justiinsa, että niin. Voi niinku ihan helposti sanoa, että voi olla kumpi tahansa. Että voi olla niinku aivan loistava siinä hommassa, vaikka ei ole valmennuskokemusta hirveästi ollutkaan. Ja totta kai, kun päävastuu on kuitenkin Mr. Niemelällä, niin tavallaan sä pääset siinä niinku Niemelän siipien suojassa sitten aloitteleen huippuvalmentajan roolia, mutta nopea on aikataulu.
4: Siis on.
0: Niin kuin vuodessa siitä, kun lopetat, niin hyppäät liigajoukkueen apuvalmentajaksi.
4: Mutta jotenkin tuossa nyt, kun tätä ryhmää katsoo, niin mulla tulee vähän semmoinen tunne, että nimenomaan niin kuin ne insisijaiset apuvalmentajat, jotka niin kuin noihin pelillisiin asioihin enemmän vaikuttaa, on varmasti nimenomaan Tanska ja Marttila ja Kiiskinen on vähän siinä niin kuin opettelemassa tätä hommaa. Ja yksi, mikä tavallaan ehkä vähän myös puoltaa Ilveksen osalta sitä, että halutaan vähän niin sanotusti katsoa, että mihin tämä johtaa, koska täällä Ilveksen tiedotteessa on erikseen maininta Kiiskisen sopimuksesta, että se sopimus on 1+2-vuotinen.
0: Aivan.
4: Eli siinä on se 2 vuoden optio sen 1 vuoden päälle. Eli ollaan vähän sillä niin kuin meininki, että hei, katsotaan, mitä tästä tulee.
0: Kyllä. Mutta jännä nähdä. Nyt ei muuta kuin odotellaan Ilveksen launchia sitten seuraavaksi, että minkälainen on joukkue, jota tämä valmennusryhmä lähtee sitten paukuttaan kohti ensi kautta.
3: Eivä siihenkään kauaa ole se, mitä äsken autossa puhuttiin, että ihan kohta niin kuin pelaajatkin julkaistetaan ihan Tapparalta ja Ilvekseltä. Ja vielä pelataan kuitenkin liigaa.
0: Niin, aurinko paistaa niin ulkona ja ihan kesäkeli tuolla. Kiva pelaa nuoria kavereita. Hei, otetaan Santa Cruz-musiikkia tähän väliin.
1: Tampereen Kiekkoradio.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi

0: äitien päivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffet. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin jatketaan Kouvolasta käsin pelipäivän lähetystä ja hommahan on niin, että pikkasen tilanne on kääntynyt. Aiemmin oli 2-0 Kouvolalle koko Chydemi. Nyt on pelipäivän, kun lähdetään, niin 2-1 Tappara on vähän kaventanut tilannetta ja tänään olisi sitten mahku tasoittaa täältä Kouvolasta käsin. Viime peli pelattiin toissapäivänä. Sä olit koko ajan paikan päällä katsomassa. Meikäläinen lähti ekan erän jälkeen veks, koska mulla oli vähän muita hommia. Niin kerro omin sanoin, millainen peli oli, Pasi?
1: No ihan täydellä intensiteetillä. Itsekään en noita kotipelejä pysty seuraa, kun siinä on aina vähän muutakin hommaa. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Tappara jatkoi sitä trendiä tavallaan, että se on koko ajan vähän parantanut. Toi maanantain peli täällä jo oli sillä, että se oli pikkusen parempi ennen kaikkea se pelin loppu. No nyt oli heti ekaan erään tuossa viime pelissä parempaa meininkiä ja oli semmoinen tosi vahva sisääntulo siihen peliin, mikä on oikeastaan voisin ajatella, että tänään on myös äärimmäisen tärkeää, että saadaan hyvä startti tuohon peliin. Ja kaikkinensa Tappara puolusti erittäin hyvin sitä, varsinkin siinä, kun totta kai pelissä tulee virtauksia. Ei se koko ajan voi olla sitä yhtä rummutusta aina niin kuin jommalle kummalle, niin KK ei päässyt ehkä ihan niille vaarallisimmille paikoille. Ja sitten taas, kun oli vähän jotain semmoista vaarallisempaa paikkaa, niin Heljanko oli kyllä todella varma.
0: Joo, Heljanko on kyllä näyttänyt hyviä taitoja tässä sarjassa, mutta miten
1: on toi hyvin, on joo, mutta vielä, tavallaan, että vielä, siis nimenomaan varsinkin miettiä esimerkiksi viime peli täällä, niin siinä tuli pari semmoista vähän hörps-hörps-osastoa tavallaan, että semmoisia,
0: niin,
1: mitkä ei ole ihan ominaisia.
0: Sitten taas on niitä ihan God Mode-seivejä, mitä on joo, ihan älyttömiä.
1: No, siis ehkä ihan semmoiseen jumalmoodiin Heljanko ei ole vielä päässyt, mikä oli vaikka nyt esimerkiksi edelliskaudella.
0: Kyllä, mutta toi Tapparan maalinteko, se ei mulla vähän vielä kaivamaan, koska esimerkiksi edellispelissä joo, 2 maalia tuli, mutta ensimmäinen maali ensinnäkin oiva keskisestä. Oliko se Kropan kautta ohjattu sinne maaliin?
1: Se on sellainen kunnon pomppu.
0: Ja toka maali oli sitten tyhjiin. Että nähtiinkö tässä pelissä kuitenkaan kunnon maaleja, niin mun mielestä ei.
1: No sinällään kunnon maali, kaikki lasketaan välillä. Välillä ne on vähän tommosia likaisia maaleja, millä ne pelit voitetaan, mutta joo, maalinteon suhteen Tapparalla on syytä skarpata ja pitäisi tehokkaampi olla niissä paikoissa, että koska tuossakin pelissä oli läpiajoja ja oli paikkoja tavallaan iskee enemmänkin sinne tulostaululle. Että sen viimeistely sen suhteen on kyllä todellakin syytä skarpata varsinkin tänään.
0: Kyllä, ja muutenkin hieno seurata tätä sarjaa, koska esimerkiksi edelliseen verrattuna, miten Ilves pelasi tai miten HPK pelasi, mitä Joni Tuulokin sanoi, että se oli paljon hitaampaa se peli. Tämä taas Kouvolaa vastaan ja KK:ta vastaan, niin erittäin nopea temposta se peli, ja musta tuntuu, että se alussa vähän tuli jopa, ei nyt yllätyksenä, mutta tietenkin se yllättää omalla tapaa, että KK on noin nopea jalaltaan ja ihan erilainen siellä hyökkäyspäädyssä pelitavaltaankin.
1: Kyllähän se siis selkeästi vähän silmille tuli se KK-nopeus, vaikka sitä osattiin odottaa ja se, että KK kääntää peliä nopeasti ja pelaa ylipäätään kaiken kaikkiaan nopeasti, niin kyllä se selkeästi vähän ensimmäisessä pelissä varsinkin tuntui tulevan silmille, mutta sitten se, että tämä on niin jännä nähdä. Tänään pelataan taas liigan isoimmassa kaukalossa, että miten se vaikuttaa tähän peliin kaikkinensa. Että toi itse asiassa sen verran, että viime peliin pelataan, niin aika hauska, kun katsoo noita tilastoja. Niin kaiken kaikkiaan laukaukset 58-39 KK:lle ja sitä myöden sitten Christian Hellingolla 26 torjuntaa ja Eetu Randelinellä 11 torjuntaa. Sitten taas kuitenkin kiekon hallinta, niin se menee 60-40% Tapparalle.
0: Okei, niin. Mutta musta muutenkin tuntuu, että nytten periaatteessa, kun puhutaan taas, ei puhuta pikajuoksusta, vaan maratonista, niin nyt ne ensimmäiset jäät on saatu sulateltua siitä sarjasta. Sitä näkyy edellisperissä, mutta varsinkin tänään musta tuntuu, että molemmat joukkueet pelaa taas sitä parasta peliään. Että mitä pidemmälle sitä sarjaa mennään, niin sitä laadukkaampaa se peli myös on. Niin siksi tämä on mielenkiintoinen päivä myös justiinsa tämän tilanteen kannalta, että nyt kun tämä on saatu käyntiin kunnolla, että Tapparalla on ihan reilu mahku päästä nyt tasoihin. Tai sitten KK nappaa sen 1-3 johtoasema.
1: Mutta se, että tänään, no tässä nyt on paljon huudeltu kaksikon Blickfeldt-Rautiainen perään, niin kyllä mä toivoisin, että heille tulisi tänään onnistumisia. Sen näki viime pelissä muun muassa, kun Benjillä oli yksi avopaikka, minkä Jokke sille tarjosi sieltä niin kuin maalin takaa, niin kyllä siinä semmoinen niin kuin aika turhautuminen tuli, kun hän melkein semmoisen avapaikan pisti suoraan Randelinin räpylään.
0: Kyllä. Mutta laitetaan tähän väliin Coldplaytä Higher Power soimaa. Sitten tulee Pirkanmaan uutiset ja sää ja käydään sitten vähän vielä tätä iltaa enemmän läpi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
3: Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Auto moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaa sijoittui vuonna 2025 Suomen kolmanneksi suosituimmaksi matkailumaakunnaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Pirkanmaalla kirjattiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa majoitusyöpymistä ja se jäi määrissä mitattuna vain Uudenmaan ja Lapin jälkeen. Valtaosa Pirkanmaan matkailusta on kotimaista, sillä suomalaisten yöpymisiä kertyi maakunnassa yli 1,6 miljoonaa. Majoituskapasiteetiltään Pirkanmaa on maan viidenneksi suurin maakunta 50 hotellillaan. Koko Suomen tasolla majoitusvuosi 2025 oli ennätyksellinen ja yöpymisten kokonaismäärä nousi yli 23 miljoonaan vuorokauteen. Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan rekrytointi etenee suunnitellusti. Virkaan saapuneiden hakemusten perusteella haastatteluihin on kutsuttu 5 hakijaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuspäällikkö Mika Haverinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelujohtaja Olli Högmander, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen, Keski-Suomen pelastusjohtaja Ville Mensala sekä Pirhan pelastusjohtajan tehtävää nyt hoitanut Teemu Taavetti Toivonen. Haastattelut toteutetaan toukokuun aikana. Tampereen vanhusneuvosto vaatii kaupungilta ikäihmisten asumisohjelmaa. Neuvoston mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti, eikä ikääntyneiden asumis- ja hoivatarpeisiin ole varauduttu riittävästi. Vanhusneuvosto esittää, että Tampere lisää yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautisia palveluasumispaikkoja sekä tiivistää yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Neuvoston mukaan ympärivuorokautisista palveluasumispaikoista on jo nyt pulaa. Palveluasumisen tarvetta tulee lisäämään Koukkuniemen sulkeminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Kyberturvallisuuskeskus varoittaa pikaviestintäpalveluihin kohdistuvista kaappauksista. Rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa sovelluksen vahvistamiseen tarvittavia koodeja. Kaapattuja tilejä käytetään tyypillisesti petoksiin, joissa hyödynnetään uhrin identiteettiä ja yhteystietolistoja uusien huijausten levittämiseen. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tärkeimmät suojakeinot ovat monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto sekä äärimmäinen valppaus yllättävissä yhteydenotoissa. Asiantuntijat muistuttavat, ettei pikaviestisovelluksessa pyydetty PIN-koodia tule koskaan luovuttaa eteenpäin. Hämeenkyrön Heinijärven koulun ja päiväkodin piha-alueelle rakennetaan kuluvan vuoden aikana yhteisöllinen puutarha. Kuntalaisista koostuva raati teki päätöksen kohteesta 7 jäsenen voimin. Puutarhahanke valittiin 11 esikäsitellyn ehdotuksen joukosta. Hanke toteutetaan osana osallistuvaa budjetointia, jolla edistetään kuntalaisten suoraa vaikutusvaltaa yhteisiin verovaroihin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: jälleen jatketaan täältä. Kolmen koplalla Janikin on saatu täältä
1: kunnon bussilalle
0: takaisin, niin ei tarvi meidän Pasin kanssa tässä
2: missä te puhuitte äsken? Mä en
0: me puhuttiin
2: yhtään.
0: Viime pelistä. Mitä siinä kävi? Eipä siinä paljon käynyt.
1: Kyllähän se nyt paljon oli. Kyllä siitä puhuttiin tuossa niin ihan sellainen hyvällä otannalla. Niin,
0: niin upeita maaleja syntyi, paljon tilanteita. Ja
2: upeita maaleja, niin tämä tuli yksi.
1: Mistä pelistä sä oikein puhut?
2: Mitä ei, sä
0: kuulkaa, mun ajatukset oli ihan toisessa joukkueessa. Nimittäin joukkue, millä mä sytyn, joukkue, mikä saapuu ensi kaudelle liigaan, nimittäin Helsingin Jokerit. Näittekö, mikä pelaaja vahvistus sinne ensi kaudelle tulee? Mä jopa sytyn. Maxime Fortier. Miettikää Patrick Carin kanssa siihen tiimiin. Niin. Kyllähän se on nyt varmaan aika paljon tuo.
2: Varmasti joo. Tästä me vähän niin kuin sivuttiin viimekin lähetyksessä noita Jokereita, mutta jännä nähdä. Niillä on erittäin kovaa pelimiestä siellä nyt ensi kaudelle tulossa. Mutta sitten se, mikä niin kuin siinä on siinä Jokereissa ensi kaudellakin, niin niitä valmentaa Tomek Valkanen.
0: Niin.
1: Tänään itse asiassa tuli tietoa myöskin siitä, taas uutta kalaa tullut koukkuun, eli Markus Hännikäinen palaa pitkällä sopimuksella Jokereihin.
2: Mitäs Hännikäinen viimeksi pelasi jossain Sveitsissä?
1: Nyt heitit muuten hyvän tällä jäkkisältä. Ootas nyt näin, kun
2: mä en muista yhtään.
1: Tšekissä. Litvinov. Jose Litvinov viime kaudella. Sitä ennen 2 Del-liigaa Adler Mannheimissa.
2: Okei.
0: Muuten puhuttiin niistä tarrojen liimaamisista, niin tämä Maxime Fortier on kanssa yksi kaveri, joka siellä liimaili tarroja. Että siitä noottia.
1: Ai niin, niin se on julkistusvideossa.
0: Joo, hän oli taas yksi niistä, kuka liimaili. Ja arvatkaa mihin paino. Juman kautta kallioon. Semmoiseen kalliokiveen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eihän se pysy siinä.
2: Mutta siis sehän on paras tarra, mikä ei pysy missään. Että se niinku irtoaa saman tien siitä.
0: Niin.
2: Joo. Hei, mutta siihen edelliseen peliin vielä semmoinen viittaus. En tiedä, kuinka otitte siihen kiinni, kun en tosiaan tässä paikalla ollut. Mutta asia, mistä puhuttiin myös Näykin kanssa aamujäitten jälkeen, mikä myöhemmin sitten tuossa 6 jälkeen kuullaan se Näykin haastattelu, niin yksi asia, mikä pisti silmään, oli se, että laukauksethan meni KK:lle. Niin niillä oli melkein tuplat Tapparaan verrattuna laukauksia. Mutta sitten vaarallisia maalipaikkoja ei KK:lla käytännössä ollut juurikaan. Joka kertoo aika hyvin siitä, kuinka tiiviiksi Tappara oli saanut sen oman puolustusalueen puolustuspelaamisen versus niihin kahteen ensimmäiseen peliin, missä KK aika paljon nopealla hyökkäyksillä niin kuin puhko Tapparan puolustusta jo niin kuin siellä niiden omassa päädyssä.
1: No tästä itse asiassa puhuttiin kirjaimellisesti samasta asiasta. Ja se, mikä jos jatketaan vielä, niin mikä tekee tästä mielenkiintoisen, on vielä just, että suhteessa tuo laukausten erot ja torjuntamäärien erot, koska siis tosiaan Heliangolla 26, Randeilla 11 torjuntaa. Mutta sitten kiekon hallinta Tapparalle 60-40.
2: Kyllä. Ja se oli niin kuin Tappara pääsi tavallaan siihen ytimeen, että ne sai painettua niitä pitkiä hyökkäyksiä, josta niin kuin erinomaisin esimerkki oli se maltti, mikä oli siinä Tapparan voittomaalissa, eli avausmaalissa. Kun siirretty rangaistus, siinä oli jo valmiiksi hyvä hyrrä alla, sen jälkeen siirretty rangaistus 6. kenttäpelaaja kentälle, ja niin kuin oli hieno siellä katsomassa olla, kun siinä ympärillä niin kuin 10 Tappara. Voi jumalauta, laukukaan nyt. Ja se kiekko pyöri ja pyöri. Siis mä en katsonut kuinka pitkään, mutta se oli varmaan minuutti sillä 6:5 vastaan, mitä ne pyöritti. Ja sitten eka veto, ja se pomppii jostain keskisen
1: Berberistä.
2: Jostain niin. Mahasta, hanskasta, jostain sisään. Mutta niin kuin se, että niin kuin se maltti, millä ne jakso jauhaa sitä, niin sitä näkyy myös 5:5 vastaan tosi paljon. Ja se on mun mielestä nimenomaan just KK-vauhtikiekkoa vastaan äärimmäisen kova ase, että sä pidät sen KK:n irti sitä kiekosta.
1: Joo, siis nimenomaan tossa oli hyvä se maltti, että sillä puudutettiin ihan niin kuin totaalisesti se KK:n ryhmä siellä puolustusalueella. Ne ei päässyt kiekkoon, niillä ei ollut tavallaan hippaa siinä ollenkaan. Ja sitten vielä kun sinne heitä, että siellä oli Tanus, Rautiainen, kumppanit kaikki pyörittämässä sitä, niin se just se maltti, koska fakta on myös se, että siellä on KK-maalilla myös äärimmäisen kova maalivahti Eetu Randelin. Aina sanotaan, että kannattaa laukoa, mutta ei välttämättä ehkä ihan nyt jokaisesta kulmasta no kannata roiskasta Randelin.
0: No ei tietenkään kannata, eihän siinä ole mitään järkeä, mutta summa summarum, niin vaikka sanoin, että ei mitään hienoja maaleja siinä pelissä syntynyt, mutta vaikka tuommoiset pomppumaalit, niin kyllä nekin on ansaittuja ja tuossa se hyvin näkyy.
2: Toi ja räkämaaleilla ratkaistaan playereissa niin. aika usein näitä pelejä, mutta sehän muuten se Tapparan toinen maali sitten, niin aika nätti oli viimeistely Jokipakalta, koska juuri paljonka ton kauempaa sä et pysty enää maalia tekemään, kun se oli niinku varmaan 40 senttiä päätyplankista irti, mistä se veto lähti Jokipakalta.
1: Joo, ja siinä taas niinku Meskanen miettiä, että voi kumpa olisi 3 senttiä pidempi, niin olisi ylettänyt siihen kiekkoon, koska se meni sellainen niinku hanskaa hipoen.
2: Kyllä, oli ihan, oli nätti viimeistely se.
1: Ja vielä se, mikä erityismaininta, niin keskelle maali.
2: Keskelle maali, totta kai mitä se nyt tolpan kautta vetää, kun voi vetää keskelle maali.
0: Silloin olisi voittanut vuoden siivet itselleen.
2: Onko se IPAN peleissä?
0: Oh.
2: Mistä, mutta siinä saa ampua tosi läheltä.
1: Niin siinä saa ampua puolesta kentästä. Se olisi varmaan ollut se 2 vuoden siivet.
0: Ja vielä 2 kiekkoa.
2: Kyllä. Hei, pistetään niin kannatusmusaa. Tai aika monella joukkueella heidän kannattajaryhmillään niin tästä biisistä on tehty vetoja. Seven Nation Army. Pasi aloitti heti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.

0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Täällä ollaan Kouvolassa. Siis tämähän on KSS Energia-areena. Lumonihan on toi pesäpallostadio, niin ehkä mä sekoilin itse aiemmin tässä lähetyksessä.
7: Eikö tää on mukaan Lumon areena?
6: En minä.
8: Kyllä tää Lumon areenana tunnetaan.
6: Olkoon sitten. Ihan mulle on ihan sama. Tää on Kouvolan jäähalli.
8: Kouvola.
6: Kouvolassa oltiin Rovan kanssa lavantaina, mutta emme siellä kavaa oltu.
7: Olipa hauska.
6: Eikö se ollut?
7: Oli.
6: Hei, eilen pelattiin muuten EHT Ruotsin turnauksen avausmatsit. Niistä sulla tuossa uutisissa olikin, mutta en ole nähnyt peliä. En voi hirveästi pelistä itsessään kommentoida mitään muuta kuin tekstitv-analyysin, mutta yksi hieno juttu, mikä siinä oli se, että Sasha Parkovi palasi takaisin kaukaloihin.
7: No teki periaatteessa maalinkin.
6: Periaatteessa.
8: No pilkkukisassa joo.
6: Niin.
7: Ja teki siis ihan komeen maalin.
8: Se oli semmoinen sanotaan niin kuin sopivan hävytön hänellä.
6: Joo. Ja taisi jossain haastattelussa sanoa, että pikkusen oli hakemista toi peli. Mutta ihmekö toi, jos en edellisen kerran pelannut melkein vuosi sitten NHL-finaaleissa ja sen jälkeen ei pelin peliä enää sitten ennen kuin eilen, mutta uskoisin, että kaverista on jonkin verran apua tuohon Leijonien MM-kisaurakkaan.
8: Mä uskon kanssa, että on nyt äärimmäisen hyvä, että hän saa nämä EHT-höntsyt tähän alle, niin saa sitä pelituntumaa. Vähän tuossahan juurikin aiemmin tällä viikolla herran itse tapasin tuolla Nokia-areenassa ja oli siinä sitten Tapparan aamujäiden jälkeen hikoilemassa näiden kokoonpanon ulkopuolella olevien pelaajien kanssa. Ja siinä itse asiassa, täällä harjoitellaan Finlandia oikein.
7: Onko täällä urut?
8: Onko ne kaivannut Kuosmasen tänne? Mutta niin, Barkovista tosiaan kokoonpanon ulkopuolella olevien pelaajien kanssa hikoilemassa. Ja Haapala Henkka tuli siihen kanssa vähän katselemaan ja Henkka kanssa naureskeli siinä, että huomaa, että kyllä se muuten Saku on kaivettu.
6: Oh, joo.
8: Juman kautta.
6: Tuleeko tämä nauhalta vai?
8: Ei, kyllä tuolla joku ainakin mikin varassa vahvasti näyttää Kuosmaselta.
6: Okei.
8: Okay. Kouvolasta ei löytynyt laulajia, ne otti Kuopiosta.
6: Näköjään, joo.
8: Vai onko ne todennut sillä kautta, että kun Kalpa voitti viime kävellä mestaruuden, kun Kuosmanen kävi laulaa Finlandiaa siellä, niin tämäkö on nyt se heidän ratkaiseva liike sitten?
6: Mahdollisesti.
8: Mut joo,

0: alkaa ymmärtää sitä, että miten oma kroppa toimii ja missä kohtaa kannattaa vähän rajoittaa ja että vähän tietää niiden loukkaantumiseen suhteen, miten pitää varautua, että tästä olisi sitten suunta vasta ylöspäin.
1: Ehkä vähän kieliposkessa varmaan sanottu.
0: Niin, et, ja kannettiin englanti.
2: Mutta oli kypärä päässä.
0: Niin. Oli.
1: Jaanto Lundell 0+3 eilen, että siinä on ihan hyvät näytöt yhdeltä NHL-tähdeltä, jota siellä on. Ja saa nähdä, minkälainen lopullinen on tuo kokoonpano.
2: Niin, toi on mielenkiintoinen, mitä tässä on tullut pyöriteltyä jo viime viikkoina oikeastaan tässä, kun on aika paljon putoillut noita nimiä tuolta Pohjois-Amerikasta, niin se, että se on hauska nähdä, että minkälainen se lopullinen formu sit tavallaan on, millä lähdetään tosiaan tuonne Sveitsiin.
1: Näin on, ja itse ainakin toivon, että puhuttiin tästäkin muuten toissapäivän lähetyksessä Oivan kanssa, että toivoisin, että nähtäisiin kisoissa myös esimerkiksi vaikka Petteri Puhakka ja Valtteri Meren.
2: No sepä, joo.
1: Olisi kiva nähdä ne siellä.
2: Olisi kiva nähdä. Toisaalta niin kuin jotenkin mä, varsinkin no Puhis Merellä, molemmat on vähän semmoisia niin kuin tietoa tapaa sveitsiläisiä linkkuveitsiä, että pystyy käyttämään melkein roolissa kuin roolissa. Niin siinä mielessä voisin kuvitella, että heille käyttöä olisi siellä.
1: Kyllä, mutta kilpailu on kyllä kovaa niistä kisapaikoista on. Nyt tänä vuonna. Että kyllähän Sasha avasi sen Pandoran lippaan sitten ilmoittamalla, että hän lähtee kisoihin. Niin en usko, että välttämättä ihan noin moni olisi tullut rapakon takaa, jos ei Sasha olisi näyttänyt esimerkiksi.
2: Joo, mä veikkaan, että joku Lundellkin olisi saattanut 2 kertaa pidempään miettiä lähtemistään, jos Sasha ei olisi lähtenyt.
1: Näin on. Temple of Love soimaan seuraavaksi, sen jälkeen kiekko uutiset.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
1: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. KK ja Tappara kohtavat tänään Kouvolassa liigan finaalien neljännessä ottelussa. Finaalisarja on tilanteessa 1-2 KK:n hyväksi, joten Tappara hakee tasoitusta vieraskaukalossa. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran keskiviikkona, jolloin Tappara nappasi voiton nollapelillä. Maalinteossa onnistui ensimmäisessä erässä Oiva Keskinen ajassa 16.08 ja kolmannessa erässä voiton sinetöi Jyrki Jokipakka tyhjiin ajassa 57.23. Kiekko tippuu jäähän tänään 18.30 Lumon areenalla. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Eilen pelatussa Sveitsin ja Suomen välisessä EHT-ottelussa peli ratkaistiin voittomaalikilpailulla. Sveitsi vei lopulta voiton lukemin 5-4. Suomen maalinteossa onnistui Vili Saarijärvi, Saku Mäenalanen sekä kahdesti Jesse Puljujärvi. Voittomaalikilpailussa onnisti kerran, kun Aleksander Barkov taituroi kiekon nätisti rystyltä verkkoon. Suomi pelaa seuraavan kerran huomenna, kun se kohtaa Tšekin kello 13.00. Tampereen Ilves tiedottaa useista valmennusmuutoksista tulevalle kaudelle ja kiittää lähtiöitä heidän työstään seuran eteen. Pitkäaikainen maalivahtivalmentaja Markus Korhonen siirtyy Sveitsiin EHC Kloottenin riveihin 16 Ilveskauden jälkeen. Lisäksi liigajoukkueesta poistuvat valmentajat Jarkko Näppilä ja Kari Kalto. Junioripuolella U20-joukkueen päävalmentaja Joni Töykkälä siirtyy JYP U20-joukkueeseen ja U18-joukkueen päävalmentaja Samuli Simula Saksaan Iserlund Roosters-organisaatioon. Myös pelaajamentori Perttu Lindgren jatkaa uraansa muualla. Seura toivottaa kaikille lähtiöille menestystä uusiin haasteisiin. Viime yönä NHL:ssä pelattiin puoliväli-eräottelu Philadelphia Flyersin ja Carolina Hurricanesin välillä. Ottelu oli sarjan kolmas ja Carolina voitti sen lukemin 1-4. Suomalaishyökkäjä Sebastian Aho keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen. Ahon koko uran pudotuspelisaldo kohosi 89 pisteeseen ja nousi sillä suomalaisten NHL-pelaajien pudotuspelien kaikkien aikojen pistepörssissä neljänneksi, jättäen Teemu Selänteen viidenneksi. Ottelusarja Carolinan ja Philadelphian välillä on nyt 3-0. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
2: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
3: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja
4: taas
3: toi
4: toista tietä. Onneksi on perjantai.
5: No niin.
4: Aha. Murtonki.
5: Moro.
4: Virka yskää tähän. Yhdellä raholalaisella äijällä oli jo pitkään ollut semmoista sitkeätä köhää ja lunssan oireita. Ja se meni sitten vihdoin ja viimein toissapäivänä oikein lääkäriin. Ja se lääkäri ei edes tutkinut vielä mitään, kun se sanoi heti tälle potilaalle, että kyllä teidän nyt pärittää kaiken ensimmäisenä lopettaa toi tupakin poltto. Mihinkä tämä tarinamme sankari totesi, että no tuskin se nyt siitä johtuu, kun eihän nykyään polta enää kuin pikkusen vajaat 2 askia päivässä, johka tämä lääkäri kommentoitti, että no sehän on mukava kuulla, mutta mä tarkoitin, että lopettakaa nyt heti kerta, ei tällä vastaanotolla saa polttaa.
5: Ja sitten tähän väliin vähän akateemista asiaa.
4: No,
5: Tampereen yliopiston professori Yrjö Littunen oli joskus 70-luvulla residentin itsenäisyyspäivä vastaanotolla tavannut viihteen monitoimimies Jukka Viritase. Ja esitellyt itsensä Littunen, jolloin Jukka tietysti esitteli itsensä Liiritane.
4: Liiritane.
5: Littunen. No,
4: no, no, no, no, no, no. Olokkonen oli tuossa heti pääsiäisen jälkeen käynyt somedolla morjestamassa jotain vanhaa kaveriaan ja ihmetteli siinä jo sen maatalon pihalla, kun sen koira ei ollutkaan tulijaa vastassa. No, sisälle päästyä Olokkonen kysyikin heti siltä isännältä ihan ämmaa nummisen äänellä, että missä sun penis on, kun sitä ei näy?
5: Räikkönen on kyllä hyvä.
4: No oli. Räikkönen on hyvä.
5: Meinaa, kun joku morjestaa sitä sanomalla, että hei. Ja niin Räikkönen vastaa aina, että hei hei. Onko kavvakin ollut hei hei? Mitä tarkoita? Mikä ei, hei? Se on morjestusta, että sun morjestusta. Terve vaan ja onnea.
4: Hei
5: hei vaan ja hei sun heiluvilleensä kaikkea.
4: Mutta tämmösiä tehdään.
5: Hei hei.
4: Niin ja mistä se tietää sen.
5: Niin mikä on. Mutta on se hyvä.
4: On. Hyvähän se on. On kyllä. Ja sitten vielä lopuksi vähän tarinomaisen historian siipien havinaa.
5: Aha.
4: Joskus helvetin kauan sitten vanhaan aikaan tuo Englannin Nottinghamissa nuori nopi huuri oli ollut pihalla leikkimässä ja tuli sisälle, istui siihen kaljasaavin reunalle ja sanoi äitelle, että mitä luulet, kerkeäisköhän iskä ehtoolla tekee mulle taas uuden nuolen tohon kaarikkoon? Mikä äite ihmetteli silmä pyöreenä, että no just eilenhän se teki niitä kauheen nipun, mutta mihkä sä nyt nekin oot jo kerinnyt hukkaan? Mihkä pikkujoppari tuota topakasti, että näin mihkään, mutta se rihvin nuorempi poika juoksi karekuun ne mun nuolet selässä.
5: Ainakin 200 vuotta sitten.
4: Vau, se on enemmän. No niin, mutta ne oli siinä ja oikein hyvää viikonloppua kaiken maari oppari särjiöstä muista huolimatta. Siihen tulee jo telakkaan.
5: Niin tulee. Moritonki.
4: Siinä on hyviä näyttelijöitä.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: asepalveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Täällä jatketaan Suomen suurimman kaukalon ääressä, nimittäin Kouvolan jäähallin täällä D-kulmauksessa. Tervetuloa jälleen kerran lähetykseen mukaan Pasi ja Jani.
2: Se on ihanaa, että sä toivot meidät tervetulleeksi. Ihan isännän elkeet täällä saman tien.
3: Kyllä. Se on kiva, että nuori mies ottaa niin sanotusti roolia ja vastuut.
2: No, tonttia oikein kunnolla.
3: Kyllä. Joo, mihin meitä tässä tarvitaan? Eikö toi baari aukeaa ihan just? Mehän voidaan lähteä sinne.
4: Se aukeaa varmaan ihan kohta puoli.
1: No, menkää vaan, mä oon kuskina takaisinpäin.
3: Niin, tasajako. Mä ajoin tänne, niin sä ajat takaisin.
2: Hei, tossa aikaisemmin puhuttiin siitä, kuinka Ilves julkaisi uuden valmennusryhmänsä ja puhuttiin myöskin sopimusasioita, kuinka Markus Hännikäinen palaa Jokereihin, mutta nyt viimeisin tämmöinen uutinen, mikä pätkähti, on se, että Ässät on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen puolustaja Miro Karjalaisen kanssa.
3: Joo, sitä tuossa tänään myös jostain silmille iski. Se on iso poika jatkaa Porissa. Miro Karjalaisen semmoinen taidollinen, pelillinen anti on, sanotaanko tälleen kauniisti, että hyvin rajallinen.
2: Se on rajallinen, mutta sitten taas, kuten Jarno Kultanenkin on tässä tiedotteessa kehunut, niin tärkeä alivoimapelaaja ja laukausten blokkaaja. Eli siinä mielessä ja vähän kieltämättä ehkä semmoinen hämmentäjä pelaaja myöskin, niin tietoa tapaa tuohon porilaiseen meininkiin sopii äärimmäisen hyvin.
1: Porilaiseen meininkiin.
2: Niin.
3: No onhan se nyt se aika porilainen meininki Ässissä ollut kyllä aina.
1: Mulla ei pakko googlettaa, että minkä kokoisesta kaverista on kyse siis.
3: Mä ajattelin, että sä googlat, mitä tarkoittaa porilainen meininki.
2: Mä kuulin, että sä lähti googlettaa sitä.
3: Hei, ChatGPT, kerro minkälainen on porilainen meininki. Pitääkö kysyä tuossa seuraavan tauon aikana?
2: Miro Karjalainen, 198 senttiä pitkä ja 102 kiloa elopainoa, niin en lähtisi tämän kaverin kanssa kulmapainiin.
1: No en minäkään lähtisi mihinkään paikkaan.
3: Ensimmäisenkään liikapelurin kanssa en lähtisi minkäänlaiseen paikkaan.
2: Iikka Kangasniemen kanssa ehkä voisi lähteä.
1: Miksi?
2: No se on 150 senttiä sulkapäässä suunnilleen.
3: Niin. Paljon tämä kaukalon mitta, tai koko, kun sä tuossa äsken sanoit, että Suomen suurin kaukalo.
1: No en tiedä senteissä, mutta suurin tämä on.
3: Asia kunnossa.
1: Niin. Se on tuolla tilastoissa sanottu.
3: Jossa se on, niin. Hei, tuossa oli muuten uutisissa oli NR-juttuakin. Otetaan ihan vähän siihen kiinni. Carolina Hurricanes vetää aika...
2: Mulla on kaukalon kokoslu, jos sä haluat.
3: No paljon se
2: 30 kertaa 60.
3: No niin, eli maksimit. Maksimit. Niin, mutta siis Carolina Hurricanes vetää aika kovaa kevättä tällä hetkellä Seppo Sebastian Ahon johdolla. 7 peliä ja 7 voittoa.
1: Kyllä.
3: Se on aika kova statement. Ja kun mä kaivan täältä viestin, minkä aamulla hyvä ystäväni Hande Huhtinen, eli Nakki Hannunakin tunnettu makkaratehtailija laitto, niin se pisti, että Andressen pysäytti 18 laukausta viime yönä, yksi meni selän taakse. Andressenin playereiden kokonaistorjuntaprosentti meni alaspäin tuossa vaiheessa. 7 ottelua, 7 voittoa ja torjuntaprosentti on nyt 95,7.
2: Se on ihan ok.
1: Joo, ihan ok.
2: Lupaava nuori mies.
3: Joo, kun tässä on puhuttu paljon niin kuin maalivahdin merkityksestä esimerkiksi tässä finaalisarjassa, niin sitähän se suuri merkitys on totta kai myös NRin kaikissa peleissä, että kyllä tuossa ihan kohtuullisen kovaa kevättä tällä hetkellä Carolina niin joukkueensa kuin myös Andersenin puolelta esittää.
1: No joo, ja ainakin jotain uutisia mä luin siitä, että siellä olisi viime yönä ihan Philadelphia-fanikin painellut kesken pelin veks, koska toi näyttää nyt aika vahvasti Carolinan sarjalta.
2: Pakko tuosta, kun nostit maalivahtipeliä esiin, niin pakko nostaa esiin myöskin tämä finaalisarjan maalivahti kaksikko tietoa tapaa, eli Tappara Christian Heljanko. Jos näitä katsotaan, Krisulla 14 peliä, niistä 9 voittoa. Päästettyjen maalien keskiarvo 2,07, torjuntaprosentti 91,62 ja sitten toisessa päässä Eetu Randeliin 14 peliä 10 voittoa ja Eetulla puolestaan päästettyjen maalien keskiarvo 1,55 ja torjuntaprosentti 93,33.
1: Sekin on aika hyvä.
3: Aika kovia on poikaen saldot. Krisullehan tuli tuossa 100 pudotuspeliä just täyteen ja taitaa olla siellä nollapelien liigalistauksessa. Oliko kakkosena tällä hetkellä? Maalivahtien voitetuissa peleissä oli siellä aika kärjessä kanssa.
2: Sen verran haluan vielä tilastoniiloilla, eli ainahan niin kuin perinteisesti nostetaan nimenomaan tämä päästettyjen maalien torjuntaprosentti, mutta yksi, mitä on aika paljon nykyään myöskin nostettu esiin, on tämä päästettyjen maalien ja päästettyjen maalien odottaman erotus. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoista luettavaa, nimittäin Christian Heliangolla tämä erotus on -2.79. Ja heittäkääpäs villi veikkaus, paljonko se on Eetu Randelinilla.
3: Koko playereissa vai finaalissa?
2: Koko playereissa.
3: Mä sanoisin, että varmaan -9.
2: Mitä Soiva? Mitä veikkaat? Jos Heliangolla on -2.79.
1: -7.
2: No ihan ok. Pistä siihen vielä 10 lisää, eli -17.63.
3: Se on ihan ok.
2: Se on ihan ok.
3: Joo.
1: Mitäs mehän käytiin tätä joskus
2: me
1: läpi,
2: käytiin,
1: se oli ihan hullu
2: tätä,
1: lukema.
2: Me käytiin tätä joskus läpi ja nimenomaan tosiaan niin kuin tämä päästettyjen maalien odottama on tosiaan Randelina 38.63 ja Christian Hellingolla 31.79, mutta sitten juurikin tämä erotus siinä, että paljonko niitä maaleja on sitten oikeasti mennyt. Niin.
3: Aika jees, täytyy
2: voi sanoa, että Eetu Randelin pelaa sillä ihan ok kevättä.
3: Pelaa ihan hyvää kevättä nuori mies tällä hetkellä. Mutta hei, meillä painaa kohta 5 uutiset niin sanotusti silmille, joten otetaan vähän musiikkia ja mennään sitten 5 uutisiin. Ja 5 jälkeen kuullaan aamujäätunnelmia Tapparan puolelta kapteeni Otto Rauhalla sekä varakapteeni, tehomies Jomppa Tuulo.
2: Playeri Jomppa.
1: Mitä musaa sieltä tulee?
3: Biffy Clyro Mountains.
1: No niin, se on hyvä.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vosetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Miten se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
2: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tuli.

0: maalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaa sijoittui vuonna 2025 Suomen kolmanneksi suosituimmaksi matkailumaakunnaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Pirkanmaalla kirjattiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa majoitusyöpymistä ja se jäi määrissä mitattuna vain Uudenmaan ja Lapin jälkeen. Valtaosa Pirkanmaan matkailusta on kotimaista, sillä suomalaisten yöpymisiä kertyi maakunnassa yli 1,6 miljoonaa. Majoituskapasiteetiltään Pirkanmaa on maan viidenneksi suurin maakunta 50 hotellillaan. Koko Suomen tasolla majoitusvuosi 2025 oli ennätyksellinen ja yöpymisten kokonaismäärä nousi yli 23 miljoonaan vuorokauteen. Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan rekrytointi etenee suunnitellusti. Virkaan saapuneiden hakemusten perusteella haastatteluihin on kutsuttu 5 hakijaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuspäällikkö Mika Haverinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelujohtaja Olli Högmander, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen, Keski-Suomen pelastusjohtaja Ville Mensala sekä Pirhan pelastusjohtajan tehtävää nyt hoitanut Teemu Taavetti Toivonen. Haastattelut toteutetaan toukokuun aikana. Tampereen vanhusneuvosto vaatii kaupungilta ikäihmisten asumisohjelmaa. Neuvoston mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti, eikä ikääntyneiden asumis- ja hoivatarpeisiin ole varauduttu riittävästi. Vanhusneuvosto esittää, että Tampere lisää yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautisia palveluasumispaikkoja sekä tiivistää yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Neuvoston mukaan ympärivuorokautisista palveluasumispaikoista on jo nyt pulaa. Palveluasumisen tarvetta tulee lisäämään Koukkuniemen sulkeminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Kyberturvallisuuskeskus varoittaa pikaviestintäpalveluihin kohdistuvista kaappauksista. Rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa sovelluksen vahvistamiseen tarvittavia koodeja. Kaapattuja tilejä käytetään tyypillisesti petoksiin, joissa hyödynnetään uhrin identiteettiä ja yhteystietolistoja uusien huijausten levittämiseen. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tärkeimmät suojakeinot ovat monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto sekä äärimmäinen valppaus yllättävissä yhteydenotoissa. Asiantuntijat muistuttavat, ettei pikaviestisovelluksessa pyydetty PIN-koodia tule koskaan luovuttaa eteenpäin. Hämeenkyrön Heinijärven koulun ja päiväkodin piha-alueelle rakennetaan kuluvan vuoden aikana yhteisöllinen puutarha. Kuntalaisista koostuva raati teki päätöksen kohteesta 7 jäsenen voimin. Puutarhahanke valittiin 11 esikäsitellyn ehdotuksen joukosta. Hanke toteutetaan osana osallistuvaa budjetointia, jolla edistetään kuntalaisten suoraa vaikutusvaltaa yhteisiin verovaroihin.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kouvolassa Lumon Areenassa on auennut ovet yleisölle. Mistä tiedän, niin täältä paikan päältä se on helppo sanoa. Me ollaan täällä Pasin ja Janin kanssa tekemässä pelipäivän lähetystä. Ja täällä tosiaan yleisö alkaa vyörymään hyvin jo sisälle.
1: Mistä tiedän? Pasi, pitäisikö meidän oikeasti lähteä tuohon yläkertaan? Noiva hoitaa nyt tällä hetkellä niin suurella pieteetillä ja vimpan päälle vedolla, että totta, me voidaan ihan hyvin lähteä ottaa vaikka yhdet aikuisten smurfilimpat tuohon yläkertaan.
2: Nyt oli kyllä niinku.
1: Oli. Aika jäätävä sisältö.
0: Yes. No. En mä osu tuohon läpi. Mutta teikö, ei tähän tuohon ylös tarvitse lähteä. Totta saa vierestä, hei trippimehuu ilmatteeksi. Tässä kuule, homma pyörii hyvin.
1: Kyllä, tunti 20 minuuttia pelin alkuun. Ja kuten Oiva tuossa oivallisesti kertoi, niin ovet ovat todella auenneet. Ja jengiä kyllä virtaa aika kovasti sisään. Toi KK-fanipääty on nyt äkkiseltään kattoen. No ei nyt ihan puolillaan, mutta melkein.
2: Kyllä se joo, hyvin on väkeä jo valunut. Että toki nyt veikkaan, että hetkenä minä hyvänsä täällä D-pääty, missä me ollaan, niin rupeaa myös täyttyä, että kun sieltä ne 6 bussia Tampereelta plus omatoimimatka, että saapuu, niin...
1: Joo, sehän on ihan hyvä määrä, joku 350, kun oli fanclubin...
2: Taisi olla joo,
1: se oli... Fanclubin ilmoittama määrä, että paljonko tänne on tapparakannattajia heidän kauttaan tulossa, ja totta kai sitten, mitä tulee sitten omilla autoilla tai jostain muualta.
2: Mutta pelkästään joku katsoo tuota päätyä, niin näyttää ihan hyvältä sillä, koska siellä on selkeä tuommoinen rajaus vedetty tuohon keskellä, ja vähän itse asiassa ylikin puolen välin taitaa olla melkein, vaan kuin puolen välin tienoilla tuossa tuommoinen keltapunainen nauha vedetty, että millä on rajattu se alue, niin tuossa on aika hyvä looshi niin sanotusti, että siitä varmaan mökää lähtee ihan kivasti.
0: Mutta jos mä saan pikkasen ottaa vielä tähän tunnelmaan täällä kiinni, niin...
1: Saat, ole hyvä.
0: Pakko sanoa, että mä vähän pilaan tätä tunnelmaa, tai itse asiassa minä en sitä pilaa, vaan...
2: Pilaat DJ, ilman.
0: Mitä DJ soittaa? Siis Elinoran Carrie. Mun mielestä sanotaan, että mä oon erittäin tyytyväinen, että mä olen Tampereen kiekkoradiolla harkassa, koska täällä soitetaan tosiaan niitä rokkikiekkoja, ja täällä Kouvolassa niitä ei ainakaan vielä ole soitettu.
2: Joo, ehkä täällä on nouseva trendi päällänsä, mutta tässä nyt on kuten todettua, niin tässä vielä alkulämpöihinkin on semmoinen 40 minuuttia aikaa. Niin.
1: Kyllä, ja tosiaan tänään Kouvolan betonihalli on ääriään myöten loppuun myyty tässä, kun tämä mikä studiokoppimme tai tällainen paikka, mikä tässä on, niin tässä oli pari irtojakkaraa, niin tuossa järkkäri kävi niitä roudaamassa edes takaisin, että tältä puuttuu yksi jakkara, tämä on ihan varmaan myyty, niin tässä on sellainen hyvä kotikutoinen puhastelun tuntuma.
0: On noita
1: muovisia irtojakkaroita, joita on vaan asetettu tuohon yläriville. Niin.
2: Joo, ja se onhan tämä jo pelkästään ihan huikea tässä, niin kun miettii...
0: B10. Sen mä tiedän, että me ollaan D-kaarteessa, mutta...
2: Tuossa on D-katsoma.
1: Oiva rupes näköjään täällä jo niin kuin ohjeistaankin ihmisiä.
0: Juu.
2: Mä veikkaan, että tuossa on tuo järjestyksen valvoja, joka tietää vähän paremmin kuin me.
1: Nyt menee niin sekavaksi tää homma, että
0: mistähän biisi pyörimään?
1: Mä pistän Elvistä soimaan ja sen jälkeen mennään aamujää tunnelmiin. Otetaan kapteeni rauhalla mietteet tämän aamujäiden jälkeen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Otto Rauhala, tänään aika matkata Kouvolaan neljänteen finaaliotteluun. Mikä on tämmöisen aurinkoisen vieraspelipäivän tunnelma ja vielä edellisen voiton jälkeen?
2: Totta kai hyvä ja odottava, että me vähän saatiin viime pelissä jo pelistä kiinni ja eka kiinnitys, niin tänään lähdetään hakemaan toista.
1: Sulla oli paluu viime peliin pieneltä tauolta. Kerro vähän, millaista oli palata Askiin loukin jälkeen.
2: No ei se ikinä helppoa. Ei se ikinä helppoa, mutta ihan ok meni. Tänään parantaa.
1: Miltä tuntuu sivusta katsoa tärkeitä pelejä?
2: No sehän on ihan hirveätä, että ei. Ei toivoisi kellekään. Joskus se vaan osuu, mutta sitten pitää vaan pyrkiä pitää itsensä valmiina ja semmoita jatkia.
1: No millä toi alkusarja ja KK vaikutti katsomosta käsi?
2: No kyllähän KK on tosi hyvä joukko. Kyllähän se nyt tiedettiin, että se mikä yritys on ollut, että tosi vahva suunnanmuutosporukka ja tosi hyvä luistelee, niin puolustusvalmius pitää olla hyvä.
1: No miten iso rooli kapteenilla näissä peleissä? Saiko joukkue tuosta sun palosta jotain lisäboostia ehkä?
2: No sitä pitääkö se jotain muuta, että kyllä sitä itse saa aina tuo hommaan ja se ei se ole kenestä käyhästä mistä kiinni, että kaikki pisti itsensä hyvin likoon viime pelissä ja jatketaan sitä tänään.
1: Onko Tapparalle ihan peruskauraa jo painella tästä 3 voittoa putkeen?
2: No ei nyt mennä asia teille, että peli ja voitto kerrallaan, että pitää elää hyvin hetkessä.
1: Tänään tosiaan Kouvolaan, kun mennään iltaan, niin millaiset puitteet siellä on pelata?
2: No kyllähän siellä on hyvät puitteet. Vähän isompi kaukalo kuin missään muualla, että se tuo oman maustensa, että taitaa olla liikan isoin kaukalo, niin se on vähän erilaista peliä, että kiekolla pitää olla huoleen, että siitä pitää hyvää huolta niin sanotusti, ei heitellä summissa ja antaa tyhmästi vastustaa sitä, että ollaan kiekolla hyvä.
1: Hyvä määrä faneja lähtee tänään matkaan mukaan. Mitä ne tuo tähän iltaan ja mitä haluat niille tarjota?
2: No kyllähän ne nyt aina tuo, että totta kai hieno kuulla, että lähtee iso määrä. Se kaikki tuki, mitä tulee, niin se on tärkeää ja kyllä me voittoa lähdetään hakemaan, mutta kaikki me pistää likoon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: Mansekiekon koti on matkannut Kouvolan betoniin tätä iltapäivää viettämään. Ja tässä me vielä kolmikolla Saarivainionpäivä Paakkari vedetään tuommoinen 50-55 minuuttia suurin piirtein. Ja sen jälkeen annetaan vähän kokeneemmalle konkarille puheet. Eli Juha Lindgren ottaa sitten homma haltuunsa tuossa 20:06. Sitä ennen kuullaan vielä aamujäätunnelmia vähän lisää. Joni Tuulolan aamujää haastattelu vielä kuulematta, samoin Tappara valmentaja Aki Näykin kanssa tarinaa tuloillaansa. Otto Rauhalan haastis kuultiin jo, jos jäi kuulematta, niin se löytyy meidän nettisivuilta.
12: Kyllä se löytyy.
11: Pitääkin miettiä, että ehkä sä Pasi päivittänyt ne tässä matkalla tänne päin. Mutta hei, mä kävin tuossa äsken nauttiin.
12: Sen verran mun on pakko sanoa tuossa, kun sanoit vähän kokeneemmalle toi Lindgrenin. Tuossa rupesin mielessäni miettiä, että on hauskaa, että meillä kolmella ei lähellekään riitä yhteenlaskettu kokemuskaan Lindgreni.
11: Ei urheilumedian puolelta, ei riitä.
12: Ei lähellekään.
11: Ei siellä päin. Oivahan ei siihen hirveästi lisää tuo.
13: Niin vaikka tähän toisi 10 mua lisää, niin ei se ole lähelläkään vielä. No,
11: 30 oivaa, kun tähän saataisiin, niin sit oltaisiin lähellä. Niin. Mutta kävin tuossa nauttiin kouvolalaisesta auringon paisteesta äsken tuossa pihalla edellisten biisien aikana. Ja tuossa hallin viereisellä olevalla tenniskentällä, niin ottelun tuomaristo oli siellä ottamassa alkulämpöjä ja seurasin siinä heidän pelejään. Siellä oli varamiehet myös mukana, joten siinä oli kuusi kaveria pelaamassa. Pelasivat tuommoista niin kuin jalkapallo, lentopallo, tennistä siinä 3-3 peliä ja huvitti kauhean paljon se, että heillä oli keskenään aika suuriakin erimielisyyksiä sen pelin säännöistä.
12: Niin, no pelkästään toi, mitä sä kuvailit, jalkapallo, lentopallo, tennis, niin se kertoi sen, että nyt ollaan vaarallisella vesillä sen suhteen, että minkälaisia sääntötulkintoja nähdään.
11: Joo, tänään ottelun tuomaristo koostuu nelikosta Anssi Salonen ja Joonas Kova päätuomareiden osalta ja linjoilla Onni Hautamäki sekä Oskari Saarimäki, joten Tampereen jääkiekkotuomareiden jäsen Anssi Salonen jälleen vieltämässä tätä. Ja tämähän on semmoinen asia, mistä ollaan monesti puhuttu Kiekkoradion lähetyksissäkin. Ja muun muassa Timo Favoriinin kanssa tästä aiheesta ollaan moneen kertaan juteltu. Niin aikanaanhan oli siis siten, että ei saanut saman paikkakunnan tuomarit viheltää joukkueen pelejä. Ja tämän syyn takia esimerkiksi Timo Favoriinilla jäi aika monet finaalisarjat viheltämättä omalla urallaan, koska siellä pelasi Tappara ja Favoriini ei näitä saanut viheltää. Sama tilanne Anssi Salosella on ollut aika.
12: Joo, ja tietyllä tapaa niin kuin huomaa se, että se sama henki on edelleen varsinkin täällä katsoman puolella päällä ja vähän ehkä jopa mediassakin, että kun viime peli, joka täällä maanantaina pelattiin, niin varsinkin niitä tai pelin lopun tapahtumiahan puitiin kovasti, että kuinka paljon ne Tappara tavallaan hyötyi.

0: mennyt kyllä tuomarilta ihan hienosti tämä.
1: No, on, ja siis se, että kun tuossa sosiaalisessa mediassa huudellaan, että Tappara hyötyy tuomareista ja mitä Tapparan pitää tehdä, että ne saa jäähyjä, niin kyllähän niin kuin yksinkertainen ja tyly vastaus siihen on se, että pitää tehdä sääntökirjan vastainen rike, että voi saada jäähyä.
2: Se on totta.
1: Ja niin kuin se, että jos Tappara meni tavallaan 0-2 ton edellisen kotipelin, niin se kertoo aika pitkälti siitä, että ei siellä tapahtunutkaan mitään.
0: Ei siellä ollut.
1: Paljon oli puhetta Maikkarin lähetyksessä esimerkiksi siitä Rautiainen-Meskanen tilanteesta, mutta näin itse tuomarikortin omaavana ihmisenä, niin sanon, että se meni tuomaristolta täysin oikein 0 minuutin tuomio siitä tilanteesta, koska se on tahaton yhteentörmäys. Meskanen kääntää itseensä vielä liukuvan Rautiaisen jalkaa, ja tästähän nyt totta kai sitten kauhea mekkala nousi eritoten kannattajien puolella, mutta myös mediassa yllättävän paljon tähän tartuttiin.
0: No joo, se oli kieltämättä semmoinen tilanne, joka varmasti oli jossain määrin ehkä siitä nyt varmasti nimenomaan niin kuin sanoitkin, että puitiin, että oliko se nyt kummin päin se nyt olisi kuulunut mennä, mutta sanotaan näin, että ei se ainakaan peliä ratkaissut.
1: Ei missään nimessä, ja kuten sanoitte molemmat jo tuossa aiemmin, että tuomarityöskentely on ollut hyvää näissä finaaleissa, ja se on kuitenkin niin, että kun nuo äijät tekee tätä työkseen tätä hommaa, he on ammattituomareita, heille maksetaan palkkaa siitä, että he tuomittee, niin se on aivan yksi ja lysti, että mistä kaupungista ne on kotossa.
0: Se on yksi lysti, ja sama siis se, että niin kun, ei ne mieti sitä, että onko tämä nyt Kouvalin joukkueen vai Tampereen joukkueen, varsinkin kun ihan yhtä laillahan siinä on se, että kyllähän ne tuomarit, noi pelaajat tuntee molemmista joukkueista.
1: Tuntee.
2: Oli muuten pakko vielä mainita se, että YouTubesta löytyy Liigan YouTube-kanavalta tämä tuomarisarja, missä kuvataan justiin saa näillä kypäräkameroilla näitä tuomareiden seikkailuja, niin vitsi, että välillä naurattaa kyllä se setti siellä jäällä, mitä tapahtuu. Siellä välillä tullaan niin kuin vänkäämään lisää vaikka jäähyminuuttia siitä, että on hammas lohjennut tai mitä kaikkea siihen kameraan näkyy välillä, niin se kyllä erittäin huvittavaa sisältöä, kannattaa
0: katsoa. Joo, siis se on hyvä sisältöä nimenomaan, että se avaa vähän sitä, että mitä kaikkea tuolla jäällä oikeasti tapahtuu, ja just sitä, että tuomareiden tavallaan rooli, se on tietyllä tapaa myös vähän sitä semmoista pelin ohjaamista, kun oikeasti pikku junioreiden peleissä puhutaan sitä pelin ohjaamisesta, niin tietyllä tapaa se on vähän samaa heillä.
2: On, ja toikin tuli mulla just siitä mieleen, että kun on ammattitaitoista porukkaa, niin niistäkin huokuu semmoinen ammattitaito, kun niitä dokumentteja ja videoita kattelee.
1: On joo, ja siis kyllähän se sitä on tuolla kentällä, koska siis tuomareiden tehtävähän sen lisäksi, että he viheltää niitä rikkeitä sieltä pois ja noudattaa sääntökirjaa ja kunnioittaa sitä kautta jääkiekkoa, niin heidän tehtävänsähän on myös pyrkiä ennaltaehkäisemään asioita, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja siinähän se suullinen ohjaaminen on niin kuin todella, todella isossa roolissa. Ja jos kysyt ihan keneltä tahansa tuomarilta, joka viheltää näitä pelejä, niin joka ikinen tuomari on varmasti sitä mieltä, että hän ei halua viheltää yhtään jäähyä yhdessäkään pelissä, mitä hän viheltää. Mm-hmm. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska kyllähän niin kuin sen tietää, että siinä vaiheessa, kun niitä jäähyä tulee, niin tuomareiden toiminta vaikeutuu siinä vaiheessa ihan merkittävästi. Mitä lämpöisemmäksi peli käy, mitä enemmän siellä tulee rottailua, jälkipelejä, et cetera, niin sitä veemäisempää se tuomarillekin on tuo viheltää. Joten ihan varmasti joka ikinen liigatuomari ja alasarjatuomari on sitä mieltä, että ei haluaisi viheltää yhtään jäähyä yhdessäkään pelissä koskaan.
2: Ei varmasti.
1: Mutta hei, mennään kiekkouutisiin. Oiva on tehnyt hyvää duunia jälleen tänään aamulla. Kuullaan vielä kertaalleen kiekkouutiset tähän iltapäivään.
3: Pelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
2: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. KK ja Tappara kohtavat tänään Kouvolassa liigan finaalien 4. ottelussa. Finaalisarja on tilanteessa 1-2 KK on hyväksi, joten Tappara hakee tasoitusta vieraskaukalossa. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran keskiviikkona, jolloin Tappara nappasi voiton 0-pelillä. Maalinteossa onnistui ensimmäisessä erässä Oiva Keskinen ajassa 16.08 ja kolmannessa erässä voiton sinetöi Jyrki Jokipakka tyhjiin ajassa 57.23. Kiekko tippuu jäähän tänään 18.30 Lumon areenalla. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Eilen pelatussa Sveitsin ja Suomen välisessä EHT-ottelussa peli ratkaistiin voittomaalikilpailulla. Sveitsi vei lopulta voiton lukemin 5-4. Suomen maalinteossa onnistui Vili Saarijärvi, Saku Mäenalanen sekä kahdesti Jesse Puljujärvi.

0: maalikilpailussa onnisti kerran, kun Alexander Barkov taituroi kiekon nätisti rystyltä verkkoon. Suomi pelaa seuraavan kerran huomenna, kun se kohtaa Tšekin kello 13.00. Tampereen Ilves tiedottaa useista valmennusmuutoksista tulevalle kaudelle ja kiittää lähtiöitä heidän työstään seuran eteen. Pitkäaikainen maalivahtivalmentaja Markus Korhonen siirtyy Sveitsiin EHC Kloottenin riveihin 16 Ilveskauden jälkeen. Lisäksi liigajoukkueesta poistuvat valmentajat Jarkko Näppilä ja Kari Kalto. Junioripuolella U20-joukkueen päävalmentaja Joni Töykkälä siirtyy JYP U20-joukkueeseen ja U18-joukkueen päävalmentaja Samuli Simula Saksaan Iselrun Roosters-organisaatioon. Myös pelaajamentori Perttu Lindgren jatkaa uraansa muualla. Seura toivottaa kaikille lähtiöille menestystä uusiin haasteisiin. Viime yönä NHL:ssä pelattiin puolivälieräottelu Philadelphia Flyersin ja Carolina Hurricanesin välillä. Ottelu oli sarjan kolmas ja Carolina voitti sen lukemin 1-4. Suomalaishyökkäjä Sebastian Aho keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen. Ahon koko uran pudotuspelisaldo kohosi 89 pisteeseen ja nousi sillä suomalaisten NHL-pelaajien pudotuspelien kaikkien aikojen pistepörssissä neljänneksi, jättäen Teemu Selänteen viidenneksi. Ottelusarja Carolinan ja Philadelphian välillä on nyt 3-0. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
2: Uutisia kuullaan taas huomenna. Mehän varmuudella huomenna ainakin jatkamme vielä Kiekkoradion pelipäivälähetyksiä. Ja sanotaanko nyt vaikka tällä lailla tämä asia, että toivottavasti päästään maanantaina matkustamaan myös kuvan kauniiseen Kouvolaan.
3: Mutta Kiekkouutisia sä voit kuunnella myös aiemmin, jos sä meet osoitteeseen kiekkoradio.fi. Nimittäin sieltä kuuluu aina tuoreimmat kiekkouutiset.
4: Niin, sanotaan näin, että harvoin olen näin paljon toivonut matkaa Kouvolaan kuin edes maanantaille.
2: Napakympistä silleen, että mitä sulla on siellä kuoressa.
4: Lähdetäänkö Las Palmasiin vai Kouvolaan?
3: Joo, mutta silloin vedetään uusi pitkä tikku sitten. Ei mennä näillä samoilla joilla, vaan uusi arvonta.
2: Ja autojen suhteen.
3: Niin.
2: Ja niin, että arvotaan, että kumpi ajaa tänne, mä vai Pasi.
4: Niin.
3: niin joo.
2: joo, voidaan arpoa se sitten.
3: Jotenkin tämänkin päivän arvonta tehtiin mun selän takana.
2: Eihän tehty. Mä olin ihan sinun edessä.
4: Ihan avoimesti.
3: Olin ihan sinun edessäsi.
4: Mutta joo, tosiaan maanantaitahan tässä nyt totta kai toivotaan, koska huomenna ottelusarja jatkuu varmuudella, kuten Jani tuossa totesin Tampereella. Se on sitten eri asia, että jatkuuko se huomenna tilanteesta 3-1 KK:lle vai tasatilanteesta 2-2?
3: Monellahan alkaisi tutisemaan puntti tuossa kohtaa, kun tilanne olisi 2-2, koska esimerkiksi ei kauhean kauan aikaa sitten, kun Tappara tästä samasta tilanteesta kairasi itselleen ne 3 voittoa putkeen.
4: Niin, tai jos tarkkoilla, niin 4.
2: Niin, mutta toi...
3: Niin
2: kuin Otto Rauhala taisi jossain haastattelussa sanoa, että se on aivan se ja sama, koska ne 4 voittoa ottaa, että kunhan ottaa ne. Kyllähän tässä elämme jännittäviä aikoja. Tuossa sanoinkin teille aikaisemmin siitä, kun kattelin tuonne Kouvolan hallin kattoon, niin siellä lukee KK Mestismestari 2014, niin jos KK voittaa tänä vuonna liigamestaruuden, niin he tekevät historiaa suomalaisessa jääkiekossa sitä kautta, että ovat ensimmäinen seura, joka on voittanut sekä liigan että mestiksen. Joten
4: siinä
2: tässä on historian siipien havinaa mahdollisesti, jos Kouvolan KK-mestaruuden voittaa.
3: Siis nyt vasta ekaa kertaa mä katsoin tuonne katorää, niin siellä on siis yksi tuommoinen lippu vaan. Kyllä.
2: Niin.
3: Ja 2 jäädytettyä nimeä.
4: Niin.
3: Aika eri kuin Tampereella. Siellä on vaikka kuinka paljon niitä.
4: No se on vähän eri. Siinä on pikkusen niin. Eri soundi.
2: Kyllä.
3: Mutta jostain se pitää lähteä.
4: Ja kyllähän niin kuin sanotaan nyt näin, että käy tässä sarjassa nyt miten päin hyvänsä, niin kyllähän KK on vetänyt huikean kauden.
3: On. Ja sanoitko sä sen, että vaikka KK nyt saisi sitä hopeeta, niin ihan todella tyytyväinen varmasti siihenkin on.
2: Niin,
4: pienen pettymyksen jälkeen.
2: Niin, pienen nieleskelyn jälkeen niin. Varmasti se hopeereunus löytyy siitä hopeamitalista.
4: Kyllä se, siis mä uskallan väittää, että jos Tappara tästä nyt mestaruuden tästä sarjasta vie, niin kyllähän toi hopea nyt varmasti tuossa juhannuksen tienoilla Kouvolassakin maistuu ihan hyvältä.
2: Ihan varmasti. Aivan varmasti. Ja kyllä niin kuin ollaan tässä joka lähetyksessä nostettu esiin ja annettu arvoa kyllä niin kuin Jokke Myrrälle ja koko KK:n toiminnalle, että kyllä niin kuin pitkäjänteinen työ on se avain menestykseen, ja sitä KK:ssa on nyt tehty. Ja Jokke Myrrä on jatkanut sitä, mitä esimerkiksi Olli Salo ajo aikanaan KK:ssa. Ja täällä ollaan niin kuin, ei olla haettu pikavoittoja, kuten voidaan havaita nykyisestäkin KK-rosterista, vaan on luotettu siihen omaan työhön, siihen omaan prosessiin, millä ollaan sitä menestystä haettu. Ja nyt KK on ensimmäistä kertaa mitaleilla ikinä. Varmuudella kuitenkin tänä vuonna.
4: Joo, ja siis hauskaa sinänsä, että siitä ei kuitenkaan loppupeleissä ole montaa vuotta, kun käytiin keskustelua just niin kuin, että onko KK samaa kastia kuin vaikka joku Vaasan Sport, että kuuluuko se liigaan.
2: Niin.
4: No nyt ei kyllä varmasti kukaan kysellä, että kuuluuko KK liigaan.
2: Ei,
4: no
2: sen sijaan kysellään, että kuuluuko Vaasan Sport liigaan.
4: No sen suhteen soundi ei ole muuttunut.
2: Joo, ei samaa bassolainia soitellaan sieltä. Siellä on Vaasassa tietynlainen tragedia ollut pitkän aikaa, ja siitä hyvän aasinsiltana Hanoi Rocksin Tragedy soimaan seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Täällä ollaan Kouvolan jäähallissa ja minähän puhuin ihan totaalista paskaa tuossa äsken.
4: Puhuin.
5: Harvinaista, erittäin harvinaista.
6: Ennen kaikkea se on harvinaista, että se tunnustaa sen.
3: Ei, kun siis faktojen puolelta puhuin aivan puuta heinää. Ja täällä vasen käsi ylhäällä ihan konkreettisesti.
5: Nyt ei ihan suoraksi ei mahu kyllä.
3: Ei mahu joo, kun tää katto tulee vastaan pitkällä pojalla. Mutta siis... Kun sanoin äsken, että KK:sta tulisi ensimmäinen joukkue, joka on voittanut sekä liigan että mestiksen, niin sehän ei ole pelkästään yhden kerran osalta paskaa, vaan se on kahden kerran osalta, koska siis Kalpa
6: totta.
3: Voitti 2000-luvun alussa mestiksen ja viime vuonna liiga. Joo. Jokerit voitti liigan aikanaan.
6: Ai ja niin, nyt jokerit.
5: Niin.
6: Mä en jo unohtaa koko jokerit.
3: Joo, sama. Eikö puhuttu niistä kuin pari kertaa ei vasta tänään.
5: Joo, no, kyllä mä sen tiesin, että sä puhut paskaa. Mä en vaan vittinyt sanoa mitä.
3: Voi vaan mene kykkä.
5: Mä lähden kierrokselle.
6: Niin, meillä on tää nimenomaan, että tänään ei ole sakkokassaa, vaan nimenomaan tää sakkokierros täällä.
3: Joo, tää on vähän niin kuin ampumahiittoa, että kun hölmöilee jotain lähetyksessä. Mun melkein tosta pitäisi ottaa nyt kaksi kierrosta tosta äskeisestä faktavirheestä.
6: Mä droppaan tähän väliin muuten pienen uutisen. Nyt ollaan saatu varmistus myöskin tuohon yhteen huhuun, joka on ollut jo varmaan tammikuusta lähtien ilmoilla, että Lasse Thompson siirtyy... Joo. Sveitsin liigaan HC Luganon riveihin. Joo. 2-vuotinen pahvi.
3: Lasse Thompson, joka Malmössä muistaakseni pelasi tuossa jo toissa kauden NHL-vuosien joo jälkeen ja lähti nyt uudelleen yrittää, mutta paluu Eurooppaan on edessä. Ja Sveitsi kutsuu, niin kuin niin montaa muutakin laadukasta suomalaisjääkiekkoilijaa on vuosien varrella kutsuttu.
6: Joo.
3: Mutta hyvä niin. Hyvä, että ura jatkuu kunnon joukkueessa nyt myös sitten tamperelaislähtöisellä Thompsonilla.
6: Joo, siellä rupeaa Sveitsin liigassakin ihan kiitettävä kasti olemaan noita suomalaisia.
3: Joo, kyllä. Ja hei, nyt alkaa taas toi kello olemaan vähän siihen malliin, että pitää mennä asioissa eteenpäin. Meillä on nimittäin vielä Joni Tuulolan aamujaa haastattelu kuulematta. Meillä on myös Aki Näykin aamujaa haastattelu kuulematta, joten... Uutisetkin pitäisi soittaa jossain välissä, niin tämä sopii hyvin, tämä seuraava biisi tuohon meikäläisen luotettavuuteen näissä fakta-asioissa. Pandora, trust me.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Joppa, finaalisarja etenee. Edellinen peli oli Tapparalta ihan vahvan oloinen näytös, miten itse kuvailet tuota kolmospeliä.
2: No joo, no jos ottaa koko sarjan tässä näin niin kuin ehkä käsittelyyn, niin me ollaan pystytty koko ajan ottaa niitä askelia eteenpäin ja kehittää sitä pelaamista ja ehkä löytää vielä jotain, mihin iskee siellä vastustajan pelissä, niin sen pitää jatkua tähän nelospeliin ja joo. Olen samaa mieltä, että oli todella solidi esitys meiltä, että ei oikeastaan annettu mitään, että siellä oli ihan muutama paikka ja sen takia meillä on huippuveskari siellä maalissa, että se ottaa ne kiinni.
1: Tässä kun miettii vähän playoffeja taaksepäin, niin KK-sarja on oikeastaan vähän semmoinen toisinto siitä, mitä oli myös Ilves-sarja ja HPK-sarja, kun mietitään sarjoihin lähtöä. Kaksi ekaa peliä joka sarjassa on ollut vähän haasteellista. Miksi näin?
2: No kyllä nämä sarjat on veliä keskenään, että se pitää nyt tietenkin niin muistaa, mutta ehkä jokainen sarja on ollut niin erityinen pelata, niin ehkä se on sieltä sitten tullut, että se Kerhoa vasta oli tosi niin kuin hidas temposta, mutta sitten taas todella niin kuin paljon sitä vääntöä ja kamppailua. Sitten taas Ilves-sarja oli sitten henkisesti vähän niin kuin, mitä tässä näissä sarjoissa niin kuin sanotaan, niin kuin sellainen välimalli. Että siinä oli, ja mutta se henkinen paine oli sitten taas niin kova. Ja nyt ollaan sitten aika vauhtikiekon parissa, että kyllä nopea jalkaisen jätkii tuo Kouvolan niin kuin pojilla.
1: Mut kuten sanoitkin, niin olette pystynyt koko ajan parantamaan ja se on varmaan se keino ja tapa, millä se sarja sitten lopulta myös mahdollisesti itselle kääntyy.
2: No joo, että seitsemän pelisarja, niin se yleensä voi, niin kun, voittajana lähtee pois siitä, kumpi pystyy niin kun enemmän parantamaan ja niin kun suhteuttaa sitä peliä siihen vastustajaan. Meidän pitää pystyä jatkamaan sitä tähän nelospeliin.
1: Ja kuten kapteeni Rauhala tässä jossain haastattelussa sanoi, että se on ihan sama missä vaiheessa ne voitot tulee, kunhan ne tulee.
2: No juuri näin.
1: Hei, mitkä on sitten semmoisia isoja tärkeitä juttuja, kun tänään sitten lähdetään Kouvolaan, niin missä eritoten pitää Tapparan parantaa, että sarja menee tasoihin tän illan jälkeen?
2: No mun mielestä meidän pitää vaan jatkaa toi kokonaisvaltaista toi pelaamisen niin kuin, parantamista. Että en mä nyt osaa sille nopeasti sanoa niin kuin yhtä asiaa. Ja varmasti KK:kin tulee jonkunnäköisiä muutoksia tekemään karvauspelaamisen YMS. Et mun mielestä tuossa viime pelissä näkyy, että he niin kuin tokas erässä nostivat sitä ihan selkeästi kahdella. Ja osittain pystyvät myös aiheuttamaan meille ongelmia siellä avauspelaamiseen. Että ehkä siinä on sitten, kun näin aloin puhumaan, niin sieltä tulikin tuollainen yksittäinen asia, mitä voidaan parantaa.
1: Niin, että analyysi tulee selkärangasta tässä vaiheessa.
2: Kyllä.
1: Minkälaiset niin kuin joukkueella sä kokeneempana pelaajana, niin tuossa nyt kun aistit tätä tämän päivän tunnelmaa, niin mikä on se tämän päivän pelaajien tunnelma?
2: No yleisesti ottaen hyvä, mutta sitten sellainen että niin kuin periaatteessa oli vähän sellainen fiilis, että joka jätkä vähän niin kuin odottaa, että se kiekko tippuisi, että semmoinen pieni odottavainen fiilis tässä oli, että pääsipä irti jo. Mutta hyvä rento meininki ja odotetaan innolla niin sanotusti iltaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
0: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaa sijoittui vuonna 2025 Suomen kolmanneksi suosituimmaksi matkailumaakunnaksi, selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Pirkanmaalla kirjattiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa majoitusyöpymistä ja se jäi määrissä mitattuna vain Uudenmaan ja Lapin jälkeen. Valtaosa Pirkanmaan matkailusta on kotimaista, sillä suomalaisten yöpymisiä kertyi maakunnassa yli 1,6 miljoonaa. Majoituskapasiteetiltään Pirkanmaa on maan viidenneksi suurin maakunta 50 hotellillaan. Koko Suomen tasolla majoitusvuosi 2025 oli ennätyksellinen ja yöpymisten kokonaismäärä nousi yli 23 miljoonaan vuorokauteen. Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan rekrytointi etenee suunnitellusti. Virkaan saapuneiden hakemusten perusteella haastatteluihin on kutsuttu 5 hakijaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuspäällikkö Mika Haverinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelujohtaja Olli Högmander, Päijät-Hämeen pelastusjohtaja Mira Leinonen, Keski-Suomen pelastusjohtaja Ville Mensala sekä Pirhan pelastusjohtajan tehtävää nyt hoitanut Teemu Taavetti Toivonen. Haastattelut toteutetaan toukokuun aikana. Tampereen vanhusneuvosto vaatii kaupungilta ikäihmisten asumisohjelmaa. Neuvoston mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti, eikä ikääntyneiden asumis- ja hoivatarpeisiin ole varauduttu riittävästi. Vanhusneuvosto esittää, että Tampere lisää yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautisia palveluasumispaikkoja sekä tiivistää yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Neuvoston mukaan ympärivuorokautisista palveluasumispaikoista on jo nyt pulaa. Palveluasumisen tarvetta tulee lisäämään Koukkuniemen sulkeminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Kyberturvallisuuskeskus varoittaa pikaviestintäpalveluihin kohdistuvista kaappauksista. Rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa sovelluksen vahvistamiseen tarvittavia koodeja. Kaapattuja tilejä käytetään tyypillisesti petoksiin, joissa hyödynnetään uhrin identiteettiä ja yhteystietolistoja uusien huijausten levittämiseen. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tärkeimmät suojakeinot ovat monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto sekä äärimmäinen valppaus yllättävissä yhteydenotoissa. Asiantuntijat muistuttavat, ettei pikaviestisovelluksessa pyydetty PIN-koodia tule koskaan luovuttaa eteenpäin. Hämeenkyrön Heinijärven koulun ja päiväkodin piha-alueelle rakennetaan kuluvan vuoden aikana yhteisöllinen puutarha. Kuntalaisista koostuva raati teki päätöksen kohteesta 7 jäsenen voimin. Puutarha-hanke valittiin 11 esikäsitellyn ehdotuksen joukosta. Hanke toteutetaan osana osallistuvaa budjetointia, jolla edistetään kuntalaisten suoraa vaikutusvaltaa yhteisiin verovaroihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi kohtalainen etelän ja idän välinen tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan 0 tuntumassa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Se olisi sitten niin sanotusti loppupuheiden aika tältä kolmikolta. Pakari, Vainion perä, Saari. Täällä ollaan iloinen iltapäivä Kouvolan jäähallissa vietetty ja kohta päästään
2: kauniissa kesäkaupungissa.
1: Kauniissa kesäkaupungissa ja kohta päästään itse ottelun pariin, jonka sitten meille Linkki Lindgren tuolta yläkerrasta selostaa, mutta ennen kuin Linkki päästään ääneen, niin otetaan vielä Aki Näykin aamujäätunnelmat. Ja hei, sen verran mä haluan palata vielä tuohon viimeisimpään, mistä puhuttiin, eli näistä mestis- ja liigamestareista, niin meillä on todistetusti ainakin yksi kuulija, koska tämä tuli kuulijapalautteena valmentaja Velho Juha Seliiniltä. Kiitoksia vaan Vaseliinille näistä tästä palautteesta, niin saatiin faktat kuntoon.
2: Se on ihan hyvä, että joku vaatii sitä, että niin kuin oikeasti ei ihan läpi ja päähän puhuta täällä.
1: Eipä vissi.
3: Eipä.
1: Hei, matsi alkaa puolelta. Sitä kohti kovasti mennään. Aki Näykin haastattelu tulee tuossa vielä ennen kuin Lindgrenille puheet annetaan. Huomenna me jatketaan Oivan kanssa. Nokia-areenan aulasta kävi tänään, miten kävi? Oiva, miten tänään käy?
4: Tänään saa nähdä. Mä lähden tuosta etsimään kasvisruokaa. Voi olla, että tänään käy huonosti ainakin mulle.
1: No saat sä ajaa kotiin jo kuitenkin.
2: Pienellä vinkillä kohta voi käydä myöskin katsastamassa meidän somesta tarinaa siitä, että minkälaisessa kopissa, koiran kopissa toi meidän selostaja Juha Lindgren tämän ottelun tulkitsee.
4: Kyllä.
2: Tilaa on.
1: Just näin. Hei, Saari Paakkari, Vainionperä, kolmikko kiittää tästä iltapäivästä. Ginger Evelyn, Black Waves soimaan, sen jälkeen Aki Näykki ääne ja sitten puheet Juha Lindgrenille ja let's! Vamos siinä.
2: Yeah. Morjestaan voi.
1: Moro.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: maalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
1: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
6: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
7: Aki, mennään taas sarjassa eteenpäin ja kuten on puhuttu tässä aikaisemminkin, niin kehittyä pitää ja parantaa pitää ja kolmas pelin Tappara teki niin.
8: Joo, siitä näissä hyvin pitkälti tietysti sitten on aina kyse, että joka pelin jälkeen pitää pystyä ne läksyt tekemään ja oppimaan tulemaan paremmaksi ja niin pystyttiin tekemään tietysti edelliseen peliin ja saatiin puolustuspelaamista niin kuin selkeästi paremmaksi, että siinä oli paljon positiivista ja nyt täytyy tietysti jatkaa siitä ja varmastikaan niin kuin koko ei ihan parasta saanut irti varmaan hyökkäyssuuntaan ja tolleen, niin tietää, että he pystyy kyllä paljon parempaa.
7: Tässä kun katteli kolmas peliä kokonaisuudessaan, vaaralliset maalipaikat meni kyllä ehkä Tapparalle, jostakin laukauksia oli varmaan melkein tuplaten enemmän KK:lla, mutta toi ehkä varmaan kertoo myös siitä teidän kohtuutiiviistä puolustuspäänomen puolustamisesta.
8: No joo, se suora hyökkäys puolustaminen oli ihan tasapainosta ja sitten omassa päässä boksattiin ihan hyvin maaliedustaa ja sieltä tuli sitten laukauksia ilman maskia, niin mutta sen tietää, että vastustaja kattoo kuitenkin samaa peliä kuin me ja he kattoo sieltä, missä he voi parantaa, niin siellä on varmasti asioita, missä he parantaa ja pyrkii parantaa, niin se tarkoittaa sitä, että se box-out-pelaaminen on vielä niin kuin isommassa roolissa ja pitää tehdä sitä vielä paremmin, että nui vastustaja varmasti pyrkii sinne maali eteen pääsemään ja saamaan myös sitä omaa suorahyökkäyspeliä paremmin käyntiin. Heistä ei välttämättä niin hyvin saaneet käyntiinkään, mitä varmaan olisivat toivonut, että se on sitä heidän vahvuutta ja sitä pitää pystyä pelaamaan pois.
7: Edellisen kerran, kun juteltiin, niin juteltiin sitä flowsta ja siitä, että kun kulkee, niin kulkee. Hyvänä esimerkkinä varmaan voidaan myös sanoa taas Christian Heljanko, joka on ottanut kyllä aika isoja ja hienoja pelejä nyt tässä viime aikoina.
8: No joo, kyllä varmasti. Ja tietysti se, että mikä pätee varmasti niin kuin molempiin maalivahteihin tässä kohtaa kautta ja niitä, jotka pitkään pelaa muutenkin, niin arjessa hyvin, niin hyvin kuin osaa asioiden tekeminen ja keskittymällä asioiden hinkkaaminen ja näin, niin se antaa myös sitten sen mahdollisuuden sille pitkäjänteiselle kasvamiselle ja joka päivä paremmaksi tulemiselle ja kun tavoitteet ja tollaiset niin kuin on kohdillaan. En puhu nyt ulkoisista vaan ihan tämmöisistä sisäsyntyisistä tavoitteista liittyen omaan tekemiseen, niin sitten tavallaan siellä on hyvä semmoinen selkänoja, mihin nojata ehkä niissä hetkissä, kovissa hetkissä, että pyrkii vaan tekemään sitä omaa hommaa niin hyvin kuin pystyy, niin sitä kautta sitten voi tulokset olla hyviä ja ihan sama niin kuin erittäin hyvin pätee Kake Randelinin toisessa päässä, että hän tekee sitä omaa juttua todella hienosti ja hyvin ja luottaa siihen ja tulos näyttää silloin yleensä aina sillä tavalla maalivahdin näkökulmasta ihan hyvältä.
7: Niin ja kokonaisuudessaan tietysti kaksi Suomen parasta joukkoita tällä hetkellä vastakkain, niin kyllähän se jääkiekko kokonaisuudessaan myös näyttää siltä.
8: No joo, kyllä varmasti sillä tavalla, jos haluaa katsella sitä runkosarjaa, että ykkönen ja kakkonen on vastakkain, niin varmasti niin koko tämän jääkiekkokauden kaksi parasta joukkuetta on vastakkain ja ansaitusti tässä vaiheessa molemmat.
7: Kouvolassa tänään sitten tiukka paikka siellä kiivaan kotiyleisön edessä. Minkälaisia asioita pitää tänään ehdottomasti täsmentää ja terottaa siinä joukkueelle, että se tasoitus sieltä tulee?
8: No se hyvä tasapainoinen puolustuspelaaminen ja ymmärretään se, että ei tarvitse antaa mitään ja me pystytään sitten sitä kautta kyllä luomaan omat paikkamme ja pystyä pelaamaan omaa meidän legendaarista omaa peliä. Karvataan myös kuitenkin aktiivisesti ja aloitteellisesti, mutta pidetään hyvä tasapaino ja puolustetaan sillä tavalla hyvin, että ei anneta mitään ilmaiseksi, niin sitten sieltä saadaan itselle luotua varmasti kyllä paikka.
7: Ja kokoonpanossa ei näytä olevan muutoksia, joten valmennus luottaa siihen, että mikä tällä hetkellä on meininki.
8: Kyllä.
6: Tampereen kiekkoradio.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. jakopalvelu.com.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa

0: Ja näin on aika siirtyä myöskin selostamon puolelle täällä Kouvolassa, missä ottelu numero 4 alkaa hetken kuluttua. Koko isännöi, kuinka muutenkaan Tappara vieraana. Ja edellisen ottelun voitolla Tappara on kaventanut ottelusarjan 2-1. Edelleen KK on voitot ensin mainittuna ja tämän illan panos, joka on varmasti tämä asia tullut esille jo kaikissa mahdollisissa medioissa ja tälläkin taajuudella. Tämä kyseinen ottelu, sen jaossa oleva voitto on äärimmäisen tärkeä. Se on sitä vieraille, jotta Tappara tasoittaisi tämän ottelusarjan voittoihin 2-2. Ja toisaalta myöskin, mikäli kotijoukkue KK mielii pitää ryöstämänsä kotiedun, niin sen tarvitsee voittaa tämä. Muutoin ollaan tilanteessa, jossa lähdetään pelaamaan tavallaan paras kolmesta sarjaa, mutta nämä vaihtoehdot siis sen jälkeen, kun tämä ottelu on ohi. Ottelu lähdettäessä Tapparan kokoonpano ei millään tavoin muutu. Voittanut joukkue jatkaa ja kuten edellisessä ottelussa jo päästiin kokemaan, myös Otto Rauhala saatiin mukaan leiriin ja Otto uhrautui joukkueelleen ottelun kestäessä enemmän ja enemmän. Ja niin sitten myöskin tuo voitto kääntyi pitkälti esimerkin voimalla, jos tämän uskaltaa näin henkisistä puolista tässä sanoa. Avausmaali syntyi avauserään, Oiva Keskinen merkittiin maalin tekijäksi. Se oli tavallaan onni, joka ansaittiin. Simon Taipaleen hyvä laukaus. Tuulolla syöttäjänä Joni Tuulolla nimenomaan viivassa poikittain ja se ohjautui Tapparan sentteristä sisään. Tuon maalin varjolla, joka syntyi heti 17 minuutin käynnistyttyä, mentiin sitten aivan lopuhetkille, kun oman kenttäalueen aloitukset seurasivat toistaan ja jälleen siellä oli sitten Tapparan loistoaloituksia, joita oli tuossa päätöserässä käynyt hoitamassa erityisesti Otto Rauhala, niin sitten tuo viimeinenkin siellä kääntyi Tapparalle ja sen myötä pääsi Tappara tuikkaamaan sitten näissä 57-23 tuon osuman. Tuon aloituksen voitti Adamo, Joni Tuulolla saatteli kiekon Jyrki Jokipakalle ja tämä näytti sitten golf-taituruuttaan. No, laukaus lähti ihan sellaisen vetolaukauksen tyyppisesti, jolla hän pystyi katsomaan sivuttaissuuna, mutta myöskin tuo korkean roikon etäisyys, sen pituus oli aivan mestarillinen, sillä kun Ville Meskanen yritti haroa kiekkoa ilmasta, niin tumppu jäi vajaan vaaksan päähän ja kiekko liipotti siitä hyvin sijoittuneen tamperelaislähtöisen hyökkääjän ylitse ja Tapparalle tyhjää maaliin 2-0. Nämä siis edellisen ottelun osumia. Heljako pääsi pitämään nollan ja tämähän on kahden erinomaisen maalivahdin kaksinkamppailu myöskin, kun Eetu Randelin vartioi maalia kokoon päädyssä ja puolestaan sitten Christian Heljangolla on itseoikeudellisesti paikka Tappara maalilla. Ja tätä sarjaa on menty pelkästään näiden maalivahtien peleillä jo. Näin varmasti tulee jatkumaankin. Ainoastaan jonkinasteinen loukkaantuminen saattaisi johtaa muuhun. Ja sitä me emme luonnollisestikaan toivo maalivahdelle, emmekä kenellekään muullekaan. Ja se on ollut oikeastaan yksi iloinen asia tässä sarjassa. Että vaikka kovaa on pelattu, niin sellaiset rumuudet ja törkeydet on jätetty kentän ulkopuolelle, joista sitten pelikunto saattaa jollain kaverilla mennä. Aina tälle ja tulee. Sitä ei kontaktilajissa pysty eikä voikaan välttää, mutta joka tapauksessa asetelma on se, että Tappara on tällä hetkellä edelleen yhden voiton tappiolla hävittyään tässä sarjassa 2 ensimmäistä ottelua, samoin kuin edellisessä. Ilves-sarja oli myöskin tilanteessa 0-2 ennen kuin sitten siinä Tappara pääsi kääntämään suuntaa ja tuo ottelu sitten kääntyi, mutta sarjat eivät ole veljiä keskenään, joten ei sitä nyt sitten voi paljoa eteenpäin katsoa, mutta jokin yhteinen teema tässä on nähty tämän kevään playoff-sarjoihin ja puhun sulla suuremmalla, eli sillä varmuudella, jonka täydellinen tietämättömyys antaa, kun sanon, että Tappara pelaa budokiekkoa tällä hetkellä. Se ottaa ensimmäisessä parissa ottelussa vastustajan liigeenergiaan vastaan ja se saattaa johtaa tappioihin, mutta samalla se oppii tuntemaan vastustajansa ja pystyy kehittämään omaa peliään. Ja tämä näyttäisi tässäkin sarjassa olevan kupletin juoni, mutta me emme vielä ole nähneet KK-vastausta ja se on todennäköisesti luvassa tänään, joten se antaa myöskin näissä sarjoissa tiettyä jatkumoa siihen, miten tätä hommaa lähdetään eteenpäin viemään, mutta KK on pelannut erinomaisen hyvin tämän kevään kautta linjan, ja tässä sarjassa se ei ole antanut piiruakaan periksi. Tuo avausmaali on vienyt pelejä tälläkin tämänkin sarjan aikana aika tavalla. Tappara hukkasi avausmaali johtonsa varsin nopeasti ensimmäisessä ottelussa, mutta muutoin nämä pelatut kolme ottelua, eli kakkonen ja kolmannen, ovat kääntyneet siten, että avausmaalin voittaja ja tekijä on voittanut sitten päälle päätteeksi koko ottelun. Jouko Myrrään personoituu paljon kouvolalaisessa jääkiekossa, kun täällä on päästy nousemaan huipulle. Nyt sitten myöskin tuloksellisesti tämä finaalisarja varmistaa sen, että Kouvolassa mennään mitalleille ensimmäistä kertaa koko historiassa. Ja tämän myötä myöskin sponsorit hankkivat T-paitoja, jotka jaettiin edellisen ottelun kynnyksellä täällä kaikille haluaville. Paikkoja hallissa on 5200 ja siihen 50 till oli painettuna paitoja. Ja näin ollen voisi olettaa, että tyytyväisiä oli useita. Näistä asetelmista lähdetään Kouvolassa kiekkopeliin ihan kohta. Finaali numero 4. Tappara tulee juuri jäälle. Lähdetään liikkeelle kamppailuun. KK Tappara.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
4: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Kuten aikaisemmissakin finaaliotteluissa, on jälleen tähänkin otteluun keskialueelle ja punaviivalle kannettu pömpeli, joka kohta sitten numerokoodilla ja teknisellä koodilla avautuu, ja sen sisällä on sitten se, josta pelataan, eli Kanadamalia. Ja tätä pientä tuollaista hengennostatusta tässäkin odotellaan, mitä ilmeisimmin myöskin juniorit, jotka lippujen kanssa jäällä jo ovat, saavat koko muun kansan ohella kuunnella sitten maamme laulua, mutta tätä kohti mennään, kun parisen minuuttia on kellon mukaan vielä aikaa siihen, että kamppailu saadaan käyntiin. Ja edelleen joukkueilla on useampia pelaajia jäällä, mutta finaalisarjan tapaan ainoastaan avauskentälliset ja maalivahdit tulevat siniviivoille sitten aloitusta varten. Ja näin tämä kaikki alkaa myöskin täällä kuntoon tulla. Mitään poikkiteloista sanaa ei ole sen suhteen, etteikö tämäkin ottelu olisi loppuun myyty. Ja

0: Tapparalle sen seuraavan ratkaisun, mutta spekulaatioiden määrä on tällä hetkellä niin hurja, että eipä tässä ottelun kynnyksellä kannata selostamosta enää lisää löylyä lyödä. Hetken kuluttua päästään itse otteluun ja kerrotaan siitä, joten sen jälkeen sitten jätetään muille tuo viisaamman rooli ja kerrotaan vain siitä, mitä kentällä tapahtuu. Tällä hetkellä Kanadamalia on kaiken kansan ihasteltavana jalustalla punaviivalla ja sen jälkeen Saki Kuosmanen tulee sieltä juurevaan tyyliinsä punaviivalle niin ikään ja tämä usein Kuopiossa maamelaulun kajauttajaksi kuultu koko kansan suosikki on nyt sitten laulamassa samaisen viisun täällä Kouvolassa.
1: One and only. Fuck!

Näin kansa ottaa vastaan suosikkinsa laulun, joka ei tosiaankaan ole maamelaulu, vaan muutoin symbolinen Finlandia, joka herättää yhtä lailla tunteita. Tuo olisi pitänyt muistaa, se on Kuosmosen bravuuri ja se kuultiin uutin myöskin nyt, kun neljättä finaalia varten täällä kaikki alkaa olla valmista. Juuri tällä hetkellä otetaan Kanada malja kantoon ja lähdetään sen kanssa kaukalosta pois. Viedään muukin rekvisiitta sen koommin ja näin käynnistäminen ottelun alkuun alkaa olla enemmän kuin lähellä. Tänään Jonas Kova ja Anssi Salonen ovat tämän ottelun päätuomareina. Itse oikeutetusti siis Kristian Heljakon Tappara maalin suulla. Eetu Randeli puolestaan kokoon maalille. Ja Miska Siikosen kentällisellä näyttäisi otteluun starttaavan KK. Ja Oiva Keskinen puolestaan ryhmittyy sentteriksi Tappara-riveistä, kun Oiva Keskisellä rinnallaan tutun tapaan Kristian Tanus ja Kasper Simontaival laitureilla molemmilla jo 9 pinnaa. Keskinenkin kiilasi 6 edellisessä ottelussa. Nuo Tanuksen ja Simontaipaleen pistemäärät ovat joukkueen korkeimmat. Simontaipaleella niistä 5 maaleja ja Tanuksella 4. Tämä määrää keskinäisen järjestyksen. Ja

0: Ja sitten on hyvä huomata, että 8 pisteessä on 2 puolustajaa, Jyrki Jokipakka ja Joni Tuulola, ja Bricklilläkin pinnoja on 6. Ja näin sitten mennään kohti tämän ottelun käynnistystä, ja juuri mainittu Tuulola, Brickli-pari Tapparalla takalinjalla on. Jimi Suomi tulee Jesper Alruutin kanssa puolustukseen puolestaan sitten kokoon riveissä, ja ykkösketjun Miska Riikas-Sikosen rinnalle täydentävät sitten Ville Meskanen ja Veeti Miettinen, joten kaikki osapuolet alkavat pikkuhiljaa olla nyt sitten tunnettuja ja tunnustettuja tähän otteluun, kun 0-0 lukemista lähdetään ja paljon on pelissä niin tänään kuin huomennakin. Tässä on menty joka toinen päivä tahtiin näitä otteluita, ja nyt on sitten 2 peräkkäisen päivän vuoro pelata. Ja kun tänään pelataan kello 18.30 arkirytmiin, huomenna ottelu alkaa kello 17. Ja tähän perustan sen, että 26 tuntia tästä, ja meillä on todennäköisesti tiedossa 2 seuraavan ottelun voittajat, ja sillä on jo iso merkitys, miten nopeasti tätä sarjaa nyt sitten eteenpäin viedään. Mestareita ei tarvitse olla vielä huomennakaan selvillä, mutta sitten pelataan tarpeen mukaan ottelut maanantaina täällä Kouvolassa, ja keskiviikkona sitten se vihoviimeinen, eli 7., jos sellainen tarvitaan. Näin on kultaisen pelipaidalla käyty tuo aloituskiekko pudottamassa, ja sen jälkeen sitten aloitukseen Oiva Keskinen odottelee Siikosta rinnalleen, ja Joonas Kova tuohon keskipisteelle kiekon kanssa tulee. Kaikki osapuolet ovat valmiita. Aloituksesta kiekko kääntyy Jesper Alruutille, ja Alruut nousee haastamaan Tapparan puolustusta. Nousee laidasta, yrittää syöttöä maalille, saa edelleen päädyssä kiekon. Syöttö maalin editse Tanus. Miettinen hänen kimpussaan, kaksikko kulmaukseen. Sieltä vääntää kiekon itselleen Tuulola, syöttää maalin Taitse Brickley. Brickley saattelee laitaan. Näin lähtee pitkä puolen vaihto, ja sitten haetaan edelleen keskistä, mutta Alruut tulee tilannetta vastaan. Tappara ottaa kiekon, Alruut vetäytyy pakin tontille, ja Tappara käynnistää peliään keskialueelle, mutta Siikonen pääsee syötön katkoon ja on päästä laukomaan, mutta Brickley riistää häneltä kiekon. Ahdasta on erittäin vahvasta, että kovalla karvauksella tulee nyt KK-tilanteisiin. Tanus, syöttömaalin Taitse. Jesper Mattila on tullut kentälle, avaa laitaan. Sieltä nostaa Simon Taivala kiekon punavion ylitettyään syvälle, ja näin kääntää sitten Pärssinen KK-hyökkäystä. Gallo osuu kiekkoon. Ei nähdäkseni osu, mutta sitten katsotaan, että KK-pelaaja etenee kiekkoon ensimmäisenä, ja pitkää kiekkoa ei viheletä. Pärssinen nousee tukemaan hyökkäystä. Kiekko pomppii maalin kulmalle. Nyt olisi paikka Haapalalla avata Eetu Tuulola. Syöttö ei kuitenkaan tule Davidsonin sivuitse. Berger, Pärssinen. Pärssisellä syöttö tulee Davidsonin luistimeen, sitten nousee Berger hyökkäyksen kärjeksi, kaatuu kevyessä kontaktissa, ja nyt lähtee sitten melko kevyin perustein. Kova pistää tästä ukon ulos, ja tämä on nyt ottelun kannalta erittäin iso asia. Millaisella otteella tätä ottelua lähdetään viemään, sillä aiempien kamppailujen tuomarilinja on ollut mielessäni playoffeihin ja finaaleihin äärimmäisen hyvä ja salliva. Nyt lähdetään aika tarkalla liikkeelle. Seuraavat tilanteet näyttävät, mitä tuleman pitää. Joonas Kova passittaa Tapparan Eetu Tuulolan boksiin, kun ottelu on pelattu 1.24. Eli tässä on nyt sitten kyllä aika lailla erilainen kaikuaskelten kuin aikaisemmin. Ja katsotaan sitten, millainen merkitys sillä ottelulle on. Tappara pystyi... On pystynyt varsin hyvin alivoimiakin pelaamaan, mutta kyllä KK alati vaarallinen on muutoinkin saati ylivoimalla. Ja nyt mennään aloitukseen sitten Tapparan alueelle. Siikosen ketju ylivoimaa tulee pelaamaan. Aloituksen Tappara pelaa väkevästi ja voittaa kiekon. Sieltä heittää sitten Jesper Mattila kiekkoa eteenpäin. Pärssinen pelaa poikittain. Veeti Miettinen kulmauksesta kiekko maalin taustalle. Ja sieltä iskee hyvin, mutta ei saa kiekkoa pois alueelta. Tilanteessa Jesper Mattila. Oiva Keskiselle tuo mahdollisuus kuitenkin tulee, ja hän sen käyttää. Kiekko KK päätyyn, ja nyt tulee sitten Otto Rauhala. Rauhala pelaamaan alivoimaa. Se on hän yksi hänen bravuureistaan. Kiekon kanssa etenee Pärssinen. Syöttää toiseen aaltoon. Hyvin on siinä Rauhala miehen kimpussa, mutta kiekko toimitetaan laitaan. Rooba iskee kiekon ränniin, ja siitä Tapparan puolustajan silmitön veto päin vastustajaa. Ja näin tulee vaaran paikkaa. Miettinen laukoo ohi. Kiekko laitaan, Meskanen, Miettinen laukoo uudelleen, ei mene rysään tämäkään, mutta kiekko on pierilleen KK:lle. Miettinen laidassa, laukoo maalille, kiekko maalinnus ruuhkaan, ja siitä sen ottaa Otto Rauhala. ottaa luistellen tyhjät pois, lähtee haastamaan ja kiertää Pärssisen ja vaikka tämä yrittää käsin pysäyttää. Ja sitten Rauhala on siellä KK päädyssä. Tappaa hyvin aikaa. Jälkimmäinen jäähyminuutti on jo käynnissä, kun kiekko laitaan. Gallo. Hyvin tulee Pavel iholle. Pärssinen oma mallin takana. Samaan aikaan, kun KK:lla vaihtoruletti pyörii ja sitten Tappara lisää kiekon. Sylvegård laukoo. Kiekko nousee laseihin. Kiertyy laidalle. Paajanen. Paajanen heittää poikittain oman vaihtoaition eteen, missä vaihto on käynnissä, mutta vaihtovirheestä ei ole kysymys. Siitä lähtee Jimi Suomi. Suomi nousee hyökkäyksen kärkeen. Nousee oikeaan laitaan, maalin takaa, kiekosta kamppaillaan. Tappara oli josta saamassa ja loistavasti tulla tilanteen pelaa, mutta syöttää maalin taustalle, missä Gallo pääsee kiekkoon vuorostaan. Kiekko Tappara maalilla, nyt se pelataan laitaan. Sinne tulee vahvasti Tapparan kärkimies, joka sysää kiekon päätyyn. Se oli Julius Mattilan heiliä tuo. Ja jäähyä jäljellä enää muutama sekunti, kun Davidson käynnistää ja vaihto on käynnissä. Davidson hieman tunnustelen antaa aika pahan miinan Puhakalle. Syöttää juuri jäähyltä vapautuvan Tappara pelaajan eteen. Tappara pääsee laidasta vauhtiin ja näin tulee Eetu Tuulola. Levättyään jäähyaitiossa Tovin syöttää poikittain. Sitten haetaan syöttöä maalille. Jokipakka. Kiekko maalille ja Pavel yrittää väkisin lyödä kiekkoa nurkalta sisään. Ja Nousiainen vääntää Pavelin kenttään. Olisi valmis vielä menemään kastamaan hartiat ja näin tämä homma on tällä erää ohi. Vajaa 4 minuuttia pelattuna ja nyt ollaan kyllä jännän äärellä sen suhteen, että minkälaisia jäähyjä tässä aletaan tämän jälkeen viheltää. Vai onko Joonas Kova saanut tarpeeksi ja sen jälkeen pelattaisiin ja vihellettäisiin sillä linjalla, mikä on finaalisarjassa tullut aiemmin tutuksi. Aloitukseen Justin Adamo Tapparalta. Vierellään Rautiainen ja Blifeld. Aloituspiste sijaitsee KK:n kenttäalueella, missä Randelin juuri korjaa kamppeensa ja on sen jälkeen valmiina. Aloitukseen kumartuu Mäkinen KK:n nelosketjusta. Sieltä lähtee laidalta joku tykin suusta Nousiainen liikkeelle. Kiekkoa ei vielä ole pudotettu. Sitten aloitustilanne, josta kiekko kääntyy maalille. Siinä on Puhakalla vaikeuksia kiekon haltuunotossa. Syöttää ränniin. Sieltä Mäkelän avaus. Mäkelä, joka on tullut nyt sitten ensimmäiseen finaaliinsa, ottaa tuon Jaakolan paikan. Kulmaukseen ajaa Adamo vahvasti. Tappara saa kiekon. Pitkä ristikiekko tulee ja se taitaa karata pitkäksi saman tien. Näin käy ja aloitus takaisin Tappara-alueelle. Siihen aloitukseen luisteleekin sitten jo saman tien Siikosen ketju uudelleen, eli tämä on KK:n peluutus ollut aiemminkin. Se heittää ykköstä tuleen, joka toki muutoinkin rotaatiossa jäälle olisi ollut nyt vuorossa hyökkäys aloitukseen. Ja näin Adamo Siikonen kaksikko kamppailee seuraavassa kiekon pudotuksessa. Tappara ottaa kiekon, Veeti Miettiseltä viedään lavasta. Hyvin nousee Andersson. Väistää tuon Meskasen mailahäirinnän ja nostaa sitten etukulmalle maalin eteen sitten päädyssä Blifeld. Rautiainen kamppailee, kiekko tulee laitaan. Siellä on Rauhala tilannetta vastassa. Sitten Rauhala nousee puolustusta häiritsemään. Hätäinen rännisyöttö tulee laitaan. Veeti Miettinen tavoittaa Meskasta. Poikittaissyöttö ei ota kohdalleen ja nyt Alruut kaatuu omia aikojaan. Syöttö maalin edustaa kohden. Kiekko pomppii ja Meskanen ja sen hukkaavat KK on pelaavat jo maalin kulmalle, mutta tuota pomppua ei pääse hyödyntämään tilanteesta. Rauhala, joka paikalle ensimmäisenä ilmestyy, sitten Gallo. Onnistuu erinomaisessa poikittaissiirrossaan. Oden, maalin takaa, Gallo. Ei saa laukkuna aikaiseksi, yrittää vääntää tolpalta sisään kiekkokulmaukseen. Siellä miehiä reunukseen, sitten Haapala. Nostaa vain pikku chippiä eteenpäin. Purku ei vieläkään onnistu. Kokoon annetaan nyt painaa peliä. Tappara päätyy vaarallisesti. Ja siellä menee Ukkoja nurin kulmassa. Sitten jää puoleen tiehen Gallon syöttö, mutta Gallo ottaa kiekon itselleen, yrittää syöttöä sektoriin uudelleen. Gallo kääntää maalille, syöttää maalin itse toiseen laitaan. Berger, poikittaisliike Pärssinen, Davidson, syöttö sektoriin ja Odenharo tyhjää. Berger nousee pakin tontilta tukemaan hyökkäystä. Nyt on KK:lla vahva ote pelistä, mutta sitten saa Tappara kiekon ja hyvällä avauksella haetaan Haapala keskikaistalle. Haapala kiertää vauhtiin omalta alueelta ja hakee joukkueelleen aikaa vaihtaa. Näin viisikko valkopaidoista uudelleen jäälle ja sitten tullaan keskialueelle. Simon Taival, hieno vauhti, hyvä hyökkäys, syöttö laitaan. Ja sitten Simon Taivalta haetaan ja Simon Taivalta lyödään mailla käsistä, missä on kovan tulkinnan. Tässä tilanteessa kiekko Tapparalle Tanus. Ja siitä hakee Simon Taivalta tätä uudestaan. Takatolpalla tavoitellaan keskistä. Tuon Tappara kuitenkin katkaisee. Jatkotilanteessa kiekko menee yli reunuksen. Ja pelattuna 6-0-8 tätä kamppailua. Ja lukemat ovat 0-0. On aika piipahtaa ensi kertaa tässä ottelussa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio. Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Ripeät ja tarkat lämpö, vesi ja ilmastointityöntekijät löytyvät osoitteesta www.isokouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: 0-0 lukemat ja jos Joonas Kovan tarkka linja, jos sellaista olikaan, niin sillä voi pyyhkiä sitä yhtä paikkaa, jota ei yleensä lasten aikana ääneen sanota, vaikka rakkaalla paikalla monta nimeä onkin. Sillä jos maalintekotilanteessa saa lyödä mailan pois käsistä, niin sillä on vaikutusta huomattavasti enemmän peliin kuin sillä, että siniviivalla kamppaillaan ja toinen menettää tasapainonsa. Aloitus on tulossa joka tapauksessa. Kiekko on tällä hetkellä keskiympyrän tasolla, sillä siitä tasolta meni kiekko yli reunuksen. Ja näin kamppailua tulee jatkamaan Otto Paajanen. Hän saa vastaansa Aapeli Räsäsen. Ja Räsäsellä rinnallaan tänäänkin herättää Andrei Pavel ja Emil Sylvegård. Jesper Mattila ja Aleksi Matin Mikko ovat Tappara puolustajat. On ollut selvää, että KK tulee tähän alkuun vahvasti, kun se yrittää saada otteen tästä ottelusta ja kääntää kotiyleisön edessä tätä sarjaa itselleen. Tappara on ensirynnistyksen kokenut, pystynyt ottamaan menestyksellisesti vastaan ja nyt sitten haetaan jo tilannetta toiseen päätyyn. Hyvin vääntää Pavel aloituksen jäljeltä kiekon päätyyn, Puhakka nostaa pitkän päätyyn ja sinne viilettää ensimmäisenä Matin Mikko. Ja tämä pitkä kiekko vihelletään riittävän ripeästi niin, ettei turhia kontakteja päätyyn enää tule. Ja aloitus viedään KK:n kenttäalueelle. Siinä ei montaa sekuntia peli edennyt. Tappara näyttää, minne se aloituksen haluaa. Ja se on raitin pelaaja-aloittajan, eli Aapeli Räsäsen lempipuoli oikealle laidalle, mistä hän pääsee kääntämään sitten kiekon Matin Mikolle, jos niikseen tulee. Paajanen on poikittain lähtöruudussa jo ennen kuin kiekko putoaa ja pystyy jatkotilanteesta kiekon viemään kulmaukseen. Pavel vääntää hyvin sinne kahta mustavaitaa vastaan. Siitä pääsee Luoto purkamaan tilanteen. Hyvin tulee kuitenkin puolustuksen apuun myöskin Räsänen. Räsäsen syöttömaalin taitse Jesper Mattila. Avaus laitaan. Kiekko keskialueelle. Luoto kävi taklaamassa vielä ylhäältä ja menee tovi ennen kuin hän poistuu pois hyökkäysalueelta. Nyt tulee Roovalle vetopaikka. Rooba laukoo laseihin ties minne ja kiekko kiertyy sen voimasta keskialueelle. Alruut. Pavel. Syöttöpuolustukseen. Ja näin poikittaissyötöt omalla alueella eivät ole nyt aivan kohdallaan, mutta riittävässä määrin kuitenkin Matin Mikko. Pavel. Pelaa hyvin laidan kautta keskialueelle, mutta siitä ei homma etene. Uusi yritys kuin Jokipakka ja oi oi, nyt tulee todella myöhäinen taklaus. Todella myöhäinen taklaus, siellä haetaan Rautiaista raadoksi keskialueella, mutta tämä ennättää juuri ja juuri väistää sitten Adamo. Adamo tuo alueelle, hakee keskikaistaa, mutta kiekko ei tule Blifeldille saakka ja vastahyökkäys käynnistyy. Nopea puolen vaihto. Näin tulee laidasta. KK hyökkäys hyvin, siinä Andersson pitää kaverin kuosissa, sen jälkeen nosto päätyyn, Andersson uudelleen, avaa keskialueelle, Blifeld, kiekko ohjautuu tilanteesta Jimi Suomelle, Suomi, vastaanotto ei oikein kunnolla onnistu, Tappara ottaa kiekon, mutta ahdasta on, vahvasti prässää tilanteessa edelleen KK, Andersson syöttää laitaan, Keskinen ottaa miehiä vastaan ja syöttää tyhjään tilaan taitavasti. Andersson, ei vaan Jokipakka. Lähettää hyökkäyksen liikkeelle. Simon Taival. Se löytää laidasta vapaan miehen ja siitä tulee paikka, mutta ei tule maalia. Vai tuleeko vielä, kun tilanne jatkuu? Simon Taival. Pitää laidassa kiekkoa. Syöttää takatolpalle. Loistava maali! Simon Taival pitää koko KK-viisikkoa pilkkanaan ja Joni Tuulolan lapa on takatolpalla. Onpa hieno osuma, onpa kerta kaikkiaan hieno osuma. KK on puolustanut niin tiiviisti ja nyt Kasper Simon Taival näkee paljon enemmän kuin koko liuta muita pelaajia kentällä ja syöttää ylösnousevan puolustajan lapaan takatolpalle. Randelin ei yllä, muut eivät ymmärrä ja kiekko on verkossa. Tappara johtaa ottelua aikaan 8-0-8 ja näin siirtyy Tappara vieraskentällä johtoon. Joni Tuulola lisää pistemääränsä jo 9 ja on melkoisessa haipissa kaiken kaikkiaan. Maaleja Tuulolan keväässä on 8 ollut 3 ja tämä kirjataan 4:nneksi ja 9 pisteeseen. Kasper Simon Taipaleen tietokone rakuttaa tällä hetkellä aivan eri ohjelmistolla kuin monien muiden ja Tappara siirtyy ottelussa johtoon, kun reilu 8 minuuttia on pelattuna. Ja kiekko viedään uudelleen keskelle. 0-1 vierasjoukkueena Tappara edelle. Ja KK:n alkurynnistys on edeltänyt tuota osumaa, joten siinä suhteessa hommat ovat suht mukavasti uuninpankolla, kun kiekko puhakalle KK-puolustukseen. Davidson lähettää Nousiaisen liikkeelle. Nousiainen sivaltaa kiekon maalinoitse päätyyn. Sitten tulee Puhakan veto. Kiekko jälleen maalitolpilta eteenpäin. Tappara nosto. Ja siellä on 2-1 tilanne mahdollinen. Haapala ei saa syöttöään perille. Sieltä polkee Puhakka syöttöä katkaisemaan. Nyt on loistavasti pelattu tilanne. Ja Tapparapakille vetopaikka. Seuraava syöttö ei sitten kohdilleen osukaan. Haapalan mailasta pidetään kiinni niin, että hän ei pääse kääntymään tilanteen perään. Ja näin Kova ja kumppanit, jotka kovin tomerasti tulivat peliin, alkavat olla nyt sitten tyypilliseen tapaan lähinnä statisteja, kun ottelun ratkaisuja pidetään. Ja sitten käsin pitää Puhakka kiinni. Ei päästä Tappara-pelaajaa kääntymään kulmasta. Kiekko maalin taakse. Tuulola vastassa Davidson. Tuulola syöttää. Loistava paikka pelataan, mutta Rauhalan laukaus ohjautuu KK-pelaajasta yli pleksien ja näin alkaa nyt näyttää hieman siltä, että jos Tappara jaksaa tämän intensiteetin pitää päällä tai pistää hieman lisää pökkyä pesään, niin jossain vaiheessa tämänkin kaksikon täytyy rikkeet havaita ja niitä alkaa tulla sitten jäähynarvoisesti esiin. 0-1 ottaa Tappara tätä ottelua ja tilanne jatkuu aloituksella KK-alueelta. Otto Rauhala keskellä, Aapeli Räsänen ottaa laiturin tontin ja aloituksesta kiekko jälleen Tapparalle. Jokipakka nostaa päätyyn. Maalin takaa Rauhala. Kääntyy nopeasti. Ja pelaa pakin, joka juoksee päin maalia. Sitten tulee rystylaukaus. Kiekko on pelattavissa ja nyt se rangaistus on tulossa. Ensimmäinen, joka... Ja sitten Arut siellä niistää Tappara-pelaajan nenää, mutta Sylvegård ei lähde tähän mukaan. Nyt täytyy tapahtua muutos, jossa nämä rikkeet otetaan pois. Muutoin peli alkaa kärsiä huonosta tuomaritoiminnasta liikaa. Nyt lähtee Paajanen. Siinä oli jo Tovin käsi pystyssä ennen kuin tuo Rauhala show on sellainen, että siitä naapurikin hieman kiekkoon pääsee koskemaan. Ottelua pelattu 9-0-9 korkeamailla jäähyn syynä ja se on Otto Paajanen, joukkueensa kapteeni, joka ottaa kakkosen. Ja nyt Tappara ei ole ylivoimilla ollut kovin kummoinen tässä sarjassa, mutta nyt olisi kyllä paraati paikka. Edellisessä ottelussa keskisen osuma syntyi siirretyn rangaistuksen hetkellä. Nyt siellä on Siikosen liike jo ennen kiekon putoamista. Kiekko edelleen piilossa, uusi yritys. Näin saadaan peli käyntiin. Siinä käännetään keskinen kentän pintaan kiekkokulmaukseen. Berger ei pääse purkamaan. Ahdasta on. Ja sitten kamppaillaan kiekkoa. Sieltä yrittää takaa KK-puolustaja purkua. Tappara pitää viivan. Jokipakka. Tanus. Jokipakka uudelleen. Haapala toisella laidalla. Kiekko pelataan Tanukselle. Tanus nostaa maalille. Simon Taival. Ja Tanuksen sivuitse kiekko menee viivaan, mutta Jokipakka aiheuttaa paikalle. Ränni lämäri tuo kiekon toiseen laitaan ja Haapalalla on kiire. Haapalalta huono ratkaisu. Sen suunta on suoraan mustapaidan lapaan ja näin KK purkaa. 40 sekuntia on erikoistilannetta takana, kun Jokipakka hakee vauhtia ja Tappara vaihtaa uutta yhdistelmää osin sisälle. Keskinen. Rautiainen nostaa kiekon päätyyn ja loppujen lopuksi siellä on nyt sitten Randelin, joka ottaa irtokiekon talteen. Tappara saa hyökkäysalue aloituksen ja vaihtaa siihen täysin tuon uuden ylivoimaviisikon. 1-11 on Paajasen jäähyä jäljellä. Ja Tapparan paine alkoi tuottaa siinä määrin tilanteita ja vähintäänkin epäselviä tilanteita, että Paajasen korkeamailla sieltä sitten poimittiin. Räsänen hyökkäysalue aloitukseen ja siinä vastassa on Siikonen. Siikonen painaa pää edellä sinne pisteen päälle ja näin herrojen kypärät ovat vasta. Ai! Siikonen antaa poikittaista mailaa suoraan kasvoihin siinä pari kertaa. Ja mitä tekee Joonas Kova? Puhaltelee poskiinsa, ei pilliin. Ottelu on saamassa ikävän käänteen, mutta tässä Tapparan pitää vieraskentällä pitää nyt vain pää kylmänä, sillä sen tietää, että toisesta leiristä kyllä lähtee tämän yleisön edessä, kun se riemastuu. Ja siihen sillä on kaikki oikeus lippunsa maksaneena. Näin saa puhakka kiekon päädyssä. Rautiainen katkoo syötön. Brickley, Blifeld, laukoo. Kiekko vastustajaa päin. Blifeld pystyy estämään sen, ettei puhakka saa purettua, mutta sitten Bricklin syöttö tulee Roban ulottuville ja Roba rouhii vahvasti, saa kiekon pelattua kulmaukseen ja sinne tulee jo mukaan mustapaitoja muutoinkin haistelemaan. Tappara vaikeuksissa ylivoiman pelissään Brickley. Pikkuhiljaa sieltä paineen alta tullaan Brickley. Syöttö tulee nytkin luistimiin ja aika ahtaassa paikassa peliä pelataan, mutta sitten pelataan takamiehelle, joka on ylösnouseva Rautiainen. Eetu Tuulola. Tuulola pelaa kiekon Bricklille. Brickley. Ja siitä edelleen Rautiainen pelin pyörittäjäksi laitaan, syöttää päätyyn. Räsänen. Räsäsen syöttö vastustajan mailan kautta kulmaukseen. Rautiainen hoitaa paineen pois. Brickley laukoo, kiekko ohi maalin. Samaan aikaan Gröndahl iskee Räsäsen kentän pintaan. Sitten tulee kiekko, johon pääsee Davidson käynnistämään hyökkäystä ja nouseekin terävästi. Lähtee kaartamaan Bricklin ohi, mutta ei tokikaan onnistu yllättämään Heljankoa. Bergerin kontakti puolustajaan vihelyksen jälkeen on sitten oma lukunsa, mutta siihen me emme nyt aikaa haaskaa. Se vain kuvaa sitä, mihin suuntaan tämä ottelu on nyt saanut pienen kierteen. Enää muutama sekunti Paajasen jäähyä jäljellä ja sen jälkeen tämä erikoistilanne on päätöksessä. Ja Tappara ei erikoistilanteen turvin tässäkään ole maalia kyennyt tekemään. Otto Rauhala aloitukseen. Näyttää siltä, että Oskari Luoto otetaan siihen nyt sitten aloituspisteelle. Otto Paajasta odotellaan täydentämään viisikkoa. Rooba on toinen hyökkääjä Luodon lisäksi. Luoto ei saa syötettyä eteenpäin ja näin lähtee Silvegård. Silvegård tuo kiekon alueelle, laukoo vastustajan lavan kautta kiekkoplekseihin ja ylitse. Ja siitä pelikatko, jonka myötä aloitus jää KK kenttäalueelle. Ja kun kiekko seuraavan kerran putoaa myös KK:lla on viisi pelaajaa jäällä. Otto Paajasen rangaistus on takana. Ja täytyy toivoa, että nämä härkkimiset, joita tässä nyt Paajasen jäähyä elensivät, niin olisivat, jotta ne olisi jo nähty, ettei tässä nyt sitä rajanvetoa tarvitse pidempään seurata. Aloitusta kiekon saa Pärssinen. Pärssinen avaa laitaan. Rooba syötää eteenpäin. Tapparan puolustus tulee oikea-aikaisesti kimppuun ja sitten kiekkoa pelataan pois lavasta. Siinä pääsee lyömään Pärssinen vain hätäisesti kiekkoa päätyyn. Joni Tuulola väistää hyvin karvaajan kannoiltaan. Sitten Andersson pääsee kääntymään maalin takaa rauhassa, avaa kiekon hyökkäysalueelle ja sieltä punaviivalta ohjaa kiekkoa eteenpäin Silvegård. Tappara tulee väkevästi useammalla miehellä karvaamaan ja kiekko ponnahtaa yli reunuksen. Ja aloitus osoitettaneen KK on kenttäalueelle. 8-9 on jäljellä ottelun avauserää. Kasper Simontaipaleen syötöstä syntyi tuo avausmaali, jota tällä hetkellä valotaululla myöskin kerrataan. Simontaipaleelta kerrassaan upea esitys ja Tuulolan viimeistely myöskin maailmanluokkaa. Keskinen aloitukseen ja kiekko poikittain. Meskanen yrittää nousta eteenpäin. Jesper Mattila tulee vastaan ja Meskanen joutuu sutaisemaan kiekon hätäisesti päätyyn. Maalin takaa haetaan vauhtia. Veeti Miettinen pääsee iholle. Sitten on Miska Siikosella mahdollisuus, mutta Jesper Mattila kiekossa on ja avaa keskelle. Simontaival avaa laitaan. Hyvin ottaa Tanus kiekon mukaansa. Ajautuu kamppailuun päätyyn. Apuun tulee Keskinen. Keskinen pelaa puolustukseen. Jesper Mattila laukoo. Molari torjuu eteensä. Kiekko on pelattavissa. Ja sen kaivaa itselleen Kasper Simon Taival. Mitä tekee KK-puolustaja? Taitaa olla kahvitauolla. Maila on vapaana, kädet ovat vapaana, kaikki ovat vapaana. Ja siitä iskee Tappara tämän ottelun toisen maalin. Ja siirtyy ajassa 12.21. Nyt 0-2 johtoon ja maalin tekijä on ensimmäisen syöttäjä. Kasper Simon Taival on pelaaja, joka tuon verkon vääntää. Ja hienon syötön taiteilee viivasta laukova puolustaja. Nimittäin se on sellainen veto, että sitä ei saa Randeliin ykköskiekkoa ylös. Ja kun se jää pelattavaksi, niin siinä on KK:n puolustajalla nyt jotain muuta tehtävissä. Sillä hän on selin periaatteessa kiekkoon. Ikävä sanoa, se on ilmeisesti Jesper Ahlroth, joka... Ei, se on Miska Siikonen. Kärkisentteri hukkaa miehensä maalin edessä. Ei lupaa hyvää, ei lupaa hyvää joukkueelle, joka on hurjassa kiimassa. Anteeksi, sitä sanaahan ei jonkun mukaan saisi käyttää, mutta kova on ollut se noste, jota on pyritty luomaan KK:n kärkiketjuille. Ja nyt ykkössentteri hukkaa miehensä oman maalin edessä. Ja tuomaristo lähtee katsomaan tätä asiaa videolta. Odotetaanpa, mikä on se syy, mikä tässä nyt tällä kertaa syyksi ilmoitetaan. Anssi Salonen kertoo. Anssi Salosen kuulutuksesta ei tässä ladossa kuulu yhtään mitään, joten arvuuttelemme ja kuulostelemme, mitä tässä nyt sitten syyksi löydetään. Mutta nyt ollaan vasta tutkimassa, ei toivon mukaan hutkimassa. Ja tätä tilannetta nyt sitten kulmakamera näyttää. Kattokamera on ja nyt se näkyy myöskin. Ja siellä on nyt sitten Tanus tullut maalivahdin alueen poikki, kun hänet Jimi Suomi siellä pitää. Joten nämä ovat niin korkean matematiikan lukuja liigassa, että näistä en sano mitään. Olen pudonnut kyydistä viimeistään Ilves-ottelussa, jossa Jyrki Jokipakka käänsi miestään pois maalilta. Tämä tuli kainalosta maalille ja katsottiin, että se oli Jokipakan syy. Ja sen vuoksi maalivahdin häirintä ei ollutkaan tuon maalille pyrkineen pelaajan edesottamus. Ja nyt sitten maalivahdin alueen laitamilla on käynyt Tappara pelaaja. Täällä ei myöskään viiveen jälkeen ole täyttä varmuutta, onko tämä KK:n haasto vai onko tämä nyt sitten tuomareiden myöhäisherännäisyyttä. Mutta niin tai näin, Tanus on kiertänyt puolustajan, joka hänet sinne maalivahdin alueen laitamille pakottaa, tullut sieltä jo poiskin ennen kuin verkko pöllähtää ja kouvolaisyleisö ymmärrettävästi ja täysin heille kuuluvan oikeudenmukaisesti tällä hetkellä pyrkii ottamaan asiasta kaiken irti, mutta nyt on kuvissa myöskin Jouko Myrrä sen verran tarkasti, että en ihmettelisi, vaikka tämä olisi KK:n haasto, mutta asia selvinnee pian. Juuri tällä hetkellä tuomarit näyttävät ottavan sitten kypärät jälleen kutreilleen ja tulevat kertomaan. Se ei välttämättä tänne kuulu, mutta käsimerkit kertonevat sen, mikä on lopputulema. Eli näin löytävät nämä tuomarit tästä tilanteesta maalivahdin häirinnän ja osoittavat kotiyleisön vahvasti puolelleen. Tilanne on edelleen 1-0 ja peliä jatketaan näistä numeroista. Tämän ottelun tuomaritoiminta ei ole herättänyt luottamusta ensi minuuteilta lähtien ja se ei kyllä näissä tällä hetkellä missään tapauksessa lisäänny. Paajanen työntää Tappara kapteenia pois keskustelutilanteessa, jossa Gallo kuitenkin edelleen on. Eetu Tuulolla tästä luonnollisesti riemastuu. Paajasella ei tämän tyyppisiä järjestysmiesoikeuksia pitäisi olla, mutta nyt Tapparan täytyy vain pitää pää kylmänä ja tehdä niitä maaleja, joita ei keksitä syistä, joiden suhteen ei keksitä syitä, jolla niitä sitten vietäisiin pois. Gallo saa törmäillä tuomariin, kova kertoo tarinoita unkariksi tai suomeksi, mutta peli jatkuu 0-1. Aloituksesta kiekko KK:lle. Gröndahl hakee alvauksellaan Davidsonia. Davidson päätyyn hänen kanssaan kamppailee Andersson. Kulmauksesta kiekko peliin ja Andersson pääsee siitä esiin ja avaa laitaan. Näin pelaa Tuulola keskikaistalle Julius Mattila. Edelleen kiekossa, kun takakarvaus tulee, sitten Andersson, joka laukoo, kiekko osuu puolustajaan ja ponnahtaa pelattavaksi. Siitä Odenin avaus, jonka Tappara katkoo. Sitten Davidson. Tappara ottaa kiekon haltuun. Puolustuksen kautta pelataan. Andersson, Tapparalla vaihto käynnissä, miehiä vaihtaa myöskin KK. 7 minuuttia on jäljellä. Näin lähtee etenemään Rautiainen. Nostaa kiekon laitaan, Puhakka lyö kiekon päin Tappara kultakypärää, joka viistää sieltä tilanteeseen. Kiertää maalin kulmalle, saa 2 miestä kimppuunsa, syöttää ja siitä kiekko maaliin! Tätä ei hylkää kukaan! Blifeld tekee, Rautiainen syöttää. Joko nyt uskotte, nämä 2 miestä ovat edelleen se, mitä he ovat osoittaneet aikaisemminkin. Tappara tulee ja tätä ei voi viedä pois. Ei edes kaksikko Kova ja Salonen, ei oma-aloitteisesti eikä haastosta. Tappara johtaa 2 maalilla, kun otteluaikaa on pelattu 13-13 ja lukemat muuttuvat 0-2. Maalin tekijänä on Joachim Blifeld ja syötön saa erinomaisen ja uhrautuvan esityön päädyssä tehnyt Rautiainen, joka pääsee takatolpalta parahiksi toteamaan, että sinne menee Benjamin Rautiainen ja Blifeld pisteille. Ja Blifeldille maali on playoff-kevään 5. Ja keskiympyrään viedään seuraava aloitus. Tapparan pitäisi nyt vain pitää tämä vastaava drive päällä, jolla tämä ottelun alku on vahvasti pelattu. Pakki tulee viivasta vastaan ja keskialueella kamppaillaan kiekosta. Laidan vierestä Joni Tullakin sinne kurottaa. Kiekko pelataan koko alueelle. Hyvällä taklauksella ajetaan pakki seinään. Seuraavan avauksen pyrkii katkaisemaan Joni Tuulola, mutta samalla pinchaa hieman ylös tilanteesta. Sitten Arut pääsee kiekkoon. Ja sen jälkeen pelaa pakkia pois takaa tulevan laukojan tieltä Jimi Suomi. Pavelin maila on jo pirstana. Nopeasti tilannetta luetaan vaihtoaitiosta ja hän saa uuden työkalun. Brickley. Syöttö purkaa tilanteen. Suomi. Näin lähtee loistavasti luisteleva KK-puolustaja hakemaan vauhtia, kun vaihto on molemmilla luukuilla käynnissä. Näin nousee Miettinen. Hakee syöttöä maalille. Brickley pitää huolen, ettei Siikonen pääse kiekkoon. Viivassa on Berger. Riplaa keskialueelle. Antaa poikittais syötön. Pärssinen pelaa syvään. Siellä on ensimmäisenä Jesper Mattila. Syöttö eteenpäin. Ja uudelleen Mattila kiekkoon, mutta Meskanen sen näyttäisi saavan. Vahvasti pelaa KK-alueelle Pärssinen. Puolustaja ottaa muutaman potkun vastaan, antaa sitten syötön, joka tulee Tappara-pelaajan ulottuville, Simon Taival. Syöttää maalin taustalle. Ja sitten tulee huolimaton avaus, joka pomppii Pärssiselle saakka. Mutta samalla alkaa myöskin happo painaa KK-ketjua. Ja Tanus lähettää seuraavaa hyökkäystä liikkeelle. Keskinen. Raivaa kiekkoon tien itselleen väkisin ja syöttää maalin taitse. Haapala tulossa tilanteeseen ensimmäisenä. Haapala pelaa syvään. Eetu Tuulola juoksuttaa kaverin kannoiltaan. Ja sitten Haapala, jonka syöttö tulee kuitenkin pakkien välistä aina Heljangolle saakka. Heljanko pelaa kulmaukseen. Jokipakalla vaikeuksia ja nyt tulee KK:lle tilanne, mutta vielä ainakaan ei maalia synny. Ja kiekko ohjautuu pois pelialueelta. Ahnaasti iskee Davidsonin ketjutilanteeseen, mutta Tappara kestää. Pienistä oman alueen virheistä huolimatta. 4.55 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Tappara johtaa 2 hyväksytyllä maalilla. 3 on tehty, 1 on pyyhitty pois. Ja näiden hyväksyttyjen maalien tekijät ovat Joni Tuulola 9 minuutilla. Ja sitten Joachim Blifeld 14 minuutilla. Joten näissä numeroissa ollaan, kun meidän aika piipahtaa liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
4: FinProfiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys finprofiles.com.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Miten se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi. Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Voittaakseen mestaruuden Tapparan on voitettava Kouvolassa. Tänään ei ole vielä mitään voittoa tullut, mutta johtoon on sentään päästy. Vartin pelin jälkeen tilanne on 0-2 ja KK saa vahvan takaajonsa tässä nyt sitten jatkumaan hyökkäysalue aloituksella. Davidson tulossa aloitukseen ja Otto Rauhala ottaa jälleen tämän haasteen vastaan. Kun siellä nyt sitten Davidson kiertää koko viisikkonsa ja kertoo, missä kenenkin pitäisi olla, tuomarit hyväksyvät tämän. Ja nyt sitten saadaan pikkuhiljaa Davidsonkin ainakin aloituskehään ja ympyrään. Katsotaan sitten, millä syklillä päästään itse peliliikkeelle. Aloituksessa Rauhala vääntää. Davidsonilla taitaa olla tarinoita nyt aika paljon siinä, mutta pikkuhiljaa linjatuomari keskittyy olennaiseen ja kohta saa varmasti kiekon myöskin jäähän. Tappara voittaa aloituksen. Rauhala hoitaa jälleen tuon tärkeän ja vastuullisen homman hienosti. Sitten nousee Andersson. Syöttö laitaan. KK pääsee katkoon. Oden tuo alueelle. Kiepäädyssä on kuitenkin ennen häntä Andersson. Syöttö laitaan ja siitä Tapparan purkuyritys ei tuota tulosta. Ja nyt on vaarallinen paikka syntymässä. Keskikaistalla vetopaikka, mutta Heljanko torjuu. Heljanko ottaa ja mikä vajoaminen täällä on. Kenen mummu on tullut kentälle? Gallolyp kulkee selässä. Hän lähestyy vielyksen jälkeen vastustajan puolustajaa ja kaatuu selälleen. Onneksi ei loukkaa itseään. Näin 4.35 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. 0-2 lukemista jatketaan. Ja Tapparalta uusi viisikko jäälle. Myöskin Paajasen ketju heitetään tuleen nyt KK:lta. Aloitusta ohjaa puolestaan Tapparalta nyt Julius Mattila, joka siinä osoittaa miehet tonteilleen. Ja lähtee sen jälkeen haastamaan Otto Paajasta kokenutta KK-sentteriä, joka siihen aloitukseen KK:lta tulee. Ja sitten aloituksen jäljiltä kiekko kulmaukseen, Tappara puolustajan nosto purkaa tilanteen ja siitä röyhitään sitten hyökkäysalueelle. Kiekko nostetaan Randelinin maalille ja Randelin sulkee ykköskiekon ylös ja nyt sitten tulee ilkeän näköinen Aalruutin isku vielä mailalla, kun siinä on hieman hämmentäen tultu sinne maalin edustaa kohden, mutta Tapparaketju vaihtuu. Joonas Kovalla, käykö hän kysymässä, että minne kaverin mailan pää osui, Emil Sylvegårdilta, ja Sylvegård katselee sinne aika intoutuneen näköisenä myöskin koko vaihtoaitioon, mutta onneksi suu pysyy kiinni. Paajanen saa aloitukseen vastaansa seuraavaksi nyt sitten Tapparasentterin, joka on Justin Adamo. Siitä pääsee koko avaamaan hyökkäyksen ja Luoto polkee vauhtiin. Luoto lähettää laukauksen puolustajaa pienestä kulmasta. Sitten Rooba maalin takaa. Pääsee sektoriin. Pyöräyttää kiekon kulmaukseen. Paajanen. Syöttö maalin taitse. Kiekko kertyy kohti viivaa. Jimi Suomi takana varmistaa Luoto. Tapparapurku onnistuu ja Rautiainen pääsee vauhtiin. Nyt saa Pärssinen kunnon haasteen, mutta pomppiva kiekko ei tartu kunnolla Rautiaisen lapaan. Ja Paajanen yrittää avata seuraavaa hyökkäystä. Luoto. Luoto lyö kiekon päätyyn. Siellä on ensimmäisenä Joni Luoto. Paajanen ajaa vahvasti tilanteeseen mukaan. Syöttö tavoittaa puolustajan. Pärssinen laukoo ja Heljanko ottaa ykköskiekon ylös. Adamo reagoi, kun sinne tulee hurjalla vauhdilla. Tähän otteluun vaihdettu Manu Mäkelä maalin edustaa kohden, mutta Heljanko saa olla kontakteilta suojassa. Ja aloitusta rakennetaan nyt sitten Tapparan kenttäalueelle. Ensiminuuttien vihellykset tai alkukympin vihellykset ovat jättäneet hieman epätietoisuuteen pelaajat, mutta pikkuhiljaa peli alkaa viedä ja nuo huomat löytyvät, kun Rauhala tulee aloitukseen, saa siihen vastaansa Akseli Mäkisen. Rauhala on hoitamassa jälleen näitä tärkeitä paikkoja ja kiekko Tapparalle. Laidan kautta nosto jää puolitiehen. KK saa tilanteen. Näin Mäntylä kiekko viivaan. Berger keskelle. Pärssisillä on tilaa. Lähtee harhauttamaan. Ja laukaus tulee maalinnusruuhkaan ja on siellä vakevasti ja siitä pääsee. Nyt siellä on maalivahdin alueella niin paljon hässäkkää, että tämän haluaisin nähdä kattokamerasta. Tuomarit näyttävät maalia. Eivät epäröi lainkaan. Eivät epäröineet kyllä Tapparan toissakaan maalissa, mutta mikä on Tapparan ratkaisu, tämän toivoisi nähtävän myöskin kattokamerasta. Tämän toivoisi näkevän myöskin kattokamerasta, mutta toistaiseksi sellaista luksustuotetta täällä ei ole tarjottu. Pärssinen lyö ahdistettuna kiekon maalille. Siellä on hässäkkää tai aika tavalla Tappara miettii, mutta haasto jää sen varaan. Täyttä varmuutta ei ole siitä, lähtivätkö tuomarit itse tuon ensimmäisen hylätyn maalin tarkastamaan. 1-2 on taululla. Ja siitä nyt sitten Tappara-leiristä aloittajia jäälle. Odotellaan. 1-2 lukemista jatketaan. Manu Mäkelä, tähän otteluun tullut pelaaja. Edellinen torjunta, hän tulee kuin tuulispää maalille. Nyt hän on siellä hakkaamassa toisen oranssimustan kanssa Molin alueen laitamilla ja pääsee maalintekijä tilastoon ajassa 16.31. Lukemat 1-2 ja peli jälleen käyntiin. Puhakka avaa laitaan. Kiekko menee läpi pitkänä päätyyn ja tämä pitkä vihelletään. Taklaus edeltää. Ikonen ei siinä kuitenkaan sen kuvempaa tälliä saa. Nousee hymyillen laidan vierestä pystyyn ja on tulossa aloitukseen omalle kenttäalueelle. Muutakaan mahdollisuutta ei ole, sillä pitkä kiekko ei anna mahdollisuutta vaihtaa. Manu Mäkelä tekee tämän kevään ensimmäisen playoff-maalinsa, kun 3.5 minuuttia oli jäljellä ottelun avauserää. Tappara voittaa nyt aloituksen. Jokipakka. Andersson pelaa maalille ja siinä oli paikka, mutta viimeistely ei onnistu. KK puolustus maalin takaa vauhtia hakemaan. Nosto laidan kautta. Kiekko pomppii vaarallisesti. 2-1 hyökkäys mahdollinen. Meskanen kiekossa pelaa maalille, mutta siinä ei pääse Miettinen kiekkoon kunnolla. Sitten Tapparan nostosta pitkä kiekko. Siinä vaihtuvat tilanteet tällä hetkellä äärimmäisen nopeasti, kun KK on vastaiskupeli tarjoaa paikan ja käänteet osoittavat sen, että pari maali johto, joka muutoinkin toki on jääkiekossa yleensä se kaikkein vaarallisemmiksi koettu, on tässä nyt sitten jo sulanut maaliin ja KK tulee jälleen vahvasti. Davidson aloitukseen Tappara sentteriä vastaan. Aloituspiste on Heliangosta katsoen oikealta puolelta. 5-5 vastaan pelataan, 3 minuuttia on siis jäljellä. Aloitusta kiekko Tapparalle päätyyn, Jokipakka. Tanus jättää Jokipakalle edelleen avattavaa. Sitten puolenvaihto toiselle puolustajalle. Andersson, Jokipakka. Näin juoksutetaan Odenia karvaukseen. Tappara saa keskialueelle, mutta siitä edelleen Suomi. Suomen avausta haetaan. Tappara puolustaja ja oikea-aikaisesti syötön vastaanottajan kiinni. Suomi pelaa rystyllä kärkeen. Sieltä nousee Davidson. Vaarallisesti keskikaistalle. Gallo. Gallo ajautuu kulmaukseen ja Tappara sinne hänet hyvin Julius Mattila ahdistaa. Sitten on Jokipakka mukana peijaisissa kiekkoa esiin kaivamassa. Ja kamppailu on äärimmäisen tuimaa tuolla kulmauksessa. Sitten saa kiekon Tanus. Nyt olisi nopea vastaiskun paikkaa. Simon Taivalon mukana. Tanus lähtee kiertämään Pärssistä. Pärssinen jää potkun jälkeen, mutta samalla on Tapparallakin jo vaihto käynnissä. Kiekko pelataan viivaan. Joni Tuulola nostaa päätyyn. Velipoika Eetu on siellä. Sitten joutuu nopeasti Mattila, Julius Mattila kääntämään kiekkoa laitaan. Brickley. Viivasta lähtee nosto, joka tulee ristikulmaukseen ja sinne tulee Haapala perään, mutta ei saa pidettyä painetta alueella. Odén, pitkä vaihto alla, yrittää kiekkoon keskialueella, mutta kamppailulla pelaa joukkuetovereilleen aikaa vaihtaa. Tappara iskee jo kiekkoa ränniin uudelleen, kiekko pomppii Randellin maalin eteen, Gröndahl. Näin tulee Gröndahlin avaus, se tulee suoraan Brickin lapaan, siitä käynnistyy Tappara vastahyökkäys. Kiekkoa tuo Pavel, hakee vetopaikan, kiekko nousee vastuuteen kautta korkeuksiin, mutta putoaa laseihin ja pysyy kentällä. Sitten maalin kulmalle tulee Räsänen, hänet pelataan kentän pintaan ja näin nousee Jesper Mattila apuun. Seuraava Sylvegårdin nosto ei tule perille, Räsänen pakin tontilla nostaa kiekkoa eteenpäin. Laidasta edelleen Räsänen, mutta kiekko saadaanko pidettyä alueella, ahdasta on. Ja näin sitten paitsiovihellystä näyttää linjatuomaria. Siitä peli katko, kun 1-0-8 on jäljellä ottelun avauserää. Tappara johtaa maalilla. Taistelu on finaalin arvoista kaiken aikaa, kun aloitukseen mennään nyt puolueettomalle pelialueelle. KK sinivivan tuntumaan. KK on nelosketju, joka onnistui maalinteossa, on jäällä. Jesper Mattila avaa laitaan ja siitä ei sitten tuo jatko oikein onnistu. Näin tulee KK vaaralliseen vastahyökkäykseen. Laukaus menee selkeästi ohi. Seuraava avaus on hieman vaiheessa, mutta se onnistuu. Blifeld nostaa kiekon päätyyn ja pelaa sen punaviivalta, joten pitkää kiekkoa ei ole tulossa. Puhakan avaus laitaan ja sieltä edelleen lähtee nyt sitten Valkeajärvi nostamaan peliä. Valkeajärven laukaus, kiekko putoaa torjunnasta peliin ja sinne heittäytyy Helianko kiekon päälle ja pitää huolen, että kiekko pysyy piilossa, vaikka siinä vielä hieman hässäkkää onkin, mutta ei mitään jäähyyn johtavaa, jos ei Joonas Kova vedä sirppiä säkistä. 37 sekuntia on jäljellä ottelun avauserää. Avauserää, jossa on nähty lukuisia erilaisia vaiheita. Ja viimeisimpänä tässä on jokunen vaarallinen torjunta tai vaarallinen tilanne ja samalla myöskin Heljangon torjunta. Viimeisimpänä hän peittää kiekon levy hanskallaan, kun hän heittäytyy, jättää mailansa suosilla. Valkeajärvi on siinä hänen selässään ja pakit ohjaavat kaveria nopeasti loitommas. Siikonen ei pysty vastaamaan keskisen aloitukseen. Sitten tulee kiekko laitaan. Alruut pitää paineen alueella. Meskanen. Meskasen luistimista kiekko edelleen kulmaukseen ja sitten Alruut saa pelattua eteenpäin. Miettinen. Hänet takotaan kiekosta irti. Tappara katkoo syötön. Nopeilla avauksilla tullaan. Tanus katsoo kaverit mukaan. Heittää kiekon laitaan. Poikittaisella mailla ottaa Alruut pelaajan, joka ei ole vielä kiekkoon koskenut tilanteessa, kun sitten tulee Siikonen. Vaarallinen KK-hyökkäys loppuhetkille. Tappara puolustaja lyö kiekon Siikoselta loitommas ja sitten tulee purku ja tämä riittää. Avauserän jälkeen mennään pukusuojaan lukemissa KK 1, Tappara 2 ja Tappara maalintekijä tänään Joni Tuulola syöttäjinään Simon Taival ja Keskinen ja sitten Joachim Blifeld onnistui ampumaan patjan kautta kiekon verkkoon, kun Rautiainen teki siinä erinomaisen esityön Tuulolalle maali kauden 4. playoff-osuma ja Blifeldille 5. Sen jälkeen onnistui Manu Mäkelä tekemään tämän playoff-kevään ensimmäisen osumansa ja tilanne on 1-2, joten näistä asetelmista pidemmittä puheitta. Ei muuta kuin lähdetään tämän tilanteen myötä erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
10: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansek

0: Tampereen kiekkoradio.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinPro.

0: Käsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Aika palata Kouvolaan ottelun toisen erän alkuun, enää lyhyt tovi. Siihen lähdetään 1-2 lukemissa. Ja ensi erän opit. Tappara pystyy tekemään maaleja, kun se vain kaivautuu tuonne maalin edustalle. Sen avauserä osoitti, mutta samalla se osoitti myöskin sen, että maalien myötä ei sovi puolustusvoittoista otetta missään tapauksessa hukata, sillä KK tulee äärimmäisen terävästi ja se onnistui kaventamaan ottelun 1-2 3,5 minuuttia ennen erän päätöstä ja siinä suhteessa toisen erän alku on äärimmäisen mielenkiintoinen jakso tähän kamppailuun ja se käynnistyy juuri nyt. Aloitusta kiekko pelataan KK-puolustukseen. Alruut, Suomi. Alruut uudelleen ja etsii paikkaa, minne hyökkäyssuuntaan avaa peliä. Näin saa Meskanen laidan vieressä. Kiekko ohjautuu tilanteesta Simon Taipaleelle. Tanus lähtee nostamaan hyökkäystä. Ottaa spurtin kulmassa, hänet onnistuu kaatamaan poikittaisella mailla Suomi. Ja sanotaan näin, että entisestään epätieto siitä, mitä kentällä saa tehdä ja mitä ei, tulee nousemaan. Tanus loukkaa siinä itseään kyllä ja tuo poikittainen maila tulee sinne hartian päälle ja painaa alaspäin ja se on asia, josta on paljon nyt sitten, mutta siinä ajautuu myöskin tapparapelaaja päin laitaa. Ja kaiken kaikkiaan nyt tällä hetkellä on kyllä epätietoa puolin ja toisin siitä, mitä tässä ottelussa on luvallista tehdä ja mitä ei. Ja sen osalta pidän tätä tuomarityöskentelyä tämän ottelusarjan kehnoimpana toistaiseksi. Toivottavasti kaksikko Kova ja Salonen pystyvät petraamaan, sen verran paljon on pelissä. Kova, siinä Tanus ajautui laitaan päin kipeän näköisesti, mutta on samantien kamppailua jatkamassa, eli on kunnossa ja se on se tärkein asia, kun Suomi istahtaa boksiin ja Tappara saa ylivoiman, mutta sen turviin tässä itse asiassa KK nousee vaarallisesti ja siinä pääsee Rooba yrittämään nopeaa ratkaisua. Nyt kääntyy Tappara maali pois paikaltaan ja tässä kuulette kouvolaisyleisön kuittauksen asiasta ja siitä sitten Paajasella on vielä paljon sanottavaa. Mutta maali pannaan paikalleen ja 11 sekuntia on erikoistilannetta takana siinä vaiheessa. Kyllä se nyt aika helposti siinä lähtee kyllä tontiltaankin tuo maali, mutta niin tai näin, joka tapauksessa näin ottelu jatkuu. Tässä on vasta puoli minuuttia pelattu ja yksi jukko on pistetty boksiin ja nyt kuuluu kovaa tunnetta siitä, että maali siirtyy pois paikaltaan ja pikkuhiljaa päästään sitten jatkamaan ohjelman mukaisesti jääkiekkopeliä. Aloituksesta kiekko Tapparalle. Keskinen pystyy syöttämään maalin taustalle. Jokipakka. Tulee tunnustellinen katsoa, minne avaussyötön antaa. Paajanen odottelee lähietäisyydellä kaiken aikaa. Keskinen pienen lenkin jälkeen lähtee vuorostaan nostamaan ja jättää sitten toiseen aaltoon Simon Taival. Syöttö laitaan, tulee hieman miesten väliin, mutta Tanus pelaa kiekon päätyyn ja päätykiekko ajautuu sinne Haapalalle. Haapala yrittää liian pikkunättiä nyt ja siitä lähtee vastahyökkäys. Haapala pääsee vuorostaan karkaamaan vastahyökkäykseen, kun KK:lle tulee virhe Simon Taival. Syöttö maalin taustalle, Tanus ei saa kiekkoa haltuunsa, mutta se tulee toiseen laitaan, oiva Keskinen. Ja näin pyörittää peliä Tappara hyökkäysalueella 5-4 vastaan. Tanus. Syöttö maalin taustalle. Simon Taival. Toisella laidalla odottelee kiekkoa Haapala ja sitten haetaan Simon Taivalta maalin edustalta, mutta viimeistelyyn ei pääse. Päinvastoin Gröndahl pääsee purkamaan ja kiekko on jokipakalla omalla sinisellä. Tappara vaihtaa, saisi vaihtaa hieman ripeämminkin. Näin päästään sitten Simon Taipaleen syötöllä pelaamaan siinä Rautiainen alueelle. Rautiainen syöttää Haapala. Haapala saa Paajasen kimppuunsa, syöttö päätyyn, sieltä Tappara leipoo kiekon ränniin ja pääsee rauhoittamaan hieman edelleen. Blifeld syöttää, saa uudelleen laassa. Blifeld pelaa poikittain, Rautiainen laukoo suoraan syötöstä, mutta kiekko yli ja toiseen laitaan Blifeldille uudelleen. Blifeld, Brickley. Blifeldilläkin alkaa pikkuhiljaa olla jo paikka laukoa, kiekko tulee pelattavaksi, mutta jatkotilanteestakin nousee yli maalin. Rautiainen odottaa syötölleen paikkaa, pelaa Bricklille. Blifeld myöskin viivan pinnassa. Rautiainen ahdistettuna, Paajanen antaa keppiä, sitten Rautiainen kaatuu omia aikojaan ja nyt haetaan vaarallisesti keskialueelle nopeaa avausta ja hyökkäystä. Sinne tulee myöskin Jimi Suomi, jäähyltä vapautunut pelaaja. Tappara ottaa kiekon, nyt olisi Rautiainen keskikaistalla täydessä vauhdissa. Syöttö tulee kuitenkin laitaan, siellä on Eetu Tuulola. Rautiainen ei saa kiekkoa, mutta Tappara pitää viivan. Paine pysyy alueella. Puhakka. Hakee pitkää avausta, se tulee Tapparalapaan. Nopea avaus laidan kautta, ei onnistu sillä, mutta ei siitä myöskään pitkää kiekkoa tule. Uudelleen keskialueelle Tapparalle kiekko. Matin Mikko. Pavel. Matin Mikko. Jesper Mattila. Jesper Mattila avaa laitaan. Silvegård nostaa kiekon päätyyn. Maalin taustalle luistelee ensimmäisenä Aalruut, sivaltaa ränniin ja kiekko keskialueella Tapparalapaan. Nopeasti käännetään. Silvegård nostaa punaviivalta kiekon päätyyn. Nyt tulee Puhakan perään, Silvegård kovalla vauhdilla. Mie kaksikko kamppailemaan maalin taustalla. Useampi ukko kiekkoa tavoittelemassa. Kiekon ottaa Silvegård ainakin hetkeksi, mutta ei pääse sitä syöttämään. Pelaa uudelleen ruuhkaan. Hyvin tulee Pavel tilanteeseen. Kaatuu vastustajan mailaan. Pavel nousee pystyyn, saa kiekon uudelleen, pelaa viivaan. Siitä lähtee puolustajan laukaus. Kiekko ohi. Tuulo lähtee viivasta vastaan, syöttää eteenpäin. Näin pelataan sektoriin. Siitä ei rauhalla lauon, vaan antaa kiekon edelleen Julius Mattilalle. Mattila, hyvät harhautukset ja nopea käytö keskikaistalle, mutta vetopaikkaan. Ja nyt pääsee Räsänen vetopaikkaan, mutta laukaus nousee laseihin. Aalruut siirtää maalin taustalle. Tapparalapaan. Räsänen menettää kiekon maalin taustalla. Siitä sitten miettii, mitä tehdä. Davidson hyvin luistelee Joni Tulla tilanteeseen, mutta ei saa pidettyä painetta alueella. Hänet taklataan reunukseen, mutta loistavasti Tulla taistelee. Ja Pave käynnistää uuden hyökkäyksen. Julius Mattila. Nousee alueelle, ei haise ratkaista, syöttää, sitten lähtee veto. Kiekko ohjautuu maalin taustalle, Joni Tuulola väistää Puhakan lähentelyn, on edelleen kiekossa. Kiertää ruuhkaa, pelaa viivaan, siitä lähtee nopea laukaus, ohjautuen kuitenkin korkeuksiin ja palaa kulmassa kentän pintaan. Tappara vaihtaa pelin kestäessä ja Räsänen pitää paineen alueella syöttökulmaukseen. Tapparan ruletti jatkuu, pelaajia vaihtaen. Ja näin keskinen kiekossa hakee takatolpalle vapaata lapaa, mutta siitä sitten KK tekee ainoan asian, mikä enää työkalupakissa on, ja heittää hätäisen paniikinomaisen pitkän. Aikaan 4.43, ja tämän turvin pääsee Tappara jatkamaan hyökkäysalueelta, mutta hieman siinä ei hätää nyt sitten KK-viisikokin ryhdistäytyä. Tapparan oiva keskisen ketju nyt sitten normaali koostumuksessa on jäällä. Aloitusta kiekko tulee keskiselle, joka yrittää laukoa. Tuo laukaus peitetään kiekkokulmaukseen. Andersson. Maalin takaa repii Tanus itsensä kiekkoon. Andersson nostaa maalille. Hyvin pääsee Puhakka hetkeksi katkoon, mutta kuinka siitä eteenpäin? Näin pääsee KK purkamaan. Andersson pelaa kiekko varmasti, mutta avaus keskialueella vastustajan lapaan ja Meskanen kääntää nopeasti. Pelaa laitaan, Mäkelä laukoo. Kiekko laitaan ja sinne tulee ensimmäisenä Simon Taival, mutta ei pääse syöttämään. Sitten vetopaikka viivassa ja pienestä kulmasta laukaus omaa miestä sääreen. Tulee tuo Miettisen veto, kulmasta vajotaan kiekkoa esiin. Kouvolaisyleisö herää, kun KK nousee vuorostaan painostamaan. Sitten keskinen, hyvä puolen vaihto, Simon Taival, Tanus. Suht pitkään ollut tämänkin ketjun jäällä, mutta hienosti se tulee siitä läpi. Nousijan ja Tanus kulmaukseen kiekosta kamppailemaan. Sieltä kiekon kanssa nousee seuraavaksi Pärssinen, joka pääsee viilettämään aina punavian tuntumaan. Antaa erinomaisen syötön. Siikonen jättää toiseen aaltoon ja miettii, se laukaus menee yli ja kiertyy saman tien ränniä pitkin pois alueelta. Tanuksen olisi määrä jo tulla pois jäältä, sillä hän on ollut erinomaisen pitkän vaihdon jäällä. Näin hän myöskin pois pääsee. Berger, Pärssinen. Lyö kiekkoa ränniin, Rautiainen katkaisee, pelaa poikittain, Blifeld kääntyy, laukoo, kiekko torjunnasta toiseen laitaan ja Luoto pääsee pakottamaan tilanteen keskialueen puolelle. Jesper Mattila, Joachim Blifeld ja myöhäistä taklausta hakee siellä vielä Luoto, mutta siitä on ponsi on pois. Sitten Rooba ottaa Matin Mikon taklausta vastaan Tappara päädyssä, kiekko on miesten jaloissa ja sieltä esiin sitä kaivetaan, hyvin kamppailee Matin Mikko, saa kiekon, mutta syöttö jää puolitiehen. Ja näin edelleen Paajasen syöttö purkaa tilanteen. Ja 6.5 minuuttia on jo takana ottelun toistakin erää. Berger vauhtii maalin takaa. Syöttää poikittain pakkiparilleen. Paajanen. Paajanen kääntää pitkän kiekon. Siinä ei oikein ole nyt sihti kohdallaan ja Tappara saa hyökkäysaluealoituksen. Se voi myöskin täydentää vaihtoa niin halutessaan, mutta näyttää siltä, että jäällä jo olevalla Julius Mattilan ketjulla jatketaan laidoillaan Tuulola ja Haapala. Nimenomaan Eetu Tuulola ketjussa ja Joni Tuulola puolustuksessa parinaan Daniel Brickley. Tappara johtaa vierasjoukkueena 1-2 tätä ottelua. Jesper Julius Mattila voittaa aloituksen. Brickley, poikittaisyöttö. Joni Tuulola, laukaus maalinnus ruuhkaan. Kiekko pelattavissa. Eetu Tuulolan luistimiin kiekko putoaa, mutta hän ei saa kaatuessaan kiekkoa siirrettyä verkkoon. Ja näin kamppaillaan siellä päädyssä maalin taustalla Berger. Syötön katkaisee Tappara. Kiekko viivaan. Joni Tuulola laukoo. Kiekko vohjautuu ruuhkasta maalin kulmalle. Julius Mattila repii itsensä irti. Syöttää syvälle. Haapala. Gröndahl taklaa. Hyvä nopea Eetu Tuulolan kääntö. Hän lähtee maalin takaa. Pelaa viivaan. Brickley. Joni Tuulola. Sitten laidan kautta kiekko päätyyn. Eetu Tuulola suojaa kahta miestä vastaan. Nostaa tyhjään tilaan. Mutta käykö kiekko pääty verkeissä vai onko Tapparalla kuusi miestä jäällä? Tuomaristo tulkitsee tilanteen vääräksi vaihdoksi. Ja näin tämä pyöritys onkin Pyrhoksen voitto Tapparalle, kun se samanaikaisesti syyllistyy väärään vaihtoon. Näin näyttäisi tuomariston käsimerkki tämän tilanteen. Joka tapauksessa 7,5 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää. Ja ennen kuin asia loppuun asti selvitetään, piipahdetaan liigan mainoskatkolle.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Ripeät ja tarkat lämpö, vesi ja ilmastointityöntekijät löytyvät osoitteesta www.isokouvola.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Pelattuna 27.33. Tapparalla väärä vaihto. Benjamin Rautiainen lähtee kärsimään ja näin tarjotaan kotijoukkueelle mahdollisuutta erikoistilanteen turvin tasoittaa tämä ottelu. Se oli pahanlaatuinen virhe, jota tällä hetkellä Anssi Salonen nyt sitten käsimerkein ja kuulutuksin valaisee jäällä. Ja tästä jatketaan sitten edelleen KK ylivoimaan ja aloitukseen Tapparakenttä-alueelle. Julius Mattila on siinä Tappara-aloittajana. Siikonen vastassaan. Siikonen menee polvilleen kiekon päälle. Ja kiekkoa kaivetaan sieltä esiin. Kenelle se tulee? Tapparan luottuville ja purku onnistuu. Oiva keskinen tuppaa kiekon KK päätyyn ja näin kello alkaa käydä. Tuota erikoistilannetta, kun KK-puolustajista Pärssinen lähtee nostamaan. Syöttö laitaan. Rooba pelaa taustalle. Meskasen eteneminen estetään. Rooba omalla sinisellä. Syöttää edelleen taaksepäin Pärssinen. Pärssinen Meskaselle. Meskanen lähtee etenemään ja syöttää Miettiselle täyteen vauhtiin. Miettinen. Sitten pelataan Pärssiselle. Tontti. Pärssinen pääsee nousemaan, mutta viimeisimpänä siinä on jokipakka peittämässä. Nyt saa Meskanen kiekon. Meskanen pelaa poikittain. Miettinen viivan pinnassa ahdistettuna. Hyvin Keskinen yrittää kiekkoon, mutta ei yllä. Rooba pääsee kiekkoon vain puolittain. Ja näin pääsee sitten ottamaan Keskinen tyhjät pois ennen kuin tuppaa kiekon päätyyn ja saa siinä nyt Keskiselle vain malttia. Hän oli tulossa selkeästi vaihtoon ennen kuin pakki antaa poikittaista. Ja siinä vähän aikaa näyttää siltä, että Keskinen lähtee vastaamaan, mutta malttaa mielensä. Jesper Mattila. Tappara pitää kiekkoa hallussaan. Ja näin lyödään lätkä nyt jo Randelinin maalille. Randelin ravistaa kintaistaan kiekon, kun reilu 40 sekuntia on jäähyä jäljellä. Näin lähtee Suomi. Löytää vaarallisesti tilaa edetä ja haastaa puolustuksen, ajaa hyökkäyksen syvälle alueelle, pelaa viivaan, Paajanen poikittain, Davidson. Laukaus tulee vain Heljangon hanskaa hiviistäen, mutta ohjautuu kuitenkin kulmaukseen. Maalin takana Gallo antaa syötön, jonka Jesper Mattila katkaisee. Mattila, purku ei onnistu, luoto tulee vahvasti tilanteeseen. Davidson saa pidettyä paineen alueella. Paajanen. Maalin taitse Gallo. Ei saa korkeaa kiekkoa, kun ollaan haltuunsa Tappara. Ei liioin siitä pääse vielä purkamaan, mutta kuinka käy? Kiekko Tappara luottuville ja sieltä edelleen kulmaukseen Rauhala. Vääntää väkevästi. Nyt täyttäisi Joni tulla pääsemään etenemään, mutta toisin käy. Lyö kiekon päin vastustajaa. Siitä KK:lle tilanne, mutta KK on oma syöttö. Vapauttaa Tapparan 2-0 hyökkäykseen. Randelin lähtee kiekkoa vastaan ja nyt alkaa olla karuselli täydellä käynnissä, kun pelaajat, joukkueet tekevät mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja. Viidellä viitta vastaan pelataan, Rautiainen vauhtiin. On levännyt jäähyaitiossa pari minuuttia. Tulee alueelle, syöttää laitaan. Pavel laukoo pienestä kulmasta. Kiekko toiseen laitaan. Hyvin nousee Brickley tilannetta vastaan. Brickley pelaa päätyyn. Pavel, hänet taklataan kiekosta irti. Näin lähtee Paajanen. Avaa poikittain, löytää kärkimiehen ja sitten haetaan poikittain syötöllä edelleen tilannetta, mutta hyvin Brickley ja kumppanit ohjaavat koko hyökkäjän reunukseen. Valkeajärvi nostaa kiekon ja kovasti sinne on vielä tulijoita jälleen. Kovasti on tulijoita vielä, vaikka se on vihelletty poikki, vaikka kiekko on ylhäällä ja piilossa. Niin pakit joutuvat tekemään päivätyön, ettei siellä ole Heljangon päällä näitä nelosketjun säntäilijöitä. Mutta tämä homma on ohi. Yli puolet on ottelu varsinaista peliaikaa takana. Tapparalla maalin johto. Ja hetki sitten nähtiin kyllä varsin hiuksia nostettavia tilanteita ja uskon, että hiukset kohosivat vuoroin molemmissa leireissä. Sen verran sekaisin siinä pelipaikoin oli. Nyt Mäkinen ja Sylvegård ovat jonkinasteisessa kommunikaatiossa siellä, kun aloituspistettä kohti tullaan. Koko jatkaa tällä nelosketjulla, joka siinä hämmentää. Ja Adamo puolestaan johtaa tuon kookkaan Tapparaketjun heitä vastaan. Tästä ketjusta löytyy tämän hetken ainoa koko maalintekijä Manu Mäkelä, joka pelaa ensimmäistä finaaliotteluaan tälle kaudelle. Kiekko viivaan. Puhakka. Laukaus, jonka Heljanko ottaa helposti pois. Ja jälleen sinne on kaksi hyökkääjää tulossa maalivahdin alueelle. Jälleen siellä on näitä nelosketjun laitureita, jotka ovat kaksi maalivahdin alueella. Tapparapuolustuksen kontolle jää pitää heitä poissa. Mutta he malttavat, eivätkä lähde nyt sitten jakamaan siinä liian räväkästi oikeutta näille pojille, joten näin tämä homma jatkuu. Se on merkille pantavaa, että toisessa päädyssä ei tätä vastaavaa tule, vaikka mediasta usein saa lukea, miten Tappara tätä tekee, mutta kyllä tämä nyt vain on aika yksipuolisesti tämä yritys tuolla Tapparan maalilla, mutta katsotaan, voihan se kääntyä vielä. Otteluaikaa on, lähes puolet ottelusta pelaamatta. Pelattu 30-27. Aloitusta kiekko KK:n puolustukseen. Sitten pääsee Mäkelä, laukoo. Kiekko ohjautuu vaarallisesti ja hienosti heittäytyy Helianko tuon tilanteen. Ja vielä tulee Mäkelä väkisin sinne maalivahdin syliin. Väkisin ajaa pakin taakse. Tanus kysyykin jo kaverilta, että tarvitaanko tänne liikennevalot. Tuomaristo antaa tilanteen jatkua. Alkaa poreilla, katsotaan. Laukaus on terävä, maskia on ja kiekko putoaa sinne tolpalle. Hienosti venyttää patjansa jatkoyrityksikin tielle. Kaksi miestä on pelattunut jo maalilta pois, kun vielä tämä Manu Mäkelä. Vaikuttaa hieman hämäläiseltä tämä poika, kun tulee kaikkien muiden jälkeen. Mutta homma on pysyi kuosissa. Millä viitta vastaan jatketaan? Aloitus on Tapparakenttä alueelta. Siikonen Rauhalaa vastaan. Rauhala tylsyttää tämän terävimmän syömähampaan tässäkin tilanteessa. Sitten kiekko pomppii Jokipakalle, Jokipakka. Siikonen lähtee ylhäältä karvaamaan, Jokipakka, hyvä puolen vaihto. Simon Taival täyteen vauhtiin, Simon Taival. Jokipakka nostaa punavyöltä kiekon päätyyn. Tanus tulee tilanteeseen, kamppailee Puhakan kanssa. Apuja tulee, kiekko maalin taitse. Sinne nousee myöskin Brickley. Syöttää maalin taustalta, mutta kiekko ei tartu tilanteessa nyt Simon Taipaleen lapaan. Ränniä pitkin Tappara pyörittelee. Ahtaammaksi käy kaiken matkaa Tanus. Tanus hakee Simon Taivalta päädystä. Simon Taival pyörähtää Siikosen ulottumattomiin. On laidassa ja pelaa siitä kiekon Tanukselle. Tanus ottaa taitavasti kiekon mukaansa. Nousee maalille. Pystyy pitämään tasapainonsa kaverin tuesta huolimatta. Jokipakka laukoo maalin ruuhkaan. Porkee hyvin tilanteen perään. Keskinen. Tanus. Ei saa syöttöä omien lapaan maalille. Siikonen. Sitten Berger. Meskanen kärkkyy jo keskialueella, kun Berger nostaa itse luistimella tilanteen alueelle ja syöttää maalin taitse. Davidson on tullut Siikosen tilalle senttereistä sisään. Miettinen. Berger. Polens vaihto, johon erinomaisesti puuttuu mailallaan myöskin Helianko. Sitten pelataan viivaan Gröndahl. Nosto maalille. Helianko torjuu kiekon kulmaukseen. Odenin ulottuvilta pääsee Tappara kiekkoon, mutta tuo poikii pitkän kiekon, josta sitten kouvolaisyleisö ottaa kaiken riemun irti. Se oli kuitenkin varsin hyvä ratkaisu paineen alta, mutta kyllä sieltä pitää myöskin syöttelemällä ja pelaamalla päästä alta pois, vaikka tässä on jälleen jossain määrin etsikkoaika kotijoukkueella. Tappara johtaa maalilla ja KK ajaa vimmatusti takaa. Davidson tulossa aloitukseen oiva keskistä vastaan. Tapparalla on jo sekaketju jäällä. Tanus on vielä keskisen ketjusta, mutta Blifeld on tullut jo sitten Simon Taipaleen tilalle. Aloituksesta kiekko Tapparalle, Brickley. Avaa laitaan. Tanus nostaa kiekon ristiin ja sinne nousee terävästi myöskin Keskinen. Pystyy pitämään tasapainonsa, syöttää, mutta tuomaria päin osuu tämä syöttö valitettavasti. Ja siitä sitten kiekko vaihtaa suuntaa taajaan. Oden pääsee keskialueella avauksesta tuomaan tilannetta eteenpäin. Laukaus hyvin puolustavaa Brickleyä päin. Kiekko maalin taitse. Aalruut on seikkailemassa korkealla pakin tontilta. Kulmaukseen kiekko. Tappara purkua haetaan ja sieltä sitten Davidson pystyy pitämään paineen alueella. Jesper Mattila, Eman Julius Mattila pelaa keskikaistalle. Hapa-Haapala tavoittaa, mutta hyvin pelaa Jimi Suomi ja pääsee syötön katkoon. Oden käynnistää uutta hyökkäystä. Ja sieltä Pajasen syöttö. Vaarallisesti takatolpalle ja sitten syöttö maalin editse. Gallolle ei kiekkoa saada. KK tulee kuin tuulispää. Jimi Suomi pelaa keskikaistalla. Laukoo yli. Kiekko päätyy. Ja sitten pyyhkäisee Pajanen Joni Tuulolan luistimet alta. Sitten on Haapalan mailla kaverilla niin tiukassa otteessa, että tuohon tarvitaan seuraavaksi hitsareita. Ja sinne lopulta sitten jättää myöskin Haapala mailansa, kun Jimi Suomi on siihen tässä määrin kiintynyt. Nyt tulee vaarallisesti KK ja vielä ajaa sinne kaksi miestä maalivahdin alueelle tuntumaan, kun Helianko on ottanut jo kopin. Nämä jälkipainit, joita KK aiheuttaa, luovat leimansa tälle ottelulle. Ja luonnollisesti leiman toinen puoli on se, antaako niille tuomaristo hyväksyvän leiman ja kuinka pitkälle ja missä vaiheessa sitten todetaan, että tämä ei enää kuulu siihen lajiin, jonka pelaaminen pysähtyi edelliseen vihellykseen. 6,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää ja 1-2 lukemissa piivahdamme liigan mainoskatko.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: kautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: FinProfiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys finprofiles.com.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Näin pistetään vielä kenttää kuntoon. Tovi, 6,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Erää, jossa maaleja ei ole tehty. Kaikki 3 hyväksyttyä osumaa tehtiin avauserässä. Ensin Tapparalle 2. Joni Tuulola 9 minuutilla. Kasper Simon Taivalleen oivaltavasta syötöstä ja Keskiselle toinen passi. 13-13, kun Tapparalta oli 1 maali aiemmin hylätty. Edellisellä minuutilla Blifeld pääsee Rautiaisen esityöstä sivaltamaan 0-2 Tuulolalle. Kauden 4. playoff-maali Blifeldille 5. Mutta vielä pääsee Manu Mäkelä ensimmäisessä finaaliottelussaan pisteille ja maalintekoon, kun 16,5 minuuttia on täyttynyt ja Pärssinen Berger syöttäjinä. Ja näissä 1-2 lukemissa ollaan edelleen Mäkelälle. Tuo maali on kevään ensimmäinen playoff-osuma. Ja näistä lukemista jatketaan toisessa erässä. KK on kyennyt kehittämään hyvää takaajoa, mutta ei ole vielä maalia aikaiseksi saanut. Aloitus keskiympyrästä ja KK on nelosketju jäällä. Tappara avaa laitaan. Sylvegård nousee punaviivaan ja nostaa kiekon päätyyn. Sinne tulee Pärssiselle kiire, kun Pavel ajaa samaan ruutuun. Ja 4 isoa miestä tavoittaa kiekkoa kulmauksesta. Sitä yritetään aktiivisesti esiin kaivaa. Pavel lähtee jo loitommas. Sitten tulee Räsäsen syöttö. Pärssisen kimppuun Pavel uudelleen ja pelaa tältä kiekon pois. Näin Räsänen kiekossa ja pystyy toistaiseksi pitämään paineen alueella, mutta nyt pääsee Gröndahl kääntymään. Gröndahl nostaa laidan kautta ja saa onnekkaastikin nyt Matin Mikon ohitse menemään kiekon ja siitä tulee vaarallinen vastahyökkäys. Laukaus menee yli. Kiekon perään tullaan laitaan. Tapparalle syöttömaalin taustalle. Matin Mikko avaa laitaan. Sylvegård. Keskinen vauhtiin. Tapparalla uusi ketju tulossa sisään. Keskinen kiertää ensimmäisen puolustajan ja kamppailee toinen kanssa päädyssä. Sitten tulee KK:lta pitkä avaus omalla alueella. Rooba keskikaistalle täyteen vauhteen. Nousiainen kiekko laseihin, kiekko maalin taakse. Ja sieltä yritetään esiin kaivaa. Jokipakka vääntää siinä KK-pelaajaa päin. Tämä menee nurin ja voi meitä kouvolalaisia, kun me jäähyä olemme tästä nyt hakemassa. Sitten pelaa Paajanen vaarallisesti viivaan. Rooba hyvin ajaa Simon Taivan liholle ja ottaa kiekon pois. Odottaa maltilla, mutta syöttö, se tulee vain vaivoin keskialueen puolelle. Jokipakka pelaa syvälle. Tapara vaihtaa miehiä pelin kestäessä ja KK pääsee maalin takaa. Hyvä, hyvä karvaus Simon Taipaleelta. Hän ajaa siellä kontaktiin Jimi Suomeen, joka loistavasta luistelustaan huolimatta ei pääse tuosta esiin, vaan päinvastoin aiheuttaa vaaratilanteen. Siinä ei ole minkäänlaista rikettä, siinä on vain erittäin hyvin luettu tilanne. 2 erinomaista luistelijaa ja kontakti, ja täytyy toivoa KK:n ja pelin kannalta, että Jimi Suomi ei loukkaa pahemmin itseään. Hän jää tuohon penkin päähän, mutta ei poistu pukusuojaan. On tällä hetkellä sen oloinen, että miettii hieman vaihtoehtoja. Se oli Simon Taipaleelta erittäin, erittäin vahva karvaustilanne, ja Suomi hakee hieman itseään. Tappara pääsee hyökkäysalueen aloitukseen, mutta siellä on Siikosella nyt jälleen etukeno niin syvä, että tuomarikaan ei näe pistettä ja kiekko lopulta aloituksesta päätyy. Bergerin syötön pääsee Tappara katkaisemaan. Blifeld, Rautiainen. Rautiainen viivaan. Joni Tuulola, kiekko tulee läpi. Nyt tulee vaaran paikka. Vietinen pääsee spurttaamaan. Meskanen hakee paikkaa maalille ja pääseekin siinä onnekkaasti, kun kiekko tulee pompolla siihen, mutta ei onnistu viimeistelemään. Kulmassa kamppaillaan Siikonen. Siinä oli jälleen osoitus Miettisen vahvasta luistelusta. Nyt myös Siikonen saa maalin takana tuon Meskasen lyömän rännikiekon. Siikonen työrtää maalille. Kiekko vaarallisesti luistimissa. Sen ottaa Blifeld. Hakee keskikaistalta Rautiaista. Rautiainen nostaa tyhjään tilaan. Gröndahl lyö kiekon vastustajaa päin ja Tappara aiheuttaa. Ei ole paitsio. Tuomari levittää kätensä näin itse tilanteen toisin, mutta peli saa jatkua. KK käynnistää hyökkäystä. Oden. Davidson erinomaisesti kääntyy siinä Matin Mikko tilanteen perään ja Rauhala on kiekon perässä, nostaa korkean roikon, joka tällä kertaa poikii pitkän kiekon, joten aloitus viedään takaisin Tapparan kenttäalueelle. 4 minuuttia on tuolloin tasan jäljellä ja nyt sitten katsellani etsin tuosta penkin päästä, en löydä tällä hetkellä enää Jimi Suomea, Ja Alruut tulee Pärssisen kanssa jäälle. Onko KK on erinomainen puolustaja Suomi loukannut itsensä vai onko hän jossain muussa paikassa vaihtopenkillä? Tämä jää nähtäväksi, kun aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle. Rauhala jälleen täydessä työssä. Kiekon perään nousee ensimmäisenä Blifeldt. Nousee haastamaan puolustusta. Lähtee poikittaisliikkeeseen. Pelaa syvälle. Sinne polkee paikalle ensimmäisenä Haapala. Ottaa vastaan Aalruutin lähentelyyn ja pelaa kiekon Tapparalle eteenpäin. Nyt pelataan pakin tontille. Laukaus lähtee, ei mene maaliin, mutta pomppii siellä vaarallisesti. Ja vieläkin ollaan tekosektorilla. Julius Mattila. Kiekko eteenpäin. Haapala. Pelaa hienosti. Räsänen nousee ja purjehtii paikkaan. Ei lauo. Jatkaa pyöritystä. Pelaa viivaan. Pakki laukoo. Kiekko ohjautuu ja menee pois pelialueelta, joten homma on siltä erää ohi. Ja vielä tulee Aalruut sinne ja ottaa kaulasta kiinni. En mielelläni tunnista tätä kaveria samaksi, joka Tapparassa nousi liigatasolle. Sen verran on tullut oppeja nyt maailmalta lisää, että jälkipeliä, jota ei Tappara-leirissä niinkään harrasteta, löytyy joka ainoasta nurkasta, mitä tässä vain kuvitella saattaa. Ja kun siihen ei puututa, niin ei se ainakaan vähenemään päin ole. Aloitus on tulossa KK:n kenttäalueelle. 3,5 minuuttia on jäljellä. Tapparalta vahva vaihto alla. Nyt tulee jäälle Räsäsen johdolla laitureiksi Pavel ja Sylvegård. Aloitus osoitetaan uusittavaksi KK:lta Akseli Mäkisen johtama nelosketju jäällä. Tapparalla viivassa Jokipakka ja Andersson. Kiekko kulmaukseen. Nousiainen. Siitä avaus, jonka Adamo ottaa mailalla alas. Tappara kääntää nopeasti. Sylvegård pelaa kiekon laitaan. Räsänen kiekko kulmaukseen. Sylvegård perään. Kiekko maalin taitse. Ja siellä on nyt sitten Mäkelällä kiire, mutta hän saa kiekon kamppailun jäljiltä ja lähettää hyökkäyksen liikkeelle. Näin iskee Mäkinen kiekkoa eteenpäin. Tappara katkoo, mutta nyt menee vaikeaksi. Kiekon saa Jokipakka ahdistettuna ja pyörähtää sieltä Mäkelän otteesta irti. Andersson. Pavel. Polkee alueelle, harhauttaa, pakki ottaa vyötäisiltä, mutta Pavel painaa heidät molemmat päätyyn. Ja sieltä avaus tulee, KK on purku, vahvasti purkee perään Oden, joka on ilman muuta yksi kentän nopeimpia. Tappara puolustus selvittää. Keskinen, jättösyöttö maalin taustalle. Tanus saa luodon taklauksen osalleen ja sitten tulee hyvä rystysyöttö, jonka turvin Keskinen pääsee yli punaviivan ja nostaa pelin päätyyn. Kiekon saa Davidson. Käynnistää hyökkäystä maalin takaa. Ottaa susikädellä Tapparan karvausta pois. Ja kiekko Tapparalla kulmauksessa. Simon Taival. Syöttää ränni. Tanus lukee tilanteen ja on kiekossa ensimmäisenä. Tanus saa Gröndalin vastaansa ja Gröndalin onnistuu tilanteen purkaa keskialueelle. Siitä edelleen Odenia tavoitellaan, mutta seurauksena on pitkä kiekko. Ja 2 minuuttia tasan näyttää kello jäljellä olevan peliajan ottelun toisesta erästä, kun Tappara painaa aloituksen, KK päätyy. Tapparalla Davidsonin johtama ketju jäällä. Se on äärimmäisen hyvin liikkuva ja vaarallinen, mutta sillä on pitkä vaihto alla. Siinä on nyt Gallon sijasta laidalla Luoto. Vaihto on kesken. Adamo aloitukseen, kiekko Tapparalle. Jesper Mattila, Aleksi Matinmikko. Laukaus, kiekko ohjautuu kulmaukseen. Sieltä kääntää sentteripeliä eteenpäin. Sitten Rautiainen lukee pelin parhaiten ensimmäisenä. On kiekossa ja pyöräyttää päätyyn. Blifeldt vastassaan Berger. Berger pudottaa työkalunsa. Adamo. Nyt tulee vaarallinen harhasyöttö ja siitä karkaa Oden läpiajoon. Oden on yksin läpi ja laukoo maalin. Adamon harhasyöttö hyökkäys sinisellä vapauttaa KK:n maalintekoon. Todella, todella ison luokan virhe. Antaa kiekko pois, kun koko viisikko on pelin päällä ja ylempänä, joten tässä on nyt sitten Tapparan haavoittuvuus, jota ei kukaan osannut odottaa. Rauhala menee kysymään, siellä oli samaan aikaan tuomarilla käsi pystyssä. Oden ei välttämättä ole se paras maalintekijä tuossa ketjussa, mutta nyt hän osaa riittävästi. Odenille kevään 3. maali tekee räväkällä rannelaukauksella ohi vastaan tulleen Tapparavahdin. Kiekko mailakäden alakulmaan. Ja lukemat muuttuvat ajassa 38-26 lukemiin 2-2. Näin on tullut Joonas Odén maalin tekijänä. Ja Tapparaleiristä tuo syöttö lähtee valitettavasti. Siinä oli Tapparalla jo paikkansa päästä pyörityksessään tuloksiin, mutta jälleen on tuo samainen vaaran paikka. Aletaan liikaa hyökkäyksen kautta miettimään ratkaisuja ja sen jälkeen kolahtaa omissa. Näin Julius Mattila ohjaa kiekkoa eteenpäin, mutta KK-puolustus pääsee katkoon. Meskanen nostaa kiekon päätyyn. Kiekko Tappara maalin taustalle, Jokipakka. Kahdelta suunnalta tullaan kimppuun ja syötön vastaanottajakin on ahdistettuna, kun sitten tulee Tappara hyökkäyksen Haapala. Alueelta kiekko kohti maalin edustaa. Hyvin puolustaa KK omaa aluettaan ja Meskanen haetaan keskeltä vauhtiin. Viimeinen minuutti on toista erässä käynnissä, kun Siikonen pyöräyttää pelin Tappara-alueelle. Siikonen ahdistettuna kulmauksessa. Tuulola ottaa sieltä ylös nousevan hyökkäjän vastaan. Tappara pääsee purkamaan. Mäkelä, joka avausmaalin teki, on siinä yhtenä vahvana lenkkinä nyt tässä ketjussa. Puolisen minuuttia on jäljellä, kun kiekkoa kaivetaan esiin. Se pelataan loppujen lopuksi. Ei, se ei tule vieläkään esiin. Rauhala yrittää nousta, mutta Puhakka pysäyttää hänet. Nopea puolen vaihto. Rooba iskee toisella lailla, kiekon uudelleen Tappara päätyyn. Paajanen. Hänet ahdetetaan reunukseen, mutta kuka saa kiekon? Tapparan purku jää puolitiehen ja kiekon ottaa sitten Pavel. Syöttömaalin taitse. Andersson. Tapparalla mahdollisuus hyökkäykseen. Räsänen tuo kiekkoa. Haastaa puolustuksen. Syöttää laitaan Rauhala. Syöttö ei pyörädä kohdilleen ja siellä menee miestä nurin. Vielä on, ei, nyt ei ole aikaa enää mihinkään. Tilanne on se, että kaksi erää on pelattuna. Ja kotiyleisön suureksi riemuksi KK on tasoittanut tämän ottelun toisen erän viimeistä edellisellä minuutilla. Joonas Odén kärkkyy ja katkaisee Tappara syötön hyökkäystä KK sinisellä. Adamolle tulee siitä pitkä miinus, sillä hän lukee tilanteen väärin. Ja näin karkaa KK maalintekoon. Pelattuna Kouvolassa kaksi erää täyteen ja tilanne on 2-2. Ja kyllähän tämä nyt on tämän ottelusarjan kannalta juuri arvoisessaan vaiheessa. Samalla kuitenkin KK:lle myöskin vahva nosto. Se on noussut kahden maalin takaa jo asemista tasalukemiin 2-2. Ja jos tässä puhutaan, että pitäisi oppia kaverin pelistä, niin Tapparalla alkaa olla kiire lukea läksynsä, sillä tämä ottelu, jos ei nyt ole pakkovoitto, niin aika lailla samaan koriin se asettuu, sillä tämän ottelun jälkeen tilanne on joko 2-2 voitoin tai 3-1 KK:lle, ja se on paljon, kun jäljellä on sitten vielä 3 ottelupalloa tämän illan kotijoukkueelle, jos se tämän ottelun kääntää. Mutta 2-2 ovat lukemat, joten tässä vaiheessa ei muuta kuin lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
2: Tampereen kiekkoradio.
0: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Hei, omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

maalille. Ja siinä on ratkaisun paikka ja vielä tulee yritys. Ja vieläkin lyödään kiekkoa, mutta Heljangolla näyttäisi jo ei ole tallessa. Ja pakki laukoo, ohi menee. Pikkuhiljaa saa Tappara paremmin ja paremmin nyt. Ja Heljanko ottaa seuraavan laukauksen, jonka Berger lähettää. Ottaa sen hanskaansa. Jimi Suomen peli. Kunto on nyt iso arvoitus. Hän loukkasi itsensä törmäystilanteessa Kasper Simontaipaleen kanssa. Kasper Simontaivaalla karvasi ylhäältä ja siinä Suomi kääntyi tavalla, jonka Simontaival luki ja kaksikko törmäsi suhteellisen vaarattoman näköisesti, mutta selvitetään tilannetta. Edelleen. Vaarallisesti tulee jälleen KK-maalille. Eetu Tuulola ei saa pelattua kiekkoa riittävän loitolle hänkään. Ja Odenin kanssa mennään painimaan kulmaukseen. Tämä kertoo siitä, että KK on tullut tähän päätöserään huomattavasti räväkämmin. Kun nyt sitten siellä vie Oden Joni Tuulolan mailan mennessään. Tapparalla kiekko maalin taitse kiertyy ja siitä tulee avaus. Se pomppii KK-lavasta yli reunuksen ja tästä peli katko aloitus. Ohjataan Tapparan kenttäalueelle. Ja sinne tulee nyt sitten Rauhala Silvegården ja Pavelin kanssa. Yksi kysymys on se, miten Adamon peliajan käy. Hän teki tuon varsin hankalan virheen ottelun toisen erän loppupuoliskolla, jolla hän harhasyötöllään vapautti Odenin läpiajoon. Ja tilanne sen johdosta 2-2. Minuutti pelattu ottelun kolmatta erää ja erittäin vahvalla paineella aloittaa KK. Nyt Paajanen Tapparasentteriä vastaan ja tällä kertaa kiekko kääntyy KK:lle. Kiekko viivassa poikittain ja sieltä lähtee puolustajan laukaus. Se on vastustajia päin ja nyt pelataan Pavel vauhtiin. Näin nousee Ondrej Pavel. Häntä pystyy hieman järkyttämään siinä Nousiainen ja sitten pelataan toiseen aaltoon. Rauhala nostaa rystyllä, seuraa tilanteen loppuun asti ja iholle tullaan. Mutta Rauhala oli siellä ennen puolustusta, eikä hän maalivahtiin kontaktia hae. Tässä on aina myöskin se, että missä järjestyksessä tullaan. Onko siellä puolustus jo tonteillaan, kun vielä ajetaan ylle, vai onko hyökkäjä pelaaja kärkkymässä irtokiekkoa laukauksena jälkeen. Mutta tässä ollaan nyt tilanteessa, jossa Tapparan nelosketju saa pyöräytettyä hyökkäysalue aloituksen. Ja nyt siellä on Adamo ihan normaali paikallaan. Ei Tappara hetkahda tässä nyt sitten yhtä yksittäistä virhettä. Rauhala pääsi laukomaan, mutta ei saanut parasta suuntausta ja voimaa tuohon laukaukseen. Nyt kiekko kääntyy Paajasen voittamana KK-puolustukseen. Nousiainen avaa laitaan. Liefeld ottaa kiekon. Andersson. Sitten lähtee pitkä avaus, jota Liefeld yrittää saada ilmasta kiinni. Huonolla menestyksellä, kiekko keskialueella, Adamo pelaa puolustukseen ja sitten pelataan Liefeldille. Liefeld, syöttö laitaan, Rautiainen pelaa kiekon ristikulmaukseen, jonne ei Liefeld ensimmäisenä ennätä. Ja sieltä avaa sitten puolestaan KK-hyökkääjä nostaen kiekon päätyyn. Heljan on hanskassa kiekko käy, tämä palauttaa nopeasti kiekon takaisin peliin. Sitten Rautiainen Rooban ja laidan välissä, kiekko Tapparalle, Simontaival. Tämä nostaa laidan kautta keskialueelle. Näyttäisi siltä, että KK pelaa ilman Suomea. Siellä kaatuu Mäkinen omia aikojaan ja yleisö vaatii rangaistusta. Tapparahyökkäys käynnistyy, Tanus. Lähtee Gröndalia haastamaan. Kiekko pomppii keskikaistalle. Ei tule Tapparalapaan. Pärssinen. Nyt ajautuu Simontaival karvauksessaan liian korkealle, mutta sen turvin pääsee myöskin hänelle avaamaan hyökkäyksen Tanus. Simontaival suojaa kiekkoa hienosti ahdistettuna. Pelaa kiekon ja sieltä tulee yksi laukaus. Sitten toista hakee Tanus tuon Bricklin laukauksen jäljiltä. Miehiä nurin kiekon saa KK-puolustus. Sitten Pärssisen avaus. Kiekko nostetaan päätyyn ja maalivahtia kohden, joten siinä sitten Heljangon torjuntaan tämä päättyy. Reilu 2 minuuttia pelattuna kolmatta erää, kun torjunnasta pelikatko ja aloitus sen myötä Tappara kenttäalueelle. KK on valmiina Miska Siikosen ketjulla seuraavaan tilanteeseen. Oiva Keskinen näyttäisi olevan hyökkääjä, joka sieltä sentterinä aloitukseen Siikosen kanssa tulee. Meskanen takamiehen tontilla, Puhakka viivassa, Nousiainen rinnallaan, kun aloituksesta kiekko kääntyy Tapparalle. Tappara puolustajan nosto keskialueelle, Puhakka, Nousiainen. Nousiainen sivaltaa punavivan päätä.

0: kiekon päätyyn. Hyvin on Tapparan puolustus paikalla, mutta purku ei heti onnistu. Uusi syöttö tulee perille ja sitten pääsee Jesper Mattila haastavaan puolustusta. Mattila kamppailee kiekosta Nousiaisen kanssa. Nousiainen pääsee nostamaan kiekon laitaan. Miettinen. Miettinen poikittain. Tuo syöttö katkaistaan ja siitä Tapparalla läpiajonoloinen tilanne. Mutta Eetu Tuulola ei saa kiekkoa verkkoon ja torjunnasta kiekko keskialueelle. Uuteen hyökkäykseen tullaan. Jokipakka horjahtaa hieman laidassa ennen kuin tulee Gallon kanssa kamppailuun. Kiekko maalin takana ja sieltä nousee Berger. Berger avaa keskikaistalle. Erinomaisesti lyödään Davidsonin lavasta kiekko pois. Lätkä poikittain keskialueella Gröndahl. Tappara vaihtaa samanaikaisesti pari miestä lennosta sisään. Sitten Matin Mikko sivaltaa kiekon ränniin. Berger saa viivassa. Lauko on nopeasti. Vaarallisesti tulee ja pomppii sinne torjuntaan. Ja homma on siltä erää ohi. Heljanko sulkee kiekon jäätä vasten ja Vilmos Gallo menee puheisiin ja vaatinee rangaistuksia. Pelattuna vajaa 4 minuuttia ottelun päätöserää ja tämä ottelun voitto on täysin vielä jaossa. Otto Rauhala nyt oman alueen aloitukseen Otto Paajasta vastaan. Tapparallakin muutamia nopeita kääntöjä ja vastaiskuja. Sillä myöskin KK, inhimillistä kyllä, hakee nyt niin vimmatusti johtomaalia, että Tapparallekin avautuu eri tavoin tilanteita. Gröndahl potkii kiekon keskialueelle. Sitten avaus Tapparalta. Pavelilta hätäinen ratkaisu ja kiekko päätyy. Rauhala ajaa vahvasti Gröndahliin kiinni. Kiekko pelataan Sylvegårdille. Sylvegård maalille ja siinä on Pavel, mutta kädet jäätyvät ratkaisu hetkellä. Sitten nousee Paajanen. Punaviivalta lähettää kiekon päätyyn. Rooba vastassa on Andersson. Rooba kamppailee laidassa. Berger tulee puolustuksesta apuun. Luoto kärkkyy kiekkoa myöskin, mutta Tappara purkaa. Pavel ei saa kiekkoa. Sen iskee Pärssinen päätyyn. Ja nyt sitten pitkän kiekon vihellystä ei kuulu. Peli saa jatkua. Kova taklaus suistaa yhden Tapparan reunusta vastaan. Ja mitä tekee Paajanen? Vihellyksen jälkeen ajaa Tappara puolustaja Mollarin päälle niin vimmatusti. Voi meitä. On ollut täysin selvää, että tämä kuplii, kun näitä ei oteta pois. Ja nyt kun ottelua ratkaistaan, niin tässä vaiheessa tämä nyt sitten alkaa kertyä vielä kierroksille. Miehiä on nurin tämän tuosta. Ja tämä peijainen jatkuu nyt sitten ties kuinka ja pitkään. Eikä tällä ole mitään tekemistä enää arvokkaan finaalin kanssa. No, Kouvola kamppailee ja se on ymmärrettävää. KK on ensimmäistä kertaa tässä leikissä mukana ja pelaa hienosti, ei siinä mitään. Se pystyy taistelemaan voitosta täysin tasapäisesti ja saattaa voittaakin. Mutta nyt sitten tasapäätuomiolla pannaan ukkoja ulos, kun jälleen kerran Tappara maalilla on puolustuksen tehtävä varjella omaa maalivahtia vihellyksen jälkeisessä pelissä. Paajanen lähtee boksiin. Ja lähteekö Tapparalta 2? Ei, kyllä sinne molemmilta 2 menee. Nyt nämä peijaiset käyvät sen verran pidemmälle. No, jos tämä on signaali, jolla peliä nyt sitten pidetään kuosissa, niin pitkään se viipyy. Mutta nyt niitä nyt sitten tässä tulee. Jäähylle menee 2 pelaajaa molemmilta joukkueilta ja 5-5 vastaan jatketaan. Aloitukseen puolueettomalle pelialueelle Siikonen ja Keskinen. Keskinen voittaa kiekon Tapparalle. Brickley lähtee nostamaan keskeltä kiekkoa. Nousee helpon näköisesti yli punaviivan laukoon ja Randelini torjuntaan tämä homma sitten päättyy. Tapparapelaajilla ei ole mitään toivetta eikä mitään tarvetta mennä sinne miestelemään maalille. Aalruutin yksittäinen mailanlyönti tuohon Tapparahyökkäjän säärisuojiin 3 metrin päässä maalista on ainoa episodi, joka näyttäisi, että on eri puraa kentällä. 2 miestä jäähyllä molemmilla joukkueilla, 5-5 vastaan pelataan. Keskinen hyökkäysalo aloitukseen, vastassa Miska Siikonen. Siikonen voittaa aloituksen. Pärssinen nostaa laidan kautta kiekon keskialueelle. Nyt tulee Bricklille kiire. Takaa tulee nimittäin myöskin Meskanen, joka laukoo. Kiekko torjunnasta laitaan. Taustalla kärttää Siikonen. Sitten Brickley. Näin pääsee Simon Taival keskialueelle. Hyvä puolen vaihto. Taitavasti ottaa siinä. Hienosti haetaan ylösnousevaa Tuulolaa syötöllä. Brickley pitää viivan ja nyt lähtee laukaus ja sitten on jälleen Puhakan poikittainen maila siellä pään korkeudella ottamassa Tanusta vastaan, kun Tanus on menossa maalista ohitse. Tuo Meskasen laukaus on maailman luokkaa. Niistä yksi nähtiin. Se tuli kuitenkin niin pienestä kulmasta, ettei siinä Heinolla vaikeuksia ole, kun hän ohjaa kilvellään kiekon pois. Viimeisin tilanne kuitenkin jo KK-päädyssä Randelinin torjuntaan. Ja näin jatketaan aloitukseen KK-alueella. Adamo, Blifeld, Rautiainen. Vastaan Davidsonin johtama ketju. Kiekko aloitteen jaloista peliin. Rautiainen kiekko viivaan. Ja Rautiainen uudelleen. Lahkaukas lähtee. Tulee torjuntaan ja pysyy piilossa. Ja siellä saa sitten Tappara-pelaaja mailasta. Näyttäisi saavan kasvoihinsakin, mutta mitäs Joonas Kova tekee? Nojailee tolppiin. Kaksi miestä pantuu molemmilta ulos. Ja se on nyt sitten tämän tuomarikaksikon ote tähän peliin. Viidellä viittä vastaan homma jatkuu. Liefeldä näyttäisivät olevan liikot tallella. Ei tarvitse huoltohenkilökuntaa. Uuteen aloitukseen mennään KK-alueelle. Adamo ei pääse aloitusta kiekon perään ja näin KK-puolustajan avausta odotellaan. Gallo ohjaa kiekon Tappara-alueelle. Pitkäksi menee. Ja pitkä vihelletään, joten uusi aloitus takaisin KK-kenttäalueelle. Tasaista on. 5,5 minuuttia on pelattuna ottelun kolmattakin erää. 2-2 ovat lukemat. Matin Mikko ja Jesper Mattila ovat puolustajista jäällä. Tappara jatkaa Adamon ketjulla, vastassa Davidson. Tappara voittaa nyt aloituksen. Jesper Mattila, Blifeld laukoo, kiekko jää miesmuuriin. Gallo ei saa purettua, Rautiainen ei saa pidettyä Davidsonin alueella ja Davidson nostaa hyökkäystä. Puolen vaihto, Berger. Pakki nousee hyökkäyksen kärjeksi, kääntyy laidassa, suojaa kiekkoa. Sen ottaa kuitenkin Rautiainen. Aivan huolimaton ja huono avaus. Ja sitten tulee kiire pitää Davidson tilanteesta aisoissa. Näin lähtee vauhtiin Matin Mikko. Blifeld ei saa pomppi, vaan kiekko on kunnon, että hänkään. Ja KK tulee jälleen huimalla vauhdillaan. Gallo suojaa kiekkoa, pelaa verkolle, mutta ei saa kiekkoa sisään. Tapparalla olisi vasta yksi kun paikkaa. KK täydentää juuri vaihtoa. Nyt tulee Haapala. Pelaa kiekon päätyyn. Kiekko maalin kulmalla, mutta miten Haapala onnistuu kolmen mustapaidan välissä? Apujakin tulee ja sitten lähtee KK:n vastahyökkäys. Lätkä lyötynä päätyyn. KK:lla pari miestä mieliin vaihtoon. Ei lähde karvaukseen perään. Sitten Eetu Tuulola. Pelaa kiekon huolimattomasti punaviasta eteenpäin ja nopeasti KK katkoo, mutta tämä on pitkä kiekko. Sen näyttävät tuomarit välittömästi. Joten aloitukseen mennään KK:n kenttäalueelle. 6,5 minuuttia on pelattuna ottelun kolmatta erää. Tapparan pelissä A ja O on se, että riittävästi on miehiä pelin alla. Tuo 2-2 tasoitus oli valitettava osoitus pääasian unohtumisesta, mutta sitä on turha enää haikailla. Nyt Tappara voittaa aloituksen hyökkäysalueella. Tanus suojaa kiekkoa kahta KK-pelaajaa vastaan. Pakki saa lauottua kohti maalia. Simon Taival ajaa Alruutin kanssa kamppailen kulmaukseen. Keskinen on mukana leikissä. Näin kamppailu jatkuu laidan vieressä. Keskinen, nopea puolen vaihto. Jokipakka laukoo. Kiekko pomppii vastustajista ja siitä pääsee Luoto purkamaan laidan kautta. Jokipakka katkaisee. Poikittaissyöttö tulee kuin tuleekin Tappara-pelaajan ulottuville. Simon Taival. Andersson, Jokipakka. Keskinen saa vauhtiin. Keskinen tulee harhauttaa hyvin ja pääsee puolittain sieltä kiertämään tekopaikkaan, mutta Nousiainen riistää kiekon. Nousiaisen nosto, nopea kääntö, Siikoselle vauhtiin, Siikonen tulee, laukoo. Kiekko päätyy ja siitä edelleen laidan viertä pitkin, mutta siinä ennättää Luoto pitämään paineen ennen kuin lähtee itse vaihtoon. Sitten KK:lta syöttö poikittain, Puhakka. Laukaus ohjautuu kulmaukseen, Pavel perään ensimmäisenä, Pavel. Nopea ratkaisu ja siitä Keskinen purkaa, pääsee itse nyt vaihtoon, kun Adamo karvaa ylhäältä, Siikonen nostaa siniseltä kiekon päätyyn. Brickley kääntyy kiekon perään ensimmäisenä, Tuulola vaikeuksissa, kun Meskanen ilmestyy tilanteeseen, Meskanen lyö kiekon päätyyn. Brickley kääntyy maalin takaa esiin, lähettää poikittaissyötön, joka tulee aina Adamolle saakka ja Adamo lyö kiekon päätyyn. Tapparalla vaihtoehto pyörii, miehiä vaihtaa myöskin KK. Sitten katkaistaan Gröndalin syöttö. Näin nousee Adamo paikkaan, laukoo, mutta Andersson, Randelin näkee riittävästi, Ja siellä on Rauhala puolestaan nyt sitten maalin edustalla ja näyttää, että jos tämähän menee niin, niin kyllä tässä nyt sitten voidaan painia. Ja mitä tekee Kova? Menee sinne huutamaan ja näyttämään, mitä Tappara-kapteeni tekee. Tämä on jotenkin koominen tämä mies. Mutta nyt me menemme liigan mainoskatkolle, sillä ottelua on pelattu jo 48 minuuttia täyteen ja tilanne on 2-2. Viivahdetaan liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com. Finkylmä. Kaikki lämpöpumppu- ja kylmätekniikan palvelut yrityksille ja kotitalouksille. Finkylma.fi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vielä tovin jatkuu tämä touhu tässä. 2-2 ovat lukemat ja päätöserää on jäljellä hieman vajaa 12 minuuttia. Onko se päätöserä? Sen näyttää aika, kun nyt kolmannen erän rangaistuja pelaajia olivat Otto Paajanen, Manu Mäkelä, Aapeli Räsänen ja Emil Sylvegård. Yhdellä viheksyksellä 4 miestä ulos ja sillä kuitataan nyt tämä kaikki muu kahina, mitä on kaiken matkaa ollut pääasiassa Tapparan maalilla. Ja katsotaan sitten, mitä jatko tuo tullessaan. Aloitukseen mennään KK:n kenttäalueelle. Julius Mattila aloitukseen KK-sentteriä Otto Paajasta vastaan. Aloituksesta kiekko Bergerille. Berger, luoto poikittais syöttö. Tappara katkoo hyvin. Kun Paajanen taklataan vielä reunusta vasten, Tappara karvaa jo kiekkoa, mutta ei pääse etenemään. Luoto. Sitten Jesper Mattila lyö syöttää ahtaaseen paikkaan ja KK pelaa kiekon syvälle. Heljanko. Matin Mikko. Jesper Mattila. Nopea siirto eteenpäin. Puolen vaihto. Tavoittaa toiselta laita Eetu Tuulolan. Tuulolla on vaikeuksia saada kiekko mukaan. Kiekko pelataan päätyyn. Terävästi tulee sieltä miehen ja laidan välistä Haapala, mutta ei saa syöttöä perille. Ja näin tulee Berger. Toiselta laista laitaa etenee Rooba. Syöttö maalin taitse. Vahvasti tulee Tuulolla ja ahdistaa vastustajan reunukseen. Sitten Paajanen syöttää keskikaistalle. Haapala katkoo. Haapala tulee hyvin vauhtia hakien ja samalla antaen joukkueelleen aikaa vaihtaa. Lähtee omalle alueelle, syöttää poikittain, sitten Jokipakka. Jokipakka vierelleen Andersson. Andersson avaa laitaan. Vaikeuksia on kiekon haltuunotessa ja edelleen kiekko kiertyy sinne KK-puolustukseen. Laitaan haetaan Davidsonille kiekkoa, mutta Tappara katkoo ja siitä hakee sitten kärkeen tilanteessa Blifeldiä Rautiainen, mutta Oden puolustaa erinomaisesti. Kamppailu jatkuu kulmauksessa. 4 miestä kiekkoa kaivamassa ja Davidsson tulee viidentenä. Kiekko kuitenkin Tapparalla. Näyttäisi ainakin olevan, mutta toisin käy. Edelleenkään sieltä esiin ei päästä. Rautiainen kääntää itsensä sinne kiekon päälle. Seuraavaksi hakee Blifeldiä syötöllään Blifeld. Blifeld syöttää viivaan. Brickley laukoo. Kiekko muuttaa suuntaa. Ohjautuu kulmaukseen. Gallo hyvin ajaa sinne ylös. Joni Tuulola iholle ja Gallo juuttuu laidan viereen. Samalla on Davidsson kärkkymässä hyökkäys sinisessä. Tappara pääsee kiekkoon, mutta ahdasta on edelleen. Brickley, Blifeld, Keskinen. Näin pääsee Tappara pelaamaan. Viivassa on Joni Tuulola, sitten Keskinen, Rautiainen. Nopea puolen vaihto. Jälleen on hieman liian toiveikas syöttö ja Gallo pääsee mailoinen väliin. Brickley käynnistämään uutta hyökkäystä. Laidasta tullaan sisään. Joni Tuulola taukuttaa menemään. Ohi menee. Kiekko toiseen laitaan. Oiva Keskinen. Loistava syöttö. Simon Taival pelaa sektoriin. Tanus harhauttaa. On edelleen kiekossa. Pelaa kiekoon ja meneekö se maalarin kautta maaliin? Siellä se näyttäisi olevan. KK-pelaaja yrittää kaivaa sitä esiin. KK-pelaaja yrittää kaivaa sitä esiin ja ensimmäiseen otteluunsa tullut Mäkelä käyttäytyy kuin raivo pää. Lyö poikittaisella mailalla edessään olevaa Kristian Tanusta. Ja sitten on oiva Keskinenkin jo hermostuu, kun nyrkkiä ja keppiä tulee. Juonikkaasti Tanus nostaa kiekon sinne randeliinin ja tolpan väliin. Ja no niin, tuomari löytää ratkaisun. Hän näyttää keskialueelle aloituksen. Hyvä Anssi. Koko kansan Anssi löytää ratkaisun sillä, että hän tuo kiekon keskialueelle. No katsokaa nyt videoita ennen kuin ratkaisette. Viekää keskiympyrään, jos maali syntyy. Pojilla on pikkuisen tänään lelu kadoksissa. Joonas Kova ja Anssi Salonen. Palkallisia päätuomareita, mutta ei ole taso sillä tasolla, minkä liiga edellyttäisi. Ei kerta kaikkiaan. Mutta se on varmaa, että aloitus on keskialueella. Anssi Salosen tomera käsimerkki näyttää, että se tulee hyökkääjän aiheuttaman pelikatkon vuoksi sinne. Ja jos maali nähdään syntyneeksi, mitä epäilen, niin sitten vietäisiin kiekko pisteelle. Mutta jotain nyt katsellaan kuitenkin, jos ei muuta, niin ilmeisesti tuomariston oman pulssin laskemiseksi. Heliango on ollut hetken aikaa työttömänä. Yritys, jolla Tanus hakee ratkaisua, on todella juonikas. Hän syöttää miinuskulmasta sinne molaria päin maalivahdin ja tolpan väliin. Ja hetkeen ei kyllä tiedä myöskään Randeliin yhtään, missä kiekko on. Pilli ei soi, peli on käynnissä. Ja kun sinne pyritään, niin sitten alkaa mailasota kovimmasta päästä. Kattokamera kertoo nyt koko kansalle sen, mikä siellä tilanne on, mutta ei näytä sitä, ylittääkö kiekko maaliviivan, ja tästä tilanteesta ei maalia varmastikaan voita hyväksyä. Se lienee täysiselvyys, mutta sitä nyt sitten katsellaan tovi. Ja näin pelin jatko viivästyy. Kolmas erä on yli puolen välin. Nyt on oikeastaan tärkein asia se, kumpi joukkueesta kykenee nollaamaan tämän kaplakan ja sen jälkiselvittelyn. Yli 50 minuuttia on pelattu liigakiekkoa ja alla on joka toinen päivä tahti. Kuorma on kova ja nyt sitten otetaan ylimääräinen erätauko tähän kolmannen erän puoleen väliin. Tilanne taululla on 2-2. Tapparalta on yksi maali hylätty tässä ottelussa. Nyt kukaan ei oikeastaan ole välttämättä edes vaatinut maalien syntyneen. Mutta varmaa on aina varmaa, toteavat Anssi Salonen ja Joonas Kova. Ja keskeyttävät pelin kolmannen erän puolessa välissä katsellakseen videoita, jotka eivät tule näyttämään asian varmistusta suuntaan eikä toiseen. Tanukselta harhautus on juonikas. Hän uittaa siinä puhakan pois pelistä ennen kuin pelaa tuonne maalitolpalle. Sen verran kovin ottein muita hyökkäjiä pidetään poissa tilanteista, ettei siellä maalinteko ole mahdollista eikä kiekkoa sinne irti saada. Tapparalla on yksi viisikko veryttelemässä. KK-miehet istuvat penkillä, kun ottelun jatkoa odotellaan. Videon pitäisi osoittaa, että kiekko on ylittänyt maaliviivan ja kun Randelin on kiekon ja alueen päällä joka kulmasta, niin pidän mahdottomana, että tästä maalia nähtäisiin syntyneen. Ja pikkuhiljaa nyt sitten tuomarien ratkaisu tässä tulee. Joonas Kova etunenässä tullaan jäälle ja Joonas Kova tulee sanomaan, että maalia ei ole syntynyt. Noin. Turha videotarkistus ja sitä aikaisemmin Anssi Salonen on näyttänyt aloituksen puolueettomalle pelialueelle. Tapparan on nyt sulatettava kaikki tämä härdelliä kuorma, joka tähän tulee, voidakseen kamppailla voitosta kotijoukkue KK:n kanssa. Rauhala aloitukseen Siikosta vastaan. Viime minuutit ovat olleet Tapparan kiekkoa vahvimmillaan, mutta kaiken aikaa täytyy puolustusvoittoinen peliote muistaa. Siellä Sylvigård yrittää päästä vastustajasta sen verran irti, että pääsee kiekkoon ja lopulta hän kiekon lyö päätyyn. Pavel riistää kamppailutilanteessa kiekon Bergeriltä. Sitten yrittää Sylvigård maalille. Pavel nousee, laukoo rystyllä hieman takatolvasta ohitse. Rauhala pyöräyttää päätyyn. Sylvigård. Tämä paini, jota tämä fyysinen Tappara kolmikko tällä hetkellä pelaa, on äärimmäisen kovaa tuolle puolestaan sitten KK-ryhmälle, Nythän juoksupallo, jonka kuitenkin hoitaa Matin Mikko hyvin. Veeti mietti sen estelystä huolimatta. Sitten nousee Matin Mikko hyökkäysalueelle, pelaa kiekon taakseen. Siellä pakin tontilla laukoo Pavel kiekkoon KK-maalin takana. Avauslaidan kautta Miettinen. Davidson. Hänet taklataan laitaan, mutta Oden pääsee nostamaan kiekon Tappara alueelle. Pakki nostaa lasin kautta pois. Näin tulee kilpajuoksu, jossa Alruut saa peräänsä Eetu Tuulolan. Nopea KK-avaus laitaan. Se tulee läpi ja keskialueella on Andersson kääntämässä seuraavaa hyökkäystä liikkeelle. Menettää tasapainonsa. Vaaran paikka. Nopeasti Andersson pystyyn ja sitten pitkä avaus. Mutta siinä ei ole paras sihti paikallaan. Liikaa toiveikkuutta jälleen. Nyt on Räsäsellä kiire omalla alueella. Purku onnistuu, mutta kiekko taitaa käydä siinä laidan reunalla olevissa pelaajissa ja siksi pelikatko tästä. 8 minuuttia on jäljellä otteluun 3. erää. Aloitus viedään Tapparan kenttäalueelle. Katsotaan, että sieltä tuo avaus, joka nousee yli reunuksen, lähtee ja varmasti niin onkin. Oiva keskisen ketju oman alueen aloitukseen, vastassa Otto Paajasen johtama yhdistelmä. Kun Luoto ja Rooba asettuvat siinä laidoille. Puhakka viivassa. Laukoo ruuhkaan. Kiekko osuu mies muurin ja ohjautuu päätyyn. Brickley ottaa siitä itselleen. Syöttää laitaa. Nyt olisi Tapparan terävän ketjun hyvä vastahyökkäyksen paikkaa, mutta syöttöön päästään puolittain katkoon ja Rooba käynnistää vastahyökkäyksen. Rooba tulee laidasta sisään, suojaa kiekkoa, saa uudelleen, pelaa viivaan. Sitten nousee pakki laukomaan. Hyvin peittää Tappara ja kiekko ohjautuu kulmaukseen. Nyt siellä levittelee Nousiainen käsiään, kun maila on hukkunut ja päättää ottaa sitten Tappara-pelaajan mailasta todella jykevän otteen. Näin kamppailu jatkuu. Joni Tuulola maalin takaa esiin. Syöttää laitaan. Tanus jättö syöttö edelleen puolustukseen. Tapparalla vaihto käynnissä. Miehiä vaihtaa myöskin KK. Reilu 7 minuuttia 3. erää jäljellä. Aapeli Räsänen nostaa punavioon päältä kiekon päätyyn. Terävästi tulee perään Blifeld. Pakki ennättää ennen. Blifeld kaivaa kuitenkin kiekkoa tämän lavasta pois ja Rautiaiselle se päätyy. Rautiainen viivan pinnasta pyöräyttää ränniin. Blifeld menee tilannetta hieman nurinkurisesti ikään kuin karkuun. Tappara puolustus katkaisee seuraavan KK-avauksen ja kiekko takaisin KK-alueelle. Sitten hätäinen Bergerin sipaisu Tappara päätyyn ja siellä on ensimmäisenä Jesper Mattila. Näin ottaa Matin Mikko ohjat. Tuo kiekon laidasta alueelle. Kiekon nostaa päätyyn edelleen tilanteessa. Blifeld. Matin Mikko ei näe luistimissaan olevaa kiekkoa ja siitä lähtee nopea vastahyökkäys uudelleen. Aalruut, Miettinen. Sitten pääsee Aalruut nousemaan hyökkäyksen kärjeksi. Laukoo, Heljanko torjuu. Kääntölaukaus, joka kiertyy keskialueelle. Ja sieltä yrittää Aalruut avata nopeasti edelleen. Syöttää puolustajaparilleen Pärssinen. Siihen ei kunnolla yllä Meskanen ja Tappara puolustus hoitaa maalin taitse. Jokipakka. Kärjessä Pavel pelaa tilanteen huolimattomasti. Ei pyri sinne laitaan ja sitten kun näkee, että on myöhäistä, niin sitten kurottelee. Tässä on keskittymisen kanssa kyllä jotakin Pavelin pelissä. Paljon asioita, jotka eivät ole kyllä jiirissä. Hänellä on niin paljon avuja vaikka mihin ja yritys on välillä kertakaikkisen hieno. Ja välillä taas tulee lapsuksia, jotka todella kouraisevat syvältä, mutta nyt on sitten paikka taistella edelleen. 6-0-7 on jäljellä. Otto Rauhala oman alueen aloitukseen. Davidson vastassa. 2-2 ovat lukemat. Kouvolaisyleisö kannustaa ja odottaa kliimaksia. Aloitusta kiekko Tapparalle. Näin pelaa Jokipakka kiekon eteenpäin. Sieltä nousee Sylvegård. Taustalta Pavel avittaa. Sylvegård menettää kiekon omalla sinisellä ja KK tulee alueelle. Davidson. Tapparan peli on äärimmäisen ja nyt lähtee sitten molari maalintaan, kun jäähy on tulossa. Tapparalle löytää Joonas Kova jälleen jonkun vihellyksen aiheen ja näin tulee seuraava laukaus. Ja edelleen KK:lla kiekko. 6-5 vastaan pelaa KK tällä hetkellä. Pavel kamppailee kiekon niin, että Tappara saa sen ja siitä tuo vihellys tulee. Ja nyt on sitten jotakin, älkää nyt sen Nousiaisen kanssa, Hermojainen menettäkö. Turha mies ottaa minuutteja, mutta edeltävästä tilanteesta on tullut Jonathan Andersson kakkonen. Näin näyttää Joonas Kova, kun ottelua on pelattuna 54-22. Jonathan Andersson ja tässä nyt sitten kotijoukkueella etsikkoaika ja erikoistilanne, paikka iskeä. Toisaalta ylivoimat eivät ole olleet tämän ottelun parasta antia, mutta härnätä ei kannata. Ennen kuin ylivoima käynnistyy, erikoistilanne on liigan mainoskatko.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja näin on... Näin on kello ylittänyt 21, eli 20 tuntia, ja kiekko putoaa uudelleen Nokia-areenalla jäähän. Saako tämä ottelu ratkaisunsa varsinaisella peliajalla? Nyt on KK:lla vahva paikka, kun se pääsee pelaamaan 5-4 vastaan. Julius Mattila tulee aloitukseen omalle alueelle. Vastaansa hän saa ylivoimaa pyörittävän Miska Siikosen. Aloituksesta kiekko kääntyy Ville Meskaselle. Meskanen kiertää kulmaukseen, kääntyy, antaa syötön laidan kautta ja tavoittaa Pärssisen. Meskanen uudelleen, Tappara kärki katkoon ja nosto nopeasti päätyy. Julius Mattilalta erittäin hyvä peli ja KK joutuu hakemaan vauhtia omalta alueelta. Näin nousee Pärssinen. Syöttää laitaan, nopealla siirrolla haetaan Meskasta. Tapparalla on karvauskin kohdillaan ja edelleen siinä rauhalla ottaa kiekon. Kippari karkaa ja... ei onnistu viimeistelemään. Rauhala päädyssä, KK käynnistämässä hyökkäystä. Rauhalalla kiire mukaan, Rooba. Meskanen, kiekko päätyy, Jokipakka ja nopeasti hän toimittaa selkeästi kiekon KK-alueelle. KK:lla ykkösylivoima väistymässä, Tappara näyttää vaihtaa pelin alle uutta miehistöä, kun kiekkoa hakee Nousiainen oman maalin takaa. Näin lähtee Nousiainen, jättää toiseen aaltoon. Sitten lähtee Davidsonin syöttö poikittain. Tappara katkoo jälleen. Loistavasti pelaa keskialuetta Julius Mattila. Kiekko on KK maalin takana. Jälkimmäinen jäähyminuutti on hyvää vauhtia käynnissä. Uusi startti. Sitä hakee Nousiainen. Sitten tulee taustalta Luoto. Hänet ahditetaan reunukseen. Luoto ottaa Tappara puolustajan mailan syleilynsä. Susi kädellä. Ukkoja on sen jälkeen nurin maalin taustalla. Tapparalle kiekko. Ja siitä edelleen Julius Mattila. Nyt epäonnistuu ensimmäinen purkuyritys, eikä onnistu seuraavakaan, mutta kolmas sentään. Ja kiekko edes punaviivaan saakka. Nousiainen joutuu vetäytymään alaspäin. Davidsson pelaa toiseen laitaan. Sieltä saa se Paajanen tuomaan kiekon alueelle. Lätkä torjutaan toiseen kulmaukseen. Tapparan kärkimies ei pääse kiekkoon. Nyt on KK:lla vaaran paikkaa. Pienestä kulmasta ratkaisuyritys ja kiekko menee läpi torjunnan, mutta menee samalla ohi maalin. Näin pelaa Pavel kiekon syvälle. Enää jäähyä jäljellä, viimeinen sekunti. Tappara tulee täysilukuiseksi juuri nyt. Vielä lähtee KK hyökkäykseen Berger. Berger tuo alueelle. On poikkeuksetti hyökkäyksen kärkenä. Lyö kulmaukseen ja sieltä kiekko Gröndahlille. Gröndahl maalin taitse. Tappara katkoo. Lasin kautta purku, joka ei tuoda tulosta. Ja sitten kamppailee kiekon Pavel. Näyttää jälleen sitä parasta puolta ja nostaa kiekon alueelle. Vie sinne Randelin maalille ja maalin takaa sitten Adamo. Kajauttaa taklauksen kärki. Puolustajaan sitten nousee Odeen. Rautiainen ahdistaa miehen kulmaukseen. Ottaako kiekon pois? Siltä näyttää. Rautiainen kamppailee vahvasti ja pelaa maalin taakse. Joni Tuulola. Viimeiset 3 minuuttia ovat käynnissä. Liefeld. Rautiainen. Kaksikko ja kiekko syvälle. Aalruut ja Liefeld alue iholle. Aalruut nurin kontaktitilanteessa ja kalastaa jäähyä, minkä ennättää. Ilmeisesti loukkaa kyllä solisluun seutunsa ja lähtee vaihtoon. Laidasta nousee Veeti Miettinen. Terävä laukaus. Ja sitten tulee vielä Siikonen sinne pakkiin kiinni. Nyt lähtee toinen pakki jo KK:lta tässä ottelussa. Ykköspari on ulkona. Aikaisemmin Suomi. Ja nyt sitten täysin puhtaassa kontaktitilanteessa Aalruut ei pysty kamppailemaan Juutin kanssa, vaan menee nurin ja ajautuu laitaa vasten. Nyt otetaan kovalla kädellä KK:n puolustuksesta. Suomi jätti pelin toisessa erässä ja nyt on Aalruut pois pelistä. Seitsemällä pakilla otteluun lähtenyt joukkue joutuu kaventamaan viiteen. Tappara on pelannut koko sarjan kuudella puolustajalla. Siikonen voittaa aloituksen. Vaarinen laukaus suoraan syötöstä. Oiva Keskinen. Torjunnan jälkeen kiekkoon. Tapparan purku onnistuu. Avaus ei ollut kunnollinen, mutta sitten Puhakka. Tuo nopeasti ja linkoaa lätkän päätyyn. Heljanko pääsee pysäyttämään maalin takana. Jokipakka. Kiekko laitaan. Tanus syöttää uudelleen Jokipakalle. Tämä poikittain. Andersson lähtee etenemään ja nousee yli punaviivan. Joutuu vaikeuksiin sinivivan tuntumassa, mutta kamppailee siinä kiekosta. Tapparan hyökkäys ei etene. Sitten tulee Meskasen syöttö oman maalin taustalle. KK vaihtaa. Kiekossa on Puhakka. Nousiainen. Viimeiset 2 minuuttia ovat käynnissä. Nousiainen joutuu kaartamaan takaisin. Puhakka avaa laitaan. Luoto. Hänet taklataan kiekosta irti, mutta kamppailu jatkuu laidan vieressä. Eikä se vielä ole taputeltu tuokaan asia. Nyt pääsee Haapala syöttämään poikittain. Eetu Tuulola nousee yli punaviivan ja nostaa kiekon päätyyn. Berger. Haapala seuraa. Sitten tulee KK:n purku. Eetu Tuulola avaa. Kiekko ei oikein löydä kohdettaan. Paajanen pääsee tuomaan nyt helponnäköisesti alueelle. Syöttää. Laukauksen peittää erinomaisesti Jesper Mattila. Mattila ei saa kiekkoa omille. Laidan vierestä tulee kiekko viivaan. Sieltä laukaus, joka menee saman tien pois pelialueelta. Ja vihellys katkaisee tämän tilanteen. 1-11 on jäljellä kolmatta erää. Kun täällä kerrataan edelleen tilannetta, jossa laukaus tulee ja tavallaan Tapparan maalivahdin Heljangon torjunnan läpi, mutta ohjautuu takatolpan sivuitse. Kaksi puolustajaa on tänään pudonnut KK:lta riveistä ja se on kova paikka. Loponen kävi kokeilemassa edellisessä ottelussa, mutta ei palannut tähän otteluun. Ja nyt ykköspari Aalruut ja Suomi on sivussa. Toivottavasti ei ole kyse vakavammista loukkaantumisista, mutta tätä ottelua ja myrrän peluutusta se sekoittaa. Näin pelataan KK-syöttöviivaan. Siitä nosto päätyy. Oden. Tuulola kamppailee hänen kanssaan. Siellä Joni Tuulola. Jättösyöttö. Erinomaisesti pelattu tilanne. Brickley. Epäonnistuu avauksessaan. Oden pääsee iholle. Syöttö Joni Tuulolalle onnistuu. Tuulola avaa keskikaistalle. Sylvegård. Ja sitten kärtää tilanteeseen parikin ukkoa, mutta KK saa purettua. Nopeasti nostaa kipparikiekon päätyyn. Lätkä on KK-maalin taustalla. Jättösyöttö uudelleen sinne Pärssiselle. Pärssinen, Miettinen. Kiekko ohjautuu luistimista yli reunuksen ja aloitus viedään keskiympyrään. Kun 32 sekuntia siellä Simon Taival mielestäni aiheellisesti protestoi aloituspistettä, mutta sillä nyt ei ole niin järin suurta merkitystä, joten tuomareiden tulkinnan mukaanhan toki nyt muutoinkin mennään Keskinen aloitukseen Siikosta vastaan. Siikonen, Berger, Puhakka, Berger uudelleen omalla alueella, lähettää pystysyöttöä laitaa pitkin, Tappara katkoo hyvin kaistaa. Mutta pääseekö KK etenemään? Peli puuroutuu vaihtoaitioiden eteen, mistä kiekkoa kaivetaan esiin. Ja Tappara näyttäisi sen jo saavan, mutta toisin käy. Nopeasti Tanus palauttaa puolustukseen. Jokipakka. Mattila. Nopea pyörähdys ja karkuu laidan kautta. Tanusta haetaan laidasta. Pitkää kiekkoa ei ole tulossa. Berger ja Tanus sinne peräkkäin. Berger pääsee kääntymään kiekon kanssa ja nyt loppuu aika. Kolmas erä ei ratkaisua tuo. Kahden erän jälkeen tilanne oli 2-2. Päätöserään maaleja ei nähdä, joten ottelu jatkuu nyt sitten jatkoeriin tämän jälkeen. Joten tässä saadaan nyt sitten hetki aikaa hengähtää ja odottaa, että kuinka kaukana se ratkaisu edelleen on. Kyllä on ollut kamppailu parhaasta päästä, ei siinä mitään. Mutta vielä on odotettavissa se, missä tämän ottelun ratkaisu lopulta saadaan. Siihen voi olla vielä kovastikin matkaa, kun nyt odottelemme sitä, että seuraavat vajaa 18 minuuttia mennään sitten etiä päin niin sanotusti. Ja kerrataan tässä vaiheessa nopeasti, miten tähän tilanteeseen on tultu. Joni Tuulola nousi takatolpalle ja pääsi nostamaan Simon Taipaleen erinomaisen syötön ajassa 8.08 verkkoon. Oiva Keskiselle merkittiin tähän Joni Tuulolan playoffin neljänteen maaliin syöttö ja Tappara siirtyi johtoon. 12.21 ajassa Simon Taival taiteili maalin edustalta itsensä vapaaksi. KK ykkössentterin otteesta laukoi maalin, mutta sitä lähdettiin pienen viiveen jälkeen sitten tarkastamaan. Ja videotarkistuksen mukaan Kristian Tanuksen katsottiin luistelleen maalivahdin alueelle ilman puolustajan tavallaan otetta ja häirinneen mailapeliä ja maali hylättiin. Tuosta ei ennättänyt kuitenkaan kulua kuin vajaa minuuttia. Joachim Blifeld sitten teki kolmannen ja toisen hyväksytyn maalin ja tämän kevään viidennen playoff-osumansa aikaan 13.13. Siihen merkittiin syöttäjiksi Benjamin Rautiainen ja Jyrki Jokipakka, mutta KK ei antanut peliä pois, vaan kavensi vielä 3.5 minuuttia ennen päätöstä. Mäkelä maalin tekijänä, Pärssinen Berger syötteinä ja 1-2 lukemissa tultiin ensimmäiselle erätauolle. Toisessa erässä Tapparalle todella paljon maksanut harhasyöttö, jonka jälkeen Joonas Odeen karkasi ja teki ajassa 38-26 lukemat 2-2 kauden kolmannella playoff-maalillaan ja sen jälkeen ei sitten enää maaleja olekaan tehty, joten nyt on 3 erää pelattu täyteen ja ollaan lukemissa 2-2. Eikä tässä sitten muuta oikeastaan ole edessä kuin ei mitään. Odotellaan sitä, kuinka homma tästä etenee. Lähdetään nyt ottelun kolmannen erätauon viettoon ennen kuin jatkoeriin päästään.

Gröndal. Pavel tulee kovalla vauhdilla, mutta Gröndal avaa. Paajanen syöttää laitaan, Rooba pörrastaa, laukoo. Tappara katkoon, mutta purku ei tilanteesta onnistu. Berger, kiekko ohjautuu maalin taustalle. Luoto pelaa vaarallisesti Paajaselle. Paajanen poikittain ja Pagin laukaus, ja siinä se on. Berger ratkaisee tämän ottelun. Vain 1.40 kaivat tarvitaan neljättä erää, kun KK ottaa kolmannen kiinnityksen tämän kevään ja kauden mestaruuteen. Todella iso maali. Todella iso maali, jolla Berger nousee ratkaisijaksi. Berger ei välttämättä ole komeillut tilastoissa, mutta nyt kolahtaa kovaan paikkaan, kun Josef Berger tekee tämän kevään toisen playoff-maalinsa aikaan 61-40. Siinä KK malttaa pyörittää kiekkoa mieheltä toiselle. Paajanen antaa viimeisimmän syötön, Bergerin laukaus lähtee. Ja Heljanko on voimaton, lukemat 3-2. Ja samalla loppulukemat iskee Berger. Tappara on siirtynyt jo pukusuojaan. Ja Rauhala tulee tervehtimään tuomarit. Näin Josef Berger on maalin tekijänä. Seuraavan ottelun alkuun on aikaa tasan 19,5 tuntia. Se pelataan noin 200 kilometrin päässä Tampereella. Kiekko putoaa areenan jäähän. Jaha, tätä katsellaan vielä videolta. Rauhala voi rauhassa haastaa maalin. Ei ole merkitystä, jos haastoa ei hyväksytä, mutta syy tälle täytyy toki olla. Näin Tappara haastaa osuman vielä. Rooban laukaus vei kiekon maalin taustalle. Ja sieltä kiekko pelataan. Ja paitsiohan siinä on. Hei. Ei, mikään turha haasto. Se näyttää kovasti paitsiolta tuo edeltävä tilanne, mutta annetaan tuomareiden ratkaista. Kyllä se näyttää kovasti siltä, että no, täällä on jumbotrooni tai mikä tuo taulu nyt on sen verran pieni, että siitä on vaikea varmuutta sanoa, mutta tuomarit sen todennäköisesti sitten matka-TV:stään näkevät toivon mukaan, ja siinä sitten avitusta tulee. Onko kanttia pistää vielä kerran kiekko keskelle? Tai paremminkin paitsio pisteelle, jos siinä on paitsio syntynyt. Tuomarit kuiskuttelevat keskenään. Joonas Kova menee kysymään linjatuomarilta, että mitäs näitte? Maali hylätään. Maalia edeltää paitsio, ja näin on KK:ltakin hylätty kolmas maali tänään. Hylätyt maalit ovat tasan. Nyt otetaan sitten oikeasti pelaajista mittaa. Kuinka tämä henkinen haippi sitten sulaa pois? Maali hylätään paitsiona, ja hyvä, että tarkkojakin taustoilta löytyy. Ja näin peli jatkuu 5-5 vastaan pelaten lukemista 2-2. Kun ottelua on takana, siellä otetaan 4 sekuntia kellosta pois. Tapparan pelaajista osa palaa pukusuojasta. Valmennusjohtoakin sieltä tulee, ja se on Luoto, joka ehättää paitsion puolelle nähdäkseni ennen kiekkoa, ja näin haasto on aiheellinen. Tapparalta puuttuu vielä maalivahti ja jokunen pelaajakin. Heljankohan tässä nyt varsinaisen tunnerkuohun joutuu läpikäymään. Tuomarit eivät havaitse paitsiota, ja nyt on sitten melkoinen kaplakka tästä tulee. Ja yleisö sen kuin lyö lisää löylyä. Toivottavasti Joonas Kova ja Anssi Salonen ei sula tämän alla. Mutta kyllähän tämä melkoista farssia on, jos täällä joudutaan paitsiona hylkäämään jatkoerä maali. Siellä on Tappara pelaajat ovat olleet jo puusuojassa. Eihän tässä nyt mitään voisi sanoa, jos tuomarit eivät ole tulkineet tilannetta oikein. Pannaanko Tappara pelaamaan 6 maalivahtia? Nyt tulee Heljankokin sieltä mukaan. Heljanko on onneksi niin kovan luokan maalivahti, että me luotamme häneen, että hän tämän henkisesti selvittää. Melkoinen vuoristorata tästä rakentuu.
Kiitos tuomareiden, jotka eivät pelitilannetta tulkitse oikein, mutta nyt sitten

oikeutta saadaan videotarkistuksen jälkeen, kun tuo maali käsityksen mukaan joudutaan haastamaan. Rauhala kävi sanomassa, että kattelkaapas pojat nauhoja, ja näin peli jatkuu. Sylvegårdin mailasta pitää kaveri kiinni, mutta Tapparalle kiekko. Joni Tuulola avaa laidan kautta, ja sitten kiekko isketään uudelleen Tappara-alueelle. Heljanko, Joni Tuulola. Rooba karvaamaan ylhäältä. Joni Tuulola kääntyy esiin, avaa laitaan. Sylvegård nostaa kiekon maalin edustalle. Rauhala kulmaan ensimmäisenä. Ottaa taklauksen vastaan. KK syöttö maalin taitse. Rautiainen kaivaa kiekon Tapparalle. Kova taklaus suistaa Rautiaisen kenttään. Pääseekö KK purkamaan? Ei ainakaan vielä. Sitten kiekko laitaan ja katsomoon. Vaihtopenkiltä löytyy pikkumusta ja aloitus osoitetaan KK:n kenttäalueelle. Nyt tässä oikeasti mitataan sitten kyllä joukkueita oikein kaikilla mahdollisilla tavoilla. Pelattu reilu 2 minuuttia ottelun 4. erää. Erää, jonka aikana voittomaaliksi luultu osuma on hylätty paitsiona ja kamppailu jatkuu 2-2. Aapeli Räsänen vastassaan Miska Siikonen. Siikonen ennakoi, Meskanen liikkuu. Uusi yritys ja kiekko kulmaukseen. Rautiainen. Välleen lyödään yläselästä kenttään. Sitten pääsee Nousiainen nostamaan roikon Tappara-alueelle. Matin Mikko. Maalin takaa vauhtiin. Tulee hyvin harhauttaen vapaalle kaistalle. Avaa keskialueelle. Rautiainen. Pelaa syvälle. Harhauttaa. Kaatuu yrittäessään kääntää syöttöä maalille. Ja siitä pääsee Nousiainen nostamaan kiekon keskialueelle. Hyvin pelaa Jesper Mattila, avaa uuden hyökkäyksen, Rautiainen tuo alueelle, poikittaissyöttö ohjautuu päätyyn. Sieltä iskee puhakka kiekkoa ränniin. Ja tämän myötä sitten tuomarilla käsi pystyssä, pitkä kiekko, KK ei pääse vaihtamaan. Siikonen näyttelee kuollutta, eikä pääse pois kentältä, vaikka, no johan on. Siikonen irvistää ja pääsee vaihtoon. Paajanen tulee hänen tilalleen. Se on jännä nähdä, pystyykö Siikonen jatkamaan peliä. Aloitukseen hyökkäysalueelta Tapparalta Keskinen. Tanus. Simon Taival. Pelaa kiekon laitaa pitkin syvälle. Siellä on Keskinen vastassaan Paajanen. Tapparalla kiekko. Tanus. Pyöräyttää eteenpäin. Nyt Keskinen ei saa kiekkoa. Tanus tulee takaa, pääsee kiertämään. Kiertää koko orkesterin, kääntää suuntaan nopeasti, antaa syöttöä itselleen maalille ja Rautiainen, anteeksi Randeliin saa kuin saakin, suljetti jo kiekon jäätä vasten ja sieltä ajetaan rajusti kiinni vielä Tanukseen, mutta KK kestää. Erinomainen vaihto, oiva Keskisen ketjulta, se pyöräyttää tilanteita, mutta KK puolustaa maalin edustaa erittäin tiukasti. Davidsonin ketju vaihtuu jäälle KK:lta. Tappara jatkaa Julius Mattilan yhdistelmällä. Jokipakka Andersson puolustukseen. Mattila ja Davidsson aloitukseen vastakkain. Aloituksesta kiekko Tapparalle, Jokipakka. Nosto päätyy. Siellä yrittää Julius Mattila juonikkaasti ohjata, mutta pienestä kulmasta ei saa kiekkoa maalia kohden. Sitten Andersson. Laukaus lähtee, ei minkäänlaista maskia, ja Randelin suojiin kiekko päätyy. Yksi Tappara on maali verkon perukoilla, Davidsson esittää vähän kärtyistä henkeä. Tappara-pelaaja on siellä aika lailla sen näköinen, että nyt on osunut. Nyt on osunut ilmeisesti, kun sieltä mies yrittää kömpiä pystyyn. Davidsson olisi antamassa kurinpalautusta. Se on Haapala, joka on loukannut itsensä. Davidsonin syöttäjän rooli onneksi päästään pelaamaan tilanteesta pois. Haapala, joka yleensä melko hurjankin korkealla kipukynnyksellä pelaa, on sen näköinen, että ei ole ihan parhaassa vireessään, mutta ei toki koppiinkaan lähde, vaan istuu penkin päähän. 3:15 pelattuna 4. jatkoerää. Tappara saa hyökkäysalualoituksen. Kaiken aikaa kuitenkin täytyy muistaa, että vastassa on äärimmäisen nopeasti liikkeelle lähtevä KK-ketju, Davidsson, Odén ja Gallo.
Räsänen ja Davidson vastakkain. Räsänen voittaa ja sitten pelataan viivaamatta. Maskia ei ole minkäänlaista, joten siitä ei sen ihmeempää tule. Davidson tulee sinne jakamaan Räsäselle oikeutta. Kovasti on yksipuolista tämäkin. Räsänen on parin metrin päässä maalivahdista, kun äsken Davidson olisi tullut sinne maalin perille jo lyömään loukkaantunutta pelaajaa, mutta ei sentään tuohon herennyt. Näin Davidson katselee sinne taakseen, kun poistuu jäältä. KK-alueelle tullaan, nyt on keskisen ketjulla Tappara leikissä. Paajanen aloitukseen keskistä vastaan. Andersson, Jokipakka Tapparalla edelleen puolustuksessa. Paajanen voittaa aloituksen ja sitten ei saa Jokipakka pidettyä alueella, mutta Tapparalla rivit ovat kunnossa, kun siitä nostaa sitten kiekon maalille Tanus punavivan tuntumasta. Pärssinen avaa laitaan. Rooba keskelle. Paajanen. Ja laidasta nousee Luoto. Luoto kääntyy. Pystyy pitämään itsensä pystyssä, vaikka tasapaino siinä hieman horjuu. Pelaa kiekkoa syvään. Jokipakka. Kiekko häneltä edelleen nyt vaarallisesti Paajanen ja maalin edustalle. Ja sitten Heljanko sulkee kiekon jäätä vasten. Ja jälleen on Paajanen ja jokunen muukin sinne pyrkimässä. Mutta onneksi alkaa pikkuhiljaa väsy painaa jo näitä maalin eduskamppailijoitakin. Niin ei tarvitse katsella tätä, joka ei ole finaalin arvoista. Se on syytä muistaa, että vastakkain ovat tämän hetken Suomen kaksi parasta jääkiekkojoukkuetta, joten se on jo arvo sinänsä. Ja siinä mielessä tämän ottelun panos vielä korostaa kamppailun terävyyttä. Aloitukseen KK:lta nelosketju. Rauhala aloituksessa Mäkistä vastaan. Heljangosta katsoen oikealle puolelle ja nyt siellä on vielä yksi maila jäänyt linjatuomareilta havaitsematta. Se on tuolla KK-päädyssä. Ja se käydään hakemassa ja heittämässä yli laidan, jotta kamppailu voi jatkua. Se oli Gröndalin työkalu ja se oli vielä käypäinen, joten Gröndal kiittää linjatuomaria, joka hänelle mailan toimittaa. Mäkinen ja Rauhala aloituksessa vastakkain. Tappara ryhmittyy koko viisikon voimin tuon maalin edustalle. Kiekko jää osittain aloitteen jalkoihin ja sitä kaivetaan sieltä esiin. Näin sen kanssa pääsee liikkeelle Pavel. Pavel lyö laidan kautta, käsittämätön moka tämäkin, metri ennen punaviivaa lyöt kiekon, juoksupallon itsellesi ja pelaat pitkän kiekon. Huhhuh, en voi mitään, mutta on kamalaa katsella tällaisia taktisia virheitä illasta toiseen. Pavel pelaa itse ja koko viisikko väsyneenä ja näin pelataan aloitus uudelleen omaan päätyyn. Ja sinne nyt sitten Rauhala saa vastaansa Miska Siikosen, joka voisiko hieman ilkikuristi sanoen on, niin pystyy jatkamaan kamppailua. Aikaisemmin hän pääsi jättämään kentän tilanteessa ja nyt sitten tämä aloitus Tapparalle. Kiekko kääntyy, mutta aloitus osoitetaan uusittavaksi. 4 minuuttia on pelattuna. 4. erää, ensimmäistä jatkoerää. Aloitus P-pisteelle Tappara-alueelle. Siikonen ja Rauhala. Heljangosta katsoen oikealta puolelta. Väsy on ilman muuta ymmärrettävästi puserossa, kun nyt pääsee kiekkoon viivasta pakki laukomaan. Ja sitten siellä maalin edustalla KK-pelaaja roikkuu ylärimassa. Konttaa edelleen maalivahdin alueella. Ja Heljanko pelaa kiekkoa päätyyn. Siikonen pitää kiinni Tappara puolustajan mailasta. Tappara lähtee vastaiskuun. Huolimaton syöttö. Sylvegotta tarjoilee kaverin lapaan. Tuulolalta hyvä purku, KK valmiina iskemään, Tappara yrittää vai vihkaa vaihtaa miehiä yhtä kahta kerrallaan ja vaarallisesti pelataan kiekko Davidsonille Tappara-alueelle. Davidson pelaa Bergerille, Berger laukoo, hienosti heittäytyy Rautiainen ja tilanne purkaa. Sitten on puolittain karkaamassa Blifeld, menettää kontaktissa puolet tasapainostaan, Tappara katpailee vielä alueella, mutta pieneksi menee ja sieltä yrittää sitten Oden ja onnistuu tilanteen purkamaan. Pitkä kiekko ja tämä pitkä vihelletään, aloitus viedään KK:n kenttäalueelle, vaikka tilanteessa Davidson on toista mieltä jostakin asiasta, jotta Davidson on käynyt yllättävän kuumana tässä jatkoerässä. Hän näissä maalinedusvarjellustilanteissa on ollut nyt yllättävän kärkäs, mutta
ei jäähyihin ole syyllistynyt, joten pelin kulkuun se ei enempää vaikuta. Hyökkäysalueen aloitus Tapparalta, oiva keskinen aloitukseen ja pystyy pelaamaan kiekon Tapparalle. Jesper Mattila pelaa kiekon päätyy. Simon Taival ei saa väännettyä kiekkoa verkolle. Ja sitten KK on kärkimiestä haetaan. Sinne tulee loistavasti Jesper Mattila, pelaa kiekon Odenilta pois. Kamppailu jatkuu kuitenkin kulmauksessa, kiekon saa Simon Taival. Keskinen nousee haastamaan puolustusta, kaverit tulevat hyvällä vauhdilla mukaan. Jesper Mattila nousee maalille, kiekko lyödään ränniin. Tanus. Tanuksen syöttö menee toiselle laidalle. Siellä on ensimmäisenä oiva Keskinen. Keskinen uudelleen päätyy. Nyt pääsee Davidson kiekkoon, nostaa laidan kautta pitkän päätyyn. Ja tämä kiekko pysähtyy nippanappainen päätyviivaa. Peli saa jatkua. Tappara käynnistää hyökkäystään. Avaus tavoittaa Keskisen. Keskinen lyö kiekon päätyyn ja lähtee itse perään. Tapparalla vaihtoroletti pyörii siellä myöskin pelin alla, kun kiekko tulee Anderssonille, mutta pomppii keskialueen puolelle. Jokipakka. Nopeasti kiekko ristikulmaukseen. Hyvin tulee perään myöskin Eetu Tuulola. Suojaa kiekkoa. Pelaa Adamolle. Tämä viivaan. Andersson. Kiekko päätyy. Eetu Tuulola maalin takaa kiekkoon. Ja näin Tappara pääsee pyöräyttämään uudelleen päätyyn. Davidson yrittää tilanteeseen. Adamo pelaa kiekon itselleen. Adamo viivasta. Jokipakka laukoo. Kiekko pomppii päätyyn. Terävimmin tulee perään Eetu Tuulola. Tappara pyörittää edelleen. Julius Mattila. Nopeat liikkeet. Edelleen Tapparalla kiekko hyökkäys ollaan hallussa. Ränniin. Davidson pääsee puolittain väliin. Ja sitten nostaa räikeän pitkän kiekon, voi sanoa Gröndahl. Siinä ei ole mitään muuta yritystä kuin päästä vetämään pari kertaa henkeä hieman syvempään. 6,5 minuuttia on pelattuna. Jatkoerää, jonka luultiin jo ratkenneen. Mutta Tappara palasi kuin Phoenix lintu tuhkasta, kun maali haastettiin ja todettiin, että sitä edelsi varsin selkeä paitsio. 2-2 lukemat. Pelattuna 66,5 minuuttia. Aloituksessa kovaa ennakointia. Davidson saa vastaansa Räsäsen. Räsänen voittaa. Kiekko Tappara puolustukseen. Näin noustaan ja haetaan takatolpalta kiekkoa ja sitten on kiekko pelattavissa, mutta verkkoon sitä ei Tappara saa. Purkuu kärkimiestä tavoitellen, mutta kiekko on Joni Tuulola ennen Oskari Luotoa. Brickley. Joni Tuulola. Koko lähtee vaihtamaan. Tappara rakentaa peliä rauhassa. Keskipaistaalle avaus. Kiekko tulee Randelin ulottuville ja Randelin sulkee kiekon jäätä vasten ja jälleen on Räsäsen kulmilla siinä parikin ukkoa, mutta ei mitään sen kärkkäämpää. Tällä kertaa 67 minuuttia ottelua on takana ja seuraavan alkuun hieman yli 19 tuntia. Siellä oli jo paraatipaikka, mutta ei mene verkkoon, niin ei mene. Ainakaan vielä. Oiva Keskisen ketju Tapparalta jäälle. Hyökkäysalueen aloituksesta ja Keskinen potkii kiekon viivaan ja siitä tulee syöttö päätyyn. Nyt on kuitenkin Pärssisellä mahdollisuus purkaa. Hän nostaa roikon keskialueelle ja se potkitaan nyt sitten hyökkäykseen. Laukaus ohjautuu päätyverkkoihin ja homma on siltä erää ohi. Joten aloitus jää Tapparan kenttäalueelle. Saman tien heittää KK-kentälle Siikosen yhdistelmän. Sen kummemmin katsomatta, mitä Tappara tekee. KK:llahan olisi periaatteessa vaihtoetu, mutta tässä vaiheessa on ilmeisen selvää molemmille, että kun hyökkäysalueelle KK-aloituksen saa, se heittää terävimmät syömähampaansa kentälle. Ja Tappara laittaa puolestaan sitten Otto Rauhalan miehistöineen ottamaan aloituksesta kiekkoa pois. Siikonen ennakoi, käsi nousee. Aloitus uusitaan. KK-huudot kaikuvat täydessä Kouvolan jäähallissa. Ja nyt kiekko tulee Meskaselle. Meskanen pelaa Puhakalle. Puhakka. Puhakan laukaus. Heljanko torjuu kulmaukseen. Sinne viilettää ensimmäisenä Rauhala. Sitten Pavel. Pavel pääsee pelaamaan rinnalleen. Ja nyt pystytään pelaamaan hienosti hyökkäystä tukeva Mattila tilanteesta pois juuri kun hän pyrki syöttämään. Ja nyt tulee sitten KK vastaisku. Meskanen. Miettinen. Taklataan reunukseen. Kiekko syvälle lyötynä Tappara päätyy. Jesper Mattila.
joutuu pelaamaan kiekkoa vain eteenpäin. Ja nyt tulee Tappara-pelaaja päähän suoraan mailla ja tuomarit ovat täysin unessa. Siellä on Jesper Mattilalla kaverin lapa suussa, mutta tämän illan tuomarit eivät ole millään tavoin tilanteen tasalla. Ei ole kynttä, ei ole kykyä ja tämä tilanne on ohi. Erikoistilanne, joka Tapparalle kuuluu, menee kaksikolta kova. Kova luistelee Tappara-pelaajia karkuun lähinnä keskialueella. Aivan käsittämätön tuomarityöskentelyä. En tiedä, mistä näitä kavereita siunaantuu, eikä tasoa saada nousemaan. Tappara näyttää, että katsokaapa jostain tämä tilanne. Kova puhaltelee poskiinsa. Ei mitään kiinnostusta siihen, mikä on Jesper Mattilan kunto. Hän joutui jättämään kentän saman tien. Maila tulee räikeästi kasvoihin ja Joonas Kova antaa kohta Tapparalle jäähön, kun ei kantti kestä. Voi hyvä tavaton näitä miehiä, mitä täällä täyttä palkkaa nauttien näitä otteluita pitäisi tuomita. Pelataan Suomen jääkiekon SM-liigan finaaliottelua. Tappara kääntää hyökkäyksen. Ei tavoita Blifeldiel tuo kääntö. Rooba. Paajanen. Paajanen ajautuu laidan viereen. Blifeld tappaa kiekon pois. Blifeld. Syöttö ei tule perille. Berger nostaa punaviivan takaa. Kiekon päättyy. Tämä pitäisi olla räikeä, selkeä, pitkä kiekko ja se myöskin vihelletään. Linjatuomarit ovat tässä tilanteessa tilanteen tasalla. Paha tekee. Jyri Rönn on toiminut 10 vuotta liigan tuomari, erotuomari johtajana ja tilanne on ilta illalta murheellisempi. Tappara hyökkäysalo aloitukseen, oiva keskinen, kiekko puolustukseen, Brickley. Laukaus tulee, Molari torjuu eteensä, Tappara tulee terävästi tilanteeseen, mutta jatkokiekkoon ei päästä ja sieltä pääsee Berger avaamaan. Tämä ohjataan punaviivan alta, päätyyn ja pitkä kiekko vihelletään seuraavaksi. Eetu Randellinista katsoen. Tämä aloitus tulee oikealle puolelle. Kouvolassa ei ole tuota korkeaa mailaa ja rikettä näytetty kertaakaan videolta. Ans olla, jos tilanne olisi toisinpäin. Tanus, kiekko Bricklille. Brickley lähtee tilannetta vastaan. Tanus varmistaa. Brickley kääntää kiekon uudelleen mustapaitaa vain ja nyt pääsee vaarallista vastahyökkäystä käynnistämään luoto. Hyvin pelaa Joni Tulla kiekkoon ennen KK-sentteriä. Sitten nousee Simon Taival alueelle. Jättösyöttö keskiselle jää vähän puolitiehen. KK pääsee purkamaan Gallo. Vilmos Gallo. Kiekko pomppii toiseen laitaan. Paajasen laukaus pomppii edelleen poikittain. Puhakka yrittää saada otteen pomppivaan kiekkoon. Sitten pääsee Gallo kääntämään. Lätkä lyödään. Nyt siellä on väärä vaihto. Räikeä väärä vaihto. Ja onneksi edes linjatuomarilla on laskukyky tallella. Ja tästä tulee KK jäähy, kun päähän lyömisestä ei tänään vihelletä. Ottelun päätuomareita ei tarvita. Tässä riittää linjatuomareiden reaktio. Kunhan vain Kova seurailee, mitä pojat tekevät, niin pysytään edes vähän kartalla. Tappara pääsee pelaamaan ylivoimaa ajassa 69-14. Väärä vaihto KK:lta. Tapparalta kiekko vaihtoaition tuntumaan. Ja se näyttäisi olevan itse asiassa joukkueen kippari, joka siinä jää empimään. Gallo kuitenkin jäähy aitioon, joten Tappara pääsee pelaamaan ylivoimaa ja nyt olisi sitten erinomainen paikka iskeä. Tappara tulee ylivoimaan totuttuun tapaan yhdellä pakilla. Räsänen aloittajana, vastassa on Siikonen. Jälleen Siikonen ennakoi. Puhuu. Ja tuomarit vain toteavat, että voi sinua. Räsänen voittaa aloituksen. Brickley hakee pitkää poikittaissyöttöä. Se on turhan toiveikas, vaikka se onnistuukin. Räsänen. Blifeld saa uudelleen kiekon. Laukoo. Kiekko menee saman tien ohjautuen pois pelialueelta. Aloitus jää sinne KK:n alueelle. KK heittää tuleen uusia miehiä. Kyllä tässä Siikonen näyttäisi jossain kohtaa osumaan saaneen. Kyllä hän tulee aika pahasti
nivustaan tai lonkkaansa varoen kentältä jälleen pois. En väheksy vammaa, en missään tapauksessa halua pelaajien loukkaantuvan, mutta jos niitä käytetään sitten jossakin pitkäkiekko tilanteiden jäljiltä, niin se on sitten täysin toinen juttu. Kaveri kun palaa saman tien kentälle, kun tuo etu on saavutettu. Tapparalle näyttää jo aloitusvoitto kääntyvän, mutta KK purkaa. Lätkä lyötynä Tappara päätyy. Heljanko, Brickley. Rooba karvaa ylhäältä, mutta ei sentään lähde maalin takaa jaagaamaan. Brickley tulee keskeltä ylös, kun tilaa on. Nousee alueelle. Purjehtii päätyy. Maalin takana hänet taklataan irti kiekosta ja sitten tulee kiekko ränniin, mutta hyvin Blifeld tilanteen pelaa. Maalin taustalta kiekko kohti Räsästä. Rautiainen tulee apuun. Pelaa kiekon viivaan. Brickley. Rautiainen pääsee kääntymään. Kääntyy takaisin ja syöttää Bricklille. Nyt alkaa olla maskiakin on maalilla hyvin. Laukaus lähtee, ponnahtaa Paajasesta kulmaukseen. Blifeld. Laukaus. Kiekko pölyttää verkkoa, mutta nurjalta puolelta. Sitten pääsee Rautiainen kiekkoon. Rautiainen. Brickley. Blifeld. Ja jälleen olisi tilaa kaverilla nousta. Syöttää kuitenkin uudelleen. Ja nyt on Rautiaisella paikkaa. Toivottavasti ei haeta liian toiveikkaita poikittaissyöttöjä. Näin ei käy. Brickley laukoo. Randelin torjuu. Brickley uudelleen. Rautiainen. Blifeld. Hän kääntyy ja laukaus lähtee. Pomppii maalin edustalle. Sitten kiekko kulmaukseen. Brickley. Syöttö maalin taitse. Rautiainen. Vajaa puoli minuuttia jäähyä jäljellä. Rautiainen ottaa terävät potkut. Samalla Tappara vaihtaa uuden pakin viivaan. Jokipakka. Ja siitä syöttö Blifeldille. Blifeld laukoo. Molari torjuu. Ja KK onnistuu tilanne purkaa. Enää hieman yli 10 sekuntia jäljellä. Jokipakka käynnistää hyökkäystä. Tanus tulee Paajasia laidan vierestä. Tanus taklataan kentän pintaan. Simon Taivan lyö kiekkoa ränniin. Keskinen. Jokipakka. Ja nyt olisi Tanuksella paikka sieltä laukua, mutta ei onnistu. Päinvastoin lätkä nostetaan päätyyn. Ja jäähyltä vapautunut Gallo ennättää kiekkoon ensimmäisenä. Pitkää kiekkoa ei tule. Tanus. Avaus keskialueelle. Simon Taival. Keskinen. Siinä taklataan Tanus reunukseen ja hän ei pääse sieltä Davidsonia laidan välistä. KK saa rutkasti jälleen itseluottamusta, kun se selvittää tuon erikoistilanteen. Mutta pitkä kiekko ei mahdollista vaihtoa. Ja aloitus viedään KK:n kenttäalueelle. Seuraan mielenkiinnolla sitä. Nyt siellä on Jesper Mattila nähdäkseni ensimmäistä kertaa jäällä. Sen jälkeen, kun häntä kahmaistiin suoraan kuokkaan mailalla, hän saattaisi kertoa vaikka Anssi Saloselle ja Joonas Kovalle joku kerta illanvietossa, että mitä kaikkia tapahtui, mitä te pojat te ette edes nähneet. Rauhalla hyökkäysalue aloituksessa. Kiekko laitaan. KK on korkea nosto keskialueelle. Gallo pelaa korkealla mailalla kiekkoa ja sen myötä aloitus tulee lähemmä KK on. Ei kai nyt sentään. No. Joka päivä oppii jotain uutta. Mielestäni näytettiin korkeata mailaa KK pelaajalta, mutta aloitus jää sille tasalle, missä tuo korkea maila esiintyi. Näin ollaan kamppailua jatkamassa. Odeen Sylvegårdin takana. Mutta aloituspisteen kulmalle pyritään. Sitten iskee Pärssinen kiekon ränniin ja Tappara päätyy. Kiekko kiertyy Gallon ulottuville, tämä iskee kiekon päätyy. Jesper Mattila nostaa kiekon lasin kautta kohti keskialuetta, mutta vieläkään purku ei onnistu ja KK:lla paikkaa. Mutta hyvin Heljanko katkaisee tuon poikittaissyötön ja sulkee kiekon jäätä vasten. Miska Siikonen takaisin kentälle, Meskasen ja Miettisen kanssa. Tappara heittää tuleen ketjun, jossa nyt Julius Mattila on, siinä on periaatteessa kaksi sentteriä, kun Adamo ja Mattila ovat jäällä ja Eetu Tuulola täydentää trion. Pelattuna 72 minuuttia täyteen, lukemat edelleen 2-2. Kertaalleen on jo tullut ulospuhallus, kun KK juhli voittomaalia, mutta sen osoitettiin, että sitä edelsi paitsio. Ja joukkueet haettiin varsinkin Tappara puolittain pukusuojasta takaisin kentälle. Jesper Mattila, Justin Adamo. Poikittain pääsee siinä puolittain katkoon KK, sitten kiekko uudelleen KK Tappara puolustukseen. Jesper Mattila, Eetu Tuulola, Adamo. Ei tavoita sieltä Julius Mattilaa kärjestä. Jesper Mattila uutta avausta hakemassa. Adamo.
Eetu Tuulola kiekko päätyy. Julius Mattila perään. Rännisyöttö, jonka Eetu Tuulola katkaisee. Ja nyt päästään syöttämään maalille, mutta ei. Ei tule perille, mutta Julius Mattilalla kiekko. Nopeat pyörähdykset. Häneen pääsee puolittain siellä kulmassa kiinni. Nousiainen. Tapparalle kiekko. Adamo pelaa syvälle. Julius Mattila maalin takana. Yrittää pyörähtää karkuun. Miska Siikonen nojaa seuraavaa Tapparaa kentän pintaan. Tämä on Simon Taival, eli Tappara vaihtaa hyökkäystä punoessaan ja pyörittäessään. Näin lähtee vuorostaan sitten seuraava Tappara. Keskinen tullut keliin ja sitten pelataan viivasta Brickley. Tanus. Tanus lähtee leikkaamaan maalin taitse ja väsynyt Siikonen yrittää pysyä perässä. Tanus. Kiekko viivaan. Joni Tuulola. Sitten haetaan poikittaissyötöllä Brickley. Brickley lyö kiekon ränniin. Maalin takaa tulee Simon Taiva. Tappara hakee nyt sitä ratkaisevaa iskua, mutta kuinka käy? Meskanen pääsee purkamaan keskialueella Brickley. Hyvin tarjoaa Andersson syöttöpaikan ja nyt olisi vaihtumassa kentälle Rautiaisen ketju. Kiekko alueelle, Räsänen laukoo, saa uuden kiekon, syöttää maalivahdin taitse. Biefeld, Rautiainen. Tappara saako pidettyä painetta alueella? Ei. Siellä pelataan Tappara puolustajalta mailla käsistä. Rooba lähtee haastamaan. KK tulee vaaralliseen hyökkäykseen. Maalin edustalla Andersson ilman mailaa. Kiekko viivaan. Puhakka. Laukaus lähtee. Molari torjuu. Ja Rautiainen nostaa korkean roikon ja se pomppii kyllä samantien päätyyn saakka. Siinä ei mikään auta. Andersson pelataan hyökkäys sinisellä mailattomaksi. Tuomari vie niin tomerasti mailaa vaihtoaition, ettei anna sitä Anderssonille, joka lähti hakemaan omaa työkaluaan. Ja nyt sitten Andersson saa vaihtoaitiosta työkalunsa. Ja on valmiina kohta jatkamaan. Tappara ei vaihtamaan pääsekään, joten nyt ollaan tiukassa paikassa. KK heittää nelosketjunsa Tapparan jäällä olevaa yhdistelmää vastaan. Kiekon pystyy Andersson pelaamaan keskialueelle. Puhakka. Nostaa punaviolta päätyyn. Kiekko pelaa itselleen Jokipakka. Ahdistettuna kulmauksessa menee nurin. Räsänen pelaa ränniin. Liefeld nostaa korkean roikon keskialueelle. Sieltä käsisyöttöä KK hakee. Rautiainen ottaa kiekon. Nostaa punaviolan päältä kiekon päätyyn ja Tappara pääsee vaihtamaan. Puhakka. Siitä laitaan avaus, Tappara katkoo, pääseekö kääntämään. Koko vaihtoaition edessä on nyt ruuhkaa, siellä on useampi ukko. Kiekko pelataan, Mäkinen pelaa viivaan, Berger nostaa tyhjään tilaan. Joni Tuulola yltää kiekkoon, vaikka siellä on melkoinen huitaisu tulossa. Sitten Berger pelaa pakkiparilleen, Puhakka. Syöttö laitaan, Oden. Ja Oden karkaa sieltä. Oden pääsee alueelle, käy polvillaan ja yleisö vaatii rangaistusta. Oden. Kovassa vauhdissa. Brickley pysyy hyvin kyydissä. Kiekko viivaan. Sitten puolen vaihto. Gröndahl. Harhaus, mutta laukaisutila ei ole. Hyvin pitää Sylvegård. Näin KK:kin pyrkii vaihtamaan pelin kestäessä. Kiekko pyrkii keskialueelle. Pärssinen. Gröndahl. Keskellä tulee taklaustilanne. Tapahtaa kiekon ja Adamo tuo alueelle. Pelaa laitaan. Pavel. Pelaa ahtaaseen paikkaan. Syöttää päätyyn. Sinne ensimmäisenä tulee Julius Mattila. Sitten Joni Tuulola pelaa edelleen päätyyn. Julius Mattila ahdistettuna kulmauksessa. Ensimmäistä jatkoerää jäljellä reilu 4 minuuttia, kun Tappara painaa alueella. Mutta onnistuuko ratkaisemaan? KK on purku jää puolitiehen. Eetu Tuulola nostaa päätyyn. Julius Mattila, Gröndahl perässään. Adamo tulee seuraavaksi. Adamo syöttää päätyyn. Siellä pääsee Gröndahl nyt kiekkoon ja nostaa avausta eteenpäin. Tuo näyttäisi pitkältä kiekolta ja se myöskin vihelletään. KK saa luvan jatkaa samalla miehistöllä. Tappara vaihtaa uutta yhdistelmää sisään, kun ottelua on takana 76-01. Oiva Keskinen hyökkäysalue aloitukseen. Tanus, Simon Taival laidoillaan. Aloituksesta ei vielä liikkeelle päästä. Uusi yritys. Eli Rannelinista katsoen oikealla puolella ollaan. Kiekon pelaajan terävimmin Tanus. Kääntyy laidassa. Ahdistettuna suojaa kiekkoa hyvin. Pelaa edelleen. Keskinen. Simon Taival.
Simon Taival terävässä liikkeessä ja KK:lla vaikeus pysyä perässä. Simon Taival, puolen vaihto ja nopeasti tulee laukaus, se menee ohi. Keskinen ottaa päätyreboundin. Siinä oli Simon Taipaleen tilanteessa jo hieman riskiä, kun nyt pääsee Davidson onnekkaasti avaamaan Odenille. Siinä hyvin Keskinen ahdistaa Odenin reunukseen, mutta tämä raivaa kiekon kanssa tietään sitten Keskinen. Tuikkaa laitaan. Siitä pääsee Tanus käynnistämään hyökkäystä, mutta ei sittenkään. Näin kiekko jää pyörimään Tappara-alueelle ja sieltä nousee Puhakka, joka laukoo. Hieno torjunta Heljangolta. Nippa nappa, ettei tilanne pura jo sen voimasta. Sitten Paajanen. Rooba, nyt on vaarallinen ote KK:lla pelistä ja Tapparan viisikko sekaisin. Näin kääntää Rooba väkisin maalille. Luoto on saanut siipeensä takatolpalla kamppailutilanteessa, mutta pystyy jatkamaan peliä. Nousiainen avaa ja nyt tulee suoraan vaarallinen vastahyökkäys. Luoto laukoo, Heljanko torjuu, kiekko päätyy, Paajanen suojaa ja lyö ränniin. Brickley alkaa olla jo pitkää vaihtoa jäällä. Hänkin tulee hyvin ylisnousevaan Pärssiseen kiinni. Kiekon saa Tapparan Räsänen ja pääsee rauhassa kääntymään. Avaa keskialueelle ja siinä nyt sitten Tappara pelaa syvälle. Ja nyt olisi mahdollisuus vaihtaa. Jäältä tulee väsyneitä miehiä pois. KK on pakki syöttö, käynnistää hyökkäystä. Berger löytää vapaata kaistaa, nousee alueelle, syöttää toiseen aaltoon ja se tulee läpi. Tapparalle 3-2 hyökkäys, Rautiainen. Lähtee harhauttamaan itse, ei muista kavereita enää ollenkaan. Siinä on Blifeld rinnalla, kun Rautiainen yrittää itse ratkaista ja näin tulee KK vastaiskuun. Siikonen, Miettinen, laukaus sivuverkkoon pienestä kulmasta. Kiekon saa Meskanen. Sitten pääsee Nousiainen kuin ilmaiseksi. Tappara katkoo, Nousiaisen uusi veto. Ja nyt olisi Rautiaisella mahdollisuus purkaa. Hän nostaa ja nyt siellä on Rautiaista ilmeisesti lyöty jälkitilanteessa. Hän nostaa kiekon korkeuksiin ja saa iskun. Isku menee ohi ja niitähän täällä nyt sitten ei näytetä. Jos Tappara pelaaja saa iskuja käkättimeen, niin sitä ei täällä valotaulu näytä. Aikaisemmin Jesper Mattilan päälle karkaaminen menee täysin ohi ja Joonas Kova löytää itsestään täyden rauhallisuuden tilanteessa, jossa kiekko on lähtenyt, kun siellä tulee sitten vielä kontakti päähän. Mutta se ei ole tänään rangaistuksen arvoinen. 1.51 on jäljellä. Rautiainen pelasi aika itsekkäästi tuon tilanteen hetki aikaisin, mutta se on jo mennyt. Uutta odotellaan. Jokipakka vääntää vahvasti pakkiparilleen kiekon. Andersson avaa laitaan. Siitä kiekko Pavelille ja Pavelin syöttö. Lähtee terävästi, mutta ei tavoita omia. Puhakka pääsee nousemaan punaviivaan ja nostaa kiekon päätyyn. Pavel pelaa hyvin kiekon Anderssonille. Andersson maalin taitse pakkiparille. Ja sitten Jokipakan avaus. Sylvegård ottaa kiekon haltuun. Viedeltä tulee mukaan Adamo. Sylvegård. Nyt olisi kolme isoa miestä komeasti hyökkäyksessä. Sylvegård kieltää maalin. Tuo maalin edustalle. Mutta ei siinä viimeistely onnistu. Ja Randelin pystyy sulkemaan kiekon jäätä vasten. Pientä jälkipuintia, mutta ei mitään jäähyyn johtavaa. 1.16 on jäljellä ottelun ensimmäistä jatkoerää. Onko niin, että sekään ei siis ratkaisua tuo? Hieman siltä jo vaikuttaa, mutta ei siitä sen kummempaa. Tuosta tilanteesta, jossa Benjamin Rautiainen näyttäisi saavan iskun kasvoihinsa, sitä en voi todentaa, koska en sitä nähnyt live-tilanteessa, vain pienestä kulmasta tulleen huonon videotallenteen. Sen sijaan aikaisempi tilanne, jossa Jesper Mattila saa iskun kasvoihinsa, se on sitten sitäkin selkeämpää kauraa. Keskialueella kamppaillaan kiekosta. Blifeld ei saa syödettyä. Yrittää kaapia kiekkoa kohti KK päätyä, mutta ja nyt Blifeld kiekon saa. Pelaa sen punaviivan takaa sitten ja ylitettyään sinne päätyyn. Rautiainen tulee terävästi perään. KK yrittää vastahyökkäystä, mutta kiekko ohjautuu pois alueelta. Joten vielä jää aloitus KK-alueelle, kun 51 sekuntia on jäljellä ja jälleen siellä pientä sivuamista, kun ei vaihtoon tahdota päästä ilman, että kontakti otetaan kaveriin. Pelattuna siis 79 minuuttia täyteen. Otto Paajanen aloitukseen oiva keskistä vastaan.
Kaksi liigan parasta joukkuetta vastakkain. Sitä ei kukaan käy kiistämään. Nyt lähtee vahvaan nousuun Luoto. Pääsee kiekkoon ja ajautuu päätyyn, mutta Matin Mikko ei anna tuumaankaan periksi. Kiekon saa Keskinen. Keskinen antaa syötön, tulee huonosti, Tanus ei pääse kiekkoon. Sitten lähtee KK-pakin laukaus, joka ohjautuu kulmaukseen. Sinne tulee hyvin perään Jesper Mattila. KK-pelaaja nurin, suojaa kiekkoa pötköttäen siellä päädyssä. Eikä kiekkoa nyt saada esiin sitten millään. Kello käy. Nyt tulee kiekko esiin. Syöttö eteenpäin. Sitten kiekko Heljangon maalin kulmalle. Heljanko ohjaa kiekon kulmaukseen. Eetu Tuulola suojaa kiekkoa laitaa vasten. Ne viimeiset sekunnit kuluvat. Vielä tulee KK:lle mahdollisuus. Laidan vierestä pelataan, mutta Paajanen ei pääse laukomaan. Paajasen maailla käy jälleen siinä Eetu Tuulolan kypärässä, mutta se on selkeä vahinko ja tulee suojatulle puolelle, joten ei siitä sen kummempaa. 80 minuuttia on tätä ottelua pelattu. Varsin korkeallahan se Paajasen maila toki käy silloin, kun se Tuulolan kypärään osuu ja sen päälle. Jos muistetaan, että Paajasella mitta on 179 senttiä ja Eetu Tuulolla puolestaan nousee 188 senttiin. Mutta näin tänään pelattuna 4 erää finaaliottelua KK:n ja Tapparan välillä. Ja nyt mennään sitten jälleen erätaukoa, joten kyllä tässä jännitystä piisaa koko rahan edestä. Ja ei muuta kuin eteenpäin mennään. Ja samalla muistutetaan mieliin, että vajaa 18 tuntia on siihen, kun kiekko putoaa. Tai otetaanpa vielä uudestaan. Eli vajaa 19 tuntia on siihen, kun kiekko putoaa huomenna jäähän Nokia-areenalla otteluun numero 5. Mutta tämä 4 on vielä kesken. Se on lukemissa 2-2. Ennen tätä ottelua KK:lla voitot 2-1. Tappara hakee tasoitusta. KK karkumatkaa 3-1 voittoihin, jolloin sillä olisi 3 ottelupalloa ottaa sitten tämä kevään mestaruus nimiinsä. Mutta mitäs näitä toistelemaan? Kyllähän te kaikki tämän tiedätte, joten ei muuta kuin lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun 5. erä alkaa.

Urheilun jälkitunnelmissa palaamme Kouvolaan, missä viides eräkamppailussa KK Tappara käynnistyy. Samalla kun olen lueskellut muun median kannanottoja, niin olen samaa mieltä MTV Kolmosen kanssa siitä, että Tapparan maali hylättiin aiheetta. Ja tätä tarinaa siellä ilmeisesti myöskin Juha-Matti Aaltonen on todennut, että 100 sadasta näitä pitäisi hyväksyä. Ja kun Sim Liivik vielä kertoi, että KK valmennusjohdossa ei tavallaan niin kuin uskottu, että tätä pitäisi lähteä haastamaan, niin tuomarit kyllä menivät siihen ihan täysin. No, me jatkamme. Sen myötä tasatilanteesta. 2-2 ovat lukemat ja 80 minuuttia ottelu on takana. Ja edelleen tieto ottelu voittajasta on teillä tietymättömillä. Pärssinen avaa keskelle. Nopeasti ohjataan laitaan. Kyllä Siikosen vauhti on hidastunut kyllä hurjasti. Täytyy toivoa, että kaveri ei ole pahemmin tässä nyt sitten vammautunut, mutta kyllä hän nilkuttaa sieltä saman tien avausvaihdosta pois. Ei Siikosen kenkä enää kulje. Tämä kuorma on nyt ykkössentterille liikaa. Ja kun muistetaan, että kaksi pakkia on pudonnut KK rosterista pois, niin se on kyllä suurissa vaikeuksissa. 9 sekuntia kesti tämä ensimmäinen vaihto, jonka jälkeen KK joutuu vaihtamaan. Rauhala saa aloitukseen vastansa Markus Davidsonin. Mutta peli on tasan ja KK on vahvasti kamppailemassa tämän ottelun voitosta Tapparan kanssa. Syöttö, jonka

dollarin päälle, minkä ennättää. Täytyy sanoa, että vanhan liiton miehenä tämä tuomarityöskentely kyllä kaiken aikaa nousee esiin. Se, millä tavalla pelin annetaan käydä vihelyksen jälkeen, ja kun tämä on niin järin yksipuolista, jos otetaan kokonaiskuva tästä ottelusta, niin se on asia, joka ei ole jääkiekolle eduksi myöskään. Joku sanoo, että se on tunnetta, kun kaveri lyö poikittaisella päähän, mutta minun tunteiluni on ihan toisenlaista. Näin tulee Tappara Kiekon kanssa hyvin aloituksesta eteen, mutta ei pääse sittenkään pois alueelta. Hyvin KK puolustaa. Sitten lyödään kiekko keskialueelle, mutta se ei tartu kärkimiehen lapaan. Gröndahl pääsee etenemään, hyökkäys siniseen, mistä uittaa kiekon syvälle. Sitten tulee Tappara avaus, tilanne purkaa, mutta nopeasti on Berger avaamassa edelleen. Antaa jättösyötön Gröndahl. Gröndahl syöttää laitaan. Kiekko Tappara puolustukseen. Nopea kääntö. Hyvä puolen vaihto. Adamoa haetaan. Adamo lyö kiekon ränniin. Tappara vaihtaa jälle uutta viisikkoa, joka jälle tulee. Rautiainen näyttäisi saavan kiekon, mutta vain puolittain. Lätkä pomppii KK-kulmaukseen. Berger nostaa lasin kautta kiekon katsomoon. Mutta kuten sanottua, lasin kautta, joten jäähyyn ei ole aihetta. 1,5 minuuttia on tässä vaiheessa ottelun 5. erää pelattuna. Ja aloitus viedään KK:n kenttäalueelle. Se tulee Ranneliinista katsoen oikealta puolelta. Mitään epäselvyyttä ei ole tämänkään ottelun perusteella siitä, etteikö Suomen 2 parasta joukkuetta ja myöskin 2 parasta maalivahtia uskaltaisin piankin väittää ole vastakkain tänään. Aapeli Räsänen. Kiekko tulee sinne Rautiaiselle, mutta siitä eteenpäin Liefeldin puolittainen laukaus ja sen jälkeen KK purkaa hätäisesti. Jokipakka. Laidan kautta avausta voittaa Rautiaisen. Rautiainen, Liefeld. Liefeld heittää lätyn ja siellä on maalilla paikka. Hienosti luotu tilanne. Räsänen löytyy maalitolpalta ja nyt on jäähy ilmeisesti tulossa. Tuo tilanne, miten Räsästä rikottiin, niin se tarttuu Anssi Salosenkin verkkokalvoille. Ja KK-rangaistus on tulossa. Hieno hyökkäys tältä kärkiyhdistelmältä. Ja se on tämä mukaan otettu kuumakalle Manu Mäkelä, joka siellä keppiään eniten käyttää, on siinä Mäkisenkin mailla melkoissa hakkuiskuissa, mutta yhtä kerrallaan pannaan pihalle. Tämä tulee aikaan 81-52. Toki täytyy muistaa vaakakupissa, että Manu Mäkelälle merkittiin tuo KK:n ensimmäinen maali, joten iso boosti joukkueelle siitä asiasta. Näin pääsee Tappara pelaamaan nyt ylivoimalla ja jäälle jää äskeistäkin hyökkäystä kehittämässä ollut Liefeld, Sametin pehmeä syöttö ja nyt tulee aloitusvoitto, Jokipakka. Lähtee poikittaisliikkeeseen, antaa syötön, Tanus antaa kiekon mennä, Liefeld. Tanus, Liefeld uudelleen, syöttää Tanukselle kulmaukseen, sitten Liefeld. Syöttää viivaan, Jokipakka, Liefeld ja nyt lähtee mies etenemään, syöttömaalinnusruhkaan on komea ja jatkopaikkakin on, mutta viimeistely ei onnistu ja Rooba. Lyö laidan kautta kiekon pois alueelta. Hyvin ja maltilla tehty tilanne, mutta ei vielä voittomaalia. Jokipakka. Simon Taival. Ja sitten Jokipakka haetaan maalin edustalta Liefeld. Laukaus ohjautuu päätyplekseihin ja nyt kiekkoa vastassa on Jokipakka viivasta. Syöttö ohjataan maalille ja siitä ottaa. Ja vielä tullaan 2 suunnasta. Mies on liukumassa pois maalilta, kun sieltä tulee oikein kapteeni. Nauha kädessään kaveri vielä kovistelemaan, voi meitä. 1-12 on jäljellä KK-rangaistusta. Tapparalta tilanteita, mutta ei vielä osumaa. Kun ottaako Tappara aikalisän? Tappara aikalisä, kun pelattu on tuollaiset. Jaha, kun nyt tuo äkkiä lasketaan 82 minuuttia ja pätkän verran päälle. Tässä haetaan ilmeisesti nyt sitten tuolla jo jäällä olleelle vahvalle ylivoimayhdistelmälle seuraavaa paikkaa. Ja Ante Karlsson siellä on viisikon keskellä. Ja vaikka Heljanko tulee luukulla käymään, niin uskaltaisin mä väittää, ettei molaria pois oteta. Se oli huonoa huumoria, toivottavasti ymmärsitte. En ole itsekään aina varma, mutta nyt tehtiin näin. Heljanko palaa maalinsa suulle ja Tappara jatkaa yhdistelmällä, jossa Keskinen, Simon Taival, Tanus ja Liefeld ovat Jokipakan kanssa nyt sitten kamppailua ratkaisemassa. Ja Miska Siikonen, kovan kuorman ja

0: Ruotsin väsyn ja vamman kanssa pelaava sentteri on aloituksessa keskistä vastaan. Vielä muutama sana tuomareiden kesken ja sen jälkeen ollaan valmiit. Aloituksesta kiekko Tapparalle. Blifeld. Jokipakka. Simon Taivalon maskimiehenä. Sitten maalin taakse. Hakee kiekon. Tanus. Jokipakka. Blifeld. Ja nyt olisi paikka. Laukaus lähtee. Osuu kipeästi Pärssiseen ja jälleen putoaa yksi KK-pakki ja nilkuttaa pois kentältä. Toivottavasti Pärssinen pystyy jatkamaan, kun Suomi ja Alruut ovat jo syrjässä. Nyt tulee Jokipakka rohkeasti ahdistettuna. Pelaa kiekon laitaan. Keskinen. Tulee sieltä Gröndalia laidan välistä, menettää otteen kiekkoon, mutta kuinka käy? Jokipakka viivassa. Tanus syöttää Simon Taipaleelle. Tanus uudelleen, puoli minuuttia jäljellä. Tanus viivaan. Ja sitten pelataan Blifeldille paikka. Blifeldin laukaus edessä olevaa Bergeriä päin. Ja Berger pääsee yrittämään purkua, Jokipakka kestää. Mutta Berger saa uudelleen kiekon. Ja nyt hän onnistuu. Ja Odell on karussa. Joonas Odell läpiajoon, mutta ei onnistu toista kertaa. Yleisö huutaa. Kiihkossa, mutta Tapparan vahti kestää. Brickley. Ja sitten Tapparalla vaihto vielä käynnissä ja enää muutama sekunti. Näin lähtee Tappara jo normi viisikolla avaamaan peliä. Jokipakka. Vaikea syöttö tulee alueelle. Puhakka. Syöttömaalin taitse. Hyvällä liikkeellä hakee Mattila kiekon. Julius Mattila lyö kiekon päätyyn. Sitä seuraavaa kiekkoa vastassa on Brickley. Hänen mailaansa sidotaan, mutta hän onnistuu auraamaan kiekon alueelle ja näin sitten toisella laidalla pääsee Rooba käynnistämään KK-hyökkäystä. Rooba, isokokoinen virolainen, tulee alueelle. Samalla on tilanne paitsio. Ja siitä peli katko. Ja siitä sitten tuomari katsoo, ettei mitään jälkikontakteja tule. Hoitaa homman onnistuneesti. Näin mennään paitsiopisteelle Tapparan sinisen pintaan seuraavaan aloitukseen viidellä viitta vastaan. Tappara ei kyennyt koko rangaistusta hyödyntämään. Tilanne, josta jäähy tuli, oli oikeastaan vielä terävämpi kuin mitä jäähy erikoistilanteen aikana saatiin aikaiseksi. Nyt on Meskanen nousussa, pääsee kulmassa kiekkoon, lätkä toiselle laidalle, sieltä ottaa Pavel. Pavel. Syöttö vain purkaa tilanteen. Gröndahl. Kova taklaus Sylvegårdilta. Kiekko lyödään KK päätyyn. Pavel tulee kovalla vauhdilla perään. Jää tolpalle katsomaan, mitä tekee. Nousiainen löytää Gröndahlin. Gröndahlin pystysyötön ohjaa päätyyn Meskanen. Siikonen vääntää tilanteeseen, mutta ei pääse kiekkoon ja Tappara vasta hyökkäys käynnistyy. Sieltä yritti Tuulola puolittain karkuun, mutta ei onnistu. Sitten KK purkaa vain nopeasti pois alueelta. Kamppailu jatkuu toimitsijapöydän tuntumassa ja Gallo pääsee kääntämään Davidsonin vauhtiin. Vaarallinen ruotsalainen nousee maalille ja yrittää ratkaisua, mutta ei onnistu viimeistelemään. Irtokiekon ottaa Eetu Tuulola, ei saa purettua Puhakka. Sitten laukoo puolestaan Berger. Kipeästi osuu blokkaavaan Julius Mattilaan, joka kuitenkin jatkaa kentällä. Sitten Davidson. Maalin taitse syöttö. Tavoittaa Gallon. Gallo viivaan. Puhakka. Laukaus lähtee. Kiekko pomppii päädystä ja Adamo ottaa sen rauhassa haltuunsa, mutta onko liian rauhassa Tapparalta purkulaidan kautta. Ja nyt sitten kiekko käy tuossa laidan päällä ilmeisesti pelaajissa ja pelikatko vihelletään. Tässä pitäisi purun olla, vaihdon olla mahdollinen ja näin käy. Tappara pääsee vaihtamaan jäälle uusia pelaajia. Yli 5 minuuttia on pelattu jo viidettä erää, eli yli 85 minuuttia on kamppailua takana. Lukemattaululla 2-2. Tappara oli jälleen pelin päällä ja hyökkäysmoodissa, kun yhtäkkiä sieltä ilmestyy Joonas Odén läpiajoon. Mutta sen Heljanko kestää. Kertaalleen tässä ottelussa Odén on vastaavasta tilanteesta onnistunut ja tasoitti tuolloin ottelun 2-2. Ja näissä numeroissa ollaan nyt. Sinne ohjaa kiekon päätyyn Valkeajärvi. Käy kaivamassa sen maalin takaa, pelaa Pärssiselle, loistava torjunta Tappara vahdilta, kiekko jää pelattavaksi, mutta Jokipakka hoitaa. Sitten Tappara avaus, kiekko keskialueelle. Näin Nousiainen yrittää avata ja nyt juoksee Simon Taival itsensä hukkaan ja sektoriin pelataan paikka, loistava torjunta. Valkeajärvi sitoo, tuomariin pysähtyy tuo torjunnasta liikkeelle lähtenyt kiekko, mutta homma hoituu. Tanus saa Simon Taivalilta syötön. ja tekee ylimääräisen lenkin siellä omalla alueella. Sitten Räsänen. Räsänen avaa keskialueelle ja Blifeld. Kiekko ohjautuu hyökkäysalueelle. Räsänen ajaa sinne puhakkaan kiinni. Sitten kiekkoon näyttäisi pääsevän Blifeld. Blifeld. Näin on terävä kolmikko hyökkäysalueella. Rautiaista haetaan. Rautiainen vastassaan Paajanen. Paajanen sivaltaa pitkän päätyyn. Näin tuosta. Kiekko on pitkä kiekko siitä tulee. Ja aloitus viedään takaisin KK:n alueelle, mistä kamppailua ollaan jatkamassa, kun aloitukseen mennään. Kiekko Rautiainen. Hyvä syöttö Brickley. Brickley hakee tolpalle nousevaa hyökkääjää. Ei onnistu viimeistely. Kiekko kulmaukseen Berger. Berger nousee keskialueelle, syöttää laitaan. Siitä poikittais syöttö, jonka kurottaa katkomaan hyvin Tappara. Ja sitten haetaan Blifeld kärjestää. Blifeld suojaa kahta miestä vastaan, mutta KK onnistuu purkaa. Miettiseltäkin on kyllä paras potku poissa, kun Tappara ottaa kiekon ja käynnistää hyökkäystä oman maalin takaa. Brickley, hyvä avaus keskelle. Siitä ohjaa rauhalla kiekon päätyyn. Kovalla vauhdilla tulee nyt Sylvegårdia, että pamauttaa. Taklaus ei tule perille. Sitten rauhalla vääntää terävästi siellä puhakan estelyistä huolimatta. On edelleen kiekossa. Siikonen yrittää vuorostaan. Pavel ajaa taklauksen perään. Pärssinen. Pärssisen syöttö kärkimiestä hakien. Siitä avaus, jonka kuitenkin Jesper Mattila hakee varmasti. Kääntää nopeasti ja Matin Mikko pelaa Pavelin vauhtiin. Pavel nousee, ajaa väkisin kiekon maalille, mutta Randelin pystyy torjumaan. Ja sinne tulee vielä Matin Mikko hieman haistelemaan. Ja ahdasta on Julius Mattilalla vastassaan Markus Davidson. Ja kohta 8 minuuttia on täynnä. Myöskin ottelun 5. erää, joka tarkoittaa, että 88 minuuttia on tulossa täyteen. Näin mennään aloitukseen. Näin mennään aloitukseen KK:n alueelle. Adamo aloitukseen vastaan Davidson. Adamolla rinnallaan nyt myös Mattila. Adamon mailla menee aloituksessa pirstaksi ja siitä pääsee koko avaamaan hyökkäystä. Kiekko kulmaukseen, Odeen perään. Vaarallisesti on mies maalilla, mutta Tappara estää poikittaissyötön. Sitten Julius Mattila Galloa vastassa ja hyvin Mattila ahdistaa. Kiekko päätyy. Andersson, syöttömaalin taitse. Jokipakka näyttäisi ehtävän ennättäisi kiekkoon ensimmäisenä. Sitten pelataan kiekko kärkeen. Adamo tulee terävästi, pelaa rinnalleen ja maila on vapaana maalilla. Adamo maalin takana. Hänet pelataan kenttään. Gröndalin taklaus osuu sen verran ylös. Sitten pääsee Gallo purkamaan. Joni Tuulola. Daniel Brickley keskikaistaa hakien. Ei tartu Simon Taipaleen lapaan. Kiekon saa Berger. Berger avaa laitaan. Tappara katkoo keskialueella. Tuulola. Brickley. Takaisin Tuulolalle maalin taitse. Taltuttaa pomppivan kiekon. Nyt tulee pahasti paine, kun Tuulola jää sinne yhden miehen ja laidan väliin. Sitten pääsee tämä KK nelonen luomaan tilannetta. Valkeajärvi pyörähtää ja pelaa kiekon viivaan. Poikittaissyöttö, puhakan laukaus. Hienosti peittää tilanteen Simon Taival, jonka mailasta kiekko ponnahtaa kulmaukseen. Valkeajärvi. Simon Taivalle näyttää ennen häntä kiekkoon ja kovalla vastataklauksella pistää Valkeajärven makuvaunuun. Sitten lähtee vauhtiin Luoto. Nostaa korkean roikon päätyyn. Valkeajärvi sai äskeisessä tilanteessa kovan tällin, mutta ei siitä jää vaikertamaan. Tapparalta hyvä poikittais syöttö Blifeld. Heittää rännille kiekkoa maalille, mutta Räsänen ei saa kunnon kontaktia tilanteeseen. Ja sitten lähtee vastahyökkäystä käynnistämään Paajanen. Syötöllä haetaan Luotoa, joka ei tiedä minne kiekko hänestä pomppaa. Kiekko Tapparalla omassa kenttäpäädyssä. Jesper Mattila, nopea avaus päätyy. Rautiainen ohjaa kiekon alueelle, joten pitkää kiekkoa ei tule. Nousiainen, jättösyöttö maalin taustalle. Rooba. Kyllä tässä Roobalakin kyllä löytyy hienosti vielä virtaa, kun hän vyöryttää tilanteen alueella. Tapparalta purkuu. Kiekko pyörii KK:n alueella, mutta ei mene pitkäksi. Ja samalla on ottelu 5. erä puolessa välissään, joten 90 minuuttia on ottelua takana. Huomenna homma käynnistyy kello 17. Kova on kuorma, joka tästä tulee, mutta nyt pelataan niitä pelejä, joita on toivottu ja haluttu, kun tulee vaarallinen KK-vierailu. Rauhala ottaa kiekon ja käynnistää vastahyökkäyksen. Kova taklaus, jossa kuitenkin taklaaja täytyy saada vähintään yhtä kovan tällin kuin taklattava Sylvegård. Sitten lähtee Gröndalin avaus. Hyvin löytyy Siikosen rahkeista vielä vauhtia, kun hän tulee tilanteeseen. Nyt kiekko kulmaukseen, mutta sinne nousee ensimmäisenä Odén. Odén kiertää maalin yli, ympäri. On edelleen kiekossa. Tuulola kääntyy perään. Syöttö maalin ruuhkaan. Kukaan ei ole tietävä, missä kiekko on, mutta se on maalin takana. Ja sieltä Tapparalle kiekko tulee. Kouvolaisyleisö vaatii rangaistusta. Tappara saa purettua. Adamo puskee siinä KK-puolustajaa vastaan. Pärssinen pelaa taaksepäin Odénille. Odén lähtee vauhtiin. Syöttää Tappara pelaajan lapaan. Nyt pääsee Tappara nousemaan alueelle. Maalin edustalle nousevassa Tuulola. Adamo kaatuu vastustajan mailaan. Kiekko Matin Mikolle. Matin Mikko laukoo. Kiekko mies muuriin. Maalin takana Julius Mattila. Kahta musta paitaa vastassa. Davidson saa syöttöään lähtemään. Kiekon ottaa Tappara. Eitu Tuulola on tuo väkisin maalin edustalle. Siinä kamppailu jatkuu. Kiekko on edelleen pelattavissa, kunnes sitten KK heittää paniikinomaisen pitkän. Ja joutuu jättämään saman viisikon edelleen jäälle. Vai tuleeko Markus Davidson nyt kertomaan, että minun täytyy päästä vaihtoon, minua sattui? Ei ole todellista. Tuomaristolla saisi olla joku roti tässä hommassa. Ja nyt näytetään vain, että ei. Siellä on nyt jotakin pientä skrubua sitten Davidsonin suojissa. Toinen vaihto tässä ottelussa, joka sallitaan KK-sentterille, kun pitkä kiekko on tullut. 8,5 minuuttia viidettä erää jäljellä. Tappara voittaa aloituksen. Jesper Mattila. Terävällä liikkeellä lähtee kulmaukseen. Pyöräyttää pelin käyntiin. Sitten nousee etus. KK:n purkuyritys onnistuu ja siitä pääsee käynnistämään Gallo. Gallo lyö kaukaa. Kiekon päätyyn. Heljanko ulottuu torjunnallaan kiekkoon ja ohjaa sen kulmaukseen. Jesper Mattila. Hänen syötöstään käynnistyy Tappara hyökkäys. Näin pelataan kiekko alueelle. Sitten hakee KK syöttöä laitaan. Erinomaisesti pelaa tilanteessa. Andersson sitten nostaa jokipakka paineen takaisin päätyyn. Tappara pelaa nyt kiekon pelin alla hyvin. Sitten yrittää avausta Gröndahl. Tappara katkoo vuorostaan jälleen. Nyt ei tule tuo kääntösyöttö kohdalleen, mutta seuraava KK-avaus menee pitkänä päätyyn. Siellä on vielä pahemmin suunta hakusessa, joten KK painetaan osin samalla miehistöllä uudelleen päätyyn oman alueen aloitukseen. Joten näin tämä ruletti jatkuu. Mutta lukemat taululla säilyvät 2-2, kun 92-14 on ottelua pelattu. Aapeli Räsänen hyökkäysalue aloitukseen, vastassaan Akseli Mäkinen. Rautiainen Blinfeld ovat ketjussa mukana, jokohan pikkuhiljaa alkaisi paukkua. Mäkinen ennakoi, käsi nousee, uusi yritys. Räsänen pelaa kiekon taakseen, Rautiainen. Suojaa kiekkoa hyvin vastustajan estelystä huolimatta, pyörähtää uudelleen sieltä karkuun, on kiekossa, hakee pientä chippiä maalille, mutta se ei tavoita Briefeldia. KK on purkuja, Tappara käynnistää uudelleen. Räsänen pelaa viivasta kiekkoa eteenpäin, mutta Rautiainen ehättää yli viivan ennen kiekkoa ja siitä paitsi on vihellys. Uusia miehiä haetaan askiin molemmin puolin. Siikonen, Meskanen, Miettinen on kentällä. Tapparalta Adamo, Julius Mattila ja Eetu Tuulola. Hurja testi tämä on kaikille pelaajille, kun Tappara voittaa aloituksen. Näin iskee Joni Tuulola kiekon päätyyn. Adamo tulee pärssistä päin, ottaa kiekon. Siitä tulee syöttöviivaan, nopea puolen vaihto. Joni Tuulola kääntää kiekon ränniin. Maalin takaa ensimmäisenä ilmestyy paikalle velipoika Eetu. Eetu Tuulola ottaa kiekon luistimella mukaansa. Suojaa hyvin. Nostaa uudelleen päätyyn. Sitä lukee Miska Siikonen tilannetta hyvin, mutta Tappara ottaa häneltäkin kiekon pois. Ahdasta kuitenkin on. Ja näin laidan kautta, sitten lasin kautta pystyy KK purkamaan. Joni Tuulola syöttömaalin taitse. Brickley. Meskanen karvaa ylhäältä. Brickley nostaa keskialueella. Paajanen pelaa alaspäin. Siellä on jälleen jo sentteri vaihtunut ensimmäisenä. Nyt tulee Bergeriltä harhasyöttö. Kiekon ottaa Rauhalaa. Tuo tilanteen alueelle, pelaa maalille ja siinä on Sylvegårdin yritys, mutta ei mene maaliin. Sylvegård kääntää maalille ja Bergerillä on sitten kova työ pitää Tappara jässikkä alueelta pois. 6,5 minuuttia on viidettä erää jäljellä. Kyllä kuorma kasvaa kaiken aikaa. Jos tässä vaiheessa muistuttaa siitä, että kun Ilves-sarjan Tapparan oli hävinnyt 2 ensimmäistä ottelua, niin silloin tuli hieman keittiön kautta tieto, että ennen tuota välieräsarjaa Tappara oli harjoitellut äärimmäisen rankasti, hakenut nimenomaan jaksoa tänne loppuotteluihin, ja kun se tänne on päässyt, niin nyt sitten paikka on KK:lla katsoa kuinka käy. Se oli Rautiaisen laukaus, jonka Randelin pysäyttää. Tapparan hyökkäysalo aloitus poikii tilanteen. Tämä näkyy selvästi, että se KK-leirissä jossain määrin nyt kaihertaa. Mutta kuten on nähty tässä ottelussa ja tässä sarjassa, Tapparan pitää kuitenkin kaiken aikaa luoda oma pelinsä puolustus etunenässä. Jälleen voittaa Räsänen aloituksen. Matin Mikko nousee laidasta. Yrittää syöttöä maalille, mutta hyvin Randelin patjoineen pääsee väliin. Ja sitten tulee purku keskialueelle. Jesper Mattila nostaa laidan kautta eteenpäin. Näin ottaa vuorostaan sitten Räsänen kiekon. Pelaa puolustukseen. Matin Mikko. Jesper Mattila avaa pystyyn. Blifeld. Mattila uudelleen. Lyö kiekon päätyyn. Siellä kääntyy Puhakka katsoen hätäisesti taakseen, että ketä on tulossa. Mutta pääsee purkamaan ja kiekon ottaa Tappara omalla alueella. Jokipakka. Jesper Mattila sivaltaa kiekon ränniin. Benjamin Rautiainen. Vierellä on jo hyvin liikettä, kun Rautiainen tuo kiekon alueelle, porrastaa hyökkäystä hyvin, nostaa rystyllä maalille. Maalin takaa kaartaa Rauhala tilanteeseen ensimmäisenä. Häntä yrittää saada Nousiainen aisoihin ja siinä onkin hommaa. Rauhala pelaa kiekon sinne taaksepäin ja sieltä tulee laukaus. Kun KK-pelaaja menee nurin, niin huutomyrsky alkaa. Davidson vääntää, kiekon ottaa Sylvegård, Rauhala navittamana, Sylvegård edelleen kiekossa. Sitten maalille tulee paikkaa ja näin laukoo Tappara puolustus. Kiekko jää pelattavaksi, mutta Randelin pystyy pitämään kiekon kentän puolella. Ja sitten Gröndahl yrittää saada Sylvegårdin aisoihin, Davidson on puhki. Siikonen on aivan katki. Davidson on kamppailuissa myöskin kaikkeensa antavana. Toki joka ainoa pelaaja on väsynyt. Ja taistelutahdon ilmentymähän tämä on kauttaaltaan. Se miten hyvin joukkueet taistelevat edelleen tässäkin tilanteessa. Lähes 95 minuuttia on takana, kun Pavel ja Rauhala istattavat sinne Tappara vaihtoaitioon. Kaikkensa antaneina, mutta hetken kuluttua jo valmiina jatkamaan. KK avaus laitaan. Nyt pääsee kiekko keskialueelle. Keskinen vahvasti ajaa Paajanen runkoon ja apuja hän saa taustalta. Sitten kiekko viivaan, Berger ei saa pidettyä viivaa ja heittää hieman holtittoman poikittaissyötön. Saa nyt kiekon takaisin ja on valmiina avaamaan hyökkäystä. Paajanen ohjaa kiekon kärkeen. Tappara purkaa uudelleen. Paajanen pääsee nyt rauhassa punaviivalla kääntämään, mutta kääntää puolustukseen. Tapparalla vaihto täydentyy ja kiekko on Nousiaisella. Nousiainen. Luoto ohjaa kiekon syvälle. Sinne tulee Jokipakka syöttäen Eetu Tuulolalle. Tuulola. Tanus. Adamo lähtee perään ja päädyssä on nyt sitten Adamo, joka heittää Gröndahlin reunukseen. Pakki avaus laitaan. Mäkelä. Mäkelä lyö kiekon kaukaa Heljangon suojiin ja tämä luovuttaa lätkän edelleen Bricklille. Adamo. Joni Tuulola. Joni Tuulola laukoo. Molari torjuu kilvellään kiekon laitaan. Tuulola lyö kiekkoa ränniin. Samaan aikaan Tappara täydentää viisikkoa vaihdolla. Eetu Tuulola maalin takana kiekkoon. Ja pääsee sieltä vastustajasta irti. Pelaa kiekkoa, mutta löytääkö sektoriin vetopaikkaa? Jesper Tuulola laukoo. Kiekko pomppii maalin taustalle. Ja sinne tulee hyvin myöskin Aapeli Räsänen. Räsänen. Jesper Mattila syöttää maalille, mutta Eetu Tuulolan lapa näytti olevan vapaana, mutta laukausta hän ei saa aikaiseksi. Eetu Tuulola. Ja nyt kaadetaan jälleen miehiä silmittömästi kiekko viivaan. Matin Mikko laukoo. Kiekko putoaa torjunnasta, mutta ei mene sitten millään verkon perille. Ja päädystä yrittää Pärssinen purkaa. Matin Mikko. Ei muuta kuin uutta kiekkoa päätyyn. Jesper Mattila. Pelaa maalin taustalle. Benjamin Rautiainen. Rautiainen hakee paikkaa. Nyt on syöttöpaikat vähissä, mutta Julius Mattila kulmasta löytyy. Tämä tajumittaa Matin Mikolle. Matin Mikko päätyy. Benjamin Rautiainen pyörähtää maalin taustalla. Saa kaksi miestä iholleen ja on vaikeuksissa. Kamppailee silti hienosti. Vie energiaa kahdelta mustapaidalta ja pelaa kiekkoa esiin, mutta siitä nostaa sitten vain hätäistä purkua eteenpäin KK puolustus. Ja näin tulee Jokipakka uuteen yritykseen. Kiekko ränniin. Berger. Liefeld ajaa iholle. Miettinen onnistuu purkamaan. Kiekko tulee kintaan kautta keskialueelle. Ja käsisyötöksi tuo tilanne tulkitaan, joten aloitus tulee keskiympyrään. KK pääsee tässä piinasta, mutta nyt on pelattu täysin yhtä maalia. Mitä tekee Siikonen? Hänellä on nyt tuomarille jokin... tämä tuodaan aina Tappara siniviivan tuntumaan aloituspisteelle. Siihen vaihtaa KK Siikosen ketjun. Rauhala tulee aloitukseen Siikosta vastaan. Rauhalalla rinnalla on Pavel. Ja toisella laidalla sitten Sylvegård. Tappara voittaa aloituksen. Andersson. Syöttömaalin taitse. Jokipakka. Rauhala. Kiekko keskialueelle. Miettinen. Avaa ja pelataan kiekko Siikoselle. Siikonen jättää edelleen sinne taakse. Meskaselle tämä laukaus ohjautuu torjunnasta niin, että siitä pääsee Sylvegård vauhtiin. Sylvegård uittaa kiekon päätyyn, mutta tulee taklatuksi. Yleisö on mielissään nähdessään tämän. Sitten tulee tilanne, josta näyttääkö Joonas Kova näyttää rangaistuksen. Koko pelaaja törmää maaliin kamppailutilanteessa. Meidän Joonaksemme heittää ukon ulos. Pavel. Jäähyaitioon. Kiinni pitäminen. Joonas Kova. No. Koko ottaa aika lisän. Tämä rangaistus tulee ajassa 89 ja rapiat. Pavel 2 minuuttia. Ja Koko. Aika lisä. Tappara on toistaiseksi hoitanut varsin suvereenisti alivoimat, mutta mennyt ei ole tae tulevasta, joten nämä ovat aina vaaran paikkoja. Aika lisä alkaa käydä kohti päätöstä, ja jos tämän alivoiman Tappara pystyy selvittämään, niin sitten siinä ollaankin jo aika lailla lähellä. Seuraavaa erätaukoa, sillä 5. erää on jäljellä 2.17, kun tämän jäähyn sieltä nyt sitten kiven silmästä löytää Joonas Kova. Kamppailutilanne koko maalin takana. Ahdasta tulee, kun maali on omalla tontillaan ja tilanteesta osoitetaan kiinni pitämistä ulos. Ondrej Pavel. Aloitus Tappara-alueelle. Julius Mattila Miska Siikosta vastaan. Siikonen heittäytyy ja saa pelattua kiekon taakseen. Näin pelataan kiekko. Ja sitten poikittaisyötöllä vetopaikka, mutta ei mene maaliin. Ja siitä pääsee Tappara purkamaan. Ja nyt siellä on yksi mies körmöllään sitten maalia päin törmänneenä. Näinkin pelikatko saadaan. Siikonen ajaa maalia päin. Toivottavasti tämä Joonas Kovan käsimerkki pitää. Hän näyttää aloituksen puolueettomalle pelialueelle. Tappara oli purkanut kiekon jo KK päätyyn, kun siinä sitten... Ja mitä tekee Miska Siikonen? Yrittää kalastaa aloitusta hyökkäysalueelle. Voi voi. Konstit on monet, sanoi joku jossakin, ja se siitä. Miska Siikonen tänään ja tässä. Täytyy nostaa hattua kaverin taistelutahdolle. Hän on aika lailla loppu, mutta niin hän vain vääntää. Kaikessa. Aloituksiakin. Ties minne. Tapparan aloittajaksi tulee edelleen Otto Rauhala. Siinä ei enää nyt kello käydä kuin 14 sekuntia aloituspuolueettomalle pelialueelle. Ja kiekko, nyt se kääntyy KK:lle. Nopea puolen vaihto. Meskanen tuo laidasta sisään. Meskanen. Ja siihen pääsee Tappara edelleen katkoon. Rauhala purkaa, mutta ei saa kiekkoa vastustajalle syvään. Ja sieltä yrittää sitten Miettinen avata seuraavaa. Meskanen nostaa kiekon suoraan Tappara-puolustajan lapaan. Jesper Mattila. Jokipakka sivaltaa kiekon KK:n alueelle. Pärssinen. Eetu Tuulola ajaa kiinni. Ja pääseekö kiekkoon vielä päälle päätteeksi? Ei. Veeti Miettinen kiertää maalin taustalle. KK omassa päädyssä. 50 sekuntia alkaa olla erikoistilannetta takana. Nyt lähtee Davidson. Pelaa kiekon kärkeen. Gallo tulee alueelle vaarallisesti. Hakee Luotoa. Luodon laukauksesta on paras suunta pois. Tappara taistelee viivassa, mutta ei pääse pois alueelta. Sitten olisi uusi paikka yrittää ja hienosti pelaa tilanteen Jokipakka. Kiekko liippuu KK maalille. Tappara vaihtaa pelin alle uutta miehistöä, kun vauhtiin lähtee ja pyrkii Nousiainen. Nousiainen polkee hyökkäyksen kärkeen. Syöttää laitaan. Paajanen. Gallo. Tappara kahdella miehellä kimppuun, mutta kenelle kiekko? Rauhalla näyttäisi sen saavan ja purkaa. Kiekko pyörii, lipuu hiljalleen KK päätyyn. Tappara vaihtaa uusia miehiä sisään. KK on ylivoimaviisikko. On varsin väsyneen oloinen, kun se hakee vauhtia. Davidson. Nopea puolen vaihto. Luoto tuo alueelle. Luoto hakee poikittaissyötöllä Paajasen. Paajanen maalin taitse. Kiekko kiertyy laitaan. Sieltä pakki käyttää viivassa. Yli se ei kuitenkaan mene. Linjamies levittää kätensä, eli paitsi jota ei tilanteessa synny. Paajanen ei saa rännikiekkoa itselleen, sen ottaa Jokipakka ja näin hän purkaa. Ja kun kiekko on KK päädyssä, Tappara on täysilukuinen. Pavelin jäähyä ei pysty KK hyödyntämään. Nyt tulee avaus, joka ohjataan päätyyn. Sinne tulee Andersson ensimmäisenä. Syöttää ränniin Pavel. Selkeä paitsio. Berger tulee keskialueelta kiekko kintaassaan. Ja tämä vihellytään sitten poikki. Tämä tietää sitä, että 100 minuuttia ei tässä ottelussa näytä riittävän. Aloitus tuodaan puolueettomalle pelialueelle ja vain 5 sekuntia on jäljellä. Ja Richard Grönborg taputtaen kannustaa omiaan yhä parempaan liikkeeseen. Poikittaissyöttö ja laitaan Puhakka. Kiekko pomppii Tappara maalille ja sitten soi summeri 5. erän päättymisen merkiksi. Kouvolassa on ottelua pelattu nyt 100 minuuttia täyteen, kun muutama pelaajista tulee veryttelemään. Sen verran kova tämä kuorma alkaa olla, jotta kaikilla on ihan hyviä ratkaisuja hakea tässä nyt sitten entistä vahvempaa otetta ja koittaa pitää itsensä toimintakuntoisena. En tiedä, onko oma näkemykseni siinä suhteessa yksipuolinen, että oman silmääni ovat paistaneet 2 KK-puolustajan loukkaantumisen lisäksi, jotka ovat täysin kiistattomia. Myöskin KK-senttereiden varsin suuret vaikeudet, ennen kaikkea Siikonen, mutta myöskin Davidson alkaa saada kuormaa nyt aika tavalla. Ja näin ollen sitten ottelun jatko, varsinkin kun muistetaan, että huomenna kello putoaa jäähän kello 17, ja siihen ei ole enää aikaa 18 tuntia, joten kyllä tässä nyt sitten palkkainsaiteen saavat kiekkoilijatkin hommia tehdä. Mutta hyvin on harjoiteltu, hyvin peli sinänsä edelleen kulkee, joten ei muuta kuin mennään jatkoa kohden. Näistä asetelmista piivahdetaan tässä vaiheessa kaupallisen tiedotteiden kautta ja mennään sitten musiikin maailmaan. Palaan täältä ääneen, kun tuo 3. jatkoerä, eli käytännössä ottelun 6. erä käynnistyy.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Hei omakotiasuja. Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tervetuloa takaisin Kouvolaan. Ottelun kuudes erä käynnistymässä, 100 minuuttia on takana, paremmuudesta ei vieläkään ole tietoa ja lukemat taululla 2-2. Joten näistä homma lähtee liikkeelle, kun keskipistealoitukseen linjatuomari valmiina. Meskanen ja Miettinen laidoillaan, tulee Miska Siikonen jäälle ja Otto Rauhala. Edelliseen otteluun kuntoutunut sentteri, jonka pelikunnosta ei ollut täyttä varmuutta, mutta mies on täyttä terästä, niin kuin Tappara tahtoo yleensäkin olla. Ja näinpä tässä sitten Tappara kapteeninsa johdolla kamppailee. Silvekon nostaa kiekon maalille ja Randelin pitää kiekon kentän puolella. Ja tästä aloituksen Tappara ottaa 6 sekunnissa KK:n kenttäalueelle. Syytä vaihtoihin ei ole. Siikonenkin näyttää nyt jaksavan. Edellisen erän hän pelasi 9 sekunnin vaihdon ja lähti sen jälkeen pois. Vai oliko se jo sitä edellinen? Enhän minä varmuudella muista. Kun nyt mennään sitten peliin jälleen Rauhala aloitukseen, vastassaan Siikonen. Vahvasti Tappara aloittaa. Sylvegård vaikeuksia saada mailansa tilanteessa itselleen. Kulmauksessa hän vääntää 2 mustapaitaa vastaan. Brickley pitää viivan, syöttää eteenpäin ja lähtee sitten itse nostamaan peliä. Rauhala siellä on myöskin maalin taustalla, kun Brickley edelleen kiekon saa, pelaa viivaan. Ja sitten tulee laukaus, kiekko ohjautuu tyhjään tilaan, jonne terävimmin tulee Rauhala. Sitten Pavel. Pärssinen saa pelattua Rauhalan kentän pintaan. Kun nyt sitten maalin edustalla Siikosella halu vähän yrittää tökkiä siinä Sylvegårdia, mutta Siikonen, jos nyt vähän puolikuntoisena on, niin en menisi kovin pitkälle tuossa, mutta Siikonen näyttää kuntoutuneen tämän 5. vai monesko se erätauko nyt oli. Joka tapauksessa kaveri jatkaa sinnikkäästi, kun ottelu jatkuu. 6. erä on käynnissä. Tappara nosti suoraan keskipistealoitusta kiekon vastustajan maalille ja torjunnasta pääsi käynnistämään hyökkäysalueelta. Nyt KK:lle aloitusvoittaja Puhakka hakee avausta, Oden. Hänen syöttönsä karkaa Matin Mikolle, Matin Mikko. Maalin taitse kiertäen, avaa laitaan ja nyt tulee hieman erikoinen ratkaisu. Siinä nimittäin antaa Simon Taival kiekon mennä. Tämän myötä kiekko karkaa pitkäksi. Ei siellä nyt ketään niin karussa ollut kiekon perään pyrkimässä, mutta tällä kertaa näin. Näin tulee vuorostaan aloitus sitten Tappara-kenttäalueelle ja Davidson pääsee aloittamaan oiva keskistä vastaan. Gallo, Oden, Davidson. Siinä on tämä KK-ketju. Erittäin terävä sekin. Oiva keskinen ei ole liioin hassumpi kaveri. Voittaa nyt jo aloituksen, siitä ainakin näyttää, mutta Oden on sen jälkeen kiekossa laidassa. Syöttö tulee poikittain, Berger, poikittaisliike, sitten haroo Puhakka ohi kiekosta. Matin Mikko ei saa avattua, Tappara seuraavakin syöttö tulee keskialueella KK-ulottuville, mutta KK joutuu hakemaan vauhdin hyökkäyksensä uudelleen. Nyt saa kiekon Rooba ja pääsee keskikaistalle, hyvin on siinä Jesper Matin Mikko, siellä on Simon Taipaleen kääntänyt maalivahdin alueelle tilanteessa. Davidson, nyt on se Tanus. Tanus kiertää, suojaa kiekkoa hyvin, etsii paikkaa syötölleen, pelaa viivaan. Andersson ottaa potkun ja lähtee yrittämään eteenpäin, mutta kaista on tukossa. Sitten saa Paajanen kiekon kulmauksessa, menee omia aikojaan nurin. Anderssonin syöttö, se katkaistaan, taitavasti ottaa Rooba ilmasta kiekon itselleen. Ei vaan, se on jo luoto, joka kentällä on. Andersson tulee hieman turhan tulisesti tuohon jokipakan lapaan, sitten lähettää Rooba kiekon kulmaukseen. Andersson, Rautiainen, pelaa kärkeen, Blifeld odottelee keskikaistalle kavereita, Blifeld kulmauksessa, Pärssinen vastassaan, Pärssinen pääsee sieltä hyvällä mailla kuljetuksella tuomaan kiekkoa esiin ja sitten nousee Valkeajärvi, hakee Paajasta laidasta, Valkeajärvi säestää, pelaa laidassa ja kulmassa edelleen kiekosta kamppailen, Tappara tulee hieman ujosti tilanteeseen ja kiekon ottaa tilanteesta, Mäkelä, laukaus osuu nyt Tappara pelaajaa kasvoihin. Se on kova tälli, joka tuosta tulee. Se on Eetu Tuulola, joka saa laukauksen suoraan päähänsä. Ja velipoika on siinä saman tien lähimpänä, sydän kylmänä, seuraa tilannetta ja avittamassa. Ikävä tapaturma, laukaus kohoaa Tappara-pelaajaa. Onneksi täällä on myöskin
tapparalääkäri Kianta paikalla, jota saatellaan jo kentälle, mutta niin vain Tuulola sieltä pystyy nousee ja näyttää siltä, että onko sitten onneksi laukaus kuitenkin osunut hieman tuohon puolivisiriin, joka hänellä on, sillä verijälkiä kentällä ei näy. Se näytti erittäin pahalta tilanteelta ja Eetu Tuulola kyllä putoaa kuin keila pitkälleen sinne saman tien. Tomi Kianta on saman tien katsomassa, että kaikki on kunnossa. Aloitukseen Rauhala ja Mäkinen Tappara-alueella. Mäkinen potkii kiekon KK:lle. Puolustaja syöttää poikittain. Puhakka laukoo lähintä miestä päin. Kiekko umpii tyhjään tilaan. Brickley. Pystyykö? Ei vaan, sieltä nousee nyt Mäkelä. Väkisin yrittää pyöräyttää maalille. Kiekko jää pelattavaksi, mutta sen ottaa Pavel. Pavel lähtee luistellen tuomaan hyökkäystä eteenpäin. Pelaa kiekon Joni Tuulolalle, joka on noussut hyökkäyksen kärkeen. Joni Tuulola syöttelee maalille. Saattelee kiekon maalille, mutta siitä ei viimeistely onnistuu. Siellä yrittää nyt Sylvegård repiä itseään irti vastustajasta. Nyt menee useampi ukko kulmassa nurin. Hyvin nousee myöskin Matin Mikko tilannetta vastaan. Adamo nostaa kiekon päätyyn. Pavel ei saa kiekkoa. Rautajan yrittää vuorostaan. KK:n avaus painuu pitkänä, mutta ei. Jesper Mattila luistelee kiekon Tapparalle ja sitten tulee Matin Mikko. Lyö kiekon päätyyn. Julius Mattila. Kiekko ränniin. Adamo maalin taustalla, mutta kiekko menee aina Rautiaiselle saakka. Ja sitten Andersson lyö kiekkoa toiselle laidalle. Jesper Mattila nousee tilannetta vastaan ja pystyy katkaisemaan tuon KK:n purkuyrityksen. Mutta kenelle kiekko? Meskanen ja Rautiainenkin kultaiset kypärät päässään ovat siinä vastakkain. Sitten kiireen kanssa jo maalia kiertää KK-puolustus. KK:lla on samaan aikaan vaihto käynnissä, kun sieltä nousee Nousiainen, laukoo. Ja Heljanko ottaa selkeän kopin. Kyllä siellä löytyy potkua edelleen molemmista leireistä. Ei tässä käy väheksyminen näiden joukkueiden ja pelaajien pelikuntoa. Se on hurja, kun pelattu on 103 minuuttia 47 sekuntia. Edelleen molemmat hakevat hyökkäyksiä, ratkaisuja. Eikä tässä tietysti mitään muuta olekaan kuin... Vaikkei tämä nyt se seiskapeli olekaan, niin kyllä tässä kaikki niin pöytään lyödään, että ei paremmasta väliä. Davidson Tappara syökkää vastaan aloitukseen, kiekko pelataan KK-puolustukseen. Vaarallisten ohjautuu tuo Gröndalin laukaus, sitten tulee Tappara purkuyritys, mutta Berger pitää viivan. Gröndal nostaa kiekon ja se ohjautuu saman tien plekseihin ja tuonne päätyverkkoihin, joten siitä pelikatko. Tappara vaihtaa uutta ketjua sisään, se tarkoittaa sitä, että Otto Rauhala tulee ottamaan aloituksen kirvesrinnoille. Rauhalalla mukanaan pari tuommoista aika tukevan oloista poikaa. Enkä tarkoita vain ympärysmittaa vyötärön kohdalta. Siellä ovat Sylvegård ja Pavel. Davidson Rauhala vastaan aloitukseen. Kiekko aloitteen jaloista pelattavaksi ja sen saa Tappara. Andersson, Pavel. Pavel ohjaa kiekon kertakosketuksella Sylvegårdille. Sylvegård laukoo, kiekko päätyy. Berger ei saa kiekkoa suoraan ja sitten ajaa. Rauhala kajauttaa Bergerin seinälle niin, että tämä ei koristeenakaan kohta enää kelpaa. Kiekko on edelleen siellä piilossa päädyssä. Useampi ukkosta esiin kaivaa. Kiekko Tappara puolustukseen. Andersson nostaa ränniin. Kiekon saa Sylvegård. Sitten tulee apuun Pavel. Räsänen tulee jo seuraavana sentterinä jäälle. Tappara vaihtaa myöskin puolustukseen miestä kerrallaan. Pavel kiertää maalin. Hakee ratkaisua. Kiekko pomppii pelattavissa edelleen. Mutta sen saa KK-puolustus ja sieltä yrittää sitten Gallo karata, lyö pitkän päätyyn ja kyllä tässä nyt näillä kypsytetään sitten mustapaitoja entisestään. Ensin pyöritys ja kova mylläkkä ja sen jälkeen Gallolta on eväät syöty. Hän lyö pitkän päätyyn ja Tappara tulee seuraavaan vaihtoon aloittamaan hyökkäysalueelta tuoreella viisikolla, jos nyt sellaisia enää vaihtopenkiltä ja pukusuojasta löytyykään, mutta kuitenkin hetken hengähtäneellä yhdistelmällä, jota johtaa Aapeli Räsänen. Davidson ennakoi, käsi nousee, uusi yritys, kenelle kiekko, se on aloitteen jaloista ja siitä pääsee yrittämään KK vastaiskua. Gallo laukoo, Heljanko torjuu kiekon kulmaukseen. Tappara kääntää nopeasti hyökkäyksen liikkeelle, mutta kuinka käy, ahdasta on ja Gallo olisi valmis tuomaan KK:n hyökkäykseen Rooba. Peruuttelee omalle siniselle, etsii avaukselleen paikkaa, syöttää laitaa oman miehen luistimiin. Ja siinä nyt sitten peli puuroutuu hyvin, kääntää Rautiainen kiekon takaisin KK-siniseen. Luoto.
Ohjaa kiekon Tappara päätyyn. Siitä Joni Tuulolan avaus. Sitten Benjamin Rautiainen. Ahdasta on edelleen. Tappara puolustajista Tuulola avaamaan peliä. Benjamin Rautiainen saattelee kiekon syvälle, mutta ei pääse ensimmäisenä perään. Ja sitten haetaan Roobaa hyökkäykseen. Hänen syöttönsä jäljiltä mies pääsee itse kiekkoon. Ja taustalta nousee Pärssinen. Pärssisen laukaus ohjautuu laseihin. Maalin takana kamppailee kiekosta. Sitten myöskin Oskari Luoto, mutta Tappara puolustaja sieltä esiin tulee. Mutta ei, tuo syöttö katkaistaan ja näin tulee taustalta. Vaarallinen veto, mutta ei mene verkkoon. Keskinen. Kiekkoon tulee edelleen Valkeajärvi erittäin terävästi syöttömaalin taitse. Mäkelä

KK tulee Miska Siikosen yhdistelmän. Tapparalta kuitenkin sanotaan nyt. No, ei sanota mitään. Katsotaan kuinka kenkä kulkee. Aloitustilanne, jossa Siikonen tulee jälleen pää edellä sinne ennen kuin edes kiekko putoaa. Mutta uuteen yritykseen mennään. Aloituksesta kiekko tulee keskialueen puolelle ja aina koko alueelle. Tappara pääsee vaihtamaan miehiä lennosta ja vahvasti samalla painetta ajaen Siikonen. Miettinen. Hyvin on tilannetta vastassa jo tilanteessa Joni Tuulola. Tuulola piskaa kiekon keskialueelle. Ja kyllä siellä näyttäisi jo velipoika Eetukin vääntävän, vaikka hetki sitten tuli melkoinen tälli. Nyt tulee Tapparalta huono avaus ja se tulee Bergerin lapaan. Berger käynnistää uuden hyökkäyksen. Davidson tuo alueelle, porastaa itselleen vetopaikkaa. Laukaus lähtee. Heljangolla ei ole vaikeuksia, kun hän ottaa kiekon hanskaansa. Mutta näin pystyy KK tällä hetkellä painamaan peliä Tappara-alueelle, joten ei tässä mitään peliä ohjaavaa rasituseroa ole. Kyllä tässä molemmat joukkueet taistelevat kynsinhampain tämän ottelun voitosta. Ja täytyypä sanoa jo sekin hieman etukäteen spekuloiden, että on mielenkiintoista nähdä se, miten tämän ottelun voittaja, onko sillä jokin etulyönti huomiseen, tuskin sinänsä, mutta seuraavan ottelun alkuun on aikaa vain 17,5 tuntia. Ei oikein enää sitäkään, kun aloitus tulee nyt Tappara-alueelle. Rauhala. Kiekko kulmaukseen. Oden menee nurin. Tappara avaus laitaan. Siellä yrittää puhakka, mutta yrittää ainoastaan pitää kiekko alueella. Kiekko nousee saman tien yli reunuksen ja se johtaa pelikatkoon vai mikä on tilanne. Sylvegård katselee siinä paajasta ja paria muutakin kaveria silmiin ja muutama sanakin vaihdetaan. Mutta aloitus tuodaan takaisin Tappara-alueelle. Eli Rauhala saa uudelleen siinä vastaansa Davidsonin. Reipas 7 minuuttia pelattuna jo yli 100 minuutin. Siinä KK vaihtaa. Davidson saa rinnalleen tuoreen miehen Mäkelän. Mäkelä, joka on siis ensimmäisessä finaaliottelussaan Tapparalta vahva avaus. Rauhala lyö kiekon laitaan ja sieltä yritetään purkua. Näin saa kiekon saateltua keskialueelle Silvegård. Puhakka. Nousiainen syöttää laidan kautta. Tappara pitää paineen keskialueella, kunnes sitten vain irtokiekko tulee. Ei pelaa miehiä perään ja Tappara lähtee käynnistämään. Rautiainen syöttö kärkeen. Pavel ohjaa kiekon syvälle. Puhakka. Nopea hätäinen sutaisu ränniin. Sitten ajaa Matin Mikko kovan taklauksen ja siellä on Odeen rintauintiosastossa. Kiekko Tappara päätyy. Andersson. Hieno syöttö. Kärkeen löytyy vapaa mies. Syöttö maalille. Ei omia tavoita. Hyvin luotu tilanne. Sitten tulee KK-avaus ja vaarallisesti etenee Luoto. Menee nurin ja kouvolaisyleisö. En tiedä minkä mittaista rangaistusta he näkisivät tuossa aiheelliksi Tapparalle, mutta tuomaristo luojankin kiitos tällä kertaa pitää pillin taskussaan, koska aihetta ei ole. Luoto uuteen tilanteeseen. Kääntää kämmenelle. Laukaus, se nousee nyt tuonne päätypleksien yli. Ja siitä pelikatko, kun 108 minuuttia 15 sekuntia on tätä finaaliottelua takana. Ja KK on viime hetket pystynyt peliä pitkälti viemään. Miska Siikonen jälleen jäälle. Meskanen ja Miettinen rinnallaan. Adamo tulee nyt tähän aloitukseen Siikosta vastaan. Siikonen vaikutti edellisessä erässä jo huomattavasti väsyneemmältä ja valitteli jo vaivojaankin, mutta tässä erässä mies on ollut paremmassa vireessä. Kiekko pelataan sektorista pois. Tappara ei saa aivan yli viivan, sitten tulee laukaus ruuhan takaa, putoaa pelattavaksi ja niin vain Heljanko heittäytyy kiekon päälle. Brickley pitää Siikosen aisoissa, vaarallinen toimitus maskin takaa. Heljanko kestää. Melkoinen tiikeriloikka nähdään, kun hän heittäytyy kiekon päälle, joka on siinä aivan keskikaistalla pelattavissa. Hänen torjuntansa jäljillä. Apuja toki tulee, mutta hanakasti sinne pyrkivät perään myöskin KK-hyökkäjä. Siikonen, Adamo. Ja tällä kertaa Adamo voittaa puhtaammin aloituksen. Tapparan purku keskialueelle. Pärssinen. Sitten Pärssiselle kiekko takaisin, nopea avaus laitaan ja kiekon kanssa etenee Meskanen. Poikittaisiirto pomppii myöskin siirto.

0: Siikosen lavan ylitse toisessa laidassa ja Siikosta saatellaan kohti viivaa Adamo. Syöttö tulee pois alueelta, mutta ei tavoita omia. Hyvin Adamo estää siitä suoran hyökkäyksen lähdön. KK pistää kiekon takaisin keskialueen omalle alueelle. Berger. Sitten tulee virhe. Tappara saa irtokiekon hyökkäysalueella. Keskinen pyytyy lyömään kiekon vain nopeasti päätyyn. Katkaisee sen jälkeen seuraavan purkuyrityksen. Keskinen pelaa viivaan. Puolustaja laukoo. Kiekko päätyy. Terävimmät yritykset ovat kuitenkin nyt jääneet piippuun myöskin Tapparalta. Tuomari sijoittunut huonosti. Tanus ei pääse kiekkoon. Ja sitten tulee KK-avaus ja kiekko Tappara puolustukseen. Andersson. Tilaa on lähteä nostamaan ja hän lähtee poikittaisliikkeeseen. Laukoo kaukaa ja Randelin ottaa ykköskiekon ylös. Joten aloituksen Tappara saa hyökkäysalueelle, kun 109,5 minuuttia on ottelua pelattuna. Maalitoottelussa kerraten avauserässä 9 minuutille Tuulola iski takatolpalta Simon Taipaleen hienosta syötöstä lukemat 1-0. Keskinen toinen syöttäjä, Simon Taipaleen maali hylättiin. Se näyttää herättäneen jo ristiriitaisen vastaanoton myöskin muualla mediassa. En ole itse sitä viittinyt nyt kauheasti kaivertaa, kun tuomarit vain sitten eivät tee tärkeimmissä paikoissa oikeita ratkaisuja, niin onhan se surullista. Tappara teki toisenkin maalin ja meni 2-0 johtoon Blifeld maalin tekijänä. Nyt tulee vaarallisesti Oden. Tappara katkoo hyvin. Tilanne on paitsio. Ja siinä nyt sitten Davidson pelaa kiekkoa. Ja mikäs täällä nyt tulee sitten joku jälkipyykki. Gallo on siellä laidassa Rauhalan kanssa vastakkain. Nyt ei oikein taida. Pustanpoika tietää, mikä on ero ja kenen kanssa ollaan tekemisissä. Niin tai näin, aloitus viedään KK:n kenttäalueelle. Ja siellä Davidsonilla on nyt sitten pitkä tarina, jota hän tuomarille esittää. Haluaisiko hän lähteä jälleen vaihtoon, en tiedä. Se on ollut oma shownsa tässä ottelussa, jota harvoin näkee toistuvan. Tarinaa tulee kuitenkin ilmeisesti po svenska, kun aloitukseen kumartuu Aapeli Räsänen. Davidson ennakoi sitten seuraavaksi. Ja nyt yritetään uudelleen. Räsänen voittaa aloituksen. Kiekko viivaan. Andersson lähtee nostamaan hyvin jalalla. Syöttää maalin editse. Jatkopaikka tulee. Ratkaisua ei saada aikaiseksi. Ja sitten onnistuu Puhakka purkamaan keskialueelle. Jokipakka. Blifeld. Blifeld tulee tunnustellen ja Räsäsen ohjauksesta kiekko. Se nousee samalla yli reunuksen ja peli katko. Ja näin on ottelun kuudes erä. Aika tasan tarkkaan puolessa välissään. Sillä kello näyttää jäljellä olevaksi peliajaksi 10.01. Ja jos tässä olen todennut, että kuorma on kova pelaajilla, niin kyllä se on kannattajillakin. Kyllä täällä tapparaliput liehuvat ja vastaavasti musta-oranssia toisessa päädyssä. Mutta se kova kannustus ja huuto, se herännee jälleen, kun saadaan jotain hieman vedet seisauttavaa kentällä liikkeelle. Erinomainen keskisen aloitus. Mattila. Matin Mikko. Näin tulee ohjaus eteenpäin. Se on kuitenkin huolimaton peli, jonka jäljiltä pääsee Luoto nostamaan peliä. Luoto kova laukaus. Hyvä Heljangon torjunta hanskasta kiekko kulmaukseen. Mattila. Paineen alta nostetaan peliä, mutta kuinka käy? Tanuksen syöttö maalin taustalle. Matin Mikko. Kiekko tulee Tapparan lavan kautta pomppien sinne KK siniseen. Matin Mikon kautta käytetään. Tappara tulee paitsiosta pois. Tanus nousee alueelle. Laukoo. Kiekko ohjautuu kulmaukseen. Joni Tuulola. Syöttömaalin taustalle. Simon Taival. Vaikeuksissa syöttömaalille. Nyt kääntyy Tuulola puolustukseen niin kuin oikein on. Hänen takanaan kiekko pomppi hyökkäysalueella, mutta tärkeämpää on pitää oma maali puhtaana. Nyt tulee Tappara-avaus laitaan. Laidasta nousee Eetu Tuulola. Tuulola kovan taklauksen kohteena, mutta edelleen kiekossa. Löytää Bricklin viivasta. Brickley. Joni Tuulola. Tuulola laukoo. Kiekko putoaa pelattavaksi, mutta jatkajaa ei löydy. KK yrittää purkaa. Keskialueelta Tappara kääntää nopeasti. Joni Tuulola. Nyt on ahdasta. Tuulolan päälle tullaan lujasti, mutta Tuulola hoitaa. Brickley. Brickley avaa keskikaistalle. Adamo, liian ahdas on paikka. Nyt tulee vasta hyökkäys. Veeti Miettinen saa kiekon. Lähtee spurttaamaan ohi koko orkesterin. Odelleen kiekossa pelaa viivaan. Pärssinen torjuu ja Pärssinen laukoo ja kiekko on siellä Tapparamaalin tolpalla, mutta ei mene sisään. Vaikka siellä Siikonen tulee vielä mailoineen maassa olevan Molarin käden perään, mutta ei siitä viimeistely näyttäisi onnistuvan. Tiukka paikka. Tappara keskikaistalle avaukset. Jos ne tulevat liian ahtaaseen tilaan, koko kääntää edelleen väsyneenäkin erittäin terävästi. Ja nyt tulee maskin takaa niin, että siinä ei saa Heljanko ykköskiekkoa ylös, mutta kamppailee sitten maaliviivan pinnassa tuon homman terävästi. KK saa lisää itseluottamusta ja hyökkäyspään aloitukseen, kun Otto Rauhala tulee ottamaan kiekkoa pois aloitukseen Miska Siikosen ulottuvilta ja näyttää samalla Sylvegårdille, että ota sinä tuo puoli, sinne sen kiekon pitäisi tulla. Leftin kippari ja mitä tekee Sylvegård? Ei ymmärrä nyt tätä pelitilannetta lainkaan, lähtee väärältä puolelta vastaan, mutta hänen onnekseen Andersson hoitaa. Andersson nostaa kiekon päätyyn, Pavel. Ahtaasta paikasta. Sitten Matin Mikko. Laukaus, jonka Randelin torjuu. Sen kummempaa kaplakkaa ei enää tule. Sen kummempaa kaplakkaa ei tästä tule. Tappara hakee hyökkäysalueen aloituksen. Mutta kyllä sinne kiire on saada myöskin maskia maalille. Ja Randelin nämä viivavedot ottaa kyllä haltuunsa, jos sinne ei tukitoimia saada. Aapeli Räsänen tulee seuraavaan aloitukseen, rinnallaan Blifeld ja Rautiainen. Aloituksessa vastassa on Markus Davidsson. Viivassa Jokipakka ja Andersson Tapparalla. Aloituksesta kiekko Tapparalle, Andersson. Ahdistettuna lyö kiekkoa päätyyn. Davidsson lukee hyvin pelin, pääsee kiekkoon, mutta hyvin kamppailee Tappara ja Blifeld päädyssä. Sitten syöttö maalille, mistä Davidsson lyö silmittömästi kiekon päin pleksiä. Gallo pääsee kääntymään, nostaa kiekon Tapparamaalin sivuitse, mutta siellä on ensimmäisenä Odeen ja nyt on sitten Davidsonin syöttö. Davidsson ei saa kiekkoa pelattua, nyt heittää Rautiainen hieman hätäisen. Siinä olisi ollut Blifeldin läpi jo, mutta kiekko menee päätyyn ja Blifeld perään ensimmäisenä. Syöttö maalin taitse jää puolitiehen, nopea kääntö. KK tulee 3-2 vastaan. Tapparalla on kiire alas. Gallo jättää Odenille. Odenin laukaus menee ohi ja kiertyy saman tien keskialueelle. Siellä tulee Rautiainen täyteen vauhtiin. Mukana on Simon Taival. Sitten Keskinen. Laukaus torjunnasta kulmaukseen. Rautiainen ei heti näe, minne kiekko tulee, mutta ennättää sen jälkeen kamppailuun Paajasta vastaan. Simon Taival ei saa katkaistua syöttöä, mutta se tulee aina Matin Mikolle saakka. Matin Mikko. Sitten Puhakka yrittää kiekkoon, Matin Mikko pitää viivan ja laukoo seuraavan. Randelin ottaa kopin ja homma on siltä erää ohi. Ja nyt kun sinne tulee Tapparan pienimmäinen, niin sieltä löytyy jollein pikkupolliiseja myöskin KK-puolustuksesta. Äsken kun Sylvegård ja Pavel siellä kävivät vierailulla, niin silloin oltiin vähän sulat siipiä myöten. 7 minuuttia on jäljellä, 113 pelattuna. Finaaliotteluiden aateliin tämä nousee ilman muuta, mutta kuka on voittaja? Se on se, joka kiinnostaa enemmän kuin se, että mille tilalle historiatilastoissa tämä ottelu menee, vaikka menisi kärkeen. Nyt Tappara hyökkäysalue aloituksessa. Julius Mattila näyttää, että nyt mennään terävästi ja hoidetaan tämä homma kotiin. Aloitukseen hän saa vastaansa Paajasen. Paajanen voittaa kiekon tuonne maalin taustalle. Hienosti tulee Brickley-tilannetta vastaan. Syöllä on sektoriin ja siinä on Adamo. Adamon laukaus kuitenkin Randelinin torjuntaan. Hienosti pelaa Brickley tämän tilanteen. Aivan erinomaisen hyvin hän lähtee tilannetta vastaan, eikä se näytä edes kovin kovalta riskiltä, kun hän pinchaa ja pääsee syöttämään jättisentterille sektoriin, mutta Randelin on sen verran kova ukko, ettei oikeastaan silmiin tuijottaessakaan juuri homma onnistu. Maskia, poikittaissyöttöjä ja kaikkia muita asioita olisi hyvä saada aikaiseksi. Nyt siellä on Paajanen jo yksin aloittamassa. Näin Hiina hieman Adamo tilanteen tulkitsee ja tuomarikin ottaa homman takaisin. 6.52 näyttää kello kuudetta erää pelaamatta, kun pakki laukoo, kiekko päätyyn ja terävästi tulee Tapparan hyökkäysrio perään. Adamo suojaa kiekkoa Robaa vastaan, kaatuu edelleen kiekossa, apuja tulee ja näin sitten Tappara viivan kautta pelaamassa. Eetu Tuulola tulee riskillä. Nyt on Tuulolalla jo kohta kiire, kun hän alimpana miehenä siellä surffailee. Sitten lähtee pystyavaus, eikä ole osoite kohdallaan. Todella, todella paljon parannettavaa on Tappara pelissä monin paikoin. Pavelin pitkät ja tässä Eetu Tuulolan ei aivan loppuun asti ajateltu. Ajatus oli hyvä toki, pistää pystyyn kaverille vauhtiin tuonne hyökkäys sinisen ja punaisen väliin, mutta silloin pitäisi olla osoite kohdallaan. Kortti siihen paketin päälle. Aloitukseen mennään nyt Tappara-alueelle. Miska Siikonen, kiekko viivaan, siitä nopea puolen vaihto. Puhakka laukoo, Tappara pelaaja peittää hyvin. Tanus saa kipeästi kinttuunsa, mutta kiitoksia kavereilta. Kiekko ponnahtaa nimittäin hänen säärestään yli reunuksen. Ja Tanus hieman jalkansa verryttäen on jäällä edelleen. Muutoin Tapparalta kentälle jo uutta yhdistelmää haetaan. Otto Rauhala sinne jälleen tulee aloitukseen taltuttamaan Miska Siikosta. Hans katsoo kuinka käy, mutta ketään ei ole jälleen siellä laidan puolella, minne tuo Rauhala sen aloituksen kääntää. Sylvegård ei ole tilanteen tasalla. No, katsotaan. Kaikki neljä jäävät kesken puolelle ja siinä on Meskanen nyt sitten. Meskaselle sallitaan nyt tämä aloituspiste tuohon keskelle. Mielestäni tähän toissapäivänä puututtiin, mutta tänään näin. Kiekko, jonka Rauhala voittaa Tapparalle. Laidan vierestä nopea puolen vaihto. Pavel lähtee haastamaan. Nousee väkisin sinne puolustavan KK-pelaajan taakse. Sylvegård tulee apuun. Veeti Miettinenkin yrittää sieltä kärppämäisesti koikkia kiekkoa itselleen. Kun tilannetta väännetään KK-kulmauksessa, Sylvegård kiekon ottaa. Kiertää maalin, suojaa kiekkoa, kääntyy uudelleen. Suojaa kiekkoa ja sitten kääntää väkisin tilanteen maalille, mutta KK pääsee lyömään. Tämä ei ole pitkä määrämittainen, pysähtyy Tappara-alueelle. Andersson lähtee luistellen tuomaan, jättää kiekon Keskiselle, Keskinen. Ja kun hän tulee täydellä vauhdilla, niin KK on pakko vetäytyä. Keskinen kiertää syöttö maalille. KK pääsee yrittämään purkua ja siinä onnistuu, mutta Tappara kääntää jo suuntaa takaisin. Randelin ei saa pysäytettyä maalinsa takana. Tanus pelaa kiekkoa eteenpäin. Siellä on Keskinen, mutta kenelle kiekko tulee? Siinä käy hakemassa Simon Taival. Tanus yrittää pienestä kulmasta laukoo sivuverkkoihin. Kiekko jää killumaan tuonne mainoksen päälle ja siinä Tanus painetaan maalia päin. Käsisyöttöä näyttää tuomari katkon syyksi. Ja siitä pelikatko tulee. Aloitus osoitetaan puolueettomalle pelialueelle, kun Tapparan käsisyöttö tapahtuu hyökkäysalueella. Aapeli Räsänen tulee jäälle Liefeldin ja Rautiaisen kanssa. Joko nyt tuo ajoitus kertaalleen osuisi kohdalleen? Matin Mikko ja Jesper Mattila tarjoavat erinomaista tukea puolustuksesta. Davidson vastaan aloituksen Räsäsen kanssa. Kiekko peliin. Rautiainen kääntää kiekon Tappara puolustukseen. Mattila syöttää laitaan. Liefeld nostaa kiekon ristikulmaukseen. Rautiainen perään ensimmäisenä. Sivaltaa ränniin. Maalin takana kuitenkin KK-puolustaja kiekon saa, hakee pitkää avausta. Matin Mikko ei päästä miestä suurin surminkaan karkuun. Gallo siinä vastassa on, hyvin pelaa Jesper Mattila ja sitten nostaa kiekon keskialueelle tilanteessa. Liefeld, Räsänen hakee kiekon, nostaa päätyyn, pyrkii itse perään. Pärssinen on paikalla ensimmäisenä. Pärssinen sivaltaa ränniin. Gallo antaa puolustukseen. Näin pistää Gröndahl kaukaa vedon päätyyn. Joni Tuulola antaa avauksen. Gallo ajaa vielä kontaktin. Sitten tulee Julius Mattila alueelle. Pelaa pikku chipin eteenpäin. Siellä on Brickley hyökkäyksen kärkenä. Brickley nostaa rystyllä päätyyn. Tappara kahdella miehellä kimppuun. Kiekon saa Adamo. Nyt ei riskisyöttöjä poikittain oma hyökkäysalueella ole varaa ottaa. Adamo tietää tämän ja kääntää laitaan. Vajaa 4 minuuttia on kuudetta erää jäljellä, kun Tappara syöttö nousee korkeuksiin. Bricklin ohjaus ei tavoita omia. Joni Tuulola. Rooba karvaa ylhäältä. Tuulola vaikeuksessa pomppivan kiekon kanssa. Pelaa sitten Bricklille maalin taustalle. Brickley avaa laitaan. Sitten pääsee avaamaan Eetu Tuulola. Ei, tuo syöttö katkaistaan. Ja siitä edelleen sitten yrittää Luoto avata peliä. Brickley. Joni Tuulola. Bricklille takaisin. pomppivan kiekon kanssa ei homma ole aivan varman päälle Kuosissa, mutta nyt pääsee Sylvegård kääntämään ja haastamaan puolustuksen. Hänen lavastaan kiekko lyödään pois. Joni Tuulola. Eetu Tuulola tuo alueelle. Nyt olisi kolme tapparaa samalla kaistalla. Kiekon kanssa etenee Otto Rauhala. Rauhala vääntää väkevästi ja tulee väkisin sieltä laidasta kiekon kanssa. Puhakka kääntää häntä reunukseen. Kyllä tämä voimia vaativa kamppailu kerta kaikkiaan on. Ja Tappara ottaa kiekon taas kiekkomaalin taustalle. Pavel. Pavel kääntää sektoriin. Pääsee kiekkoon uudelleen. Laukoo kiekko torjuntaan ja siitä nopea kääntö. Ja Meskanen pääsee nousemaan. Meskanen nostaa maalin taitse. Toiseen laitaan nousee Pärssinen. Tappara taklaa, ottaa kiekon Andersson. Andersson tulee väkisin sieltä. Siikosen otteet ovat raukoilla rajoilla, kun Tanus nousee laidasta, mutta tuomari blokkaa tilan ja kiekko lyödään seuraavasta yrityksestä päätyyn. Vajaa 2,5 minuuttia on jäljellä ottelun kuudetta erää, kun Gröndahl löytää tilan nousta. Ei pääse sektoriin, mutta kiekko lyödään keskikaistalle. Sitten Valkeajärvi menettää. Tappara 3-2 vastaan hyökkäykseen. Keskinen pelaa maalin edustalle. Ei päästä kiekkoon. Keskinen kärtää uudelleen. Kiekko viivaan. Matin Mikko. Kiekko ohi. Tanus. Tanus ahdistettuna kulmauksessa. Kaksi miestä kimppuun. Apuja tulee. Keskinen samaan tilanteeseen. Kuudennen erän kaksi viimeistä peliminuuttia ovat käynnissä. Tappara pitää alueella, mutta pääseekö kiekkoon? Ei onnistu. Sieltä pääsee Gröndahl avaamaan ja avaa sitten. Kiekko tulee kohti maalia. Nyt tulee Tappara avaus ja se on hieno. Sieltä hakee Heljanko kärkimiehen, joka on Simon Taival. Tanus laidalla, kaksi miestä kimpussaan. Apuun tulee Brickley. Syöttö maalille, hyvä ohjaus, mutta Randeliin kestää. Tappara hakee nopeaa lähtöä uuteen hyökkäykseen. Joni Tuulola avaa kärkeen ja sieltä ohjaa Eetu Tuulola, velipoika kiekon päätyyn. Kovan taklauksen ajaa edelleen tilanteeseen Räsänen. Nyt kiekko lipsahtaa sinne Joni Tuulolan taakse, mutta hän onnistuu pelaamaan niin, ettei siitä pääse nousemaan maalille. Nyt pääsee edelleen Gallo-maalilla kiekkoon, mutta Eetu Tuulola nostaa keskialueelle. Julius Mattila kamppailee kiekosta Berger poikittain. Pärssinen. Ja näin tulee Davidson uuteen hyökkäykseen, purjehtii tyylikkäästi, kääntää kulmaukseen, on edelleen kiekossa, pelaa toiseen aaltoon, Pärssinen, rystysyöttö, hyvä katko Räsäseltä, ja Räsänen luistelee kiekon perään terävimmin, mutta ei auta, kyllä sinne Gröndahl ensimmäisenä ennättää. Tässä on selvästi väsyneillä pelaajilla vaikea katsoa se purkukiekon mitta. Varman päälle pitää saada yli sinisen, mutta millä sitten mitoittaa illan edetessä niin, että se ei karkaa pitkänä päätyyn. Joten näin tämä homma jatkuu kohta 120 minuuttiin. Vielä on aikaa, vielä pitää tarkasti ottaa tämä aloitus ja siihen kumartuu Aapeli Räsänen paajasta vastaan. Tappara voittaa kiekkomaalin taustalle. Brickley, Benjamin Rautiainen. Nostaa keskialueelle. Kiekko tulee aina Pärssiselle saakka. Pärssinen syöttää laitaan. Vaarallisesti tulee koko alueelle. Laidasta nousee Nousiainen. Pelaa kiekon syvälle. Brickley tähystää sinne ylös nousevaa Rautiaista. Rautiaisella ei ole nyt tukia mukana, mutta mitä Nuorokainen tekee? Pyöräyttää hienon spinoraaman ja lyö kiekkoa ränniin. KK on avaus. Jokipakka. Andersson ja Andersson sivaltaa kiekon Randelinin suojiin ja hankkii Tapparalle vielä yhden hyökkäysalueen aloituksen. 5 sekuntia on kuudetta erää jäljellä, kun tästä sitten aloitukseen mennään. Jo tuo spinoraama on sellainen, jonka siinä Rautiainen pyöräytti, että ei tule ihan joka pojalle mieleen. Kun on pelattu 120 minuuttia, olkoonkin, että viisaita kriitikoita on ollut pitkin kevättä ja kertonut siitä, kuinka kaveri on pelkästään peruspelien läpsyttelijä. Mutta kun tätä kaveria on saanut seurata nyt kauden kohta toisenkin, niin ei hän ihan joka poikapaita päällä kuulu kulkea. Kyllä siinä vähän erityistä osaamista on. Aapeli Räsänen hyökkäysalo aloitukseen. Tässä on vielä ratkaisumahdollisuus 5 sekuntia jäljellä. Kiekko kuitenkin KK:lle. Vielä saa hyvin Tanus siinä karvattua kiekon, mutta mitä siellä tehdään? Syöttö maalille, Paajanen siellä hakkaa edelleen jäässä olevaa Tappara-pelaajaa kentän pintaan. Ja mitä siinä sitten? Kapteenin esimerkistä. Kouvolaisten meno. Ja näin tilanne on se, että seuraava 18 minuutin paussi alkaa. 120 minuuttia on illan kamppailua takana. Kun tästä nyt sitten jälleen siellä jokunen pelaaja on veryttelemässä. Ja kello käy jo kohti 7:ttä erää. Aikamoinen kiekkotrilleri tästä on saatu. Ja vaikka intensiteetti väistämättä laskee, meillä on kaksi erinomaista maalivahtia ja sitä riittävää terävyyttä maalien tekoon ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt, joten tästä homma etenee. Ja ei kai tässä sitten muu auta kuin mennä pikkuhiljaa. Kaupallisten tiedotteiden kautta kohti muusikkojen maailmaa annetaan heille vuoroja. Odottelemme, että 7. erä ja jossain vaiheessa ottelulle ratkaisu saadaan.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Miten se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Näin päästetään muusikot tauolle, sillä pelaajat ovat valmiina jatkamaan. Tämä on taululla, ei nyt vielä ole erälukemaa, sillä tauon viimeiset sekunnit kuluvat. Jatkoerä on luvassa ja se on 7. erä. 120 minuuttia on tätä kamppailua takana ja nyt mennään siitä sitten vähän förbi tai över tai kuinka vaan. Näin on peli jälleen käynnissä. Rauhala kääntää kiekon Tappara puolustajalle, joka on Brickley. Brickley nostaa kiekon päätyyn. Miettinen ei saa purettua. Tappara painaa edelleen koko alueelle. Pavel kääntyy ahdistettuna. Vääntää Pärssistä vastaan. Edelleen Pavel kiekossa. Pärssinen ei saa häntä sidottua. Sitten pääsee lyömään Siikonen hieman lavasta vauhtia pois. Keskialueella Brickley painaa kiekon hyökkäysalueelle. Lähtee tilannetta vastaan ja jatkotilanteesta kiekko nousee yli reunuksen ja siellä on väsynyt Pärssinen, huojuu jo ihan oman painonsa kanssa, kun siinä Sylvegårdin kanssa pitää vielä hieman jotakin pientä kaplakkaa pitää. Oiva keskisen ketju tulee Tapparalla seuraavaksi jäälle. Hyökkäysalue aloitukseen näin päästen. Kokon purku nousee yli reunuksen ja jäähy aitioihin. Sieltä lähdetään kamppailua jatkamaan. 120 minuuttia on täynnä. Oiva keskinen vastassa on Markus Davidson. Tappara voittaa aloituksen. Matin Mikko laidasta ja laukoo maalinustalle. Kiekko ponnahtaa torjunnasta edelleen kulmaukseen. Sieltä lähtee rakentamaan Puhakka. Pitkä avaus osuu kohdalleen. Laidasta nousee tuulen nopea Odeen. Pysähtyy. Lyö kiekkoa ränniin. Maalin takana on Davidson. Davidson suojaa. Viivan pinnasta pyöräyttää uudelleen päätyyn. Maalinkulmakamppailussa menee Odeen nurin ja koululaisyleisö vaatii rangaistusta. Se oli Gallo, joka siellä itse asiassa pötköllään kävi. Pääsee sitten syöttämään Davidson. Ei vaan Odeen syöttää maalinnustaa kohden. Tanus keskikaistalle. Siitä edelleen pelaa sitten Simon Taival päätyy, sinne tulee terävästi Tanus, mutta kyllä tässä nyt on Tapparan hyökkäjiltäkin paras puhti poissa. Sitten tulee Odenin avaus, se pomppii keskikaistalle, nopeasti avaa siitä Tapparan hyökkäystä Tanus. Paajanen pääsee tuomaan Tapparan alueelle. Hieman tulee haja-ääniä ja huomioita, kun Tapparalla on tilanteessa vaihto käynnissä. Sitten nostaa Jokipakka, Gröndahl. Kääntää nopeasti koko hyökkäystä liikkeelle. Maalin takana hyvin pysäyttää kiekon Heljanko. Sitten tulee hieman silmitön veto, joka purkaa tilanteen. Siinä näyttää Rautiainen, että sehän osui tuohon kaveriin tuolla, joka hyökkäysalulla karvasi. Mutta linjatuomari on toista mieltä ja pitkä kiekko viheletään. Aloitus viedään Tappara kenttäalueelle ja Tappara ei saa vaihtaa. Jäällä on Räsäsen ketju, joka mielestäni vaihtui jäälle lennosta vain hetkiä aikaisemmin. Räsänen, Blifeld, Rautiainen. Tässä olisi paikka näyttää nyt se pieni puristus ja osaaminen ja ratkaista tämä peli. Paajanen aloituksessa sitten kaatuu Tapparapuolustaja koko hyökkääjän mailaan. Se on Luoto, joka sieltä lähtee pyörittämään. Menee sen jälkeen pötkölleen. Räsänen avaa eteenpäin. Kiekko vaihtaa suuntaan. Rooba. Pärssinen. Nousiainen. Rooba. Syöttö laitaan Paajaselle. Paajanen laukoo ja Heljanko ottaa helpon näköisen kopin korkeuksista. Ja Mäkelä, joka on otettu tänne nyt hämmentämään, niin pelaa tässä ketjussa sitten kolmantena lenkkinä. Eli siitä näyttää nyt sitten ainakin tällä kierroksella. Se olisi, vai oliko vaihto vain kesken? Saattoi olla niinkin, että sinne oli vain Mäkelä ehättänyt jäälle. Mäkelä ei ole koolla pilattu, 177 senttinen, mutta painoa 81 kiloa energiaa ja pahaa sisua sitäkin enemmän. Aloitukseen Mäkinen Tapparasentteriä vastaan ja Tappara lähtee liikkeelle. Eetu Tuulola nousee punaviivaan, missä nostaa kiekon päätyyn. Puhakka, Tappara pelaaja kimpussaan. Räsän siellä yrittää Julius Mattila saada mailan itselleen. Sitten kiekko vaihtaa suuntaa ja se pomppii nyt siitä Bricklin mailan ylitse keskialueelle ja Tappara-alueelle, mistä sitten Joni Tuulola käynnistää hyökkäystä. Syöttö ei tartu kunnolla Julius Mattilan lapaan. Gröndahl. Gröndahl avaa ja tuon ohjaa puolestaan Miska Siikonen päätyy. Joni Tuulola. Avaus eteenpäin. Purku on, ei onnistu. Peli puuroutuu tuohon viivan pintaan ja sitten KK on oma syöttö purkaa tilanteen. Pärssinen. Puhakka.
Puhakkaa valaitaan. Miettinen pistää Siikosen vauhtiin. Miettinen haistelee siinä maalintekosektorissa, mutta Siikosella otetaan kiekko tylysti pois ja näin käynnistyy Tappara vastahyökkäys. Sieltä tulee Jesper Mattila ja auraa tilanteen yli hyökkäys sinisen. Linjatuomari näyttää paitsiota ja aloitusta tuohon KK sinivivan tuntumaan. Ja siihen aloitukseen vaihtuu sitten Tapparalta Oiva Keskisen johtama yhdistelmä. Markus Davidson on kentällisenään heitä vastassa ja kyllä tässä vauhti on alkanut hiipua jo aika tavalla. Ja kun hyviä maalivahteja on molemmissa päädyissä, niin tämä saattaa olla kyllä varsin pitkä kamppailu, niin ettei tätä vielä kaikkea ole nähty. Tai sitten se ratkaisu voi tulla nopeastikin. Tätähän ei kukaan tiedä. Nyt Tapparalta hieman ujo chippi tuonne laitaan ja siellä pääsee Davidson laukomaan lauko ohi. Ensimmäisenä Simon Taival kulmaukseen, kaatuu taklauksen voimasta Nousiainen. Hänet taklaa rajusti Keskinen irti kiekosta ja nyt lähtee Tapparan terävä vastahyökkäys. Tanus. Laukaus. Patjalla torjuu tilanteessa Randeliin ja sitten käynnistyy kuin tykisuusta puolestaan Paajasen vastahyökkäys. Paajanen menettää tasapainonsa, menettää myöskin kiekon ja Tappara etenee vastaiskuun. Syöttö Tuulolan veljesten kesken. Etenee tuonne laitaan ja Tuulolan Joni pystyy pitämään paineen alueella. Julius Mattila iskee vauhtia hyvin perään, syöttää maalille, kiekko on pelattavissa, mutta viimeistely ei onnistu. Sitten käynnistää Rooba, hakee syöttöä, jonka kuitenkin Brickley helpon näköisesti katkaisee. Siitä uitetaan kiekko alueelle ja kiekon saa Adamo, hakee maalin edustalta paikkaa, menee kuitenkin, menettää tasapainonsa ja Rooba vääntää Tappara puolustusta vastaan. Jesper Mattila, Aleksi Matin Mikko. Aleksi Matin Mikko tulee tunnustelen keskiympyrään ja purjehtii sitten hyökkäysalueelle. Syöttö ei ole ihan parasta A-ryhmää, mutta Julius Mattila iskee sen jälkeen lämärin päätyyn. Aapeli Räsänen tulee kovalla vauhdilla kiekon perään ja kaivaa sen itselleen. Vieressä on Blifeld. Blifeld ottaa taklauksen vastaan, suojaa kiekon hyvin, löytää Rautiaisen. Ja nyt polkee tämä kolmikko hyvään energiaan Blifeld. Saa hieman onnekkaasti pompon itselleen, Aapeli Räsänen päädyssä, pelaa viivaan. Jesper Mattila, Matin Mikko, saadaanko maskia maalille? Sieltä se tulee, tuleeko tolpista ulos vai mistä, mutta maaliin kiekko ei mene. Benjamin Rautiainen lähtee kiertämään. Pärssinen pystyy estämään hänen etenemistään ja käsi käy kupeilla. Rautiainen kuitenkin irti ja Pärssinen on hieman väsyneen oloinen toki hänkin ja sitten laukaus. Rautiaisen laukaukseen saa kuitenkin Pärssinen sen verran estettä, että kiekko nousee päätyverkkoihin. 125 minuuttia on merkkipaaluna ylitetty, kun 7. erää pelataan tässä kamppailussa. Ja kyllä se taisi tolpasta ulos tulla, ei siinä mikään auta. Tuo Matin Mikon hyvä yritys, mutta edelleen tilanne on tasan. Otto Rauhala hyökkäysalue aloitukseen, vastassaan Miska Siikonen. Edellinen vaihto oli lupauksia herättävä puolestaan myöskin Aapeli Räsäsen yhdistelmältä, kun nyt Veeti Miettinen onnistuu tilanteen purkamaan. Andersson, syöttö ei tule perille ja vaarallisesti löydetään sieltä Meskanen hyökkäyksen kärkeen. Hyvin vääntää vuorostaan sitten Sylvegård ja Rauhala nostaa kiekon päätyyn. Hänen etenemistään pyritään estämään, mutta niin hän vain tulee ja nyt sitten saa kovan tällin. Nyt Nousiainen, kolmas pakki tänään, nilkuttaa pois tilanteesta. Meskanen taklauksen voimasta nurin. Tappara sen kuin vain jatkaa fyysistä otettaan. Nousiainen tulee sinne kulmaukseen, mutta kuinka käy? Kova fyysinen kamppailu jatkuu siellä. Meskanenkaan ei kiekkoa irti saa. 6 minuuttia täyttyy tästä 7. erästä. Ja Nousiainen yrittää pitää ja onnistuu tällä hetkellä saamaan sellaisen sidontaotteen, että siellä Rauhalakaan ei Nousiaisen laidan väristä esiin pääse, mutta on siellä kiekkokin pitkään. Meskanen syöttää maalin taustalle. Berger haroo tyhjää. Ei onnistu purkamaankaan. Kiekko jää nyt toiselle laidalle samanlaiseen sumaan ja siitä nostaa sitten kiekon pyörimään tuonne Tappara päätyyn. KK on onneksi pyörivä kiekko, muuttaa suuntaa ja tulee päin maalia. Heljanko pistää ottelun peliin. Ja siitä kiekon peliin. Sitten tulee ohjaus KK:n alueelle. Hyvällä vauhdilla ajaa Simon Taival miehen kiinni. Pääsee kiekkoon. Pelaa edelleen Keskiselle. Keskinen hakee syöttöä. Tanus pääsee rystyllä yrittämään, mutta ei saa kiekkoa verkkoon. Tanus, kiekko päätyyn. Pärssinellä vaikeuksia, mutta hän onnistuu siitä avaamaan vastahyökkäyksen. Gallo
kova taklaus. Siinä ajaa puhtaasti nyt Brickley miehen reunukseen ja tässä alkaa muutoinkin laita ryskyä. Jos muutoinkin alkaa takki olla jo pikkuhiljaa tyhjä, niin nyt Tappara näyttää fyysisyyttään. Brickley laukoo. Kiekko torjunnasta peliin. Hienosti tulee Adamo perään. Kiekko lyödään ränniin. Gallo. Tappara pitää paineen alueella. Maalin taustalle. Sinne Adamo. Samoin Eetu Tuulola. Oden saa vain purettua, kun nopeasti lähtee Julius Mattila tilannetta vastaan. Oden vääntää toiseen suuntaan. Sitten kiekko Tappara puolustukseen. Adamo. Kiekon saa tilanteesta Julius Mattila. Tulee alueelle. Ahdistettuna ei saa syöttöä toiseen aaltoon, mutta Eetu Tuulola hakee kiekon maalin takaa. Tuulola, Adamo, laukaus, kiekko ohi. Sitten pelataan puolustajalle, tämä laukoo. Senkin näkee Randelin ja torjuu kilvellään kiekon loitommas. Nyt on Valkeajärvi laidan vieressä, sitten Jesper Mattila. Velipoika Julius löytyy päädystä. Julius pyöräyttää päätyyn. Adamo on siellä paajasta vastassa. Oden ei saa purettua. Nyt tulee kiekko keskialueelle. Adamo. Matin Mikko joutuu juoksemaan hieman kiekon perässä. Molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä. Syöttö laitaan. Jokipakka. Räsänen nostaa kiekon päätyyn. Hyvin kärkkyy siellä myöskin Rautiainen. Räsänen lukee pelin niin ikään hyvin ja katkaisee syötön. Blifeld. Sitten tulee purku, joka on pitkä kiekko. Ja sen jäljiltä aloitus viedään KK:n kenttäalueelle. Se, miten viime vaiheessa siellä on pelaajia vaihdettu, se on ehkä arvoitus, kun ottelua on takana 128 minuuttia, 28 sekuntia. Tappara hyökkäysalue aloitukseen. Edellisessä vaihdossaan hyvin tilanteita luonut Aapeli Rassasen ketju on jäällä puolustajinaan Andersson ja Jokipakka. Aloitteen jaloista kiekkoa pelataan esiin ja sen saa KK. Käynnistäen vastahyökkäyksen. Mäkelä nousee alueelle. Laukaus tulee ja sen ohjaa helpon näköisesti laitaan tilanteessa. Heljanko. Kiekko päätyy. Mäkinen tulee kiekkoon. Jokipakka. Rautiainen ja näin käynnistetään Tappara hyökkäystä. Rautiainen lähtee ylittämään keskialuetta. Nousiaisen, tai se on Mäkelä, joka siinä yrittää tilannetta purkaa. Rauhala saa vielä pidettyä kiekon alueella, mutta sen jälkeen kiekko keskialueelle ja sitten pelataan Rauhala vauhtiin. Rautiainen on pelattu kentän pintaan. Blifeld kääntää, syöttää maalille, ei tavoita omia. Meskanen pelaa kiekon kärkeen. Rooba raataa itsensä alueelle, syöttää lainan kautta eteenpäin. Siikonen taklattuna kulmauksessa. Syöttää maalin editse toiseen laitaan. Berger. Ja nyt on Meskasella tilaa liikaa. Meskanen jostain syystä ei viritä. Nyt tulee Meskaselle uusi paikka. Maila menee pirstaksi ja Heljanko surkee kiekon jäätä vasten. Meskanen, joka on yksi vaarallisimmista asseteista, joita KK:lla on. Kuten nähtiin jo yhden ottelun ratkaisussa täällä Kouvolassa, niin nyt maila menee pirstaksi ratkaisevalla hetkellä. Ja tilanne säilyy 2-2. Ottelua takanasta 29,5 minuuttia. Heljangosta katsoen vasemmalle puolelle aloitukseen mennään. Aloittajana Tapparalla Julius Mattila. Vastaan asettuu Markus Davidson. Tappara mestaruuden jatkoa erässä ratkaissut pelaaja. Nyt laukoo Puhakka ja Heljanko ottaa kopin. Kyllä siellä väsy painaa. Oden on nyt sen oloinen, että joko kramppaa taikka tuli iskua tuossa, mutta kaveri on aika kypsän näköinen, mutta kun ei siellä oikein kohta enää reserviäkään ole, niin sinnehän jäät. Tilanne on se, että 7. erä lähestyy puolta väliään. Aloitus edelleen Tappara-alueelta. Aloituksen voittaa selkeästi Tappara-sentteri, joka on tilanteessa keskinen. Simon Taival. Keskinen purjehtii alueelle, tulee hienosti ja syöttää Tanukselle laitaan. Tanus lähtee kiertoon, kiertää Nousiaisen, kääntää nopeasti suuntaa. Edelleen kiekossa, pienestä kulmasta ja kiekko menee maaliin! Kiekko menee maaliin! Se on maalintekijänä, on tilanteessa Keskinen. Hän lyö maalivahdin hölmistyneen Rannelinin selän kautta kiekon verkkoon. Ja näin tämä ottelu saa ratkaisunsa ajassa. 129,
54 ja enää ei ole vaikea väliä, vaikka ääni karkaa eetteristä jonnekin muualle, kun tämä ottelu jälleen Tanus on priimamestarina, joka tuon pyörityksen tekee. Väsyneitä pelaajia poistuu, Tappara huudattaa kotiyleisöään, joka on äänekäs ja sisukas ja lojaali. Näin ottaa Tappara tasoittavan 2-2 voiton tilanteessa, jossa enää 16,5 tuntia on seuraavaan otteluun Tampereella. Tappara kääntää voitot 2-2 voittamalla tämän ottelun numeroin 2-3 ajassa 129-54. Ja se on kyllä, se on ennätysluokkaa. Se on ennätysluokkaa ilman muuta, ja Tappara, tillilihaksi usein verrattu. En haluaisi näin tillilihaa ikinäkään lautaseltani löytää, sillä tämä on jo jotain aivan muuta. Uusiin sfääreihin nousee Tappara-joukkue, joka tämän ottelun voittaa ja kääntää voiton lukemin 2-3. Oiva Keskinen maalin tekijänä. Edellisessä ottelussa Keskisen keskivartalon kautta meni avausmaali. Se osoittautui voittoosumaksi. Tänään pelataan hieman pidempään, että Oiva pääsee laukomaan. Ja hän iskee maalin ajassa 129-54. Siinä on Christian Tanuksen ote, on uskomaton, jolla hän tuon esityön tekee. Vielä löytyy virtaa luistella, kääntää, vaihtaa suuntaa. Erinomaisesti liikkuva nousiainenkaan ei pysty siihen vastaamaan. Ja näin tämä ottelu kääntyy Tapparalle numeroin 2-3. Vihdoin ja viimein. Enää ei tarvitse miettiä jo avauserässä hylättyä maalia, joka on jakanut mielipiteitä tiettävästi muuallakin, mutta sen merkitys vähenee, kun Tappara ottaa toisen kerran tänään KK päänahan, ja se on nyt sitten se, että kotietu on käännetty takaisin Tampereelle, ja todella pian sitä lähdetään sitten testaamaan. Tasan 16,5 tuntia on siihen, kun kiekko putoaa jäähän Tampereella, ja seuraava kamppailu on luvassa.

0: ei ainakaan vielä minun välineisiini löydy tämän ratkaisun tilastoja, vaan se kertoo vasta, että 120 minuuttia on täynnä, mutta niitä tuli lähes 130. Mutta se on selvää, että avausmaalin toisena syöttäjänä ollut Keskinen on tämän ottelun ratkaisija. Tanus antaa siihen syötön ja kello 00.32 tätä teille kerron lauantain puolella, kun ottelu on alkanut kello 18.30, joten lyhyelläkin matikalla voimme sanoa, että pelin alusta on nyt 6 tuntia, mutta voittaja löytyy ja se on Tampereen Tappara, joka tasoittaa voitot 2-2 ja näin lähdetään tavoittelemaan sitten vielä paria voittoa lisää. Samalla tämä lopputulos tietää sitä, että kyllä tälle keväälle Kouvolassakin saadaan koko rahan edestä, sillä ensi maanantaina pelataan täällä ottelu numero 6, kävi miten kävi, ja näin tämä riemu jatkuu. Tamperelaiskannattajat ovat varmasti alkuperäissuunnitelman mukaisesti tiukasti siellä nyt myöskin järjestyksen valvojien ohjattavana, niin että tällaisessa väsymyksen vaiheessa, kun varmasti virkisteitäkin on pitkin matkaa illalla otettu, niin eivät sitten kaksi liian tai kovin hanakasti vielä laulavaa ryhmää samalle kaistalle joudu. Ja kyllä tässä on nähty jääkiekkoilullisesti monta aivan upeaa asiaa. Sitä on nähty jäällä, sitä on nähty katsomossa täyden tuvan 5200 katsojan edessä Kouvolan jäähallin ollessa piripinnassa. Tappara ottaa voiton 2-3 ja maalit ja maalin syntyajat Tapparalta 8-0-8 Joni Tuulola, syöttäjinä Simon Taival Keskinen. 12-21 Simon Taival, maali hylätään, ei enää siitä spekulointia, mutta väärinhän se meni. Blifeld 0-2, siihen syöttäjinä Rautiainen ja Jokipakka. 13-13 sen syntyi aika, ja tuosta edetään sitten 116 minuuttia, niinkö se on? Kyllä vain, ennen kuin sitten tuo ratkaisu saadaan. Oiva Keskinen pääsee lyömään Christian Tanuksen kerrassaan erinomaisesta ja loistavasta esityöstä tälle ottelulle sinetin, mutta tähän tilastotietoa muutoin ei näytä edelleenkään tulevan, eli kyllä tilastointi näyttäisi nyt sitten jo homman pistäneen pakettiin aikaisemmin, mutta taulultakin lukemat poistuvat. Tappara ottaa voiton 2-3 lukemin, 129 minuuttia, 54 sekuntia siihen vaaditaan, mutta tuohon 7. erään Tappara löytää vielä hieman lisää potkua ja pirteyttä, ja näin tuo maali syntyy. Tässä vaiheessa on aika kiittää seurasta ja kerrankin voi olla varma, että voi toivottaa hyvää yötä, sillä ollaan jo aamun puolella. Kiitoksia seurasta. Tämä ottelu on monin tavoin ikimuistoinen ja lisää on luvassa, kun jo tämän päivän puolella kello 17 Nokia-areenalla kiekko putoaa jälleen jäähän ja pääsemme seuraamaan sitä, miten tuota ottelua päästään sitten viemään tämän ottelun jälkilöylyissä. Näinhän se väistämättä on. Mutta tänään emme valmentaja sen paremmin kuin pelaajahaastattelujakaan tämän ottelun jälkeen hae. Tämä on sovittu jo tuossa edellisellä erätauolla. Sen verran pitkään mennään ja tässä vaiheessa huippu-urheilijoiden on tämän hirvittävän rääkin jälkeen koitettava ottaa kaikki ladatakseen itsensä seuraavaan kamppailuun, joten huomenna varmasti jälleen Kiekkoradiosta saadaan tiukkaa ja tuhtia asiaa kiekosta ja pelistä ja pelipäivästä jo ennen kamppailua, ja kello 17 putoaa kiekko jäähän hieman ennen sitä lähetys selostamoon, joten jatketaan huomenna. Kiitoksia seurasta, loistavan voiton myötä, hyvää yötä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.